0: dostáva druhý mandát, znova kandidovať už nemôže. Martin Dubec z Hnutia Progresívne Slovensko verí, že im neklesnú preferencie pre kauzu matky lídra strany Michala Šimečku, za ktorým stojí. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii o 5 minút 12 Slovenskej televízie. Povedal, že Marta Šimečková nikdy nebola členkou Progresívneho Slovenska.
1: Samozrejme, ja chápem, ako funguje politika a Robert Fico a koaliční kolegovia samozrejme budú robiť to, čo robili vždy v minulosti opozičným lídrom, či už to bol Andrej Kiska, Daniel Lipšic, Zuzana Čaputová, jednoducho snažia sa ich zahádzať nejakou špinou, snažia sa ich znechutiť, viesť kampaň po osobnej rovine.
0: Predseda SNS Andrej Danko reagoval, že sa nevyjadruje k veciam, ktoré súvisia s rodinnými príslušníkmi, pretože sám zažil také ataky.
2: To nie je len o pánovi Šimečkovi. Tam je aj pani Jaurová, Kleinert. Ja už dneska chápem, prečo oni tak kričali, keď sme menili zákon o mimovládnych organizáciách na návrh SNS, kde sme chceli vidieť, odkiaľ a kam peniaze idú. Ja už dneska chápem, prečo tak blokovali aj zmenu zákona fondu na podporu umenia a mnohé iné veci. Ale samozrejme treba to nechať na orgány činné v trestnom konaní. Ja nemám vedomosť viac o tých veciach.
0: Talianský tenista Jannik Sinner natiahol víťaznú šnúru na turnajoch Masters už na 23 zápasov a prepísal históriu tejto série. Ako prvý hráč vyhral 5 podujatí za sebou. Najnovšie triumfoval na Antukovom turnaji v Madride, kde vo finále vyhral nad Nemcom Zverevom 6-1, 6-2. Dnes by malo byť jasno až polojasno. Do rána klesne teplota na 6 až 0 na západe a ojedinela aj inde na 12 až 6 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku lokálne aj prízemný mráz. Cez deň veľmi teplo 23 až 28 stupňov a slabý na západe postupne aj inde prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Odstavené vozidla na D2 cez deň uzavrú Višňové. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 za Malackami smerom do Česka hlásite dve odstavené vozidlá. Jedno je pri odpočívadle Malacky a druhé pred odpočívadlom Sekule. Ráno o 8.00 pre údržbu uzavrú tunel Višňové na D1 smerom na východ. Večer o 19.00 uzavrú aj smerom na Žilinu. Obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 17. mája. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
5: Dobrý večer. Verím, že sa v nedeľu večer cítite oddychnutý a pripravený na ďalší týždeň. Alebo nie? A vieme vôbec ešte oddychovať, keď často na otázku, že ako sa máme, odpovedáme, nestíham, mám toho strašne veľa. Aj o tom sa budeme dnes rozprávať s vysokoškolským pedagógom a psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom, ktorého pravidelne hostíme v našej relácii Emotikony. Vítajte, pán profesor.
6: Ďakujem veľmi pekne a tiež prajem poslucháčom, aby si pokojne sadli alebo boli zasúladení s nami. Budeme hovoriť o rodiny, o práce. Považujeme tieto veci za veľmi dôležité pre udržanie vlastne psychického, duševného zdravia každého z nás.
5: Lebo na jednej strane sú aj ľudia, ktorí prácu nemajú, ale potom sú tí, ktorí sú zavalaní povinnosťami. Tak ešte krátka otázka na úvod. Dokážeme nájsť v živote rovnováhu, alebo sa workaholizmus stáva vážnym problémom?
6: Workaholizmus nám hrozí ako psychický stav, ale dá sa s tým vyrovnať, dá sa s tým pracovať, dá sa to zmeniť a vlastne o tom budeme hovoriť.
5: Príjemné počúvanie dnešných emotikonov želá Marta Jančkárová.
3: Rádio

0: Počúvate reláciu Emotikony, v ktorej dnes so psychologom profesorom Milanom Zelinom rozoberáme tému workoholizmu. Ako odznelo už na úvod, nájsť v živote rovnováhu medzi povinnosťami a oddychom nie je jednoduché. Stačí si predstaviť napríklad matku, ktorá sama vychováva deti, pracuje a snaží sa zvládnuť každodenný kolotoč. Kde v tom všetkom nájsť čas na oddych, pokoj, na seba? Čo na to hovorí psychológia, pán profesor?
1: Veľa by sa dalo o tom diskutovať a prehodnocovať veci, ale jednoducho dá sa zhrnúť tak, že vlastne už stará filozofia, poviem od starého Grécka, kde si hovorí, že človek by mal 8 hodín pracovať, mal by 8 hodín venovať svojim záujmom, svojim koníčkom, rodinom, priateľom a tak ďalej, a 8 hodín by mal spať. To je taký základný model, z ktorého sa dá vyjsť z toho, že problémom človeka dneška, človeka, ktorý žije v modernej spoločnosti, ktorá má úžasné nároky a kde prežívame mnoho problémov, sa táto schéma prežívania vlastne dosť často ruší. Je to vlastne problém potom životného štýlu, problém toho, ako riadíme svoj čas, ako riadíme čas medzi prácou a odpočinkom, medzi rodinou a podobne. A vážna je tá skutočnosť, vážna, že je tu spoločenský tlak oveľa väčší než kedykoľvek predtým, aby sme viacej pracovali a podávali výkony a zvládli mnohé veci, ktoré doteraz sme nemuseli zvládať.
0: Neraz sa zamýšľam nad tým, pán profesor, že či vôbec stíhame žiť, či máme vôbec kvalitný život, ktorý stojí za to žiť?
1: To je veľmi zložitá otázka, pretože keby sme túto schému, ktorú som povedal, brali doslova, tak áno, máme 8 hodín zhruba času na to, aby sme žili našim životom, aby sme boli sebou. Ale problémom je, že čo vlastne je ten zmysel života? O čom to je? A tu už, keď to veľmi zjednoduším, rozdeľujeme ľudí na dva typy. Jedna je to človek, ktorý chce byť výkonný, ktorý veľa pracuje, zarábať peniaze, zabezpečiť, mať kariéru a tak ďalej. A druhý taký spôsob ľudského bytia, ľudského života je prežívanie. Byť šťastný, milovať niekoho, tešiť sa zo života. A to sa zdá takto veľmi jednoduché, ale je to veľmi zložité, ako to zosúladiť, ako to dať dohromady.
0: Keď si môžem dovoliť položiť takú osobnú otázku, napríklad aj vy ste nesmierne vyťažený človek, stále ste veľmi aktívny, skoro vždy vás zastihnem pri nejakej činnosti, buď prednášate študentom, alebo opravujete práve nejaké práce, alebo práve cestujete niekam na nejakú konferenciu a podobne. Vy stíhate žiť?
1: Ja som si definoval, a to je také zvláštne, že vlastne tá moja činnosť, ktorú robím, je zároveň mojim koníčkom. To znamená, že vlastne to, že ja napríklad chodím, robím prednášky, alebo že napríklad mám klientov, s ktorými pracujem a chcem im pomôcť v živote, to je samozrejme zároveň môjim, poviem, nie je to zábava, ale je to relax do určitej miery. Lebo ja sa tam overujem, alebo sa snažím pomôcť tomu človeku. A keď mám spätnú väzbu, že on povie, áno, ďakujem, skúsim to, alebo bolo to dobre, tak to je pre mňa vlastne to, čo pre iného, napríklad je jeho koníček. Ale okrem toho, samozrejme, nedá sa žiť iba to, aby som robil 24 hodín denne všetko, to by som nevydržal. Ale napríklad mám, áno, relaxáciu, mám rád prírodu, mám rád vychádzky, mám rád tenis napríklad. Včera som prehral, ale to ma ako moc nedepta. A proste mám aktivity, ktoré vyvažujú trošku to, aby som nebol úplne závislý na tom, čo vlastne robím.
0: A ak niekto úplne nedokáže oddychovať, tak aké to môže mať dôsledky? Nielen na jeho vlastný život, alebo na to, že do akej miery cíti, že žije kvalitný život, ale možno aj na vzťahy, na rodinu a podobne.
1: Keď hovoríme o tej práci ako takej, možno je dôležité, alebo tak sa mi páčila teória McGregora. McGregor bol slávny manager, teoretik, praktik v Spojených štátoch, ktorý pri tých systémoch, ako riadiť ľudí v podnikoch, alebo v živote vôbec, vypracoval takú jednoduchú teóriu, keď rozdelil ľudí, že ľudia sú buď leniví ľudia, alebo sú ľudia pracovití, a potom povedal, a sú pracovití ľudia, alebo aj leniví, ktorí možno urobiť, aby boli pracovitejší, preto keď ich dobre manažujeme, keď im dáme všelijaké bonusy, im dobrý plat, alebo napríklad vytvoríme dobré vzťahy. A na kraji tých ľudí, že vytvoriť u nich, povedzme to takto, lásku k práci, alebo vzťah k práci, to on tam tiež naznačil, potom to presahuje až do workoholizmu. To znamená, že toho človeka tak chytila tá práca, že vlastne venuje už viacej času, než by mal. A tak. A on potom vypracoval teóriu, ako ísť na tých ľudí. Na tých lenivých, tých tiež delí na nejaké skupiny, ale sú aj ľudia, čo je veľmi zaujímavé, takzvané, že totálne lenivý. Že čokoľvek s ním urobíte, alebo sa snažíte urobiť, aby robil, on bez príkazu a prísnych trestov neurobí nič. Proste je lenivý, žije si pohodlným životom. Potom väčšina z nás je pracovitých, takže robíme to, čo musíme. Tam je tiež veľmi dôležité, že či tá naša práca nás baví alebo nebaví. Keď nás nebaví, ale ju robíme, lebo potrebujeme zarobiť peniaze, aby sme udržali rodinu. Ale keď nás aj baví práca, tak už je druhá kategória, to môže prerásť v tom, že nás to tak silne baví, že budeme venovať viacej času, než by sme mali. A to je problém workoholizmu.
0: Je to niekedy kľúč k tým problémom alebo k pochopeniu tých ťažkostí, s ktorými možno aj za vami prichádzajú niektorí klienti?
1: Áno, mali sme aj nedávno, som mal taký prípad, že prišla jedna pani, alebo mi hovorí, že ona má strach o svoju rodinu, pretože jej muž, je to ITčkár, robí v informačných technológiách, on prichádza domov a čo je dôležité pre workaholizmus, rýchle zje jedlo, napríklad spýta sa, kde má, to jedlo moc ho nevníma ani, ale už má pritom počítač, má mobil, uteká do svojej izby a robí na počítači. Prídu deti, dve zo školy, rýchle sa najedia, hodia tašky, utekajú do svojich izieb a sú na mobilo. Dajme tomu, že sú až netolizmus, to znamená, sú závislí na tom. Ona mi píše a hovorí, a čo ma ja mám teraz robiť? Som v kuchyni sama, chcem sa rozprávať, chcem prebrať, ako žili ten život, tento deň, ako prežili a nemám s kým. Neopovažím sa ani muža vyrušiť tej práci a moje deti tiež viac menej povedia, mami, nevyrušuj, máme, ja neviem, čo robíme, to je jedno, čo robíme.
0: Čiže žije obklopená ľuďmi, ale je vlastne osamelá.
1: Presne tak. Áno, že tá práca vlastne ukradla jej tie medziľudské vzťahy. A to je problém a u vyložených workoholikov je to úžasný problém, pretože sa skutočne rozbijajú mnohé dobré medziľudské vzťahy.
0: A kedy je to, keď už hovoríme o workoholizme? To bude témou nášho ďalšieho vstupu.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, emotikony.
1: Žijeme v dobe, keď práca nie je len prostriedkom obživy, ale často aj akoby meradlom hodnoty človeka. Pracujeme nie len, aby sme zabezpečili rodinu, aby sme mali určitý štandard, ale aby sme aj obstali v spoločnosti. Zároveň však vidím aj opačné extrémy ľudí, ktorí príliš nepracujú a napriek tomu žijú v blahobite. To samozrejme vyvoláva otázniky týkajúce sa spravodlivosti, no to je už iná kapitola. Dnes sa pozeráme na takú skupinu ľudí, ktorí pracujú až priveľmi. Tak veľmi, že práca začne vytláčať rodinu, vzťahy a jej zdravie. Kde teda zaradiť človeka, pre ktorého je práca všetkým? Je už to ten moment, keď hovoríme o workoholizme? To je otázka pre nášho hostia, pána profesora Mirona Zelinu.
2: Áno, v odbornej literatúre a workoholizmom sa zaoberá viacero vedných disciplín, ale aj psychológia sa definuje pojem workoholika takto. Workoholizmus je nutkavá, nekontrolovateľná závislosť od práce, pri ktorej jednotlivec venuje pracovným povinnostiam extrémne množstvo času a energie na úkor zdravia, rodiny a voľného času.
1: Keď hovoríte, že je to závislosť, tak čím sa líši od závislosti, povedzme, na elektronike alebo na alkohole?
2: Presne tak, dobrá otázka, pretože toto workoholizmus je iná závislosť ako napríklad alkoholizmus alebo netolizmus. Je. Netolizmus je závislosť na sociálnych sieťach a alkoholizmus vieme, o čom to je. A ďalšie tzv. Nelátkové závislosti, o čom hovorí celá veda, ktorá sa volá adiktológia. A v čom je rozdiel? To je zaujímavé. Workoholik totiž, keď pracuje a robí niečo, on môže priniesť veľmi užitočné veci na úkor svojho zdravia, na úkor rodiny a tak ďalej. Ale alkoholik dosť ťažko priniesie niečo pozitívneho. Závislý človek na sieťach nepriniesie tiež nič nového. Netolizmus je deštruktívna závislosť. Kdežto u workoholizmu môžeme uvažovať o tom, že workoholizm môže byť aj z časti pozitívny, ale keď povieme, že raz je závislý, to znamená, že tie negatíva prevažujú nad tými pozitívnymi stránkami. Že je to, skutočne on môže niečo priniesť aj pozitívneho, ale na druhej strane škodí sebe aj tej spoločnosti, možno v tom zmysle, že nie sú kontakty. Ale je produktívny, je uvažujúci, veľa robí, môže to mať zmysel, tak to poviem. Čiže možno by tu byť dobre bolo povedať, že o tej osobnosti, že ako vyzerá taký workoholik, že čo ho charakterizuje, čím sa líši vlastne od takých bežných.
1: Lebo zaujímavosťou je, že na vás sa stále obracajú rôzni ľudia, niektorých inšpirujú aj rôzne diely emotikonov a tak trošku to bolo aj v tomto prípade.
2: Áno, presne tak, lebo tí ľudia sa pýtajú, že ja veľa robím, alebo tak, a kde je tá hranica, kde už teda presahujem. A ako sa to pozná vlastne? Budem citovať Scotta, Scott je jeden odborník, ktorý v tomto robí, že ako sa taký ten workoholik prejavuje a čo je vlastne na tom pozitívne a čo negatívne. Tak niekoľko bodov. Workoholik je silne pracovne zaujatá osobnosť, pracuje nadčas, túto prácu ale racionalizuje najmä pred svojimi blízkymi.

0: on vlastne už nie je schopný oddychovať. Už to vedie k tomu napríklad, že je podráždený z tej únavy, cíti sa zle. Väčšinou tá voľkohorizmus sa prejavuje tým, že človek sa prejavuje také neurotické príznaky, ako depresivita napríklad, alebo aspoň úzkosť. A to je vlastne tým, že on nikdy workaholik, on má úžasné ciele, úžasne veľa robí, ale nikdy nie je spokojný o svojou prácu na 100% a prežíva túto úzkosť toho, a všetko som ešte neurobil. Poznám takých ľudí, aj za mnou chodia, napríklad, ktorí robia vo vede, výskume, doktoranti moji. Tak som robil na tom celú noc, ale ešte to nie je ono, čo teraz ešte mám uľaviť. Workaholická osobnosť je, som povedal, má chronickú únavu, je neurotická, depresívna, složená, nedosahuje všetko. Je perfekcionistická, je stále zameraná na tie úlohy a výkon, čo má robiť, a v tom sa snaží byť perfektná. A to je príšerná záležitosť, to mám aj osobnú skúsenosť, lebo perfekcionizmus znamená každá čiarka, bodka, slovo, aby sedelo. A to nesedí vždy, čo sa nedá vždy urobiť, najmä keď človek nemá čas, že ho to tlačí. Ďalej, samozrejme, môže tam k tomu dôjsť, že má také obsedantné myšlienky, alebo kompulzívne, neustále myslí na tú úlohu. On ráno sa zobudí a prvá vec je, nemyslí na to, čo bude raňajkovať, ani nevie, aký je deň, ale už myslí na robotu. A potom sa tým rušia tie interpersonálne vzťahy.
1: Kde je tá hranica medzi človekom, ktorý iba veľmi chce niečo dobré urobiť a dosiahnuť, a medzi tým, ktorého nazývame už workaholik?
0: Viete, ten problém závislosti ako také všeobecne, možno by som to takto povedal, sú štáty, ktoré to až dali do toho, že sú na to paragrafy, že je závislák a musí sa liečiť, napríklad Japonsko. Sú štáty, kde to neberú ako ešte v nejakú poruchu, lebo mám menší výskyt napríklad ako v Japonsku, a berú to ako dobre, tak je to workaholik a chodí za psychologom, za niekým sa radiť. A tie kritériá zvyčajne vôbec v závislosti sa hovorí o tom, ale to dávam do úvodzoviek, že 6 mesiacov na pol rok by sa museli prejaviť znaky, že ten človek robí týmto spôsobom, teda že je workaholik, až potom by, ako psycholog, keď sa pýtam ľudí, a to odkedy takto robiť, ako je to? A on hovorí, už niekoľko rokov. To je workaholizmus. Ale keď on povie, no teraz, lebo mám strašne veľa úloh a toto ma baví a teraz robím už týždeň na tom a mesiac, to ešte nie je. Čiže tá časová dimenzia je pol roka, hovoríme, ale to je veľmi, hovorím v úvodzovkách, lebo to je veľmi zvláštne podľa toho, aký je ten človek, ako na tom robí a na čom robí. Či dokáže odpočívať. Jedno z kritérium je, či dobre spí, a nehovorí do ďalších príznakov, o ktorých môžeme hovoriť.
1: V ktorých oblastiach nájdeme najviac workoholikov? Aj o tom ešte budeme hovoriť v dnešných emotikonoch. Budeme radi, ak ostanete v našej spoločnosti.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a počúvate emotikony, v ktorých sa so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom rozprávame o workoholizme. Možno sme sa niektorí v tom našli, alebo mnohých z týchto ľudí poznáme. Sú úspešní, obdivovaní, možno ich považujeme za ťahuňou organizácie. Na jednej strane sú teda pre spoločnosť prínosom, na strane druhej však platia vysokú cenu a často ju platí aj ich rodina. Možno záleží aj na tom, v akej oblasti človek pracuje. Iný je umelec pohltený tvorbou, iný zase úradník zahltený povinnosťami. Je workoholizmus rozšírený jav a kde sa s ním stretávame najčastejšie, pán profesor?
1: Workoholizmom sa najviac ohrození tí jednotlivci, ktorí majú sklon, sme to naznačili trochu, k perfekcionizmu, sú nadmerne ambiciózni a sú vystavení vysokému tlaku z okolia. Výskumy hovoria, medzi najviac ohrozené skupiny patria teraz manažeri, podnikatelia, právnici, lekári a iní profesionáli, ktorí majú vysoké pracovné nasadenie a vysokú zodpovednosť. Takí autori ako je Harpas, napríklad Sneer a tak, zistili v roku 2003, že rizikové osoby sú osoby, ktoré majú vyššie vzdelanie, zvyčajne, funkciu riaditeľa, konateľa firmy, top manažeri, vedeckí intelektuáli, hviezdy a umelci showbiznisu a zamestnanci verejných služieb, štátni zamestnanci, právnici, ktorí sú pod tlakom neustále. Takže to sú takéto, že kde sa to nachádza. A teraz, no možno to je tá otázka, že aký je výskyt vlastne workoholikov. U nás na Slovensku nemáme, aspoň ja nepoznám, výskumy, ktoré by identifikovali, koľko workoholikov máme u nás. Ale vo svete, možno najviac rozpracované je to v Japonsku, výskyt workoholizmu, teda incidencia workoholikov, je výrazne vyššia v Spojených štátoch amerických napríklad a v západnej Európe. V Japonsku sa uvádza až 10% ľudí, tých všetkých pracujúcich, sú workoholici a majú problémy potom z toho hľadiska napríklad kardiovaskulárne ochorenia, nejakú veľmi excesívne stresy a prežívajú veľmi prúdko a tak ďalej.
0: 10% sa ani nezdá tak veľa, lebo človek by povedal, že v Japonsku je možno ich aj viac.
1: Japonsko má zvláštnu kultúru, aj ten systém japonský, kto pozná, ja to poznám z hľadiska školstva, ale aj singapurské školstvo, japonské, úžasné nároky. Majú veľa písomiek napríklad, veľa domácich úloh, je tam veľa doučovania, tréningov, kde rodičia musia platiť a tam vlastne vzdelanie, výška vzdelanie mu určuje vlastne jeho kariéru na celý život. Preto je tam obrovský to, čo sme nazvali ten sociálny, spoločenský tlak. Ja odhadujem, keby som tak povedal za seba ako z mojej praxe, že tých workoholikov u nás až toľko nemáme, ako napríklad Japonci a tak, ale ich máme a občas sa obracajú alebo diskutujú o tom, že čo majú robiť s tým, pretože už tú svoju záťaž nezvládajú. Možno by som ešte rád povedal, že aký má vplyv, lebo workoholik, keď žije v rodine. Workoholik a rodina. Killinger, autor, sa s tým zapodieval, napísal o tom peknú knižku. A teraz skúste si, že máte doma tohoto workoholika. Čiže jeho také príznaky potom v rodine sú, že žije na okraji tej rodiny, hej? Lebo on je vo svojej izbe, keď to poviem obrazne.
0: Je aj nie je súčasťou rodiny.
1: Áno, je tam, ale nie je tam psychicky, presne hovoríte. Hej. Tá rodina workoholika sa naučí postupne fungovať bez otca. A to sa potom vytvárajú, z toho môžu vytvárať veľmi zlé vzťahy, lebo deti potrebujú vzor otca samozrejme. Alebo sa vytvára tzv. Skryté spojenie, napríklad matka s dieťaťom proti otcovi a podobné záležitosti, čo teda hodne potom, nazvime to, kazíte tie medziľudské vzťahy v rodine. Ďalšou takou vecou je vlastne, že ten rodič v rodine poskytuje určitý negatívny, povedzme negatívny vzor pre tú rodinu, pre tých členov rodiny. Workoholik obetuje prácu a všetky čas, lásku, energiu, čas v svojej robote a rozpadajú sa potom rodiny z toho. Je tam aj bojov moc, že kto má vlastne riadiť tú rodinu alebo určovať program denný a tak ďalej. Workoholik manžel býva potom, ako zistili, mlčanlivý, keďže je to už rozpor s rodinou. Tichý, je obsesívny, to znamená, obsesívnosť je dôležitá. To sú myšlienky, ktoré človeka napadajú neustále, o tom istom a oni ho prenasledujú. Obsesívny človek je v podstate psychicky narušený človek.
0: Niečo ako posadnutosť.
1: Posadnutosť, presne tak, posadnutosť. A samozrejme, k tomu sa pridržujú kompulzie. To má napríklad Monk, keď sa, kto sa díva na detektívne seriály. A tá obsesia je strašná, lebo on sa z toho nevie vymotať. On je vlastne prenasledovaný, je neprístupný, iným veciam, než to, o čom on rozmýšľa. Mám skúsenosť, mal som takého klienta, ktorý bol natoľko workoholik a nazviem ešte obsesívny, že vlastne on nemal tému s rodinou, o čom sa baviť, okrem jeho, a dajme, tá téma bola veľmi mimo život, by som povedal, veľmi odborná.
0: No ale keď hovoríme, že workoholizmus, a predtým sme to trošku porovnávali s alkoholizmom, pre alkoholikov ten alkohol je tiež zdrojom nejakej útechy, nejakého potešenia, tak ako je to s workoholizmom, že dáva ten nejaké pozitívne pocity ľuďom, ktorí priveľa pracujú?
1: Tých teórií to už sa týka typov workoholikov, aké existujú. Áno, to, čo ste povedali, platí, ale ešte to rozšírim potom trošku ďalej, ale ešte sa vrátim k tej rodine, dobre, lebo to je veľmi vážna vec. Keď ja výskumy ukázali, je ten manžel, a teraz si predstavte, kto nás počúva doma, ako to je workoholik, manžel, zopakujem, je vlastne mlčanlivý, tichý, sedí tam v tej svojej izbe, obsesívne premýšľa o tých istých veciach stále dookola. On to nemôže komunikovať, lebo mu nerozumejú nikto. Zoberme si takého ITčkára cez počítače. Manželka workoholika je, môže byť citlivá, vrelá, láskyplná, empatická, ale je frustrovaná a zúfalá z toho, že čo s tou situáciou, keď ten manžel tam chýba. A deti vlastne postupne chápu, že ten otec pracuje po večeroch, aj cez víkendy, vlastne nesplníte sľuby, ktoré dáva deťom. On si kúpuje ich lásku, cez ktorú im kúpi čokoládu alebo niečo, ale už nežije s nimi. No a potom samozrejme dochádza k tomu, že ten workoholik začína byť, nazviem to, psychicky narušený človek v tom, že on skutočne nenapĺňa tie funkcie, ktoré by ako workoholik mal.
0: Kedy sa teda zdravá pracovitosť mení na problém a ako vlastne workoholizmus vzniká? Na toto sa pokúsime odpovedať už o chvíľu. Rádio Slovensko.

0: spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Zelená vlna.
2: Odstavené vozidla na D2 ráno uzavrú odpočívadlo na R1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D2 za Malackami smerom do Česka hlásite dve odstavené vozidlá. Jedno je pri odpočívadle Malacky a druhé pred odpočívadlom Sekule. Odpočívadlo Tekovské Nemce na R1 v smere na Nitru ráno o 6. uzavrú pre výmenu asfaltu. O 8. uzavrú na D1 pre údržbu tunel Višňové smerom na Ružomberok. Večer o 19. uzavrú aj v opačnom smere. Údržba je naplánovaná do 17. mája. Obchádzať sa bude po Podstrečno. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
3: Zdá sa, že workoholikom sa človek nestane zo dňa na deň. Je to skôr postupný proces, niekedy začína nadšením pre prácu, inokedy tlakom okolia, povinnosťami, očakávaniami. Niekto pracuje viac, lebo ho to baví, aj o tom už hovoril náš host, pán profesor Miron Zelina. Iný zase pracuje preto, lebo musí a ďalší si postupne nakladá stále viac a viac úloh. Ako workoholizmus vzniká, pán profesor, a aké má podoby?
4: Áno, robili sa o tom výskumy, mám tu od jednej kolegyne psychologičky, Fasilova sa volá, že workoholizmus prebieha, ona hovorí, v troch takých základných fázach. Tá prvá fáza je v tom, že workoholik neustále myslí na prácu, ktorú plánuje, pravidelne robí nadčasy, napríklad odmieta dovolenky, pracovné voľno, aj penku odmieta. To je to prvé štádium. V strednom štádiu, v dôsledku pracovného zaťaženia zanedbáva sociálne kontakty s kamarátom, priateľom a tak ďalej. A jeho osobný život pomaly prestáva existovať ako taký a upadá fyzicky, už má poruchy spánku napríklad, alebo iba sa tak díva desi do prázdna a premýšľa o niečom. A potom to tretie štádium je už taký, že sa objavujú fyzické a psychické problémy, napríklad časté bolesti hlavy, chrbta, zvýšený krvný tlak, žalúdočné vredy, neraz aj závažné iné choroby. Hovorím o tej psychosomatike, že workoholik sa strašne u ňo prejaví psychosomatickou chorňou, ktorú som menoval. Workoholik začne v tom treťom štádiu alebo postupne emočne vyhorievať. Hej, vyhasína, on už neprecíti tie veci, ktoré sú okolo neho tak ako predtým. Napríklad je úzkostný, ak som povedal, je depresívny. Klesá jeho libido, erotický život a mnoho ďalších zdravotníckych problémov. A potom až dochádza k tomu, čo popísal veľmi podrobne jeden z tých autorov, ktorý sa volá Kellinger, že dochádza ku kolapsu. Ten kolaps znamená také celkové zrútenie tej osobnosti alebo už strata identity svojej osobnosti. A Kellinger hovorí o tom, že to dochádza zhruba, keď niekto je workoholik, zhruba on to tak odhadoval, že to trvá 5 až 10 rokov, takže dochádza ku kolapsu workoholika. Prejavuje sa to tak, že má vegetatívne ťažkosti, potenie, trasú sa mu ruky napríklad, má záchvaty, nevoľnosti a tak ďalej, tlaky na hrudníku, závrate, bolesti hlavy, tyky, dýchanie má zle, pokašlieva, úzkosť, depresia. Tomu už hovoríme kolaps tohoto workoholika, pretože tie príznaky sú tak masívne, že to už vlastne musí, povedal by som sa normálnymi lekármi, aby liečili jeho telo.
3: Už sme hovorili aj o tom, že často je workoholik postupne izolovaný od vlastnej rodiny a postupne sa stáva tým mlčanlivým človekom. Tak čo také dáva workoholizmus na druhej strane človeku, keď ide za tým a nejakým spôsobom sa dostane do toho víru workoholizmu?
4: Áno, takže zoberme si, že toto je podľa toho, aký je typ toho človeka, lebo tých workoholikov je viacero typov. A táto, čo už spomínal dneska Barbara Killingerová, rozlišuje tieto typy. Napríklad prvý typ je tzv. Perfekcionistický typ. Snaží sa o dokonalosť stále, čo samozrejme sa nedá vždy uskutočniť. Stále je nespokojný s niečím. Ďalší typ je napríklad taký únikový workoholizmus. Možno toto máte na mysli. Únikový workoholik je taký človek, ktorý vlastne uniká pred problémami, ktoré má doma alebo niekde v spoločnosti a preto uteká od nich a vlastne začína byť workoholikom, napríklad je v robote alebo inde. Unikový workoholik.
3: Môžu mať teda väčšiu predispozíciu stať sa workoholikmi ľudia, ktorí pochádzajú napríklad z nešťastných rodín, kde neboli naplnené ich nejaké citové potreby, alebo si nevedia nájsť partnerov a tak ďalej. A jednoducho v tomto nachádzajú kompenzáciu, nejaké pozitívne stimuly?
4: Tak, frustrovaní vo vlastnom byti, napríklad v oblasti lásky, priateľstva, a pretože frustrovaný, tak to musí kompenzovať niečím a kompenzuje tým, že začína pracovať, nadmernú pracovať. Ešte existuje možno výkonnostný workoholik a to sú takí ľudia, ktorí túžia o uznaní a úspechu. Že tá motivácia ich nie je únik od niekoho, ako sme povedali napríklad, že rodinu. Ani nie je to, aby som bol perfekcionistický, ale hlavne, aby som dosiahol nejakú výkonnosť pracovnú, slávu, keď to poviem jednoducho. Na to uvádza aj on, napríklad mladý doktorant, to mám aj ja skúsenosti, mám doktorandu, ktorý neustále pracuje na svojom výskume, aby získal uznanie v akademickej obci, aby mal čo najviac titulov. Vnútorný workoholizmus existuje. Tento typ je spôsobený vnútornými obavami a neistotami. Workoholici sa neustále obávajú, že ich práca nebude dostatočne dobrá a preto sa neustále snažia zlepšovať, zdokonalovať svoje výsledky. Do tejto kategórie môže patriť napríklad učiteľka, keď ma tak napadá z mojej profesie, ktorá trávi celé víkendy prípravou na hodinu, pretože sa bojí, že nebude dostatočne rešpektovaná, dostatočne pripravená. Tá učiteľka príde domov najprv opraví úlohy a potom sa pripravuje na ďalšiu hodinu a je z nej workoholička. Čiže to sú veci, ktoré tieto typy rozličného druhu a zároveň to vyjadruje príčiny, prečo sú. A ako ste povedali, niektoré sú môžu byť dosť dobré, napríklad, že chcem slávu, úspech, tak aspoň niečo vymyslím, ale nie sú veľmi dobré to, čo ste naznačili, že on vlastne kompenzuje svoju rodinu, že tam nenachádza uznanie, nachádza v práci. On to potom preháňa v tej robote.
3: A s čím sa vy najčastejšie stretávate u vašich klientov? Že čo je ten spúšťač, povedzme?
4: No, veľa toho je, ale keď už som spomínal tých mladých doktorandov, ktoré aj Barbora spomína v tej svojej knižke, mám takýchto doktorantov, ktorí strašne, najprv som im povedal, robte tému, alebo si vybrali tému. Tak začali normálne študovať a tam išli tie štádia. A potom začal, ale už som prečítal skoro všetky knihy, čo ste mi povedali, ale ešte neviem toto. A ja mu hovorím, zastaň, teóriu už máš dobrú, túto daj bodku, poď ďalej, rob na projekte výskumu. A on ďalej, a on robí na projekte a znovu to isté, čiže ide do druhého štádia, nespáva. Áno, stretávam sa s tým často a poviem tomu doktorantovi, ho musím, aspoň, že som tam a zachránil tým, že mu poviem, dosť, stačilo, stačí to, čo ste naštudovali, čo máte, urobte krok ďalej. Tým sa už nezapodievajete.
3: Ešte nás čaká jeden vstup, ten záverečný, v ktorom budeme hovoriť o tom, že ktoré signály nasvedčujú tomu, že sa nás môže táto téma workoholizmu týkať a či sa dá workoholizmus liečiť.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: určitej miere sa téma workoholizmu môže týkať každého z nás. Všetci chceme pracovať dobre, byť ocenený, úspešný. Ale kde je hranica? Kedy sa z pracovitosti stáva závislosť? To sa pýtam psychologa, pána profesora Mirona Zelinu. Ako rozpoznať tento moment? A možno ešte dôležitejšia otázka, pán profesor, dá sa workoholizmus liečiť?
1: Áno, tak už sme povedali o tom, že tá hranica, keď ho rozpoznám, že je workoholik, znamená to časové dimenzia, že ten pol roka. Schod hovorí tam v tej svojej teórie, že tých 5-10 rokov je, kedy už skolabuje, ako náhle bude stále workoholikom. Skolabuje v zmysle toho, napríklad dostane infarkt myokardova alebo iné ťažkosti bude mať. Ideálne by bolo, keby sme napríklad buď ten človek sám, alebo jeho blízky nahlásili, že ten človek príliš veľa pracuje a že už cítia toho negatívne dôsledky, aby sa obrátil na odborníka. Sú štúdie o tom, že vlastne to, že či človek sa stáva týmto závislákom, závisí od množstva a uvoľňovania neurotransmitérov. Konkrétnejšie ide v tomto prípade adrenalín a noradrenalín. Že zvýšená hladina týchto transmitérov vedie k tomu, že vlastne dochádza k takým poruchám, ako je napríklad spazmus ciev, hypertenzia, tachykardia, zvýšenie vylučovania potu, hladina cukru sa dvíha, znižuje sa odolnosť u neho a tak ďalej. Čiže tam sa dá napríklad sa pýtať, čo s tým robiť. Samozrejme, sledovať tieto, nazvime to, biofyziologické markery, príznaky a pracovať na tom, ale pýtať sa, prečo to je. A keď sa tam príde na to, že tam to je spôsobené psychicky, čo je problém psychosomatiky, mala by nastupovať komplexná liečba, tá sa týka osobnosti, týka sa životného štýlu strašne, týka sa ľudí okolo neho, kde pracuje, aké to je nastavenie všetko. Lebo som zabudol povedať, že tieto psychosomatické veci vedú až k tomu, že dochádza k žalúdočným vredom, ale čo je najhoršie až teda na mozgové príhody, napríklad o infarkt myokardu. Mal som klienta, nevedel tak odpočívať, že nakoniec dostal infarkt myokardu a dalo sa to predpovedať na základe jeho životného štýlu a to, že nerešpektoval tie zásady, ako má žiť.
0: Tak dnes už nie sú vzácne správy o ľuďoch, ktorí sú aj okolo 50-ky a dostanú infarkt, aj mladší?
1: Áno, tie štúdie vlastne závisia, keď hovoríte o veku, a nie tak vekovo, ako skôr to, že v akej oblasti robí, ako má ľudí okolo seba a tak ďalej, ale je veľa knižiek, ktoré hovoria o, nazvime, duševnom zdraví alebo všelijak inak. Mám tu napríklad také, že k sebe SK a iné veci, ale o čo tam v podstate ide? Aj koľko psychologov už s tým robí, že môžu pomôcť, lebo oni môžu pomôcť identifikovať základné príčiny a napríklad vám povedz, z mojej skúsenosti je práve je seba reflexia. Aby on sám si priznal, že hop, toto robím a dlho a zle, alebo prečo to robím a že či je to potrebné vôbec. Odbúrať tieto veci, to je prvá vec. Ale druhá vec je potom ho naučiť, ako ho inak žiť. A to je najťažší problém. Ja mám skúsenosť z toho, že nestačí povedať, že nefajčí, alebo ja nemniec a tak ďalej, alebo nevie si nájsť kontakty s ľuďmi, že musíš byť milší, usmievaj sa. Nie, to sú také dobré frázy, ale neúčinné.
0: Pán profesor, a keď takýto človek, ktorý podľahol workoholizmu, náhle, neočakávane stratí prácu, tak jemu nezrúti sa svet?
1: Áno, môže sa mu zrútiť svet, pokiaľ nemal žiadne iné záujmy. My v psychológii by sme vlastne potom ich mali naučiť, ako žiť inak. To je, nazývame, behaviorálna terapia. To znamená, keď niekto fajčil, ako žiť bez fajčenia a tento workoholik, ako žiť bez práce. A tam sú veľmi zaujímavé veci. Samozrejme, čo najrychlejšie sa buď rekvalifikácia, aby začínal normálne žiť, ale potom spôsob odpočinku. Je zaujímavé, aj teraz za posledné dni mám skúsenosť, hovorím jednej mojej klientke, že skúste odpočívať, skúste nemyslieť na nič. Dá sa nemyslieť na nič? Ja hovorím, otvorte si oblok, pozrite sa na oblok, je ticho, pokoj, spomalte a myslite, a ona na čo má myslieť, že ona nevie myslieť na nič. To máte pravdu, to je ťažko myslieť na nič sa nedá myslieť, lebo to by sme nemysleli. Myslíte na príjemné veci. A ja sa jej pýtam, čo je najpríjemnejšie pre vás? A ona hovorí, jedlo. No tak, sadnite si pokoj, dýchajte a myslíte na dobré jedlo, ja neviem, čo máte rada. A postupne sa dostanete, že budete napríklad imaginovať o prírode. Budete imaginovať o svojom psíkovi, ktorého máte. A naučite sa oddychovať cez to, že infikujete si pozitívne myslenie. A nie o tom, že si budete hovoriť, je, ako ja mám nešťastie, toto sa mi nepodarilo, tamto ja veľa robím a nemám za to uznanie. To je negatívna intoxikácia seba samého.
0: A ako máte skúsenosť, že ako vyzerá alebo sa správa vyliečený workoholik, že zrazu vie oceniť také krásy života, ktoré predtým nevideli, ja neviem, kvitnúci strom, kvet a podobne?
1: Treba pštuchnúť do toho, choď a pozri sa na svet inak. Choď do toho lesa, ale nemyslí na tú robotu. Ale napríklad, skúsme pomenovať, aké stromy si stretol po tej ceste. A on nevie. Workoholik nevie, lebo workoholik myslí na svoju robotu. On ide na tú prechádzku so ženou, ale on nie je tam preto, aby cítil blízkosť človeka alebo krásu prírody. On je tam preto, že ďalej rozmýšľa o svojej práci. A keď ako psycholog ho vedie, ja sa ho pýtam, keď príde na budúce komunie, no ako to bolo? Bol si v lese? Čo si tam videl? Čo si, aké vône tam boli? Aké farby tam boli? Menuj mi stromy, s kým si tam bol, koho si stretol? Preorientovať vnímanie, percepciu sveta.
0: A spomínate si na nejakého vyliečeného workoholika, ktorý zrazu vnímal svet inak a bol prekvapený a povedal vám to?
1: No mal som takého inžiniera, ktorý bol veľký workoholik v podniku a potom, ale keď on neprestal sám od seba, ale proste ho vyhodili z toho miesta, lebo aj nemali radi ľudí tvorivých a workoholikov, a on sa začal preorientovať a on sa pýtal vtedy, aj sme vlastne konzultovali spolu, čo má robiť. Ja viem, čo ťa bavilo v detstve? Tým sme začali, to je zaujímavé. Maloval si, tancoval si, športoval si a toto bolo veľmi liečivé. Vrátil naspäť do detstva. Čo ťa bavilo, čo ťa zaujímalo? Rob s tým niečo, pracuj na tom. Ten návrat do detských snov je hodne liečivý, ale to je iba jeden zo spôsob, aby som to nepreháňal.
0: A darí sa to?
1: U neho sa to podarilo. Áno, lebo sa stal z neho taký turista, že keď potom jeho život sledoval ďalej a mal deti samozrejme, tak nielen, že on sa mal bez peňazí a bez všetkého, zobral ďalšie deti okolo seba a chodili do lesa bez toho, že by mu to niekto nariadil. Ale bavilo ho to a stiahol. Pamätám si, na Vrabčie skály chodili, to je pri Košiciach. A mal celú skupinu detí okolo seba. Ja hovorím, kde zas? A on bol šťastný.
0: Tak želáme to všetkým ľuďom, ktorých sa to týka, aby sa podaril ten prerod, aby zistili, že život má aj iné dimenzie. Veľmi pekne ďakujem za dnešné emotikony vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi.
1: Prajem dobrý večer tiež a pokiaľ ste workoholici, tak skúste sa zamyslieť, pozrite sa na seba a hlavne sa spýtajte, či je to ozaj treba takto žiť a či je to prínosné a prečo a či to vôbec má nejaký význam a zmysel.
0: Pridávam sa, pekné jarné dni, za celý tým želá Marta Jančkárová.
2: Rádio

0: sokolí zrak alebo múdry ako sova? Po ktorom zvierati by ste chceli mať vlastnosti alebo schopnosti?
1: V kinách už ide film o jednej z najznámejších osobností slovenskej fotografie Milote Havránkovej a my ju veľmi radi privítame v našom Dobrom ráne. Tešia sa na vás Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
3: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
4: Po AXXB.
5: Tak, perfektné. Ani manžela k tomu nepotrebujete.
4: No.
3: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán potvrdil, že USA odpovedali na jeho mierový plán. Veľká Británia by sa mohla pridať k 90-miliardovej únijnej pôžičke pre Ukrajinu. Dnes by malo byť jasno až polojasno a veľmi teplo až do 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu a podrobne ju analyzuje. Hovorca ministerstva dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu. Americký prezident Donald Trump ešte v piatok povedal, že nie je spokojný s tým, čo Irán ponúka. Irán by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria. Upozornil na to významný iránsky predstaviteľ Ebrahim Azizi, ktorý je predsedom parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Vojenskú eskortu lodí oznámil americký prezident Donald Trump. Začať by mala dnes. Americké veliteľstvo uviedlo, že na podporu vyčlenia bojové lode a lietadlá. Veľká Británia by sa mohla pridať k 90-miliardovej pôžičke, ktorú sa chystá Európska únia poskytnúť Ukrajine. Úmysel začať rokovať o tejto možnosti by mal dnes ohlásiť britský premiér Keir Starmer na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane, píšu médiá s odkazom na vládne vyhlásenie. Londýn chce spoluprácou s EÚ dosiahnuť to, že Ukrajina bude mať dostatok finančných prostriedkov na obstaranie zbraní, aby sa mohla brániť ruskej agresii. Piatkové oznámenie Spojených štátov, že môžu stiahnuť 5000 svojich vojakov z Nemecka, vyvolalo v európskej krajine diskusiu. Mnohí rozhodnutie USA nepovažujú len za úpravy vojenského nasadenia, ale aj za obraz rastúcich rozdielov a mocenských hier v transatlantických vzťahoch. Hovorí Semin Dagdelenová, odborníčka na zahraničnú politiku z ľavicovo-populistickej strany BSV.
2: Myslím si, že je zrejme, že zámerom je vyvinúť väčší tlak na Nemecko a Európu, aby investovali viac peňazí do zbrojenia. Rozširovanie zbrojenia európskymi členmi NATO, najmä Nemeckom, neznamená však, že získajú väčšiu nezávislosť. NATO je nástrojom Spojených štátov na udržanie ich globálnej dominancie a presadzovanie vlastných záujmov. Zvyšovanie vojenských výdavkov preto Európe neprinesie skutočnú autonómiu.
1: Šlágri anglickej Premier League. Manchester United zdolal Liverpool 3-2 a upevnil si tretiu priečku. Zároveň si zaistil účasť v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Na Old Trafford prišiel aj bývalý dlhoročný tréner Červených diablov Alex Ferguson, no pre zdravotné problémy štadión opustil ešte pred úvodným výkopom a následne ho hospitalizovali. Podľa dostupných informácií by nemalo ísť o akútny zdravotný problém. Dnes by malo byť jasno až polojasno, z rána sa môže na strednom a východnom Slovensku vyskytnúť lokálne aj prízemný mráz. Cez deň veľmi teplo, 23 až 28 stupňov a slabý na západe a postupne aj inde prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj správy z dopravy. Radary nám hlásite na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Nitru, na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena, na východnej D1 pri Novej Polohore smerom na Košice a rýchlosť si ustrážte aj na výjazde z Bystrého na Čierne nad Topľou. Ráno o 8. pre údržbu zavrú tunel Višňové na D1 smerom na východ, večer o 19. ho uzavrú aj smerom na Žilinu. Obchádzka povedie po Podstrečno, obmedzenie naplánovali do 17. mája. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Je pár minút po tretej, noc sa pomaly preklápa k ránu a Rádio Slovensko je tu stále s vami. Aj v tejto hodine ponúkneme pohľad do sveta, športové aktuality, aj zaujímavé témy zo života. Od histórie v modernom spracovaní až po otázky, ktoré riešime každý deň. V štúdiu sú pre vás Juraj Tima a Petra Bernasovská.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: V Londýne ožil príbeh jednej z najfascinujúcejších žien v histórii, Kleopatry. Nie však na obyčajnej výstave. Jej moderná adaptácia spája artefakty s virtuálnou realitou. Návštevníci dostanú špeciálne okuliare, vďaka ktorým akoby sa ocitli v starovekej Alexandrii. Môžu sa prejsť palácom poslednej egyptskej kráľovnej, zažiť jej korunováciu aj dramatickú námornú bitku pri Aktiu. Téma zaujala Janu Balkovú.
1: Sedí za stolom v bledomodrej tunike, na hlave má typickú zlatú korunu so symbolom hada a až k nohám svojich poddaných rozprestrie dva obrovské papyrusové zvitky. To je len jedna z niekoľkých inštalácií navrhnutých tak, aby mazali hranicu medzi súčasnosťou a starovekým svetom, hovorí historik a kurátor výstavy Nacho Ares.
2: Na tejto výstave máme dva spôsoby, ako si vychutnať postavu Kleopatry, nové technológie a skutočnosti. Artefakty. Technologicky ide o virtuálnu realitu a metaverzum. Funguje to tak, že dostanete špeciálne okuliare a palác Kleopatry v Alexandrii preskúmate osobne. Nie len cez obrazovku. Tak, že doň sami vstúpite.
1: Dodáva, že práve staroveká Alexandria je ústredným bodom zážitku. Zastavme sa teda pri nej. Založili ju v roku 331 pred našim letopočtom Alexander Veľký, no začiatku jej skutočnej výstavby sa nedožil. Britsko-egyptský spisovateľ, kurátor a moderátor Islam Issa pre kanál Britskej národnej knižnice vysvetľuje, že aj napriek smrti svojho zakladateľa, sláva metropolí na pomedzi Afriky, Európy a Ázie pretrváva dodnes.
3: The story of Alexandria is one where we have to kind of accept the relationship between
4: Keď sa hovorí o Alexandrii, musíme to brať aj s trochou mytológie. S Alexandrovou postavou totiž súvisí psychologický prvok a to, že chcel ovládnuť svet. Egypt už bol v tých časoch veľmi slávny. Bol aj obilnou veľmocou, čo bolo dôležité pre dobrú kondíciu jeho armády. A pomáhala mu najmä jeho geografická poloha.
1: Jedno z najvýznamnejších centier vzdelanosti a kultúry antického sveta, tá egyptská Alexandria bola sídelným miestom Ptolemajovcov, ktoré Kleopatra zdedila a ktorého osud sa neoddeliteľne prepojil s jej vlastným. Posledná vládkyňa starovekého Egypta, známa svojou inteligenciou, politickým talentom a schopnosťou ovplyvňovať dejiny, do tohto prostredia dokonale zapadla. Kurátor výstavy v Londýne Nacho Ares vysvetľuje, že jej paláce, ktoré boli symbolom moci a prepichu, expozícia ukazuje netradičným spôsobom.
2: Dokážete sa nimi prechádzať, skúmate ich, zažívate všetko okolo. Je to úžasný výlet do staroveku s pomocou virtuálnej reality.
1: Popri technológii výstava v Londýne predstavuje aj viac ako 22 predmetov z helenistického a neskorého egyptského obdobia.
2: Ide o skutočné artefakty, originálne kusy, ktoré spájajú súčasnú s minulosťou.
1: Na jednej zo stien výstavy sa objavuje veta: Kleopatra bola prvou ženou, ktorá viedla a určovala smerovanie ríše. No kým vlastne bola? Egyptológ Chris Naunton ubezpečuje, že výstava pristupuje k tejto otázke veľmi zodpovedne, no historické pramene sú podľa neho zložité.
5: Veľkým a dôležitým zdrojom informácií pre Kleopatrin príbeh je rímska propaganda. O tom nie je pochyb. Poskytuje nám veľmi dramatický, takmer scénu po scéne rozprávaný príbeh, čo samozrejme bola dokonalá inšpirácia najmä pre Shakespearea aj pre Hollywood.
1: A vraj sa naozaj zdá, ako by ste boli v hollywoodskom filme. Vizuálne zobrazenia totiž prenášajú návštevníkov priamo k samotnej kráľovnej, ako by stáli hneď vedľa nej. Spolu s ňou sledujú Alexandrijský záliv či maják, jeden zo siedmých divov starovekého sveta. Chris Naunton však zdôrazňuje, že na pochopenie celku je nevyhnutná kombinácia viacerých zdrojov.
5: Máme archeologické dôkazy a textové dôkazy z tej doby. Egyptské nápisy, egyptské texty, ale aj grécke texty, ktoré tieto zdroje dopĺňajú. Takže nie je pochyb o tom, že Kleopatra bola skutočnou historickou osobou. Môžeme povedať, kedy vládla, vieme niečo o jej rodinnom zázemí, aj ako sa dostala na trón. Poznáme historický a politický kontext jej doby.
1: Súčasťou príbehu je aj Kleopatrina virtuálna hrobka, ktorá návštevníkom pripomína, že napriek stáročiam hľadania sa jej skutočné pohrebisko nikdy nenašlo. Chris Naunton vysvetľuje, že blízkosť vody v oblasti, kde sa pravdepodobne nachádzalo, by mohla naznačovať, že ho pred stáročiami odplavila voda.
5: Opäť nám to hovoria rímske zdroje, že hrobka Kleopatry aj Alexandra Veľkého, pravdepodobne hrobka z výšku Ptolemajovcov, boli zrejme dosť blízko vody. A ak ich nezničili vojny, tak prírodná katastrofa, ako napríklad tsunami.
1: Najväčším zážitkom je podľa návštevníkov rozsiahla kruhová, približne 8 metrov vysoká projekčná miestnosť. Medzi najviac pohľcujúce scény v nej vraj patrí aj bitka pri Aktiu. Námorná konfrontácia medzi silami Kleopatry a Marka Antónia a rímskou flotilou, ktorá definitívne spečatila kráľovnín osud. Ide údajne o jeden z najpôsobivejších momentov celej výstavy. Obraz silnej ženy, ktorá si podľa legendy radšej zvolila smrť, než by sa podrobila rímskemu poníženiu.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: napln tréninku.
1: Hej, hej, myslím si, že áno, tak jednak mi aj tie prekažky už chýbali počas tej halovej sezóny, takže som sa veľmi tešila. V podstate to bol tá hlavná časť, zamerať sa na tie prekažky opäť.
0: Áno, a cieľom bolo vlastne zvládnuť ten nový krokový rytmus v tomto smere, ako ste pokročili.
1: Z začiatku toho sústredenia, ako sme začali s prekažkami, tak áno, vlastne začali sme s tým 14-krokovým rytmom. Vyzeralo to super, mne sa ten krokový rytmus dobre bežal, len potom k záveru sústredenia som mala trošku problémy s kolenom, takže sme trošku museli pribrzdiť a niektoré tréningy riešiť alternatívne, aby sa to koleno trošku dalo dokopy. A teraz v podstate, ako som sa vrátila späť, tak v podstate znova pokračujem v tej príprave a verím, že môžem už naplno trénovať ďalej.
0: Absolvovali ste aj nejaké vyšetrenie, čo vlastne sa vám stalo?
1: Snažili sme sa to dať dokopy s fyzioterapeutmi, aj s mojím fyzioterapeutom a aj sa pomoci ďalších fyzioterapeutov v Belgicku. Myslím, že sa nám to podarilo vyriešiť, to koleno je viac menej v poriadku. Bola tam trošku nejaká reakcia stiahnutých svalov v oblasti panvy a potom to celé tak prešlo do toho kolena, takže nebolo to nič vážne a len to proste potrebovalo čas, aby sme to dali dokopy.
0: Takže v tých najbližších dňoch budete opäť trénovať intenzívne, 100%, aké máte plány?
1: Som teraz doma v Banskej Bystrici, čo sa teším, že môžem byť pár dní doma, takže tu budem snažiť sa otrénovať, čo sa bude dať a verím, že to koleno už bude na 100% v poriadku a čo s trénerom naplánujeme, tak to aj otrénujem. Potom by som mala 7. maja ísť do Belgicka, aby som už mohla trénovať spolu s trénerom.
0: Väčšina slovenských atletov začína letnú sezónu približne v polovici mája. Vy už viete, kedy a kde by ste chceli štartovať prvýkrát?
1: Zatiaľ sme naplánovali s trénerom prvý štart na 24. mája. Je to menší meeting v Belgicku, aby som teda sa rozpretekala a potom ma čakajú 3 štarty na diamantových líkach v Rabate, v Ríme a v Oslo.
0: Chcete vyskúšať už pri tom prvom štarte nový 14-krokový rytmus?
1: To je všetko také otázne, ešte sa musíme o tom s trénerom pobaviť, ale vzhľadom na to, na tie menšie komplikácie s tým kolenom, asi sa budeme musieť trošku vrátiť späť a pokračovať možno v tom, čo mi ide, tých 15 krokov a tento nový štýl už možno musíme trošku odložiť, alebo teda všetko uvidíme, ako pôjdu tréningy, ako bude to koleno na tom a rozhodneme sa v priebehu mesiaca.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
1: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
0: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
2: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ku dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19:00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Zelená vlna.
4: Ráno uzavrú odpočívadlo aj tunel. Pozdravujeme všetkých na cestách. Radary nám hlásite v Bratislave na Rožňavskej pri klientskom centre smerom do centra mesta. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Nitru, na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena a rýchlosť si ustrážte aj na východnej D1 pri Novej Polhore smerom na Košice. Odpočívadlo Tekovské Nemce na R1 v smere na Nitru ráno o 6:00 uzavrú pre výmenu asfaltu. O 8:00 uzavrú na D1 pre údržbu tunel Višňové smerom na Ružomberok. Večer o 19:00 ho uzavrú aj v opačnom smere. Údržba je naplánovaná do 17. mája. Obchádzať sa bude po Podstrečno. Želáme vám pohodu na nočných cestách. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: páni, v nasledujúcich minútach sa zastavíme pri rozhovore z nedeľného rána, pozrieme sa na jazykové zaujímavosti a nevynecháme ani témy zo sveta zvierat, ktoré vedia prekvapiť, a to najmä v noci.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Dievča modrooké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: Hosťom Štefana Chrapu v nedeľnom Dobrom ráne bol grécko-katolický kňaz Igor Cingeľ, ktorý pôsobí ako farár v Trenčíne. Práve za jeho pôsobenia sa podarilo postaviť nový grécko-katolícky chrám v tomto meste. Ako sa na to jeho staviteľ pozerá v kontexte doby?
1: Pozerám sa na toto dielo z môjho uhla pohľadu aj z pohľadu našich farníkov, ktorí stáli pri zrode tohto diela ako na veľký zázrak, lebo začínali sme skutočne na zelenej lúke, ale s tým, že máme milosť byť tou generáciou, ktorá stavia chrám, a s perspektívou, že to dielo nás ďaleko, ďaleko, ďaleko presiahne, že nestávame to len pre nás, ale aj pre naše deti a deti našich detí. To znamená, že áno, v tomto kontexte sa dokážem pozrieť na to, že my tu nebudeme, ale chrám, ktorý je znakom Božej prítomnosti v každom meste, je chrám, je aj znak, je symbol niečoho, niekoho, že tu žijú ľudia, ktorí patria Kristovi, tak v tomto kontexte sa na to chcem aj pozerať s takou víziou do ďalekej budúcnosti, že nás tu nebude, ale chrám zostáva a bude pozývať tak, ako pozýva dnešný deň nás.
2: V tej grécko-katolíckej liturgii, pri každej liturgii sa spomínajú tí nezabudnutelní zakladatelia a dobrodinci svätého chrámu. Nosí človek, ktorý sa podielal na výstavbe chrámu, kňaz, toto vedomie, že pokiaľ sa tam budú sláviť liturgie, tak bude spomínaný ako súčasť tej liturgie?
1: Áno, nosí to vedomie a s radosťou nosí to vedomie, lebo pri každej liturgii, ako ste povedali, je to zvolanie, aby Pán Boh pamätal na tých, ktorí zakladali, ktorí sú dobrodinci a ktorí stali pri zrode, ale aj tí, ktorí sú momentálne v chráme, aby Pán Boh na nich pamätal. Veľmi silno to nosím pri každej liturgii, ale nielen ja. Všimol som si, alebo rozprávali sme sa aj s farníkmi, že aj oni túto radosť prežívajú, že povedia mi, otče, veď aj keď my tu nebudeme, ale za nás sa budú vždy modliť. A ja hovorím, áno, liturgia bude pamätať na tých, ktorí zakladali tento chrám, a aj v tých našich takých prospektoch alebo v takom poďakovaní pri posviatske chrámu sme to tak zdôrazňovali, že toto je pre našu generáciu a pre ďalšie generácie a pamätajte, že sa tu na vás bude pamätať a bude sa tu za vás modliť.
2: Vy ste prišli do Trenčína pred dlhými rokmi, ak to tak možno povedať, a ako ste spomínali na zelenú lúku, ako vyzerali tie začiatky grécko-katolíckej misie na tomto západnom území? Spomínate si ešte na to?
1: No veľmi jasne a veľmi poviem tak krásne a s takou vďakou si spomínam na tie roky zakladania farnosti a budovania a zvolávania, lebo slovo cirkev je z gréckého slova eklesia, čo znamená zvolanie alebo zhromaždenie ľudu. To je krásny pojem, ktorý v sám sebe nosí to zvolávanie.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Spokojnosť pacientiek s perioperačnou starostlivosťou. Touto témou sa zaoberá poslucháčka Nikola Živorová. Od Sibily Slobičovej by rada vedela, či je správne spokojnosť pacientiek alebo spokojnosť pacientok.
2: Pýta sa nás, aký je správny tvar genitívu množného čísla od slova pacientka. Spýtala sa vraj umelej inteligencie a tá jej povedala, že môžu byť obe podoby. A keď sa pozrieme do slovníkov, tak vidíme v niektorých, povedal by som, že starších slovníkoch tvar pacientok, ale v najnovšom slovníku súčasného slovenského jazyka máme variantný tvar pacientok aj pacientiek. Súvisí to s výslovnosťou a vlastne adaptáciou tohto slova v slovenčine. Nie je to cudzie slovo. Keď to vyslovujeme ako pacientka, tak vtedy je tvar genitívu pacientiek, lebo je predtým krátka, slabika. Ale keď to už zdomácnenie vnímam ako dvojhlásku a poviem pacientka, vtedy by som mala skloňovať pacientok, pretože to je, ak to vnímame ako dvojhlásku, je dlhá slabika.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovensku.

0: Niektorí majitelia mačiek sa v noci nevyspia. Na mačky a ich nočný život sa pýtala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Veľa mačiek miluje nočný život. V praxi to znamená, že sa na nás vrhnú o 3. ráno a chcú sa hrať. Prečo je to tak a čo sa s tým dá robiť?
3: Mačka je skôr ten tvor, ktorý žije v tme. To znamená, že kým je naozaj veľa svetla, tak mačka býva pasívnejšia. A ako náhle príde to zotmenie, tak vtedy prichádza tá aktivita. Ako náhle sa ale mačka chce hrať o 3. ráno, je to chyba majiteľa, lebo zopárkrát na to pristúpil a tej mačke sa to zapáčilo. Ako náhle by som na to nepristúpil, odignoroval tú mačičku 2-3 noci, tak následne za tým by mi už neponúkala to správanie o tej 3. ráno a môžem spraviť opačnú vec, môžem začať mačku učiť, že moje zlato, hrajme sa o 9. večer, ale tam musí byť iniciatíva majiteľa. Čiže ja ako majiteľ zoberiem o tej 9. večer tie hračky, ponúknem to správanie a mačka sa postupom času veľmi pekne prispôsobí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Toto je Rádio Slovensko.

0: sokolí zrak alebo múdry ako sova? Po ktorom zvierati by ste chceli mať vlastnosti alebo schopnosti?
1: V kinách už ide film o jednej z najznámejších osobností slovenskej fotografie Milote Havránkovej a my ju veľmi radi privítame v našom Dobrom ráne. Tešia sa na vás Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Jan Dobrík, Barbora Švidraňová, Katarína Ivanková a Martin Nikodým. V stredu 6. mája o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
3: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
4: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
5: Začíname v piatok 15. mája.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Moskve bolo počuť výbuch, do výškovej budovy narazil dron. Na hasení požiaru v Českom Švajčiarsku sa budú podieľať aj slovenské vrtuľníky. Dnes by malo byť jasno až polojasno a veľmi teplo až do 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci výškovú budovu v oblasti ulice Mosfilm Moskovskaja v ruskom hlavnom meste Moskva. Informoval o tom starosta Sergej Sobianin, podľa ktorého nikto nebol zranený a na mieste zasahujú záchranné zložky. Ulica sa nachádza v elitnej štvrti mesta, približne 7 kilometrov západne od Červeného námestia a 3 kilometre od sídla ruského ministerstva obrany. Agentúra RIA Novosti uviedla, že deň predtým zostrelili sily protivzdušnej obrany 4 drony, ktoré leteli smerom k Moskve. Približne 400 českým hasičom sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Na pomoc pri jeho hasení dnes dorazia aj dva vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska. Generálny riaditeľ hasičov Vladimír Vlček potvrdil, že požiar tak bude hasiť 9 vrtuľníkov. Jeho veľkosť sa odhaduje na niečo málo pod 100 hektárov. Vlček dodal, že zatiaľ nemôžu vyhlásiť lokalizáciu. Ak sa to podarí, mohlo by to byť podľa neho do dnešného večera. Varovanie pred zvýšeným nebezpečenstvom vzniku a šírenia požiarov rozšírili na celé územie krajiny s výnimkou juhozápadných Čiech. Pápež Leo XVI si pred veriacimi pripomenul Svetový deň slobody tlače, odsúdil pretrvávajúce porušovania slobody médií na celom svete a vzdal úctu novinárom, ktorí zahynuli pri prinášaní správ z konfliktných zón.
2: Dnes oslavujeme Svetový deň slobody tlače, ktorý podporuje UNESCO. Toto právo je, žiaľ, často porušované, niekedy okato, niekedy skrytejším spôsobom. Pripomíname si mnohých novinárov a reportérov, ktorí sa stali obeťami vojen a násilia.
1: Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi aj vo svojich predchádzajúcich prejavoch označil žurnalistiku za pilier spoločnosti a demokracie a informácie za verejný statok, ktorý treba chrániť a obhajovať pred manipuláciou. Viackrát ďakoval reportérom za zdieľanie pravdy a hovoril, že vykonávanie ich práce by nikdy nemalo byť považované za zločin. Bývalý newyorský starosta Rudolf Giuliani je v nemocnici v kritickom, ale stabilnom stave, potvrdil to Giulianiho hovorca bez udania dôvodov hospitalizácie. O tom, že je bývalý starosta New Yorku v kritickom stave, informoval aj americký prezident Donald Trump, ktorý svojmu niekdajšiemu právnemu zástupcovi a poradcovi vlani udelil milosť. Giuliani bol starostom New Yorku v rokoch 1994 až 2001. Po prezidentských voľbách v roku 2020 šíril nepodložené tvrdenia, ktoré spochybňovali víťazstvo Joea Bidena proti Trumpovi, kvôli čomu mu hrozili súdy. Po návrate do Bieleho domu mu Trump vlani udelil milosť. Slovenská atlétka Anna Svrček zlepšila národný rekord v behu na 3000 metrov cez prekážky o 24 sekúnd na 9 minút 59,84 stotín. Ako prvá Slovenka v histórii bežala túto trať pod 10 minút. Zároveň sa posunula na 7. miesto tohtoročných svetových tabuliek junioriek za šesticu pretekárok z Kene a Etiópie a medzi Európankami je najlepšia. Dnes by malo byť jasno až polojasno, z rána sa môže na strednom a východnom Slovensku vyskytnúť lokálne aj prízemný mráz. Cez deň veľmi teplo, 23 až 28 stupňov a slabý na západe a postupne aj inde prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Odstavené vozidlo na D2 cez deň uzavrú tunel na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy pozor na odstavené vozidlo. Radary nám hlásite v Bratislave na Rožňavskej pri klientskom centre smerom do centra mesta a na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever smerom na Žilinu. Ráno o 8. pre údržbu uzavrú tunel Višňové na D1 smerom na východ. Večer o 19. ho uzavrú aj smerom na Žilinu. Obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 17. mája. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Je krátko po 4. hodine, noc sa pomaly končí, ale my pokračujeme v nočnom vysielaní Rádia Slovensko. Ešte vám ponúkneme niekoľko praktických tém zo života. Pozrieme sa na to, čo jeme, ako sa hýbeme, ale aj na situácie, ktoré nás čakajú na cestách. V štúdiu sú pre vás Juraj Tima a Petra Bernasovská.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Keď ideme do útoku na spaľovanie kalórií, oplatí sa nám skôr vysoko alebo menej intenzívny pohyb? Odpoveď má pre nás Barbara Štubňová.
2: Z pohľadu spaľovania kalórií nie je úplne jedno, či zvolíme vysokointenzívny pohyb alebo niečo menej intenzívne. Vysvetlí nám to expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Môže sa zdať, že vysokointenzívny pohyb spaluje viac energie ako menej intenzívny pohyb a tým pádom je výhodnejší pre naše chudnutie. Prax a veda však hovorí často presný opak. Neporozumejte ma zle, intenzívny pohyb nie je zlý, avšak mal by fungovať skôr ako doplnok a gro našich pohybových aktivít by mala tvoriť napríklad chôdza.
2: Je to teda jasné? Poďme to vysvetliť.
3: Menej intenzívny pohyb spôsobuje, že máme menšiu pulzovú frekvenciu, zjednodušene povedané, srdce nám bije pomalšie. Máme síce tým pádom menší výdaj energie za časovú jednotku, ale dokážeme takúto aktivitu robiť dlhšie. Tým pádom je celkový výdaj energie významnejší. V porovnaní s vysokointenzívnou aktivitou, ktorá síce spaluje veľa energie za krátky čas, ale je subjektívne veľmi náročná a vieme ju robiť len krátky čas.
2: Esom v rukáve však stále zostávajú tzv. Bežné denné činnosti, čiže či a ako sa hýbeme, ak práve nesedíme alebo nespíme.
3: Ak by sme chodili 2 až 3 krát týždenne aktívne športovať, tak z energetického hľadiska to zodpovedá asi len 5% našej celkovej energie, ktorú vydáme. Naopak, pokiaľ pravidelne robíme bežné denné činnosti, ako je chôdza po schodoch miesto výťahu, tak bežná denná činnosť potrebuje na našom celom dni viac ako 15 až 20% energie. Z pohľadu výdaja energie tak vie byť bežná chôdza a chôdza po schodoch miesto eskalátoru 3 až 4 krát efektívnejšia ako šport. Pozor však, neznamená to, že by sme nemali športovať. Šport má obrovské množstvo ďalších benefitov pre naše svaly, imunitu a hlavne mentálnu pohodu. Ideálne je preto tieto aktivity kombinovať.
2: Tak sme to počuli, máme predĺžený víkend a nejaká tá prechádzka dve nám len prospejú.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rtvs.sk.

0: Máte nejaké podĺžnosti voči svojmu PZP? Ivana Ilgová a Igor Daniš odporúčajú dať si to do poriadku.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Z čerty nejsou žerty.
3: Igor, veď toto si tu už splietal minule.
2: Ani z PZP.
3: Tak predsa je to pravda, senilita, že, zabudáš?
2: Nie, len opätovne pripomíname, že do konca júna treba mať určite vysporiadané PZP.
3: Áno, tak to je pravda. V júli totiž bez výnimky hromadne a natrvalo vyradia nepoistené autá z evidencie.
2: Navyše, ak zmizne auto, PZP treba zúradovať tiež.
3: Kde?
2: Na okresnom úrade.
4: My ukradli dodávku. Asi po roku mi prišlo, že nemám zaplatenú zákonnú poistku.
5: To každý jeden človek, toto má absolvovať takúto tortúru, posielať papiere u policajtov jedných, druhých, na poisťovňu ešte aj do nejakého okresného úradu, však to není normálne.
6: Nie sú iba práva, ale sú i povinnosti držiteľov motorových vozidel.
2: Inak toto bolo celkom zauzlené.
3: Taký je život.
2: Život je jeden z najťažších.
3: Ale he, na ký Sokrates?
7: My ukradli dodávku. Už som im dvakrát dokladoval, že to auto bolo ukradnuté. Po dvoch rokoch, po štyroch rokoch stále žiadajú odo mňa, že nemám STKčko, zákonnú poistku zaplatenú. Opäť mi to prišlo, vyhrážajú sa pokutami, neviem, v dnešnej dobe počítačov, že to nemajú zaevidované. Neviem, čo mám spraviť, ale už nemienim im to dokladovať, aby som ja do konca života asi budem dokladovať im, že mám odsudené auto. Proste ma naháňajú a nedajú mi pokoja, vyhrážajú sa.
6: Okresný úrad postupoval v zmysle zákona o povinnom zmluvnom poistení, kde máme presne stanovené lehoty, rozpätie, uloženie pokuty v prípade

Blížime sa k záveru nočného vysielania Rádia Slovensko. Ďakujeme, že ste boli s nami. Vysielali Juraj Tima a Petra Bernasovská. Prajeme vám pokojné ráno a dobrý štart do nového týždňa. Už o chvíľku nasleduje Budíček s Ďurom Šimkom.

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
2: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
1: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je Lukáš Zamborský.
4: Generálny prokurátor Maroš Žilinka je hospitalizovaný, potvrdil zdroj z prostredia prokuratúry. Na prípad upozornil týždenník Plus 7 dní s tým, že dôvodom má byť podozrenie na infarkt. V zdravotnom zariadení mal už podstúpiť aj operačný zákrok, uviedol týždenník na svojom webe. Spojené štáty dnes začnú Hormuzským prielivom sprevádzať lode, ktoré kvôli vojne s Iránom uviazli v Perskom zálive. Na svojej sociálnej sieti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump s tým, že o takúto pomoc žiadali krajiny celého sveta. Poznamenal tiež, že tieto lode sa už do oblasti nechcú vrátiť, kým situácia nebude znova bezpečná. V Jerevane sa dnes koná summit Európskeho politického spoločenstva. Predsedovia vlád a prezidenti budú rokovať o energetickej a hospodárskej bezpečnosti či hybridných hrozbách. Hosťom bude kanadský premiér Mark Carney. Kanada sa tak do summitu zapojí ako vôbec prvá mimoeurópska krajina. Na okraj summitu sa stretne premiér Robert Fico a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dnes by malo byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nadrozmerný náklad a aj spadnuté koleso. Ponúkame pohľad na cesty. Za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš sa presúva nadrozmerný náklad, počítajte so zdržaním. Na obchvate Dunajskej Stredy v križovatke pri firme Metrans leží na ceste koleso z nákladného auta. Na odstavené vozidlá pozor na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy, na D1 pri výjazde Žilina juh smerom na tunel Višňové a na D1 aj za odpočívadlom Malý Šariš smerom na Poprad. Odpočívadlo Tekovské Nemce na R1 v smere na Nitru ráno o 6:00 uzavrú pre výmenu asfaltu. O 8:00 uzavrú na D1 pre údržbu tunel Višňové smerom na Ružomberok. Večer o 19:00 ho uzavrú aj v opačnom smere. Údržba je naplánovaná do 17. mája. Obchádzať sa bude po Podstrečno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Dnes je 4. mája a sviatok má kvetnaté meno Florian. Kvetnaté hovorím zámerne, pretože práve zo slova flóra vzniklo. U nás teda Florianov nie je veľa, ale o jednom sa v tento deň hovorí veľmi často a to je svätý Florian, patron hasičov, ale všeobecne ho príjmajú za svojho ochrancu ľudia, ktorí pracujú s ohňom a vodou, či už sú to kominári, pekári alebo hrnčiari. Je pondelok, začíname nový pracovný týždeň, prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.

0: 4.39 v Rádiu Slovensko otvárame stránky historického narodeninového kalendára. 4. mája v roku 1655 sa narodil taliansky výrobca hudobných nástrojov, tiež sa mu hovorí vynálezca klavíra Bartolomeo Cristofori. O jeho mladosti sa vie len málo, no už v ranom veku sa stal uznávaným výrobcom čembala. Jeho talent si všimol knieža Ferdinand di Medici, ktorý ho pozval k nemu do Florencie. Tam spravoval jeho zbierku hudobných nástrojov, no zároveň začal premýšľať nad prevratnou novinkou, ktorá by umožnila meniť hlasitosť tónu podľa sily úderu na kláves. Výsledkom bol hudobný nástroj, ktorý nazval v preklade čembalo s tichou a hlasnou hrou. Hlavným prínosom jeho vynálezu bol kladivkový mechanizmus, ktorý nahradil vtedajšie brnkanie na struny. Hoci sa prvý klavír nestal okamžite hitom, Cristofori svoj dizajn neustále zdokonaloval. Do dnešných dní sa zachovali tri ním vyrobené klavíry, pričom najstarší vystavujú v New Yorku. 4. mája v roku 1900 sa narodil novozélandský plastický chirurg, ktorý priniesol revolúciu v liečbe popálenín Archibald McIndoe. Jeho otec bol tlačiar a matka umelkyňa. Zo štyroch ich detí dosiahol najväčšiu kariéru práve Archibald. Vyštudoval medicínu a presťahoval sa do Británie. Neustále na sebe pracoval, až to nakoniec dotiahol na miesto hlavného chirurga britského kráľovského letectva. Tu sa špecializoval na liečbu mladých letcov s vážnymi popáleninami tváre a rúk. McIndoe odmietol vtedajšie štandardné postupy, ktoré často zanechávali hrozivé jazvy. Namiesto toho vyvinul inovatívne metódy, ktoré plastickú chirurgiu posunuli z praveku do modernej doby. Presadzoval, že psychologické zotavenie je rovnako dôležité ako to fyzické. Za svoje mimoriadne zásluhy ho po vojne pasovali za rytiera. No a 4. mája v roku 1928 sa narodil egyptský prezident Husni Mubarak. Svoj život zasvetil armáde. Potom, ako absolvoval leteckú akadémiu, sa z neho stal vojenský pilot. Postupne stúpal v hodnostiach, až nakoniec to dopracoval na post veliteľa egyptského letectva. Odtiaľ bol už len krok do vysokej politiky. Vtedajší prezident Anwar as-Sadat ho vymenoval dokonca za viceprezidenta. Tam sa vyhrieval niekoľko rokov, až prišiel deň D, keď Sadata počas vojenskej prehliadky rozstrieľali. Dostal sa tak na čelo krajiny, kde sa udržal aj vďaka štedrým dotáciám z USA takmer 30 ročia. Keď v Egypte vypukli 2011 nepokoje, odstúpil po rôznych súdnych procesoch, obvineniach z korupcie a podobne skončil v base. Zaujímavosťou je, že krátko na to do toho istého väzenia putoval aj prvý demokraticky zvolený prezident Mursi, ktorý Mubaraka vo funkcii vystriedal, takže sedeli naraz obaja.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Minútu po 3:15 máte naladené rádio Slovensko. Dnes pred nami deň niekde s letnými teplotami. Má byť jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 23 až 28 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov, k tomu slabý na západe a postupne aj inde prevažne južný vietor maximálne do 30 km za hodinu. Prajeme všetkým pekné ráno.

0: Enrique Iglesias v pondelkovom budíčku Rádia Slovensko. 4 hodiny 49 minút nazrime na chvíľu aj do sveta vedy a techniky.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Nosový sprej, ktorý dokáže obnoviť pamäťové funkcie, už nie je žiadna science fiction. Zatiaľ síce funguje na myšiach, ale prvý krok už vedci urobili. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Vedci z Texas A&M University vyvinuli nosový sprej, ktorý u starnúcich myší zlepšil pamäťové funkcie. Kľúčom k terapii je potlačenie chronického zápalu v mozgu, ktorý sa s vekom hromadí a súvisí s úbytkom kognitívnych funkcií a ochorení, ako je Alzheimerova choroba. Sprej obsahuje mikroskopické bubliny z ľudských kmeňových buniek, naplnené proteínmi a genetickými inštrukciami, ktoré po aplikácii do nosa dopravia účinné molekuly priamo do mozgu bez invazívneho zákroku. Aj keď ide o experiment na zvieratách, podobný prístup by sa mohol v budúcnosti uplatniť aj u ľudí ako jednoduchá a neinvazívna alternatíva k súčasným liečebným postupom. Vedci z Fraunhoferovho inštitútu v Halle objavili zlúčeninu, ktorá špecificky blokuje baktérie zodpovedné za parodontitídu a zároveň ponecháva zvyšok ústneho mikrobiómu nedotknutý, na rozdiel od tradičných produktov ústnej hygieny na báze alkoholu a roztokov chlorhexidínu. Táto zlúčenina s názvom guanidinoetylbenzylaminoimidazopiridínacetát účinkuje tak, že zabraňuje rastu škodlivých baktérií namiesto toho, aby ich zabíjala. Takže prospešné baktérie môžu obsadiť miesta, ktoré by pre ne inak boli neprístupné. Týmto spôsobom pracuje nová zubná pasta so zdravými baktériami a jemne obnovuje a stabilizuje mikrobiálnu rovnováhu v ústach.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. O 5 minút bude 5. Od dnes hráte v našej hre o novú týždennú cenu.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: A tou novou týždennou cenou je zájazd do poľského mesta Gdaňsk, takzvaného Jantárového mesta, ktoré je jedným z najkrajších v Európe. Je to pre dve osoby, ide sa s profesionálnym sprievodcom a pozveziete sa v modernom autobuse. Denná cena 50-eurová poukážka na nákup kníh, no a hlavná cena letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru v termíne od 16. do 26. novembra. Toto je dnešná otázka.
2: Ktorý boh v gréckej mytológii bol považovaný za najvyššieho a najmocnejšieho? Po A. Zeus, po B. Apolón.
0: Ak poznáte odpoveď, neváhajte, dajte nám vedieť SMS-kou v tvare múdry, za tým medzera odpoveď A alebo B, pošlite to na číslo 6675. Meno výhercu poukážky na nákup kníh spoznáme dnes popoludní. O spomínanú týždennú cenu hráte každou SMS-kou, ktorú pošlete od dnes až do tohto piatka, no a hlavnú cenu, tak o tú hráte SMS-kou, ktorú kedykoľvek pošlete počas trvania celej hry, teda až do 29. mája. Tu je dnešná otázka ešte raz.
2: Ktorý boh v gréckej mytológii bol považovaný za najvyššieho a najmocnejšieho? Po A. Zeus, po B. Apolón.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?

0: máte naladené rádio Slovensko. V nasledujúcej hodine okrem iných aj para. To okolo nás. V úvode hodiny David Guetta, Gong, Gong, Gong. Prajeme všetkým pekné ráno s rádiom Slovensko.
1: Sokolí zrak alebo múdry ako sova? Po ktorom zvierati by ste chceli mať vlastnosti alebo schopnosti?
2: V kinách už ide film o jednej z najznámejších osobností slovenskej fotografie, Milote Havránkovej, a my ju veľmi radi privítame v našom dobrom ráne. Tešia sa na vás Richard
1: a Gabika.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecký kancelár chce s Donaldom Trumpom spolupracovať aj napriek ich rozdielnym názorom. Diaľničný tunel Višňové od dnes uzavrú až do 17. mája pre jarnú údržbu. Dnes bude jasno až polojasno a veľmi teplo až do 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Irán by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormúzskom prielive za porušenie prímeria. Upozornil na to významný iránsky predstaviteľ Ebrahim Azizi, ktorý je predsedom parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Vojenskú eskortu lodí oznámil americký prezident Donald Trump, začať by mala dnes. Americké veliteľstvo uviedlo, že na podporu vyčlenia bojové lode a lietadlá. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že ak chce so Spojenými štátmi v rámci NATO stále spolupracovať, musí akceptovať, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom nezdieľajú vždy rovnaké názory. Spolupráce medzi krajinami sa Merz vzdať nechce. Pre televíziu ARD odmietol tvrdenia, že jeho kritika USA motivovala k rozhodnutiu stiahovať amerických vojakov z Nemecka. Zdôraznil, že medzi týmto krokom a jeho vyjadreniami žiadny súvis nie je. Kancelár v apríli vyjadril pochybnosti ohľadom plánov USA na Blízkom východe. Vyhlásil, že krajina nemá stratégiu na ukončenie vojny proti Iránu a dodal, že v rokovaniach o ukončení vojny je Washington Tehránom ponižovaný. Trump následne nazval Merca neschopným lídrom. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že na výletnej lodi v Atlantickom oceáne zomreli traja ľudia, pričom u jedného z nich bola potvrdená infekcia hantavírusom. Podľa WHO existuje 5 ďalších podozrení na túto infekciu. Jedna osoba je momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti v Juhoafrickej republike. Hantavírus je zriedkavé dýchacie ochorenie, ktoré sa šíri trusom infikovaných hlodavcov. Na nákazu zatiaľ neexistuje žiadna liečba, liek ani vakcína. Úmrtnosť dosahuje 35 až 50%. Diaľničný tunel Višňové od dnes uzavrú do 17. mája pre jarnú údržbu. Celá doprava sa opäť presunie pod Strečno. 2 týždne uzávierky podľa hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáša Ferenčáka zodpovedá najdlhšiemu slovenskému diaľničnému tunelu.
2: Tunel Višňové má 2 rúry, každú dlhu takmer 8 kilometrov, čo znamená násobne viac plochy na očistenie, násobne viac technológie, kamier, hlásičov požiaru. Špeciálnu kapitolu tvoria odvodňovacie rúry. Pri Višňovom ich je 66 kilometrov.
1: Práce na odstraňovaní zosuvu na ceste pod Strečnom zastavia až do znovu otvorenia tunela. Hovorkyňa Slovenskej správy CSD Jana Lukáčová.
3: Doprava bude vedená ako doteraz. Rýchlosť bude zvýšená na 50 kilometrov za hodinu.
1: Prvú tunelovú rúru v smere na Košice uzavrú dnes o 8 hodine ráno, druhú smerom na Bratislavu o 19 hodine večer. Nadstavbová časť našej najvyššej futbalovej súťaže pokračovala 8. kolom. V skupine o udržanie sa Trenčín podľahol Komárnu 1-2, o víťazstve hosti rozhodol gól v nadstavenom čase. Obranca domácich Lukáš Schovajsa.
4: Tak určite sme chceli tento zápas vyhrať, čo sa nám bohužiaľ nepodarilo. Zhodnotil by som to asi tak, že mali sme lepšie držanie lopty, ale to nám je platné na dve veci, keďže super. Myslím si, že druhý polčas bol dvakrát na našej polke, dal 2 góly. My sme si nevypracovali nejakú čistú šancu, akurát tam na záver ešte bolo brvno. My mohli vyhrať, z protiútoku sme dostali gól, čiže odchádzame smutný bez bodu.
1: V skupine o titul Spartak Trnava vyhral v Podbrezovej 3-0. Dnes by malo byť jasno až polojasno, z rána sa môže na strednom a východnom Slovensku vyskytnúť lokálne aj prízemný mráz. Cez deň veľmi teplo, 23 až 28 stupňov a slabý na západe a postupne aj inde prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Odstavené vozidlá na D2 aj pri Podbrezovej. Príjemné skoré ráno želáme z dopravy. Na obchvate Dunajskej Stredy v križovatke pri firme Metrans leží na ceste koleso z nákladného auta. Na D2 za Bratislavou smerom do Česka hlásite 2 odstavené vozidlá. Jedno za výjazdom Lozorno a druhé pred odpočívadlom Sekule. Aj na 66-ke medzi Podbrezovou a Predajnou pozor na odstavené vozidlo. O 3 hodiny pre údržbu uzavrú tunel Višňové na D1 smerom na východ. Večer o 19. ho uzavrú aj smerom na Žilinu. Obchádzka povedie po Podstrečno. Obmedzenie naplánovali do 17. mája. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
7: Slovo cesta nemusí označovať len pás terénu určený na dopravu vozidiel alebo pohyb chodcov. V prenesenom význame je to vlastne aj spôsob, ako dosiahnuť nejaký cieľ. A práve o tom bude dnešné zamyslenie už o pár minút.
5: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: 9 minút po 5. počúvate Budíček Rádia Slovensko. V cestnej premávke sa takmer denne stretávame s kolíznymi situáciami. Jedna z nich podnietila nasledujúcu úvahu o našich životných cestách. Zamýšľa sa kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Dnes jazdím menej. Ale pred 6 rokmi som meral cestu Detva Bzovík denne. Medzi Zvolenom a Krupinou je to veľmi nebezpečné. Cesta je široká a niekedy je prerušovaná čiara aj v tiahlých zákrutách, čo zvádza k predbiehaniu. Raz som na to skoro doplatil. Len som sa vyhol proti idúcemu kamiónu. Odvtedy presne registrujem, kde sa predbiehať dá a kde nie. Nedávno som dobehol dve osobné autá, idúce za kamiónom. Evidentne cestu nepoznali, lebo nevyužili úseky vhodné na predbiehanie. Potom ich to ale omrzelo a v jednom krátkom rovnom úseku sa odhodlal prvý. Vyšlo to. Ale potom vyhodil ľavú smerovku druhý. Tu nie, pomyslel som si. A naozaj, z diaľky som videl nákladiak, ktorý sa rýchlo približoval v protismere. On ho však nevidel a smelo šiel do ľavého pruhu. Tak veľmi som ho chcel vystríhať a nemal som ako. Hrozný pocit. Vidíte osudovú chybu a neviete, nemôžete nič urobiť. Našťastie sa včas vrátil na svoju stranu. Ale či je to v živote inak? Koľkokrát má rodič skúsenosť a vidí, ako sa dieťa rúti do nebezpečenstva, ako si môže ublížiť a ono nepočuje. A koľko ráz som to zažil aj u svojich veriacich, keď som nemal možnosť povedať, ba zakričať. Viem, že toto dnes nevyrieším. Napriek tomu vám prajem bezpečnejšie cesty, priatelia. V aute i v živote.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O štvrť na šesť počúvate Budíček Rádia Slovensko. Dnešný deň niekde s letnými teplotami a bez dažďa má byť jasno až polojasno. 23 až 28 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. V nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu, a to najmä na Záhorí. Prajme všetkým pekne.

0: 5 hodín 19 minút, počúvate Rádio Slovensko. Niektoré pokusy nemajú zmysel, no vo svete filmu, kde hrá hlavnú úlohu Čestmír, ktorý vie lietať, je možné všetko.
1: Môj syn je pripraven predvesti vám svoj preparát, ktorý prokazateľne zdokonaluje jeden z lidských smyslov. Pan Křepelka tady na ústavní zahradě schoval telecí párek. A pan Koloušek bude soutěžit se zde přítomným panem, se zde přítomným vlčákem Stopařem, kdo ten párek vyčenichá dřív. Oskare, prosím.
2: Prosím, připravte se. Pozor, teď.
0: Létající Čestmír je legendárny český seriál, ktorý určite mnohí poznáte. Zázračné kvetiny dokázali naozaj nemožné. Stačilo si privoňať a človek vedel lietať, počul rozhovory na druhej strane mesta, z hlavy sa mu stala jedna obrovská encyklopédia. Také niečo je možné naozaj len vo svete filmu, ale nám nič nebráni, aby sme o tom mohli aspoň snívať. Vlastnosti alebo schopnosti, ktorého zvieraťa by ste chceli mať? To sa vás bude pýtať v dnešnom Dobrom ráne Gabika a Richard. Už na Facebooku je teraz veľa reakcií, vyberiem aspoň dve. Ladislav napísal: keby som si mal vybrať, beriem pamäť ako slon, trpezlivosť ako korytnačka, spánok ako mačka. Slon by mi pomohol nezabudnúť, čo som chcel povedať, korytnačka by ma držala v pokoji, keď sa svet ponáhľa, a mačka, tá vie, že dobrý oddych je základ všetkej múdrosti. Jana píše: určite možnosť lietať, hoci kedy by som si odletela do tepla. Jani, dnes to asi ani nebude treba, počasie budeme mať naozaj letné doslova. A čo by ostatní vlastnosti alebo schopnosti, ktorého zvieraťa by ste chceli mať? Napíšte nám, alebo teda dajte nám vedieť, a na konci týždňa jeden z vás získa víkendový kúpeľný wellness pobyt pre dve osoby na dve noci a s plnou penziou. Tých spôsobov, ako nás kontaktovať, máte niekoľko.
3: WhatsApp Rádia Slovensko.
4: Ahojte, chcela by som
3: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovky.

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Jan Dobrík, Barbora Švidraňová, Katarína Ivanková a Martin Nikodým. V stredu 6. mája o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
3: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
1: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
4: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
5: Začíname v piatok 15. mája.

0: Slovensko, krátke správy.
1: A slovo má Lukáš Zamborský.
2: Premiér Robert Fico odcestoval v skorých ranných hodinách do arménskeho Jerevanu na zasadnutie Európskeho politického spoločenstva. Počas samitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Veľká Británia by sa mohla pridať k 90-miliardovej pôžičke, ktorú sa chystá Európska únia poskytnúť Ukrajine. Úmysel začať rokovať o tejto možnosti by mal dnes ohlásiť britský premiér Keir Starmer na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Hasičom v Národnom parku České Švajčiarsko sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom. Jeho veľkosť odhadli na takmer 100 hektárov. Lokalizáciu však zatiaľ vyhlásiť nemôžu. Českej televízii to povedal generálny riaditeľ hasičov Vladimír Vlček. Dodal, že dnes dorazia na miesto dva vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska. Bývalý newyorský starosta Rudolf Giuliani je v nemocnici v kritickom, ale stabilnom stave. Potvrdil to Giulianiho hovorca bez udania dôvodu hospitalizácie. O tom, že je bývalý starosta New Yorku v kritickom stave, informoval aj americký prezident Donald Trump, ktorý svojmu niekdajšiemu právnemu zástupcovi a poradcovi vlani udelil milosť. Dnes by malo byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, 5 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Odstavené auta na diaľniciach aj na hore Hroní. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí už pol hodiny. Na odstavené autá pozor na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy, na západnej D1 za odpočívadlom Beckou smerom na Trenčín, na 66-ke medzi Podbrezovou a Predajnou a na D1 za Popradom smerom na Prešov. Odpočívadlo Tekovské Nemce na R1 v smere na Nitru o pol hodiny uzavrú pre výmenu asfaltu. O 8 uzavrú na D1 pre údržbu tunel Višňové smerom na Ružomberok. Večer o 19. ho uzavrú aj v opačnom smere. Údržba je naplánovaná do 17. mája. Obchádzať sa bude po Podstrečno. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
4: Nedávno sme si pripomenuli Svetový veterinárny deň, preto si ešte bol štvrtok minulý týždeň. Gabika a Richard pozvali do Dobrého rána veterinárku Silviu Štefánkovú. Okrem iného rozprávala aj o tom, čo všetko vlastne zahŕňa povolanie veterinára. My sa čo to k rozhovoru s ňou vrátime už o pár minút.
0: Budíček Rádia

0: 5 hodín 36 minút máte naladené Rádio Slovensko. Práca veterinára to nemusia byť len vyšetrenia a liečenie zvierat. O tom, čo všetko si možno za touto profesiou predstaviť, hovorila ešte minulý týždeň v Dobrom ráne veterinárka Silvia Štefánková. Mimochodom, celý rozhovor s ňou nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko.
1: Verejnosť si prvom rade predstaví toho veterinárneho lekára, toho pána doktora a tú pani doktorku, ktorá pracuje v tej veterinárnej ambulancii na tej veterinárnej klinike a stará sa o ich miláčikov. Ale to je iba jedna časť veterinárnej profesie. Veterinári sú teda v prvom rade áno, tí veterinárni praktici, tí klinici, ktorí vykonávajú kuratívu tých spoločenských zvierat, ale aj hospodárskych zvierat, koní a proste rôznych iných druhov zvierat, ale sú to veterinárni lekári, aj ktorí pracujú v štátnej správe, ktorí vlastne dozorujú nad dodržiavaním legislatívy pri výkone tých odborných veterinárnych činností. To sú tí úradní inšpektori, tí úradní veterinárni lekári, pohraniční veterinári, ktorí sledujú vlastne dodržiavanie legislatívy pri vývoze, dovoze zvierat, potravín živočíšneho pôvodu a podobne. Takže iní veterinári v akademickej pôde, vedci, genetici, vo farmabiznise pracujúci veterinárni lekári. Takže tam je x profesií.

0: 5 hodín 40 minút, počúvate Rádio Slovensko. Finálová séria Extraligy volejbalistov pokračuje. V jej treťom dejstve obhajca titulu Slovan Bratislava vyhral doma nad Komárnom 3-1, celkovo však prehráva 1-2. Vo štvrtok bude na súperovej palubovke čeliť jeho druhému mečbalu. Včera 13-bodového univerzála Velasich Petra Michaloviča oslovil Martin Šeďo.
1: Hovorí sa, že za 3 dní počas tej finálovej série sa nedá veľa zmeniť, ale podľa všetkého vy ste čosi zmenili podstatné, pretože od toho druhého setu to bol iný Slovan ako v tom doterajšom priebehu finálovej série. Váš pohľad?
2: Zmenili sme nasadenie určite, že sme išli do toho agresívne a sme im vnútili našu hru a zlepšili sme servis.
1: Boli kľúčové momenty v druhom sete, keď ste z 5-4 zvýšili náskok na 14-5 a tam ste sa chytili a tam vám to potom začalo vychádzať?
2: Jasné, ono sa to možno nezdá, že tie predchádzajúce zápasy boli jednoznačné pre nich, ale tam im stačí odskočiť a potom ten zápas vyzerá úplne ináč, takže to je cesta proste tlačiť servisom a dobre brániť.
1: Po tom prvom prehratom sete to nevyzeralo dobre, 0-2 na zápasy, 0-1 na sety. Ako sa vtedy tí hráči burcovali? Každý sám, alebo bol niekto v tíme, kto tak povediac zdvihol tú zastavu a prišiel s nejakým motivačným povzbudzovaním?
2: Ja si myslím, že tí skúsení hráči, Ďuri, Zaďko, Bohuš, ja som tam niečo povedal, každý sme prispeli nejakou radou alebo niečím motivačným a hlavne sme vedeli, čo máme jednotlivci robiť a potom, keď každý predvedie dobrý jednotlivý výkon, tak sa to spojí a vyzeralo to tak, že sme vyhrali 3 sety po sebe, sa nedostali na 20 bodov.
1: Potom v zápase v Komárne ste nešetrili kritikou celý tým, že hral ako juniori, takže tento raz už budete miernejší vo vyjadrení a poviete, že takto nejako by to mohlo vyzerať.
2: Áno, nasadenie bolo dobré. Z mojej strany celkom myslím, že dobrý servis, ale na tom útoku to bolo ešte také kostrbaté, takže na to musím zapracovať. Už sme nehrali ako juniori, tak už sme hrali náš nejaký štandard. A oni hrali určite horšie, tak zase nemôžeme to proste len povedať, že my sme hrali a oni nemali čo. Oni tiež zhoršili svoj výkon, my sme ho oveľa zlepšili a tam bol potom rozdiel. No.
1: Prvý krok ste urobili, znížili ste tú stratu, ale ešte nič nie je samozrejme vyriešené a Komárne to asi bude dosť veľká divočina vo štvrtok, súhlasíte?
2: No to bude, musíme tam ísť s pokorou, oni budú favoriti, takže my musíme hrať maximálne zodpovedne každú jednu loptu a dostávať ich pod tlak, ináč to môže dopadnúť veľmi podobne, ako to dopadlo ten druhý zápas.
1: Nie na tých starších hráčoch naozaj väčší tlak aj fyzicky po tej náročnej sezóne, aj v tom, že každý sa spolieha na vás, že vy to potiahnete?
2: Je, ja som neodohral celú sezónu, skôr som viac nehral ako hral, ale určite sa to podpísalo na Tomášovi Kryškovi, na Ďurim Zaďkovi. Majú nejaké ťažkosti, Mišo toho musí mať dosť, ten odťahal celú sezónu. Hrali sme tam challenge cup, dostali sme sa ďaleko, ale máme pred sebou, dúfam, že dva zápasy a musíme do toho dať všetko a potom môžeme oddychovať, koľko chceme.

0: 5.46, počúvate Rádio Slovensko. Dnes pred nami deň niekde s letnými teplotami. A pekné ráno prajem meteorologičke Nikolete Hruškovej. Nikoleta, aké počasie máme teraz na Slovensku?
1: Dobré ráno prajem. Teplotné rozpätie je v týchto chvíľach veľmi široké, od minus 2 stupňov v Čiernom Balogu až do 16 stupňov na Záhorí. Na juhozápade celú noc fúkal a aj teraz fúka juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu, zabránil poklesu teploty. Inde vietor zoslabol, aj v týchto chvíľach je slabý, prípadne je bezvetrie a vzduch sa ochladil pod 6 stupňov v údoliach Hore Hronia a Spiša až do minus 2. V kuchyni pri Maláckach je v týchto chvíľach 15 stupňov, v Bratislave 8, aj v Hurbanove, aj v Nitre, v Piešťanoch 14, v Trenčíne 4, Žilina hlási 4 stupne, Liesek 3, Litovský Mikuláš 0,5 stupňa nad nulou, Banská Bystrica 4 stupne, Sliač 2, Lučenec 3 stupne, v Brezne 0, Poprad 4 stupne, aj v Prešove, tam je už skoro 5 stupňov, rovnako v Košiciach, v Trebišove 2 stupne, v Kamenici nad Cirochou 2 stupne. Na väčšine stredného a východného Slovenska je v týchto chvíľach slabý prízemný mráz, všade je prevažne jasný. Jasno, a to je všetko.
0: Teraz inak sú veľké rozdiely v teplotách v rámci regiónov, ako ste hovorili. Bude to tak aj cez deň?
1: Nie, čakáme, že popoludní sa vlastne ten teplotný interval zúži. Čakáme ho teplotu v rozpätí od 22 stupňov na Orave, Liptove, Hornom Spiši až do 28 stupňov na juhu. Bude pritom počas celého dňa jasno až polojasno a teda naozaj veľmi teplo. V 1500 metroch čakáme okolo 14 stupňov a počas celého dňa prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. Najsilnejší bude v oblasti Záhoria a tam v nárazoch môže dosahovať až do 50 km za hodinu.
0: Dobre, to je dnešný deň. A čo zajtra? Bude podobne ako dnes?
1: Veľmi podobne. Bude slnečno a naďalej veľmi teplo s rovnakým teplotným intervalom 22 až 28 stupňov a ten vietor ešte trochu zosilnie. Bude stále fúkať od juhu a teda bude silnejší. V nárazoch môže dosahovať až do 70 km za hodinu. Taktiež veľmi zosilnie vietor na horách. Potom v stredu bude naďalej veterno, ale už oblaky pribudnú. Ojedinele sa môžu vyskytnúť už prvé zrážky, ale väčšinu tých zrážok by sa malo vyskytnúť hlavne v noci na štvrtok a štvrtok cez deň.
0: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková. Nikoleta, ďakujeme, pekné ráno.
1: Aj vám, do počutia.

0: 5.51 máte naladené rádio Slovensko. Je to neprehliadnutelná dominanta na Hornom Spiši, Ľubovniansky hrad. Viete, prečo ho vlastne postavili tam, kde je?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Ľubovniansky hrad vybudovali na prelome 13. a 14. storočia. Prvá písomná zmienka o ňom pritom pochádza z roku 1311. Dôvodov, prečo ho postavili práve na tomto mieste, je hneď niekoľko.
2: Za vznik hradu zodpovedá najmä jeho veľmi dobrá poloha. V blízkosti je mesto Ľubovňa, ktoré už v čase výstavby hradu bolo významným centrom trhovým. Rieka Poprad slúžila na prepravu materiálu priamo až na Baltické pomorie. A v blízkosti je taktiež aj hranica a dokonca jedna z vetiev, tzv. Gotickej obchodnej cesty alebo Jantárovej, ktorá spájala Baltické more so Stredomorím. Jedna z tých vetiel, lebo to nebola jedna cesta, bolo to rozvetvené, prechádzala pravdepodobne dnešným hraničným prechodom Mníškom nad Popradom Pivnična s Poľskom.
0: Vysvetľuje Marian Čižinský, správca hradu Ľubovňa, kde už rozbehli tohtoročnú letnú sezónu. Návštevníkov však čaká niečo viac ako to, čo mohli zažiť v minulosti. Tento rok totiž sprístupnia celý hradný areál, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. Dostanete sa tak do všetkých jeho častí, objektov a expozícií, ktoré na hrade majú. Ak plánujete počas voľných či dovolenkových dní poznávať Slovensko, určite nevynechajte ani návštevu hradu v Starej Ľubovni.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Zoznam pesničiek, ktoré budeme hrať v tej nasledujúcej hodine, je rovnako bohatý. Okrem iných Beyoncé a Texas Hold'em Clean. To bude hodiny, to bude slovenská hudobná scéna a ja pondelok prespím. Ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko. Prajeme pekné ráno.
1: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
1: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA začínajú s operáciou na uvoľnenie lodí, ktoré uviazli v Hormuzskom prielive. Podľa Teheránu môže ísť o porušenie prímeria. Na hasenie požiaru v Českom Švajčiarsku sa budú podieľať aj slovenské vrtuľníky. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, miestami až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu a podrobne ho analyzuje. Hovorca ministerstva dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu. Americký prezident Donald Trump ešte v piatok povedal, že nie je spokojný s tým, čo Irán ponúka. Americké námorníctvo začne dnes prevádzať lode, ktoré v dôsledku blokády uviazli v Hormuzskom prielive. Oznámil to prezident Donald Trump. O túto operáciu, ktorá dostala meno Projekt Sloboda, požiadali podľa Trumpa krajiny z celého sveta. Podľa iránskych predstaviteľov Teherán by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria. Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci výškovú budovu v oblasti ulice Mosfil Moskvaja v ruskom hlavnom meste Moskva. Informoval o tom starosta Sergej Sobianin, podľa ktorého nikto nebol zranený. Ulica sa nachádza v elitnej štvrti mesta približne 7 kilometrov západne od Červeného námestia a 3 kilometre od sídla ruského ministerstva obrany. Približne 400 českým hasičom sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Na pomoc pri jeho hasení dnes dorazia aj dva vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska. Veľkosť požiaru je približne 100 hektárov. Generálny riaditeľ hasičov Vladimír Vlček povedal, že zatiaľ nemôžu vyhlásiť lokalizáciu. Ak sa to podarí, mohlo by to byť podľa neho do dnešného večera. Varovanie pred zvýšeným nebezpečenstvom vzniku a šírenia požiarov rozšírili na celé územie krajiny s výnimkou juhozápadných Čiech. Predseda SNS Andrej Danko v súvislosti s problémami pri výstavbe vojenskej nemocnice v Prešove v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 povedal, že je zhrozený, ak si niekto dovolil meniť kvalitu betónu pri pilieroch a je ohrozená statika.
2: Očakávam, že pondelok, utorok predseda vlády aj minister obrany vysvetlia, v akom je to rozsahu. A samozrejme, ak niekto zlyhal na stavbe pri kontrole kvality betónu, musí niesť zodpovednosť. Samozrejme, záleží od toho, kto ako zlyhal, ale my ešte dneska nemáme k nemocnici, aby som vám tu povedal, že by minister mal zodpovedať povedzme za stavby vedúceho. Ani neviem rozsah tej veci.
1: Martin Dubajci z Hnutia Progresívne Slovensko si myslí, že zodpovednosť za nemocnicu nikdy nebude vyvodená.
3: Bo v koalícii sa zodpovednosť nikdy za nič nevyvodila.
4: Dáte ale návrh na odvolanie ministra?
3: Budeme to veľmi pozorne riešiť a tento týždeň sa k tomu vyjadrím.
1: Volejbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v treťom finálovom zápase Nike Extraligy nad Komárnom 3-1 v sérii hranej na 3 víťazstva znížili na 1-2. Včera nastal obrat po prvom dejstve blokár Belasi Andrej Bilich.
5: Prvý set bol jak cez kopírak z tých prvých dvoch zápasov, kedy sa nám nedarilo a už sme sa nedeli chytiť v podstate na ničom, úplne nešťastný a tam to vyzeralo veľmi skepticky. Fakt už to vyzeralo, sa rútime úplne. A čo to otočilo? No paradoxne si myslím, že to bolo práve to natrhnutie zranenie Juraja Zaďka. To je presne ten paradox, že toto nás nakoplo a zrazu sme začali športovať.
1: Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami ujedinele chladnejšie, prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Dlhá kolóna na Kysuciach a odstavené auta na diaľnici. Pridávame správy z dopravy. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte takmer hodinu. Pozornosť zvýšte na horskom priechode Dargov v smere do Košíc. Pri ceste sa tam pasie vysoká zver. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy pozor na odstavené auto. Takisto aj na D1 za odpočívadlom Beckou smerom na Trenčín stojí pokazané odstavené vozidlo a na D1 za Popradom smere na Prešov takisto hlásite. odstavené auto. Dnes od 8 hodiny bude na D1 uzavretý tunel Višňové, ale len v smere na Ružomberok. Od 19. hodiny uzatvoria aj opačný smer na Žilinu. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
7: Je to život na plný úväzok. Byť matkou obyčajne znamená nielen starať sa o deti, ale k tomu patria aj ďalšie povinnosti v domácnosti. Ak sa k tomu pridá aj zamestnanie, tak je toho viac než dosť. O prepojení kariéry a rodičovstva budeme hovoriť podrobnejšie už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.

0: hodinek. Šut.
1: Necelé 3 minúty ostávajú do 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Prepojenie kariéry s rodičovstvom nemusí hneď znamenať zhon od rána do večera. Je tu možnosť napríklad práce na polovičný úväzok, hoci u nás sa to neberie ako ústretový krok pre matky zo strany zamestnávateľa. Téme sa venuje Michaela Bagalová.
2: Kolotoč medzi škôlkou, prácou a domácnosťou mnohé ženy vyčerpá skôr, než sa stihnú po rodičovskej dovolenke profesíne rozbehnúť. Riešením by mohli byť práve skrátené úväzky. Ako ale dodáva Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti, v tomto stále výrazne zaostávame.
3: Momentálne podľa údajov Eurostatu zhruba 11% žien, ktoré pracujú, tak pracujú na čiastkový úväzok. Avšak ak sa porovnáme s napríklad s Českou republikou, tak stále je to polovička toho, čo je v Prahe.
2: Ako ďalej dodáva odborníčka na marketing Katarína Tešla, chýbajúca flexibilita prehlbuje tzv. Neviditeľnú prácu, akou je starostlivosť o domácnosť, ktorá spoločnosti často uniká a je z veľkej časti iba na ženách.
4: Žena po tej práci, keď príde domov, si nevyloží nohy, ale čakajú ďalšia šichta. To sú práve tie neplatené formy práce, keď sa staráme o celú rodinu, o domácnosť, o chorých rodičov. Myslím si, že v tom pomere 80-20, kde sú zhruba tie celkové prieskumy v rámci globálnych štatistík, žena a muž, je obrovský rozdiel a obrovská priepasť.
2: Skrátený úväzok znamená aj menej peňazí na výplate. Sú však aj pracovné oblasti, ako napríklad IT sektor, kde dokáže aj menej hodín pokryť rodinný rozpočet. Veronika Pizano z IT v IT.
5: Keď hovoríme o skrátených úväzkoch, veľmi často to nie je, že 4-hodinový pracovný deň, ale napríklad 6-hodinový pracovný deň, aby dokázali odniesť dieťa do školy, do škôlky a vrátiť sa preň. Takže áno, idú do toho aj z toho dôvodu, že majú takúto flexibilitu, hoci teda za nižšiu odmenu, pričom v IT sfére je aj tá nižšia odmena stále vyššia ako priemerná mzda.
2: Cesta k takémuto pracovnému miestu ale podľa nej býva náročnejšia, pretože trh v technológiách ochladol a firmy sú pri výbere opatrnejšie. Pociťujú to najmä ženy začiatočníčky, ktoré sa trebárs rekvalifikovali počas rodičovskej dovolenky.
5: Veľmi často išli na juniorské pozície, lenže tieto juniorské pozície miznú aj vplyvom umelej inteligencie. To je prvá vec. A druhá vec je, že firmy tak veľa investujú do AI, nemajú zdroje na to, aby zaučali ako keby juniorov a dávajú radšej skôr do AI.
2: Skrátené úväzky sú štandardom napríklad v Holandsku alebo Rakúsku, no u nás ide skôr o luxus. Aby však tento model dával zmysel, nestačí len znížiť počet hodín. Odborníci sa zhodujú, že kľúčom je férové ohodnotenie, z ktorého matky dokážu reálne vyžiť. A to by si možno vyžadovalo aj systémovú podporu štátu a najmä odvahu firiem zmeniť svoje nastavenie.

0: 6 hodín 19 minút z Rádia Slovensko prajeme dobré ráno. Dnešný deň niekde s letnými teplotami a bez dažďa, má byť jasno až polojasno, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami ojedinele môže byť aj chladnejšie. K tomu prevažne južný vietor do 30 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny a srnky pri ceste pridávame rýchly pohľad na cesty. V kolóne na trase z Čace do Žiliny stratíte 3 štvrte hodiny. 10 až 15 minút sa zdržíte na trase z Rajca do Žiliny, na viazde do Ružomberka z Likavky a na trase z Lipník do Lady. Pozor si dajte na horskom priechode Dargov. V smere do Košíca tam pri ceste pasie vysoká zver. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 7 minút dostáva do pol 7. Máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Ani človek usilovný ako včela nemusí byť v pondelok ráno svieži ako rybička. Pravda, horšie je, ak sa niekto zatne ako barán a nevylezie z postele. Predpokladám ale, že málo kto by chcel, aby sa o ňom hovorilo, že je lenivý ako voš, a tak predsa len vyskočí z periny ako zajac a letí ako vták za povinnosťami. Ešte, že máme tie príklady zo živočíšnej ríše, ku ktorým sa môžeme prirovnávať. Dnes to bude inak téma v dobrom ráne. Gabika a Richard sa vás budú pýtať na vlastnosti alebo schopnosti zvierat, ktoré by ste chceli mať. Dobré ráno.
1: Krásne ráno prajeme.
0: Ja som to zhrnul takto na ráno. Tých príkladov je samozrejme oveľa viac. Múdry ako sova. Napríklad sa zvykne tiež
2: hovoriť. Múdry ako rádio.
0: No,
1: to je veľký zviera.
0: A potom ďalšie možnosti, ja neviem, bojovať ako lev sa tiež zvykne
1: statočný,
0: hovoriť.
1: Statočný, odvaha, no. Mm-hmm. Lev je srdce vlastne.
0: No. A čo z toho to teda z tej živočí?

0: Zoo a decka strašne chceli vidieť dikobraza, lebo aj teda ten tam bol vystavený ako taký ten exponát v zoo a práve ten bol taký schovaný, že sme ho nevideli. Takže ja by som chcel byť naozaj niekde ukrytý, schovaný.
1: Takže schovaný ako dikobraz.
0: A dajte mi všetci svätý pokoj.
1: A leňochod ako pohoda, hej? Keby sme to mohli do nejakého porekadla či príslovia dať.
2: No ale nenápadný ako myš sa tiež zvykne hovoriť, takže vlastne na miesto dikobraza.
0: Áno, alebo myš. Ale tak dikobraz je predsa trošku taký
1: ostrejší.
2: Inak, čo by ste typovali, že poslucháči najčastejšie píšu v komentároch na Facebooku, ktorú schopnosť zvieraťa by chceli?
1: Múdrosť? Podľa mňa asi múdrosť.
2: Múdrosť je tam tiež často, ale lietanie, ľudia by chceli vedieť lietať.
0: Aj.
2: Toto je najčastejšie, čo som tak letmo preletel, ale je tam toho samozrejme oveľa viac. Vlastnosti, schopnosti, ktorého zvieraťa by ste chceli mať? Napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa víkendový kúpeľný wellness pobyt pre dve osoby.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie Prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
1: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
0: Život v európskom hlavnom meste kultúry

0: Kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v Príbehu na týždeň od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
1: V Hospodárskych novinách iba dnes. Zľavy pre dôchodcov. Ako ušetriť na doprave, strave či dovolenke? Kedy musia mať penzisti nulové doplatky za lieky? Plus ďalšie zľavy a návod, ako si ich penzisti vybavia. V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Dnes ráno vás informuje Katarína Štepánová.
4: Poslanci Národnej rady by sa mali venovať okrem iného vládnej novele zákona o environmentálnom fonde. Doriešiť by mali aj zmenu zákona o verejnom obstarávaní, o ktorej rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je hospitalizovaný, potvrdil to zdroj z prostredia prokuratúry. Na prípad upozornil Týždenník plus 7 dní s tým, že dôvodom má byť podozrenie na infarkt. Irán by mohol považovať americký sprievod lodí v Hormuzskom prielive za porušenie prímeria. Upozornil na to významný iránsky predstaviteľ Ebrahim Azizi, ktorý je predsedom parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Vojenskú eskortu lodí oznámil americký prezident Donald Trump, začať by mala dnes. Prezident Volodymyr Zelenský má záujem o ukončenie vojny na Ukrajine. Česko si to želá tiež. Ide o to, kto to sprostredkuje. Po rokovaní s ukrajinským prezidentom v Jerevane to povedal český premiér Andrej Babiš. Do mierového procesu by sa podľa neho mohli zapojiť lídri krajín Strednej Ázie či Turecko. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. 6 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Dlhá kolóna na Kysuciach a uzavreté železničné priecestie v Hlohovci, ponúkame aj dopravné správy. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte takmer hodinu. 20 minút si počkáte na trase z Rajca do Žiliny a na trase z Lipník do Prešova. 10 minút sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na vjazde do Ružomberka z Likavky a za Šarišskými Michalianmi smerom do Prešova. V Hlohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie a to je momentálne uzavreté. Osobné auta môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany. Obmedzenie potrvá do zajtra. Dnes o 8 hodine bude na D1 uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok. Od 19. hodiny uzatvoria aj opačný smer na Žilinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Kráčal prázdnou ulicou, tíšil hladných nočných psov, bol sám ako Boh. Tak komu sú tieto slova povedome? Možno už aj melódia naskočila.
7: Áno, ja už si spievam.
6: Áno, no Manifaktor, heavy metalová skupina, trošku z histórie, vznikla roku 1986. Vráť trochu lásky medzi nás, albumu Svadba čertov. Tak s kým sa teda čerti ženia?
7: To je opäť ďalší z kategórie májových zamilovaných hitov. Vráť trochu lásky medzi nás a Manifaktor. A táto pieseň získala druhý život po tragickej smrti Doda Dubána v roku 2003. Na jeho počesť vzniklo také zoskupenie, volali sa G8 a bolo zložené z popredných slovenských spevákov. Spomeniem Kuliho, Igora Týmka, Mika Hladkého, Vratka Rohoňa, Kuka z Horky že slíže. No a títo nahrali novú verziu tohto hitu.
6: Človek má chuť si spievať jedno aj druhé, pretože je to naozaj krásna skladba, na ktorú sa nezabudlo. Možno bude mať ešte aj nejaký tretí šat, uvidíme, budeme počuť. V každom prípade sme naznačili, o čom budú najbližšie dni v tomto čase, no
7: o láske.
6: O láske.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, the Dead Band.

0: My sme pred niekoľkými minútami naznačili našu dnešnú rannú tému. Richard by chcel byť zvieraťom dikobraz. Ja zastávam toho leňochoda, vieš, 16 hodín nerobíš nič, ďalšie 4 hodiny tiež nič. To je taký malý vrchol evolúcie.
1: 4 hodiny prežúvaš jedno sústo?
0: No, Kika je už s nami. Dobré ráno, vítaj.
2: Dobré ráno, ďakujem.
1: No, my sme sa práve tú dnešnú rannú tému a rozhodli všetci spoločne venovať zvieratám.
2: Niektoré zvieratá sa nám jednoducho páčia vizuálne. Niekomu sa možno páčia mačkovité šelmy kvôli elegancii, niekomu možno lamy pre ich sympatickú hlavu a niekto obdivuje plameniaky kvôli ich krásnej lososovej farbe. Zvieratá však môžeme obdivovať aj pre ich vlastnosti. Pes ako najlepší priateľ človeka je symbolom vernosti a oddanosti. Mačka je zase stelesnená nezávislosť a vynaliezavosť. A my sa vás na sociálnych sieťach pýtame dnešnú otázku: vlastnosti alebo schopnosti ktorého zvieraťa by sme chceli mať?
1: No ale máme už aj mnoho vašich reakcií.
2: Pani Eva by chcela mať zrak mačky, aby vraj už nikdy v tme nezakopla. Michal by chcel byť orlom kvôli kombinácii lietania a výborného orlieho zraku. A Branislav si vymyslel hybridné zviera, prial by si mať rýchlosť geparda v kombinácii s delfínom. Zvieratá a ich schopnosti, vlastnosti či výzor teda obdivujeme viacerí. Nuž a kde sa nám nedá naše obľúbené zviera vidieť v prirodzenom prostredí v divočine, kde inde by sme ho mohli vidieť ako v zoologických záhradách? Veď v zoo sú vítaní všetci. Potvrdzuje to aj PR manažérka Zuzana Dzurdzíková.
3: Chceme, aby sem chodili mladí ľudia, chceme, aby sem chodili seniori, rodiny s deťmi. Myslíme, že v zoologickej záhrade sa vie naozaj objaviť každý človek, pretože zvieratá máme všetci radi.
1: Tak nám dajte vedieť aj vy vlastnosti alebo schopnosti, ktorého zvieraťa by ste chceli mať. Proaktivita sa vám aj tento týždeň oplatí, pretože jeden z vás získa v piatok víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: kapela, je 6 hodín 43 minút, je to Rádio Slovensko a sú tu bleskovky.
1: Školy po celom Slovensku sa od dnes môžu zapojiť do týždňa duševného zdravia. Odborníci aj učitelia upozorňujú, že téma je čoraz naliehavejšia. Problémy duševného zdravia sa spájajú aj s rastúcou agresivitou či radikalizáciou mladých. Spojené kráľovstvo by sa mohlo pridať k 90 miliardovej pôžičke Európskej únie pre Ukrajinu. Tento úmysel by mal dnes ohlásiť britský premiér Keir Starmer na samite Európskeho spoločenstva v Jerevane. Na výletnej lodi v Atlantickom oceáne zomreli traja ľudia. U jedného z nich potvrdili infekciu hantavírusom a je aj 5 ďalších podozrení na túto infekciu. Hantavírus sa šíri trusom infikovaných hlodavcov a zatiaľ na neexistuje liečba, liek ani vakcína. Úmrtnosť dosahuje 35 až 50%.
2: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Krásne pondelkové ráno želám na bratislavskú Kolibu. S Nikoletou Hruškovou sa budeme rozprávať o počasí. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, prajem.
0: No, už sme to vraveli, že dnes má byť niekde 28 stupňov Celzia a to máme teda 4. májový deň, ale stále bez dažďa.
3: Áno, čakáme naozaj takto veľmi vysokú teplotu, bude naozaj veľmi teplo, 23 až 28 na Orave a pod Tatrami môže byť trošku chladnejšie, v 1500 metroch čakáme 14 stupňov a k tomu počas celého dňa slnečno s miernym až čerstvým vetrom od juhu s rýchlosťou do 30 km za hodinu v nárazu, hlavne na záhory môže byť aj silnejší.
0: A teraz máme aké ráno?
3: Máme veľmi pestré, pokiaľ ide o teplotu, lebo tá je v rozpätí od minus 2 až do plus 17 stupňov. Na záhori okolo Malých Karpát a v Podunajskej nížine je kvôli vetru teplejšie. Inde iba v svahových polohách, ktoré sa nachádzajú nad teplotnou inverziou, ináč prevláda teplota väčšinou od 3 do 9 stupňov. Chladnejšie okolo nuly je v údoliach Hore Hronia a Slovenského raja. Konkrétne v krajských mestách v Bratislave a v Nitre je 9 stupňov, v Trnave a v Trenčíne 7 a ostatné krajské mestá Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice sa dohodli na 6 stupňoch.
0: Spomenuli sme, aký bude pondelok. Vraj sa vyskytli niekde aj mrazy. Neviem, či sme to spomenuli, ale povedzme aj to, aké budú ďalšie dni.
3: Túto noc sa vyskytol prízemný mráz a ešte aj v týchto chvíľach slabo prízemí mrzne na väčšine stredného a východného Slovenska. V ďalších dňoch zajtra čakáme, že bude veľmi podobne ako dnes slnečno a veľmi teplo s teplotou 23 až 28 stupňov. Prízemný mráz už neočakávame. Rozfúka sa južný vietor, bude silnejší ako dnes až do 40, v nárazoch až do 70 km za hodinu, taktiež na horách zosilnie vietor. V stredu bude naďalej teplo, ale už pribudnú oblaky a ojedinele aj slabé zrážky a viac zrážok plošne aj úhrnom očakávame vo štvrtok, pričom sa slabúčko ochladí.
0: No mnohí na ten dážď už čakajú, ale môžem to zhodnotiť tak, že máme niekde letný maj.
3: Áno, už sa vlastne v posledných dňoch vyskytovala teplota, keď teplota denná vystúpila nad 25 stupňov Celzia a v týchto dnes ho vlastne čakáme na viacerých miestach, že bude dosiahnutý letný deň a taktiež zajtra aj potom v ďalších dňoch.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem, o hodinu sa opäť počujeme. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

0: Vám všetkým prajeme krásne ráno, toto boli Sunrise Avenue, I Help You Hate Me, je 6 hodín, 50 minút, o 10 minút bude 7 a máme zvyčajnú otázku v tomto čase, či máte chuť s nami hrať?
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
2: V našej hre ste už vďaka výhram a šťastiu mohli byť napríklad v Rakúsku, v Maďarsku, v Taliansku, v Chorvátsku. No a teraz máme pre niekoho z vás, kto počas celého týždňa pošle aspoň jednu SMS-ku, autobusový zájazd do poľského prímorského mesta Gdaňsk. Takzvané Jantárové mesto je jedno z najkrajších, a to nie len v Poľsku, ale aj v celej Európe. Takže sa tam spolu s niekým, kto vám bude robiť spoločnosť, môžete pozrieť moderným autobusom s profesionálnym sprievodcom.
0: No a dnešná otázka bude zo sveta gréckej mytológie. Poznáte gréckych bohov?
3: Ktorý boh v gréckej mytológii bol považovaný za najvyššieho a najmocnejšieho? Po A. Zeus, po B. Apolón.
0: Správne odpovede na túto otázku vám dnes popoludní môžu priniesť 50-eurovú poukážku na nákup v sieti kníhkupectiev po celom Slovensku. A na konci už tohto mesiaca spoznáme snáď najväčšieho šťastlivca tejto hry, víťaza 11-dňového zájazdu na Zanzibar. A vy už viete, že je to ostrov korenia krásneho Tyrkisového mora. Tak ak máte chuť, smelo do toho, dnes sa vás pýtame presne toto.
3: Ktorý boh v gréckej mytológii bol považovaný za najvyššieho a najmocnejšieho? Po A. Zeus, po B. Apolón.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? I'm done with-

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Tvrdočí meko na výslovnosť názvu Odesa dnes odpovie Sibila Myslovičová poslucháčovi, ktorý je presvedčený, že to má byť tvrdo, pretože tak je to vraj aj v pravidlách slovenskej výslovnosti.
2: No je otázka, či je v pravidlách tvrdá výslovnosť. V pravidlách sa naznačuje výslovnosť iná, ako je bežná. V slovenčine väčšinou D a E sa vyslovuje meko, D. A keď sa to má vysloviť tvrdo, tak je naznačená tvrdá výslovnosť. Takže ak tam nie je nič hra na tej zátvorke, znamená to, že sa vyslovuje Odesa.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici pri Senci a dlhá kolona na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu sa zdrazili 4 autá, v kolone stratíte takmer hodinu. V Kapušanoch sa na hlavnom ťahu smere na Prešov zrazili 2 autá, jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 až 15 minút a nehoda je aj na ceste číslo 21 medzi Lúčkou a Chmeľovom pri motoreste Čepčov. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. V kolone na trase z Čadce do Žiliny stratíte viac ako hodinu a na trase z Rajca do Žiliny si postojíte pol hodiny. 15-minútové kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Likavky, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Košíc šase z Čečejoviec a za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova. 10 minút sa zdržíte na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. No a pripomíname, že dnes o 8. hodine bude na D1 uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok. Od 19. hodiny zatvoria aj opačný smer na Žilinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.

0: 2 minúty bude 7 hodín, počúvate Rádio Slovensko. Naďalej želáme pekné ráno a budeme si dobre hrať aj po 7. Nela Pocisková príde.
1: A bude aj Meghan Trainor, Still Don't Care.
0: No skrátka, viac skvelej hudby, ale aj viac aktuálnych informácií. Pekné ráno.
2: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty začnú sprevádzať lode uviaznuté v Perskom zálive. O ochranu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadali krajiny celého sveta. Požiar v Českom Švajčiarsku sa darí zmenšovať. Na pomoc dnes dorazia aj dva slovenské vrtuľníky Black Hawk. Situácia však zostáva vážna. A počasie bude jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Je pondelok 4. mája, počúvate Rádiožurnál s Renátou Brimiš-Pačkovou. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: USA dnes podľa prezidenta Donalda Trumpa začnú navádzať obchodné lode neutrálnych krajín cez Hormuzský prieliv. Týkať sa to má plavidiel, ktoré v Perskom zálive uviazli. Trump zároveň varoval, že americká armáda na prípadné útoky odpovie. Aké konkrétne opatrenia Spojené štáty príjmu, z jeho vyhlásenia zatiaľ jasné nie je.
2: Operácia Projekt Sloboda sa začne v pondelok ráno blízkovýchodného času. Oznámil na sociálnej sieti v nedeľu prezident Donald Trump. Zdôraznil, že ide o humanitárne gesto, o ktoré požiadali krajiny, ktoré sa ničoho zlého nedopustili a posádky ich lodí sú uväznené v Hormuzskom prielive niekoľko týždňov. O aké krajiny pôjde, neuviedol. Prezident Trump pohrozil, že pri narazení na odpor príde k použitiu sily. Vo vyhlásení neupresnil, či obchodné lode budú sprevádzané americkým vojenským námorníctvom. Zdôraznil, že si je vedomý pozitívnych vyjednávaní s Teheránom. Ešte v sobotu prezident Donald Trump tvrdil, že obnovenie útokov na Irán nie je vylúčené. Nechcem o tom hovoriť. Ak sa budú správať zle, uvidíme. Je to však možné. Podľa odhadov uviazlo v Perskom zálive od začiatku vojny 2000 lodí s 20 000 námorníkmi. Pre blokádu Hormuzského prielivu prudko stúpli ceny ropy a hnojív na globálnych trhoch. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V Národnom parku České Švajčiarsko sa podarilo zmenšiť plochu požiaru. Aktuálne horí na úseku necelých 100 hektárov. Dnes by mali na miesto na severozápade Čiech doraziť aj vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska a oheň tak bude hasiť celkovo 9 helikoptér. S aktuálnymi informáciami sa do vysielania hlási naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Dobré ráno. Aktuálne sa zdá, že sa hasičom podarilo udržať oheň v Národnom parku České Švajčiarsko pod kontrolou aj počas noci. Aj v nedeľu večer bojovalo s požiarom asi 400 hasičov. Jednotky sa musia pritom často striedať, okrem iného aj kvôli riziku prehriatia. Hasiči využívajú špeciálnu techniku či dróny, ktoré aj v noci pomocou termovízie vyhľadávali jednotlivé ohniská. Nad požiarom teraz platí bezletová zóna, takže sa nad ním nesmie lietať napríklad drónmi. Generálny riaditeľ hasičského zboru Vladimír Volček pre Českú televíziu povedal, že aktuálne nemôže hovoriť o lokalizácii požiaru, hoci jeho plocha sa podarila cez víkend zmenšiť.
1: Prečo? Čoho sa hasiči najviac obávajú?
3: No asi sa najviac boja prípadného vetra a pretrvávajúcich vysokých teplot. Predpoveď počasia je však aktuálne, tak povediac, milosrdná a v útorok meteorológovia hlasia dokonca prehánky. Dovtedy však odborníci rujú pred suchom, ktoré sa týka veľkej časti územia Českej republiky, de facto od severu Čiech až po juh Moravy. Pripomeniem ešte, že k najväčšiemu lesnému požiaru v novodobej histórii krajiny došlo v lete 2022, keď České Švajčiarsko zasiahol požiar na území viac ako 1000 hektárov a trval takmer 3 týždne.
1: Informovala pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková. Kristýna, vďaka.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Miliardový výdavok na 13. dôchodky otvára v koalícii diskusiu o ich adresnosti. Predstavitelia Smeru SD pripúšťajú, že bohatší penzisti by ich nemuseli dostávať v plnej výške. Hlas SD na čele s ministrom práce však trvá na súčasnom nastavení. Starobný dôchodok vo marci dosiahol v priemere okolo 730 eur.
4: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD nerozumie vyjadreniu Tibora Gašpara zo Smeru SD, že v rámci šetrenia by štát nemusel vyplácať 13. dôchodok plošne každému.
5: Pán premiér a predseda strany Smer na kontrolnom dni u nás na ministerstve povedal, že 13. dôchodok tak, ako je nastavený, je nedotknutelný. Je to záväzok z programov vyhlásenia vlády, vrátane nastavenia. A bol to aj jeden z kľúčových sľubov strany Hlas, ale hlavne podmienka vstupu strany do akejkoľvek vlády, čiže s tým by sme mali naozaj vážny zásadný problém.
4: Väčšiu adres presnosť a možné zmeny však pripúšťa aj jednota dôchodcov na Slovensku, predseda Michal Kotian.
6: Že by sa buď dala nejaká len časť toho 13. dôchodku, alebo možno úplne vypustiť tých, ktorí majú ten dôchodok vyšší, že si môžu zabezpečiť všetky veci, ktoré potrebujú.
4: K adresnosti vyzýva aj opozičné Progresívne Slovensko, poslankyňa Simona Petrík.
7: Moji kolegovia v parlamente, pán Galis, pán Muňko, pán Radačovský, všetci dostali 13. dôchodok. Zdá sa vám to férové, aby ľudia, ktorí už tak majú vysoké platy, dostávali ešte aj 13. dôchodky?
4: Reaguje opäť minister práce Erik Tomáš.
5: Ako náhle sa začneme rozprávať o adresnosti, tak vznikne diskusia, od akej hranice má byť tá adresnosť a to môže napokon skončiť tak, že sa celý systém zrúti a nebude žiadny 13. dôchodok. A toto my určite nechceme.
4: Otvorenie systému na teraz nepripúšťa ani rezort financií. Simona Beňová, Slovenský rozhlas.
1: Nedávno otvorený diaľničný tunel Višňové dnes na 2 týždne uzavrú pre údržbu. Celá doprava sa teda opäť presunie pod Strečno. Práce na odstraňovaní zosuvu, ktoré sa na ceste prvej triedy aktuálne robia, zastavia až do znovu otvorenia tunela.
8: Hoci je tunel Višňové otvorený len 4 mesiace, zaradili ho do pravidelnej jarnej údržby tunelov. Dĺžka uzavierky 2 týždne zodpovedá podľa hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáša Ferenčáka tomu, aký je dlhý.
9: Pre porovnanie, tunel Branisko má 5 kilometrov, len jednu rúru a údržba trvá 5-6 dní. Tunel Višňové má 2 rúry, každú dlhu takmer 8 kilometrov, čo znamená násobne viac plochy na očistenie, násobne viac technológie, kamier, hlásičov požiaru. Špeciálnu kapitolu tvoria odvodňovacie rúry, pri Višňovom ich je 66 kilometrov.
8: Celá doprava medzi Žilinou a Martinom sa od pondelka opäť presunie pod Strečno. Tam sa ale aktuálne odstraňuje zosuv cesty, ktorý spôsobila práve nadmerná doprava. Diaľničná spoločnosť sa s cestármi dohodla, že počas uzavierky tunela tieto práce zastavia. Podľa odborníka na dopravu Ľubomíra Palčáka, tunel je vybavený zložitými technológiami, ktoré treba skontrolovať, aj keď...
10: 2 týždne je dosť, lebo vlastne budú vodiči znova používať cestu pod Strečno, ktorá nie je v dobrom technickom stave. Správca by mal urobiť všetko preto, aby túto dobu skrátil.
8: Národná diaľničná spoločnosť uzavrie tunel Višňové v pondelok 4. mája. Prvú tunelovú rúru v smere na Košice o 8. hodine ráno, druhú tunelovú rúru smerom na Bratislavu o 19. hodine večer. Dagmar Uradníková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Generálny prokurátor Maro Žilinka je hospitalizovaný. Podľa týždenníka plus 7 dní išlo podozrenie na infarkt a už podstúpil operačný zákrok. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu a podrobne ho analyzuje. Plán podľa iránskej diplomacie neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu. Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci v Moskve výškovú budovu v oblasti ulice Mosfilmovskaja. Údajne nikto nebol zranený. Spojené kráľovstvo by sa mohlo pridať ku 90-miliardovej pôžičke, ktorú sa chystá Európska únia poskytnúť Ukrajine. Úmysel začať rokovať o tejto možnosti by mal dnes ohlásiť britský premiér Keir Starmer na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že na výletné v Atlantickom oceáne zomreli 3 ľudia, pričom u jedného z nich bola potvrdená infekcia hantavírusom. Podľa WHO existuje 5 ďalších podozrení na túto infekciu. Hantavírus je zriedkavé dýchacie ochorenie, na ktoré zatiaľ neexistuje žiadna liečba.
1: Na maďarskej politickej scéne necelý týždeň pred nástupom nového premiéra Pétera Maďara vypukol konflikt medzi ním a budapeštianským primátorom Gergelyom Karácsonyom. Dôvodom sú slávnosti na rozlúčku s Orbánovým režimom, ktoré plánujú organizovať obaja.
12: Kauzu rozoberajú všetky médiá dôkladne, pretože v tom vidia prejav napätia medzi spojencami ešte pred tým, ako nový premiér a nová vláda nastúpia do úradu. Peter Maďar bude skladať slávnostný sľub túto sobotu na ustanovujúcom zasadaní parlamentu a už vopred povzbuzoval ľudí, aby popoludní prišli na námestie pred parlamentom na veľkú tanečnú zábavu pod názvom Koncert na oslavu výmeny režimu. Včera popoludní však primátor Gergely Karácsony značením vyzýval budapešťanov na podobnú zábavu do dokonca nedaleko parlamentu. 9. mája bude ustanovený nový parlament a začne sa nová éra, hovorí primátor na sociálnej sieti a argumentuje, že predtým ešte treba uzavrieť predchádzajúcu éru. A príležitosť bude 8. mája na Dunajskom nábreží pri Reťazovom moste v rámci slávnosti radosti z rozlúčky s režimom. Karáčoňom iniciovaná zábava by teda mala predbehnúť novým premiérom ohlásené oslavy. Peter Maďar to nazval nezdvorilou a škodlivou akciou. Dokonca sa ironicky opýtal, kto to bude financovať. Mínusová pokladnica hlavného mesta alebo Karáčoň z vlastného vrecka. Primátor na to večer zaspätkoval a naznačil, že bude hľadať všetkým vyhovujúce riešenie. Z Budapešti Gregor Martin Papuček, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín, takmer 11 minút a vrátime sa opäť domov. Od dnes sa môžu školy zapojiť do tzv. Týždňa duševného zdravia. Ministerstvo školstva pripravilo aktivity a aj workshopy pre žiakov i učiteľov. Odborníci upozorňujú, že téma je čoraz naliehavejšia. Problémy duševného zdravia sa spájajú aj s rastúcou agresivitou či radikalizáciou mladých.
13: Podľa údajov Úradu komisára pre deti považuje 91% mladých ľudí za svoj najväčší problém práve duševné zdravie. Komisár Jozef Mikloško upozorňuje, že z pocitu ohrozenia vyrastá agresivita, šikana či radikalizácia.
14: Druhá vec, čo mladí hovoria, že až 89,6% z nich tvrdí, že zlé vzťahy spoločnosti sú to, čo najviac eskaluje. Až 83% tvrdí, že negativizmus a spoločenská situácia spoločnosti tieto javy veľmi zhoršujú.
13: Podľa šéfa organizácie IPčko Mareka Madra je preto dôležité zachytiť problémy mladých včas.
15: Dokážeme zabrániť tomu, aby tá situácia v tom ich príbehu sa eskalovala, aby sa to prežívanie zhoršovalo.
13: Do osvety duševného zdravia sa môžu školy zapojiť rôznymi aktivitami, buď priamo na vyučovaní alebo programom počas celého týždňa, vysvetľuje riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Alena Kopániová.
16: Tieto aktivity si kladú hlavne cieľ, aby sa viac o ich príprave a o ich podpore hovorilo a stali sa tak súčasťou nielen jedného týždňa v školskom roku, ale aj systémovej podpory, tak ako odborných zamestnancov, ale hlavne aj pedagogických zamestnancov.
13: Ministerstvo školstva vyzýva školy, aby ukázali, že im záleží na tom, ako sa v nich žiaci aj učitelia cítia. Všetky materiály aj informácie sú dostupné na webovej stránke Ministerstva školstva. Lenka Káčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským postúpili do druhého kola play-off NHL. V rozhodujúcom 7. stretnutí vyhrali na ľade Tampy, za ktorú nastúpil Erik Černák 2-1 a sériu ovládli 4-3. Naši hokejisti si v záverečnej príprave na svetový šampionát pripísali druhé víťazstvo. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu zdolali Lotyšsko 5-2 a vrátili mu prehru 1-5 zo soboty tréner Vladimír Orsák.
18: Dnes sme odohrali výborný zápas, ak nepočítame prvú tretinu, kde sme im dali nejaké prečíslenia. Pre mňa je najdôležitejšie tá reakcia na ten prehraný zápas. Takže dneska to bol diametrálne odlišný výkon.
17: Na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku sa budeme musieť zaobísť bez Mareka Ďalogu a Libora Hudáčka, ktorí vypadli pre zranenie. V 8. kole nadstavbovej časti futbalovej Nike ligy Spartak Trnava zvíťazil na pôde Podbrezovej 3-0 a potvrdil tretiu priečku v tabuľke. Obranca Kristián Koštrná.
19: Celkovo si myslím, že taký dominantný výkon Podbrezova, vieme, ako je silná na lopte, ale dneska sme im eliminovali všetky silné stránky a jednoznačná výhra dneska.
17: V skupine udržanie sa si Komárno po 5 prehrách v rade zaknihovalo víťazstvo, keď v Trenčíne uspelo 2-1. Milánsky Inter oslavuje majstrovský titul v sérii a 21. Scudetto si zabezpečil v 35. kole triumfom nad Parmou 2-0. Cagliari s Adamom Obertom remizovalo na ihrisku Bolone 0-0 a Verona s Tomášom Suslovom na pôde Juventusu 1-1. Vo francúzskej Ligue 1 Lyon v bránke s Dominikom Greifom zdolal Rennes 4-2 a v nemeckej Bundeslige Wolfsburg v zostave s Denisom Vavrom remizoval vo Freiburgu 1-1. Na veľkej cene Miami štvrtých pretekoch seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 zvíťazil Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Volejbalisti VK Slovan Bratislava si poradili v treťom finále Nike Extraligy s Komárnom 3-1 a znížili tak stav série na 1-2.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Parlament by sa mal venovať vládnej novele zákona o environmentálnom fonde a doriešiť by mal aj zmenu zákona o verejnom obstarávaní. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. V arménskom Jerevane sa začína 8. summit Európskeho politického spoločenstva. Na okraj summitu by sa mal premiér Robert Fico stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. A témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko budú poplatky v ambulanciách.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami, ojedinele chladnejšie, prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí, v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakuje ranný tím, editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Peter Štern, Katarína Štepánová a Renata Brimiš-Pačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín, 16 minút.
20: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
21: Uzavretá diaľnica pri Senci a viaceré nehody či kolóny, pridávame správy z dopravy. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Diaľnicu v tomto smere uzavreli, momentálne tam zasahuje záchranársky vrtuľník. Na obchádzke cez Seneci postojíte viac ako pol hodinu. Odporúčame obchádzku cez Blatné, Šenkvice a Pezinok. V Kapušanoch sa na hlavnom ťahu smere na Prešov zrazili 2 autá, jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa asi 10 minút. V Lipníkoch sa za križovatkou smere do Giraltoviec zrazili takisto 2 autá a prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Nehoda je aj na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša, kde sa zdržíte 15 minút, a na 21 medzi Lúčkou a Chmeľovom pri motoreste Čepčov je taktiež nehoda, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
22: Aj vďaka dopravnej nehode na D1 za Sencom je výjazd do Bratislavy po D1 od Senca voľný, ale 10 minút sa zdržíte na výjazde do Bratislavy po D2 od Stupavy a od Malaciek.
21: V kolóne na trase z Čace do Žiliny stratíte viac ako hodinu. Pol hodiny si postojíte na výjazde do Prešova z Kabušian a na výjazde do Ružomberka z Likavky. 20 minút sa zdržíte na trase z Rajca do Žiliny a na trase z Turčianskych Teplíc do Martina. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
20: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
23: Harlem Globetrotters, to je svetová reklama na basketbal v celej svojej kráse. Skupina najlepších basketbalových exhibicionistov príde v októbri do Bratislavy a my vám v našom bleskovom kvíze ponúkame 2 lístky na toto skvelé podujatie. Najskôr však zagratulujeme špičkovému slovenskému hudobníkovi Martinovi Valihorovi. Ten dnes oslavuje 50-ku. Blahoželáme.
24: Ja sa cítim doma, mám viacej domovou, musím povedať. Doma je moja krajina, kde som sa narodil. Druhý domov je Amerika určite. A potom môj domov je moja rodina. To je akože úplne mám zásadná kotva. Hlavne v súčasnosti.
25: My sa vás pýtame, na ktorom nástroji predvádza Martin Valihora svoje majstrovstvo. Je to bubeník alebo klavirista? Píšte slovensko@rozhlas.sk a jeden z vás môže po pesničke, ako ste počuli, získať lístky a obdivovať majstrovstvo basketbalistov z Harlem Globetrotters.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: 7 hodín už pomaly 22 minút z Rádia Slovensko prajeme pohodové ráno. No my sme sa vás pred pesničkou pýtali na hudobníka Martina Valihoru. Chceli sme vedieť, ktorý nástroj mu učaroval a na čo majstrovský hrá. Samozrejme to boli bicie. A čo sa mu vybaví, keď sa povedia bicie?
1: Keď vidím bicie, tak ja vidím úplne, neviem to opísať. To je, keby asi nejaký zberateľ zbadal starožitné auto, jediný kus na svete a mal ho proste vystavený doma. To je pre mňa neuveriteľná vášeň. Vôbec ten tvar, niečo, ťažko to opísať. Je to strašné puto, obrovská väzba, silný pocit.
2: Tak to je asi snom každého človeka. Mať niekoho, kto o tebe bude rozprávať tak úžasne ako Martin Valihora o bicích. No ale vášeň pre basketbal majú zasa Harlem Globetrotters. Dva lístky na oktobrové podujatie v Bratislave posielame za správnu odpoveď Lukášovi Jančušovi. Gratulujeme a ďalšie dva lístky zajtra.

0: Aj malý hrošik je taký.
1: No, alebo ten môj dikobraz. Ale tak zvieracie vlastnosti samozrejme tie môžeme preteliť aj do našich ľudských. Lev symbolizuje napríklad odvahu a vodcovstvo. Líška zasa prefíkanosť a šikovnosť. Včielka je usilovná. Spomínali sme aj toho lenechoda, ten ovládol umenie meditácie. No, vlastnosti a schopnosti ktorého zvieraťa by ste chceli mať?
0: Andrea by chcela mať schopnosti chameleóna, aby vedela farebne splynúť s okolím. Nie z vypočítavosti alebo nejakej faloše, jednoducho by chcela byť občas neviditeľná, aby jej všetci okolo dali pokoj. Stanislav by zase chcel mať opatrnosť rysa ostrovida. To je celkom prekvapivá odpoveď. Veľké množstvo zvierat by sme naživo v divokej prírode jednoducho nestretli a preto veľa ľudí vyhľadáva zoologické záhrady, aby sa týmto nespútaným tvorom trošku priblížili. Zoo však nie je len o pozorovaní zvierat. PR manažerka Zuzana Zurdíková.
2: Hodnoty, ktoré sú dôležité pre nás ako Zoo Bratislava, sú určite ochrana ohrozených druhov a ochrana všetkých zvierat, ochrana prírody. Chceme, aby si ľudia vybudovali pozitívny vzťah k zvieratám, nielen k tým, ktoré vidíme bežne na ulici, ale aj k zvieratám, ktoré môžeme vidieť vo voľnej prírode a ako sa k ním správať s rešpektom, aby sme zvieratá neplašili, aby sme im dávali priestor a aby sme sa k ním chovali ako k živým bytostiam.
1: Dajte nám teda vedieť aj vy vlastnosti alebo schopnosti, ktorého zvieraťa by ste chceli mať. Sme pre vás na Facebooku, na WhatsAppe. Dajte nám vedieť, tejto téme sa venujeme celé ráno.
3: WhatsApp Rádia Slovensko.
4: Ahojte, chcela by som.
3: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%.

0: 10%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
3: V hospodárskych novinách iba dnes. Zľavy pre dôchodcov. Ako ušetriť na doprave, strave či dovolenke? Kedy musia mať penzisti nulové doplatky za lieky? Plus ďalšie zľavy a návod, ako si ich penzisti vybavia. V hospodárskych novinách už dnes.
4: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Hudobné zážitky v Slovenskej filharmónii v utorok 5. mája klavírny recitál Jana Bartoša, jedného z najvýraznejších českých klaviristov. Vo štvrtok a v piatok 7. a 8. mája sa umelec predstaví aj po boku orchestra Slovenská filharmónia. V naštudovaní Tomáša Netopila zaznie Šostakovičova 13. symfónia Babí jar so Slovenským filharmonickým zborom a slovenským basistom Jozefom Bencim. Začiatok o 19. Filharmónia.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Katarína Štepánová.
7: Predseda vlády Robert Fico cestuje do arménskeho Jerevanu na zasadnutie Európskeho politického spoločenstva. Počas samitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu a podrobne ho analyzuje. Hovorca ministerstva dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu. Americký prezident Donald Trump ešte v piatok povedal, že nie je spokojný s tým, čo Irán ponúka. Hasičom v Národnom parku České Švajčiarsko sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom. Jeho veľkosť odhadli na takmer 100 hektárov. Lokalizáciu však zatiaľ vyhlásiť nemôžu. Českej televízii to povedal generálny riaditeľ hasičov Vladimír Vlček. Dodal, že dnes dorazia na miesto dva vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska. U nás má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, miestami až 28 stupňov. 7 hodín 33,5 minúty.
5: Zelená vlna.
8: Nehody a dlhé kolóny na viacerých úsekoch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Prejazdný je len ľavý prúh a v kolóne stratíte asi hodinu a pol. Na obchádzke cez Senec postojíte 3 štvrte hodiny. Odporúčame obchádzku cez Blatné, Šenkvice a Pezino, kde sa zdržíte 15 minút. Na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša sa zrazili 2 autá. Premávku riadi polícia a zdržíte sa asi 25 minút. V Lipníkoch sa za križovatkou smere do Giraltovie zrazili 2 vozidlá a prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Ako vyzerá situácia na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
9: Vjazd do Bratislavy po D1 od Senca je voľný, ale na vjazde do Bratislavy po D2 od Stúpavy a Malaciek sa zdržíte vyše 10 minút.
8: Na trase z Čadce do Žiliny si v kolóne postojíte hodinu. Pol hodiny sa zdržíte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Ružomberka z Valaskej Dubovej a na trase z Rajca do Žiliny. 20 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Košic Čadce z Čečejoviec a v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Počas zelenej vlny nám pribudla dopravná nehoda, konkrétne na diaľnici R7 za Famorínom smerom do Bratislavy. Na 13. kilometri sa tam zrazili dve autá, blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. No a pripomíname, že dnes o 8. hodine bude uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok. Od 19. hodiny uzatvoria aj opačný smer na Žilinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Dobré ráno, Slovensko.
0: Dobré ráno, Slovensko.
11: Živočichy aj rastliny, ak chcú prežiť, tak sa musia prispôsobiť neustále sa meniacim podmienkam. V Európe za posledných 40 rokov sa veľmi podstatne zmenilo aj zloženie, aj výskyt rastlín.
7: No ono platí asi taká jednoduchá rovnica v evolúcii, že buď sa adaptuješ, alebo jednoducho evolúcia nemá v tomto smere veľké city, alebo ako sa hovorí, že ona má len čas, človek má hodinky.
11: No a ako reagujú na stúpajúce teploty a ubúdanie vlahy a zrážok rastliny, to zisťovali českí vedci a my si o tom povieme niečo viac po pesničke.
10: Dobré ráno, Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: V Európe je čoraz viac žihľavy, ale aj černíc či rastlín, ktoré majú rady dusík a tolerujú tieň. Vyplýva to z rozsiahleho výskumu českých vedcov, o ktorom nám viac povie Rado Tomeš.
2: Počas posledného polstoročia v Európe výrazne pribudli rastliny, ktoré majú rady pôdu bohatú na živiny s vysokým obsahom dusíka a mierne pribudli aj druhy tolerujúce tieň. Vyplýva to z výsledkov doteraz najrozsiahlejšieho vegetačného výskumu v Európe, ktorý zrealizoval tím Poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Štúdia je ohromujúca už svojim rozsahom. Vedci analyzovali približne 650 tisíc vegetačných plôch v Európe medzi rokmi 1960 2020. Lesy sa posunuli smerom k druhom spojeným s vyšším pH pôdy, zatiaľ čo mokrade vykazovali v priebehu času pokles druhov závislých od vlhkosti. Vedci v štúdii dokázali príčinnú súvislosť medzi hospodárením v krajine s intenzívnym využitím hnojív a zmenou celkovej vegetácie v Európe. Viac ako 300 miliónov rokov žijú škorpióny na Zemi bez väčších zmien. Vedci pod vedením Austrálskej univerzity v Queenslande sa teraz pokúsili nájsť odpoveď na ich nesmiernu odolnosť. Nie z pohľadu evolúcie, ale z pohľadu ich výzbroje. Skúmali 17 druhov škorpiónov. Pomocou elektrónovej mikroskopie a röntgenu sa zamerali na ich klepetá a žihadlá, ktoré majú doslova vystúžené kovom. Po jedinelej štúdii svojho druhu vedci popísali, že na špičke žihadla majú škorpióny zinok, pod ním ho drží mangán. V klepetách majú kombináciu zinku a železa, v závislosti od toho, či sú skôr bodavé, alebo používajú klepetá. Zbrane škorpiónov sú dokonalé a jednotlivé kovy sú v nich rozmiestnené tak, ako by ukoval kováč meč na objednávku.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: takéto blá blá blá znelo z rádia Slovensko Richard Miller Banket a Tina. Je 6 hodín 44 minút, bude aj predpoveď počasia z SIMU a predtým bleskové správy.
1: Nedávno otvorený diaľničný tunel Višňové od dnes na 2 týždne pre údržbu uzavrú. Najskôr už o zhruba 15 minút uzavrú smer na Ružomberok a večer o 19:00 uzavrú aj opačný smer. Na starej ceste pod Strečnom dočasne prerušia práce na odstraňovaní zosuvu. Českým hasičom sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko. Na pomoc pri jeho hasení dnes dorazia aj dva vrtuľníky Black Hawk zo Slovenska. Rusko nakoniec svoj národný pavilón na Bienále v Benátkach neotvorí verejnosti, bude však vidieť zvonka. Vedenie Bienále tvrdí, že Rusko na prehliadku nepozvalo a že teda ani neporušilo sankcie.
2: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Opäť želám pekné ráno alebo dobré ráno na bratislavskú kolibu. Nikoleta Hrušková nám určite povie, aké máme teraz ráno nad Slovenskom.
3: Dobré ráno prajem. V týchto chvíľach je teplota veľmi pestrá v rámci nášho územia od 4 stupňov v dolinách hore Hronia a Slovenského raja až do 18 stupňov na Záhorí. Za uplynulú hodinu vzrástla teplota zhruba o 3 až 5 stupňov. V Bratislave je 12 stupňov, v Nitre 14, v Trenčine a v Trnave 13, v Žiline 10, v Banskej Bystrici 9, Prešov hlási 9 stupňov, Košice 10 stupňov a pritom je jasno až polojasno, fúka väčšinou slabý vietor, len v podunajskej nížine a na Záhorí je trošku mierny, trošku silnejší.
0: Budeme mať pestrý pondelok?
3: Ani nie, pretože popoludní by sa tá teplota mala zúžiť do teplotného intervalu 22 až 28 stupňov. Bude to pritom naozaj veľmi teplo na toto ročné obdobie. Čakáme, že bude jasno až polojasno počas celého dňa, pekne slnečno. V 1500 metroch taktiež sa oteplí na 14 stupňov a bude fúkať prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. V oblasti Záhoria môže byť prechodne silnejší a v nárazoch dosahovať do 50 km za hodinu.
0: Ako to ešte s teplotami, ale najmä aj s dažďom bude v ďalších dňoch.
3: Zajtra zostane ešte slnečno a veľmi teplo, veľmi podobne ako dnes, akurát ten južný vietor zosilnie v rámci celého územia a taktiež na horách čakáme miestami až výchricu. V stredu zostane ešte teplo, 22 až 27 stupňov, ale už pribudne oblačnosť, výnimočne sa môže vyskytnúť prehánka, prípadne búrka. Vo štvrtok by tých zrážok malo byť viac, plošne aj úhrnom, čakáme ich v priebehu dňa na mnohých miestach a slabúčko sa ochladí, takže na severe bude okolo 16 stupňov, na juhu vystúpi teplota do 25.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem, prajem krásny pondelok a úspešný celý májový týždeň.
3: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá, prejazdný je len ľavý pruh a v kolóne stratíte asi hodinu a pol. Na obchádzke cez Senec si postojíte takisto hodinu a pol. Na obchádzke cez Blatné, Šenkvice a Pezinok sa zdržíte 25 minút. Na vjazde do Nitry z Veľkého Lapáša sa zrazili 2 autá, premávku riadi polícia, zdržíte sa 15 minút. Na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy sa na 13. kilometri zrazili takisto 2 autá, výrazne sa však nezdržíte. Nehoda je aj za Nitrou smerom na Beladice v križovatke pri Štítároch, prechádzajte tam opatrne a nehodu dokumentujú v Báhoni na hlavnom ťahu, kde prechádzate striedavo. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte viac ako hodinu. Pol hodinu si postojíte na trase z Rajca do Žiliny, na vjazde do Ružomberka z Valaskej Dubovej, na vjazde do Popradu z Hozolca, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra a takisto aj na vjazde do Prešova z Kapušian. 20 minút si postojíte na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec. Dávajte si na cestách pozor. David Vapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Aj Sabrina Carpenter, Véteri Rádia Slovensko. 8 minút bude 8, poďme športovať.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Pred zimným štadiónom Ondreja Nepel v Bratislave sa včera spomínalo na rok 1996, ale pozeralo sa aj na budúcnosť slovenského hokeja. Stretli sa tam totiž dve generácie hráčov a bol pritom aj Peter Štern. Dobré ráno.
3: Príjemné dobré ráno. Pred Nepelovým štadiónom sa na autogramiáde stretli viacerí hokejisti slovenského tímu, ktorí sa presne pred 30 rokmi premiérovo predstavili v elitnej kategórii majstrovstiev sveta. Podpisy rozdávali Daňo, Klempa, Smerči, jak Vorobeľ, Petrovický a Miroslav Šatan, ktorému sa v pamäti oživili spomienky.
4: To mužstvo bolo poskladané väčšinou, by som povedal, z domácich hráčov, veľmi málo tam bolo chalanov, ktorí už hrali v Zámorí. Myslím, že jeden z nich bol Žigo Palfi, si pamätám. Bola to taká ešte, by som povedal, neskúsená skupina hráčov, ktorá nemala s tými Ačkovými majstrovstvami nejaké veľké skúsenosti a je naozaj pre mňa šokujúce, že už je to 30 rokov.
0: No a pred vstupom si mi spomínal aj stretnutie generácií.
3: Áno, autogramiády sa zúčastnili aj naši vicemajstri sveta zo šampionátu 18-ročných, ktorí v roku 96 ešte neboli na svete, ale momentálne pobláznili Slovensko. Tréner reprezentačnej 18-ky Martin Dendis.
5: Je to niečo nádherné, ja som rád za chalanov. Tu obrovský počet ľudí, ktorí nám fandili, ktorí fandili Slovensku a chalani urobili historický úspech a ja som veľmi rád, že tá odozva je tu obrovská. Je to nádherné, lebo tí chalani sa zaslúžia, je to tvrdá práca, je to prvá medaila po 23 rokoch za Slovensko. Porazili sme Kanadu, hrali sme finále a máme striebornú medailu. Slovensko má striebornú medailu, je to obrovský úspech a keď vidím toľko tých ľudí, ktorí sú tu, tak som neskutočne rád za chalanov a je to nádherný pocit.
2: Peťo, kto rozdal viac podpisov, mladíci alebo legendy?
3: Ťažko povedať, mladíci si ale pozornosť fanúšikov užívali plnými dúškami, brankár Samuel Hreňák nebol výnimkou.
6: Je to neskutočné, ako fakt užívame si to každý tento moment, že máme tu podporu tých fanúšikov. Každý sme o tom snívali, takže je to fakt krásne, ako si na scéne a my to ceníme tiež.
0: Naši mladíci asi zatiaľ nie sú zvyknutí rozdávať toľko podpisov, neboleli ich ruky?
3: Ruky ich neboleli, ale Samuel Hreňák má iný problém. V banke si asi bude musieť zmeniť podpisový vzor.
6: Za tieto majstrovstvá ja už tak ladím ten podpis, že už sa zmenil od začiatku sezóny.
1: Sport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: relácia v Rádiu Slovensko Noc a deň. Havran, takto ráno počúvate Rádio Slovensko. Na po 8 si budeme hrať aj ďalšie hity. Kenny Chesney a Pink.
1: A chýbať nebude ani jeden z minulých víťazov košického zlatého pokladu. Sanchez, Amsterdam a Motýle.
0: Tak verím tomu, že opäť budete mať s nami príjemné ráno. Pozdravujeme z Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
3: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
2: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
4: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
5: Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
2: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohľadnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
6: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster i hneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
7: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Je tu opäť obľúbená súťaž Ste múdri ako rádio. Počúvajte Rádio Slovensko, zapojte sa a získajte skvelé ceny z CK Daka. CK Daka ponúka viac ako 200 zájazdov do európskych metropol, ako je Paríž, Rím či Londýn, alebo do Viedne, Prahy či Budapešti. Ak radi leňošíte na pláži, vyberte sa do Bulharska, Chorvátska alebo Talianska. Ponuka CK Daka je široká a vyberie si určite každý. Celú ponuku nájdete na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predstavitelia Smeru SD pripúšťajú, že bohatší penzisti by 13. dôchodky nemuseli dostávať v plnej výške. Hlas SD ale trvá na súčasnom nastavení. Spojené kráľovstvo sa zrejme pridá k 90-miliardovej únijnej pôžičke pre Ukrajinu. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, miestami až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Miliardový výdavok na 13. dôchodky otvára v koalícii diskusiu o ich adresnosti. Predstavitelia Smeru SD pripúšťajú, že bohatší penzisti by ich nemuseli dostávať v plnej výške. Hlas SD na čele s ministrom práce Erikom Tomášom ale trvá na súčasnom nastavení.
2: Pán premiér a predseda strany Smer na kontrolnom dni u nás na ministerstve povedal, že 13. dôchodok tak, ako je nastavený, je nedotknuteľný. Je to záväzok z programového vyhlásenia vlády vrátane nastavenia.
1: Väčšiu adresnosť a možné zmeny však pripúšťa aj jednota dôchodcov na Slovensku, predseda Michal Kotian.
3: Že by sa buď dalo nejaká len časť toho 13. dôchodku, alebo možno úplne vypustiť tých, ktorí majú ten dôchodok vyšší, že si môžu zabezpečiť všetky veci, ktoré potrebujú.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD cestuje do arménskeho Jerevanu na zasadnutie Európskeho politického spoločenstva, ktorého témou je budovanie budúcnosti, jednota a stabilita v Európe. Počas samitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dohodli sa na tom počas sobotného telefonátu s tým, že budú pokračovať vo formáte spoločných vlád, zároveň sa vzájomne navštívia v Kieve ako aj v Bratislave. Spojené kráľovstvo by sa mohlo pridať k 90-miliardovej pôžičke, ktorú chce Európska únia poskytnúť Ukrajine. Úmysel začať rokovať o tejto možnosti by mal premiér Keir Starmer oznámiť na dnešnom samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Už včera sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý poukázal na dôležitosť postoja Spojeného kráľovstva k pokračujúcemu tlaku na Rusko.
4: Ďakujeme za vašu sankčnú politiku. Dali ste a dávate skvelý príklad iným krajinám aj v oblasti tieňovej flotily. Myslím si, že ruská ekonomika to cíti, najmä tento rok. Také rozhodnutia sú veľmi užitočné. Napríklad aj naše spoločné kroky v oblasti dronov. Kooperácia a koprodukcia sú dobrým začiatkom.
1: Dron zasiahol výškový dom v Moskve, informoval starosta Sergej Sobianin. Komu dron patril, nešpecifikoval. Nikomu sa podľa neho nič nestalo. Moskva sprísňuje bezpečnostné opatrenia pred piatkovými oslavami Dňa víťazstva. Hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským postúpili do druhého kola play-off NHL. V rozhodujúcom 7. stretnutí vyhrali na ľade Tampy, za ktorú nastúpil Erik Černák 2-1 a sériu ovládli 4-3. Ani jeden zo slovenských reprezentantov sa do kanadského bodovania nezapísal. Montreal sa v ďalšom kole stretne s Buffalom, ktoré vyradilo Boston. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí, v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeon.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na diaľnici a dlhá kolona na Kysuciach, či uzavretý tunel Višňové, poďme na cesty. Na D1-tke za Sencom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Prejazdný je len ľavý pruh a v kolóne stratíte asi hodinu a pol. Na obchádzke cez Senec postojíte takisto hodinu a pol. Na obchádzke cez Blatné, Šenkvice a Pezinok si počkáte hodinu. Tunel Višňové na D1-tke je uzavretý v smere na Ružomberok. Na obchádzke pod Strečnom sa nezdržíte. Opačný smer na Žilinu uzavrú od 19. Nehodu dokumentujú za Nitrou smerom na Beladice v križovatke pri Štítároch. Prechádzajte opatrne a nehoda je aj na výjazde z Betliara na Gemerskú Polomu. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Ako vyzerá situácia na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasova.
8: Vjazd do Bratislavy po D1 od Senca je voľný, ale 10 minút sa zdržíte na výjazde do Bratislavy po D2 od Stupavy a Malaciek.
7: kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte viac ako hodinu. 20 minút si postojíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, v Šali na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove a na trase z Rajca do Žiliny. Ďalej sú 20-minútové kolóny na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na viazde do Ružomberka z Valaskej Dubovej aj z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a 20-minútové kolóny sú aj v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z Košických Olšian. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Koľko fotografií máš v mobile?
9: Joj, nespočet. To sa nedá spočítať na tie tisíce.
6: No jasné, lebo dnes fotografuje každý, ale majstri hovoria, že dobrú fotku treba stále vedieť urobiť, poznať jednoducho pravidlá.
9: Pretože fotografia je sondou do ľudskej duše. Je to spomienka, ktorá sa rozhodla nezabudnúť a nezachytáva iba okamih, ale to, čo sme v ňom cítili.
6: No a fotografia je samozrejme aj umenie a je to niečo, čo nám od skutočných majstrov zostáva a my sa práve dnes o tom ráno budeme zhovárať s Milotou Havránkovou a je to jedna z najvýraznejších osobností v dejinách slovenskej povojnovej fotografie až po dnešok. No a dovtedy si možno urobíme aj nejaké to selfie a inak fotky z našej štúdiovej kuchyne nájdete aj na Instagrame Rádia Slovensko. My vám prajeme krásne a pohodové ráno.

0: Postavím si loď, čo bude mať krídla.
1: Sanchez, Amsterdam, motýle, možno by chcel byť niekto aj motýlom, to je naša ranná téma na facebookovej stránke Rádia Slovensko. Chcel by byť niekto kiwi. Kiwi.
2: To zelené chlpaté?
1: Nie, to je taký malý vták. No nie, on je veľký celkom vtáčik, to je taká čierna gula s takým zobáčikom dlhým. A vieš, mohol by byť niekto, že bojovný ako kiwi. Ja viem, že to neznie ako bojovný, ako bojovník, ktorý tancuje haka, ale on je taký veľmi dominantný, ten vtáčik, a funí v noci.
2: Dokonca. Máš ho doma?
1: Kiwi mám doma.
2: Kiwi máme všetci, asi nie zvieratko. Ale v niektorých kultúrach bývajú zvieratá posvetné. Napríklad v Indii taká krava. V hinduizme totiž symbolizuje život, hojnosť a neubližovanie.
3: Ach áno, v hinduizme majú zvieratá mimoriadny význam. Napríklad aj opice, kvôli bohovi Hanumanovi, ktorý má práve prekvapivo podobu opice. Symbolizuje silu, vernosť a oddanosť. Taktiež je uctievaný slon, spojený s bohom Ganesha, ktorý symbolizuje múdrosť a šťastie. Vlastnosti alebo schopnosti ktorého zvieraťa by ste chceli mať? To sa pýtame v našej rannej téme. Katka obdivuje napríklad takú korytnačku. Kvôli jej tvrdému pancieru priznáva, že by chcela mať taký pancier, aby bola odolná voči všetkému zlu. Melita by zase chcela mať múdrosť, schopnosť lietať a žiť v polárnej oblasti, ako snežná sova. Zvieratá rovnako ako ľudia majú svoje vlastnosti a samozrejme aj vzťahy. A ako vysvetlila PR manažerka Zuzana Dzurdzíková, zo pár z nich sa dá pozorovať aj v našej bratislavskej zoologickej záhrade.
4: Keď máme konkrétne príbehy nejakých zvierat, tak ich určite komunikujeme ľuďom. Momentálne komunikujeme najmä začiatok vzťahu medzi našou novou levicou Leou a levom Sambom. A momentálne tento týždeň boli prvýkrát spolu fyzicky v jednom výbehu a ľuďom komunikujeme, že ako na seba reagujú, či sa prijali, či dokážu sa tolerovať, a zároveň sa to snažíme možno podať aj trošku takou zabavnejšou formou, ale samozrejme všetko s mierou.
2: No ak by ste chceli vedieť, ako sa tento vzťah dvoch levov vyvíja, tak viete, kam máte ísť. A zatiaľ nám dajte vedieť vlastnosti alebo schopnosti, ktorého zvieraťa by ste chceli mať. A jeden z vás, kto sa zapojí do našich ranných tém, môže v piatok získať víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: 8 hodín 15 minút, pekné pondelkové ráno z Rádia Slovensko, bleskovky.
1: V sobotu podvečer musel teplovzdušný balón núdzovo pristáť na Koľajniciach pri Trenčíne. Incident sa zaobišiel bez zranení. Brdárka pri Rožňave sa zapísala na mapu Slovenska ako čerešňový raj pre tisíce rozkvitnutých čerešní. Včera sa tu konala posledná komentovaná čerešňová prehliadka, ktorá symbolicky uzatvára tohtoročnú sezónu. Lietadlo spoločnosti United Airlines s 231 osobami na palube včera počas konečného priblíženia na pristátie jedným kolesom zachytilo na priľahlej diaľnici stĺp verejného osvetlenia a nákladné vozidlo. Jeho vodiča previezli do nemocnice s ľahkými zraneniami.
0: Dnes bude veľmi teplo, inak jasno až polojasno a teploty 22 až 28 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame aj pohľad na cesty. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Prejazdný je len ľavý pruh a v kolóne stratíte hodinu a pol. Na obchádzke cez Senec si postojíte hodinu a na obchádzke cez Blatné, Šenkvice a Pezinok si počkáte takisto hodinu. Na D1 je uzavretý tunel Višňové v smere na Ružomberok. Na obchádzke pod Strečnom sa nezdržíte. Opačný smer na Žilinu uzavrú o 19. Nehodu dokumentujú na výjazde z Betliara na Gemerskú Polomu, prejdete striedavo a nehoda je aj za Nitrou smerom na Beladice v križovatke pri Štítároch, prechádzajte tam opatrne. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte viac ako hodinu. 20 minút si v kolóne postojíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Šali na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde do Ružomberka z Valaskej Dubovej, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a na výjazde do Prešova z Kapušian. No a pripomíname, že v Hlohovci na Hviezdoslavovej je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné autá môžu obchádzať cez Alekšince a nákladné cez Piešťany. Pozor, obchádzka je slabo vyznačená. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Máme pre vás novú týždňovú cenu a hrať o ňu môžete až do piatka. Niekto si užije krásne mesto Gdansk. Máme autobusový zájazd do jedného z najkrajších miest v Európe pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a s dopravou moderným autobusom.
1: No nie autobusom, ale lietadlom sa niekto pôjde pozrieť na Zanzibar. 11-dňový poznávací a pobytový zájazd na tomto ostrove korenia Tyrkisového mora venuje cestovná kancelária Daka ako hlavnú cenu v našej hre. Naozaj zapojená je každá jedna SMS-ka, tú, ktorú pošlete v štedrej hodinke do za až 10 krát, takže počúvajte Rádio Slovensko, nikdy neviete, kedy bude. No a dnes popoludní niekomu z vás chceme odovzdať aj 50 eur na nákup v kníhkupectvách Martinus po celom Slovensku, tak sa zapojte, toto je dnešná otázka.
5: Ktorý boh v gréckej mytológii bol považovaný za najvyššieho a najmocnejšieho? Po A. Zeus, po B. Apolón.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, viac

0: Príjemné ráno, počúvate Rádio Slovensko a našou dnešnou hostkou, a sme za to veľmi radi, je fotografka Milota Havránková. Je to prvá žena, ktorá u nás vyštudovala kameru na FAMU a je legenda, ktorá sformovala aj slovenskú novú vlnu fotografov. Pekné ráno, vítajte u nás.
1: Dobré ráno, vítajte. O vás vznikol dokument a už ste ho videli?
2: Nevidela som ho úplne celý, ale také úryvky.
1: A ako na vás pôsobili aspoň tie úryvky?
2: Tak nie je to taký normálny film, myslím si, taký ako možno ľudia čakajú. Trošku je tam taký nadhľad, ale viac menej je to také uvoľnené. Dúfam, že sa to bude ľuďom páčiť.
0: Všetci si to môžeme pozrieť už v kinách, dokument Milota je práve v našich kinách, ale aký je pocit, keď sa z vás, ktorý celý život pozerá na svet cez hľadáčik kamery a fotoaparátu, zrazu stane naopak ten hlavný objekt, ktorého niekto iný filmuje?
2: Tak neviem, ja proste som taký typ človeka, ktorý moc neuvažujem, ale hneď jednám, takže ja si myslím, že vždycky je to aj o náhode, aj o tom, s kým sa človek v živote stretne, čo prežije a potom z toho čerpá. Ja som to vždycky proste nejak tak mala.
1: Ale vraj náhody úplne nie sú taká vec, že neexistujú. Že aj keď je to náhoda, tak je to dané vraj. Súhlasíte s tým?
2: Ja neviem, jak to vlastne na tom svete chodí, ale asi nejaký poriadok tom bude.
1: Poriadok musí byť.
0: Slovensko vás vníma, ale ako tú ikonu fotografiu, sme to spomenuli. Ako sa vám žije s takýmto titulom, ocenením, že vás takto ľudia vnímajú?
2: A ja neviem, ja to vôbec nejak neriešim, ani nemám pocit, že by som nejaká ikona bola. Skôr si myslím, že som úplne normálny človek, ako každý jeden, a prežívam tie náhody a všetko možné, ako každý druhý.
1: Aké to bolo pre vás vpustiť si do života filmový štáb? Lebo to mnohí poznáme, zrazu ten život sa úplne zmení. Vy ste aj v tom dokumente hovorili o nejakom hľadaní rovnováhy medzi tvorbou a rodinným životom. Tak skúsme teda spolupráca s filmovým štábom a hľadanie rovnováhy.
2: Tak neviem, mňa to nejako neprekvapilo, lebo celý môj život mám taký pocit, že bol taký hore nohami, ale zároveň aj stál na niečom pevnom. A to bola moja rodina a ľudia, ktorých som mala hrozne rada a ktorých som si obľúbila a ktorým som vlastne prežila celý svoj život.
1: A natáčanie s filmovým štábom ste si užili?
2: Ale áno, vždycky som brala všetko, čo príde, tak treba to brať a treba to tam doniesť aj nejaký humor, aj nejaké takú náladu, aby to nebolo nejaké pesimistické a aby to ľuďom povzbudzovalo.
0: Ale vy dokážete nájsť krásu aj v tých najvšednejších veciach. Čo vás napríklad v poslednej dobe stretlo napríklad na ulici alebo v bežnom živote, kde ste si povedali, a toto by stálo za fotku?
2: Ale ja si myslím, že ja som nad tým nikdy až tak neuvažovala. Vždycky to prišlo tak prirodzene všetko. Takže som aj ten život tak brala.
1: Našim ranným hosťom je ikona fotografie Milota Havránková. Ešte sa spoločne počas dnešného Dobrého rána v Rádiu Slovensko budeme zhovárať o niekoľko minút. Dobré ráno.
3: Rádio Slovensko.

0: Popoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Už je presne pol deviatej, správy má pripravené Katarína Štepánová.
2: Francúzsky prezident Emmanuel Macron v Jerevane vyzval na koordinované znovu otvorenie Hormuzského prielivu zo strany Iránu a Spojených štátov. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku bude pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov.

0: Výsluh by mal absolvovať Tomáš Sabo, ktorý si odpikáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je hospitalizovaný. Pre TASR to potvrdil zdroj z prostredia prokuratúry. Podľa týždenníka Plus 7 dní dôvodom má byť podozrenie na infarkt a údajne už podstúpil aj operačný zákrok. Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila približne pred pol hodinou jednu z dvoch tunelových rúr smer Košice v diaľničnom tuneli Višňové a začala tak jeho jarnú údržbu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie o 19. hodine. Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery je premávka presmerovaná na cestu cez Trečnianskú úžinu. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. 8 hodín 31,5 minúty.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Chodec a nehoda na diaľnici, poďme na cesty. Začíname mimoriadnym upozornením. Na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu za 80. kilometrom kráča po krajnici chodec. Informáciu zopakujem. Na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu za 80. kilometrom kráča po krajnici chodec. Dávajte si pozor. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Prejazdný je len ľavý pruh a v kolóne stratíte hodinu a pol. Na obchádzke cez Senec si postojíte hodinu a na obchádzke cez Blatné, Šenkvice a Pezinok si počkáte 40 minút. V Bratislave Devínske Novej Vsi za Volkswagenom smerom na Borimol sa pri kruhovom objazde zrazili 2 autá a premávku tam riadí polícia a nehoda pribudla na ceste číslo 59 za Oravským Podzámkom smerom na Dolný Kubín. Prechádzate striedavo. Ako vyzerá situácia na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
3: Relatívne pokojne, vjazd do Bratislavy po D1 od Senca je voľný, na vjazde do Bratislavy po D2 od Stupavy a od Malaciek stratíte v spomalenej premávke len 5 až 7 minút.
2: V kolóne na trase z Čace do Žiliny stratíte hodinu, 20 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Valaskej Dubovej a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Dnes sa rozprávame s Milotou Havránkovou, o ktorej vznikol aj dokument, jeho možno vidno aj v našich kinách. Máte nejaký obľúbený objekt, motív, ale taký, ktorý vás naozaj vôbec neprestáva fascinovať, udivovať, prekvapovať?
6: Neviem, ja si myslím, že mňa fascinuje úplne všetko.
5: Stále.
6: Každá maličkosť a všetko, čo nejakým spôsobom človeka povznáša.
7: Vo vašej tvorbe sa často objavujú ľudia a emócie. Je pre vás ľahšie fotiť niekoho blízkeho z rodiny alebo úplne cudzieho človeka?
6: Ja som nikdy takto neuvažovala, že či teda ako fotím cudzieho človeka alebo blízkeho alebo čo. Neviem, ja som to brala ako niečo také strašne prirodzené.
5: Dnes vďaka smartfónom je skoro každý fotograf a budeme sa na to pýtať, ako sa vy na túto dnešnú technologickú dobu ako profesionálna fotografka a úspešná pozeráte, ale o niekoľko minút rozprávame sa s Milotou Havránkovou.

0: 6. ráno naďalej počúvate Rádio Slovensko. Dnes spolu s Milotou Havránkovou, fotografkou, ktorú spovedáme aj o novom filme, o tom sme sa už rozprávali, ale prepojíme to teraz aj s tými modernými technológiami, pretože dnes už v dnešnej dobe má každý človek po ruke telefón so špičkovým foťákom v smartfóne a vy tiež ho používate, využívate, alebo ste stále verná vlastne tej klasike tomu fotoaparátu, tak ako si ho predstavujeme my?
1: Ale ja neviem, ja vôbec nad tým neuvažujem, ani nerozmýšľam, ja to berem všetko ako prirodzenú vec, že keď to tu je, keď to dokážu ľudia vymyslieť a keď s tým ľudia dokážu žiť, tak asi na niečo je to dobré, ale všetko dobré vždy aj má tie svoje, ako sa povie, že aj sú v živote plusy, ale aj minusy.
2: Vy ste v 70. rokoch boli vlastne priekopničkou vo využívaní veľkoformátových fotografií ako v architektúre, tak aj v dizajne a teraz v mobile sa vám to nezdá také maličké, tie fotky?
1: Ja neviem, ja som asi nejaký čudný človek, pretože ja nad tým vôbec ani neuvažujem. Berem to ako samozrejmosť, všetky tieto veci, že sa vyvíjajú, všetko sa v živote mení.
2: Vy ste taká adaptabilná.
1: Meníme sa aj my, takže ja som vždycky všetko prijímala s takým úsmevom a vždycky ako som to brala, že jednoducho je to tu a musíme s tým vedieť žiť.
0: Máte ešte doma takúto klasickú tmavú komoru?
1: Ale ja už nemám vôbec nič. Mala som strašne veľa, keď som bola taká mladá, tak som bola úplný blázon, musela mať všetko. Som z pivnice urobila aj laboratórium, aj neviem čo všetko. Len aby som to proste mohla robiť, lebo ma to neskutočne bavilo. Ale dneska žijem úplne iný život. Dneska sa tak viacej venujem rodine a proste teším sa zo všetkého, čo ma stretne.
2: No ale vy ste sformovali slovenskú novú vlnu vo fotke. To je veľký pojem. Cítite sa ako ich mama týchto fotografov v rámci novej vlny?
1: Tak to je také zvláštne, že svojím spôsobom sa cítim aj ako mama, pretože som s nimi strašne veľa prežila a vždy som bola taká, že som sa dokázala venovať každému jednému individuálne, keď to potreboval. A zase, keď som to potrebovala ja, tak sa mi to vždycky veľmi vracalo, takže asi niečo na tom bolo dobré.
0: Vy ste povedali, cez fotografie som hľadala samu seba. Aj ste už našli? Alebo je každá ďalšia fotografia
1: ale
0: akýmsi
1: ja
0: ďalším
1: myslím,
0: kúskom skladačky?
1: Každý hľadá sám seba, pretože sám nevie určité veci pochopiť a s určitými vecmi určite sa pasuje, alebo aj nie, to záleží od toho, aký pohľad máme na život.
2: Mne sa inak veľmi páči, ako ste pred chvíľou povedali, takú rovnicu, že dopraj a budete dopriaté. V tej spolupráci ste to spomenuli, že ste rady dávali alebo bola vám poskytnutá nejaká pomoc a pomoc ste aj rada dali.
1: No, ja som strašne vždycky mala rada ľudí a rada som bola veľmi ticho. Každý, kto ma pozná, tak vie, že ja to veľa nedarozprávam, ale keď už má teda ako výzvu alebo ja neviem, tak snažím sa povedať to, čo nejakým spôsobom cítim.
0: Ale teraz ste v rádiu a teraz vás vyzývame, možno keby ste chceli teraz niečo odkázať mladým umelcom, ktorí sa v dnešnej digitálnej dobe ženú za dokonalosťou, čo by ste im odkázali?
1: No ja nič iné, len to, len aby ostali sami sebou.
2: Milota Havránková, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli do štúdia Rádia Slovensko na rozhovor a ďakujeme aj za vašu tvorbu. Nech sa vám darí. Ak to teda má chuť sa dozvedieť o vás viac, tak si môže pozrieť aj dokument.
0: Ďakujeme, dovidenia.
1: No, ďakujem aj ja.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Bastille sme si hrali v čase 8 hodín 44 minút v Rádiu Slovensko. No a v ponuke sú bleskovky.
1: Od zajtra sa zmení cestovný poriadok osobných vlakov na trati Bratislava Kúty. Zmena sa týka najmä úseku Devínska Nová Ves Zohor, kde budú pre pokračujúce práce na trati vlaky jazdiť znova iba po jednej koľaji. Na koncert Shakiry na pláži Copacabana prišli 2 milióny ľudí. Vlani mala podobný megakoncert na pláži Lady Gaga, rok predtým Madonna. Nemecký vlakový prepravca Deutsche Bahn od mája zakázal konzumáciu alkoholu na berlínskych železničných staniciach Zoo a Ostbahnhof. Od tohto kroku si sľubujú zlepšenie čistoty a zvýšenie pocitu bezpečia pre cestujúcich.
2: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Je tu aj predpoveď počasia z SAMU s Nikoletou Hruškovou.
3: Máme veľmi pestré, pokiaľ ide o teplotu, lebo tá je v rozpeti od minus 2 až do plus 17 stupňov. Na záhori okolo Malých Karpát v Podunajskej nížine je kvôli vetru teplejšie, ináč prevláda teplota väčšinou od 3 do 9 stupňov. Chladnejšie okolo nuly je v údoliach Hore Hronia a Slovenského raja. Konkrétne v krajských mestách v Bratislave a v Nitre je 9 stupňov, v Trnave a v Trenčíne 7 a ostatné krajské mestá Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice sa dohodli na 6 stupňoch.
0: Spomenuli sme, aké bude pondelok. Vraj sa vyskytli niekde aj mrazy. Neviem, či sme to spomenuli, ale povedzme aj to, aké budú ďalšie dni.
3: Túto noc sa vyskytol prízemný mráz a ešte aj v týchto chvíľach slabo prízemí mrzne na väčšine stredného a východného Slovenska. V ďalších dňoch zajtra čakáme, že bude veľmi podobne ako dnes slnečno a veľmi teplo s teplotou 23 až 28 stupňov. Rozfúka sa južný vietor, bude silnejší ako dnes až do 40, v nárazoch až do 70 km za hodinu. V stredu bude naďalej teplo, ale už pribudnú oblaky a ojedinele aj slabé zrážky a viac zrážok plošne aj úhrnom očakávame vo štvrtok, pričom sa slabúčko ochladí.
2: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
4: Nehody a viaceré kolóny, poďme na cesty. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu sa zrazili 4 autá. Prejazdný je len ľavý pruh a v kolóne stratíte hodinu a pol. Na obchádzke cez Senec si postojíte 40 minút a na obchádzke cez Blatné, Šenkvice a Pezinok si počkáte pol hodiny. V Bratislave Devínske Novej Vsi za Volkswagenom smerom na Vorimol sa pri kruhovom objazde zrazili 2 autá. Premávku tam riadi polícia. Nehodu dokumentujú na 59-ke za Oravským podzámkom smerom na Dolný Kubín. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút. Pri Petrovanskom vysielači sa zrazilo auto so skútrom, premávku riadi polícia a nehodu ostraňujú na výjazde z Betliara na Gemerskú Polomu. Prechádzate striedavo. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte 40 minút. 15 minút si počkáte na trase z Rajca do Žiliny, na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny a na výjazde do Košíc Čadce z Čečehoviec. No a tunel Višňové na D1 je v smere na Ružomberok uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom sa momentálne nezdržíte. V opačnom smere na Žilinu uzavrú tunel o 19. hodine. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko. Skvelej hudby. When I said stop, she says go. Martin Harik. Get a little dizzy, she grows slow, but now we're past gone. A Sarah Xie. When

0: 10 minút bude 9.
1: Rádio Slovensko.
2: Ukrajina oznámila, že pripravuje reformu armády. Chce tým riešiť nedostatok pechoty, uvoľňovanie najdlhšie slúžiacich vojakov, ale aj platové podmienky v armáde. Návrh prichádza po viac než 100 dňoch uradovania nového ministra obrany, len 35-ročného Michaila Fedorova. Analytici pri ňom vidia snahu o systematickejšie kroky a moderné technológie. A viac nám už povie Miroslava Nejra-Kužár-Hospodárová.
3: Zlo by mohlo byť, roboty nekrvácajú. Podobne ako to bolo kedysi s lietajúcimi dronmi, ktoré zmenili vojnu, teraz sa Ukrajina chce pokúsiť o niečo podobné s pozemnými robotmi, ktoré vyzerajú ako číslo 5 z filmu. Už sa ukázalo, že dokážu ostreľovať nepriateľské pozície, berú zajatcov a držia frontovú líniu bez priamej prítomnosti jediného ľudského vojaka. Zjednodušene povedané, mužov by potom Kyjev potreboval len na ich ovládanie a aj od toho si Ukrajina sľubuje väčší záujem o službu v armáde.
4: Takže
3: mierové rozhovory sa nikam neposunuli. Prezident Volodymyr Zelenský v piatok avizoval, že chcú tiež zvýšiť finančnú kompenzáciu pre vojenský personál. Pre nebojové pozície v tyle by to nemalo byť menej ako 30 000 hrivien, teda bezmála 600 eur, o tretinu viac ako doteraz. Pre nebezpečné bojové pozície však výrazne viac.
5: Pechota v prvej línii musí mať čo najlepšie podmienky. To platí aj pre plat. Stanovil som si cieľ, aby mesačný plat pechoty v prvej línii bol medzi 4800 a 7800 eurami.
3: Zároveň sa v ukrajinských médiách objavujú správy, podľa ktorých chce Ukrajina tento rok nahradiť tretinu svojej pechoty robotickými systémami. Pri obrane Ukrajiny slúži podľa odhadov vyše 1 000 000 ľudí. Väčšina vojakov, ktorí vstúpili do armády od invázie v roku 2022, nemá pevne stanovené podmienky služby. V médiách sa často objavovali správy o vojakov slúžiacich mesiace na rovnakých pozíciách, bez rotácie. Toto je podľa prezidenta Zelenského v reforme najzákladnejšia etická otázka. Umožní to najmä začať s uvoľňovaním z vojenskej služby tých, ktorí boli mobilizovaní skôr. Cieľom je teraz v máji dokončiť všetko tak, aby zmeny nadobudli účinnosť v júni tohto roka a boli jasne viditeľné, dodal. Michailo Fedorov, ktorý sa preslávil na inom ministerskom kresle ako digitálny guru, post ministra obrany získal len v januári s mandátom zlepšiť mobilizáciu a riešiť vyhýbanie sa odvodom. Zmeny vidí ako systémovú transformáciu armády.
1: Rádio Slovensko.

0: Vaško Santos z Rádia Slovensko. Osud je vrtkavý a často nevieme, kam nás naše životné cesty zavedú.
1: Budeme si hrať aj ďalšie hity. Felix, Jen a Pride tu bude.
0: No a do štúdia práve vstupuje aj Katarína Ščepánová, čo je znak toho, že už o 9.00 to budú ďalšie čerstvé správy Rádia Slovensko.
1: Sú na ceste.
2: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ku dňu Matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Jan Dobrík, Barbora Švidraňová, Katarína Ivanková a Martin Nikodým. V stredu 6. mája o 17.00 v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
3: Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
4: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
3: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: V hospodárskych novinách iba dnes. Zľavy pre dôchodcov. Ako ušetriť na doprave, strave či dovolenke? Kedy musia mať penzisti nulové doplatky za lieky plus ďalšie zľavy a návod, ako si ich penzisti vybavia. V hospodárskych novinách už dnes.
6: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.
7: Hudobné zážitky v Slovenskej filharmónii v utorok 5. mája klavírny recitál Jana Bartoša, jedného z najvýraznejších českých klaviristov. Vo štvrtok a v piatok 7. a 8. mája sa umelec predstaví aj po boku orchestra Slovenská filharmónia. V naštudovaní Tomáša Netopila zaznie Šostakovičova 13. symfónia Babí jar so Slovenským filharmonickým zborom a slovenským basistom Jozefom Bencim. Začiatok o 19. filharmónia.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná dielničná spoločnosť začala uzatvárať tunel Višňové. Uzávera potrvá 2 týždne. Emmanuel Macron vyzval na koordinované znovu otvorenie Hormuzského prielivu Iránom a USA. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, miestami až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Výsluh by mal absolvovať Tomáš Sabo, ktorý si za vraždu Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej odpikáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Právoplatne odsúdený je aj za prípravu vražd prokurátorov, ku ktorej sa priznal. Národná dielničná spoločnosť dnes o 8 hodine uzatvorila jednu z dvoch tunelových rúr v smere do Košíc v dielničnom tuneli Višňové a začala tak jeho jarnú údržbu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie o 19. hodine. Doprava sa teda opäť presúva pod Strečno. Práce na odstraňovaní zosuvu, ktoré sa na ceste prvej triedy aktuálne robia, zastavia až do znovu otvorenia tunela. Dĺžka uzávierky 2 týždne zodpovedá podľa hovorcu Národnej dielničnej spoločnosti Tomáša Ferenčáka tomu, aký je dlhý.
2: Pre porovnanie, tunel Branisko má 5 kilometrov, len jednu rúru a údržba trvá 5-6 dní. Tunel Višňové má 2 rúry, každú dlhú takmer 8 kilometrov, čo znamená násobne viac plochy na očistenie, násobne viac technológie, kamier, hlásičov požiaru. Špeciálnu kapitolu tvoria odvodňovacie rúry, pri Višňovom ich je 66 kilometrov.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na koordinované znovu otvorenie Hormuzského prielivu zo strany Iránu a Spojených štátov. Stalo sa tak pri príchode na rokovanie Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Šéf Elizejského paláca sa podľa agentúry AFP vyjadril skepticky k novej operácii, ktorú oznámil americký prezident s cieľom uvoľniť túto strategickú trasu a takisto kritizoval jej rámec, ktorý označil za nejasný. Donald Trump v nedeľu uviedol, že Spojené štáty budú sprevádzať lode, ktoré nemohli Perský záliv v uplynulých týždňoch opustiť. Uzavretie Hormuzského prielivu má obrovský vplyv na Áziu a oblasť Tichomorského oceánu. Na stretnutí s predsedom austrálskej vlády v Canberre to povedala japonská premiérka Sanae Takaichiová. Rokovala s ním o zabezpečení dodávok energií pre svoju krajinu. Austrália je už teraz najväčším dodávateľom skvapalneného plynu pre Japonsko, ktoré do Austrálie exportuje ropné produkty. Premiér Anthony Albanese vyzdvihol, že dohody sú prospešné pre obe strany. Okrem zabezpečenia energie, podľa neho podporujú obchod a investície a pomáhajú udržiavať pracovné miesta.
3: Hoci geografia umiestňuje naše krajiny na ďaleký sever a ďaleký juh Indo-Pacifiku, vďaka odhodlaniu našich krajín sme si bližší a viedlo to k sérii nových dohôd. Pre Austrálčanov to bude znamenať, že budeme menej zraniteľní voči globálnym otrasom, aké práve teraz vidíme pre konflikt na Blízkom východe.
1: Naši hokejisti si v záverečnej príprave na svetový šampionát pripísali druhé víťazstvo. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu zdolali Lotyšsko 5-2 a vrátili mu prehru 1-5 zo soboty brankár Adam Gajan.
4: Naozaj sme hrali neskutočne a akurát som hral chlapcom, že 10 striel som mal naposledy asi tak 10 rokov dozadu, keď sme hrali proti Humenému za Poprad, vyhrali sme tak 20-0. Bolo to na jednej strane ťažké ostať v tom zápase, ale Lotyši nemali žiadnu šancu až na tie dva breaky v našej presilovke, takže naozaj sme hrali neskutočne.
1: Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami. Ojedinele chladnejšie, prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: nehody a viaceré kolóny, poďme na cesty. Začíname dobrou správou. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu už odstránili dopravnú nehodu. V kolóne si však stále postojíte 3 štvrte hodiny. Na obchádzke cez Senec stratíte 40 minút a na obchádzke cez Blatné, Šenkvice a Pezinok si počkáte pol hodiny. Nehodu odstraňujú na výjazde z Betliara na Gemerskú Polomu, kde prechádzate striedavo, a pri Petrovanskom Vysielači sa zrazilo auto so skútrom, premávku riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte na trase z Čadce do Žiliny a na výjazde do Popradu z Hozelca. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom a na výjazde do Prešova z Kapušian. Pozornosť zvýšte na R1 za výjazdom Žarnovica juh smerom na Zvolen. V strede cesty tam prekáža asi polmetrový hranol. No a tunel Višňové na D1 v smere na Ružomberok uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom sa momentálne nezdržíte. V opačnom smere na Žilinu uzavrú tunel o 19. hodine. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Aj my tu v Rádiu Slovensko máme pred sebou mnoho monitorov. Pred Marcelom Hosťoveckým, našim zvukárom, sú až 4 a musí sa v nich vedieť orientovať. A možno aj vy máte prácu, v ktorej deň čo deň 8 hodín denne musíte sledovať obrazovku počítača.
7: No kedy si to tak nebolo, bol len mikrofón a slúchadla, aj mnohé zamestnania boli také, že monitory neexistovali, no ale dnes napríklad banka. Sústredíme sa na čísla. Celkovo monitor je zariadenie, pri ktorom trpia naše oči, a ak máte pocit, že sa im pri práci s počítačom alebo že sa vám pri práci s počítačom zhorší zrak, tak optometristka Lívia Šidlová priblíži, či ide o zhoršenie dioptrií alebo o tzv. Digitálnu únavu.
8: Nie vždy sa musí jednať práve o to zhoršenie dioptrií. Digitálna zraková únava alebo syndrom počítačového videnia je spôsobený hlavne dlhodobou prácou na počítači. Pokiaľ naozaj človek pracuje, povedzme, že 8 hodín za počítačom, môžu sa objaviť také problémy ako bolesť hlavy, dokonca aj rozmazané videnie, nejaké vysúšanie očí, tiež dokonca bolesť krku.
6: Ako si nastaviť pracovné prostredie tak, aby sme netrpeli? O tom si viac povieme o chvíľku.
0: Dobré ráno, Slovensko!

0: Verím, že ste si takto 9 minút po 9, keď počúvate Rádio Slovensko, aj trošku zatancovali, hrali sme naozaj veľmi dobre a možno ste si aj pekne prerušili tú koncentráciu počas práce a vedeli ste, že unavené oči, keď najmä pôsobíte a pracujete za počítačom, môžu spôsobiť bolesti hlavy, zhoršenú koncentráciu a aj takú psychickú nepohodu. Optometristka Lívia Šidlová nám vysvetlí, prečo sú naše oči unavené najmä pri práci za počítačom.
1: Je to taká kombinácia, hej, prvé, čo zhoršuje určite tieto všetky pocity, je práve to, že my nežmurkáme. Práca za počítačom je taká intenzívna, taká sústredená, že naozaj niekedy zabudáme žmurkať. Štatistiky hovoria, že je prirodzené pre oko žmurknúť 16 až 20 krát za minútu. Pokiaľ sa ale intenzívne sústredíme na prácu, tak sa to môže znížiť na 8 až 10 žmurknutí. Tam potom dochádza k vysúšaniu oka, ktoré môže spôsobiť syndrom suchého oka.
2: Takže keď pozeráme do monitora, nežmurkáme tak veľa. No ale dôležité je aj správne si nastaviť monitor.
1: Taká veľmi dobrá pomocka je, že tá obrazovka by mala byť približne na vzdialenosť 50 až 70 cm, čo teda vzdialenosť našej ruky. Tiež potom je veľmi dôležité aj to, v akej výške sa tento monitor nachádza, aby sme nemuseli hlavu veľmi zakláňať. To znamená, že náš pohľad bude smerovať mierne dole.
2: A čo osvetlenie pracoviska?
1: Veľkou chybou je veľký kontrast medzi samotným monitorom a tou miestnosťou, aby tá miestnosť v podstate bola dostatočne osvetlená. Pokiaľ je tam príliš veľký kontrast, tak oko sa doslova trápi, nutí nás to zaostrovať, prispôsobovať a nejako znižovať ten kontrast, čo je pre oko veľmi únavné. Takže určite odporúčam, aby v miestnosti svetlo bolo skôr mäkké a dostatočné.
0: No a často sa spomína aj tzv. Syndrom suchého oka.
1: Samotný syndrom suchého oka môže spôsobovať viaceré nepríjemnosti, je to určite pálenie, rezanie oči alebo pocit piesku v očiach. Na druhej strane možno to znie trošku paradoxne, ale syndrom suchého oka sa môže prejavovať aj nadmerným slzením. Kvôli tomu je určite veľmi dôležité si v prvom rade zvedomiť to žmurkanie, takže pokiaľ pracujeme na počítači, tak naozaj sa zamerať na to, ako často žmurkáme a či to žmurknutie je dostatočné alebo len tak trošku. A určite očné kvapky veľmi pomáhajú, hlavne tie hydratačné bez konzervantov.
2: Richard Dadek tu tiež už po mne žmurka, ale teraz to má samozrejme ten medicínsky účinok. Ak ste nás aj počúvali počas tohto vstupu, tak je dobre si teda uvedomiť žmurkať a vytvoriť si vlastne to zámerné žmurkanie. Ale napríklad aj takým vhodným doplnkom sú okuliare, ktoré sú špeciálne určené pre prácu s počítačom a ktoré vedia aj utlmiť modré svetlo. Dobré

0: Životné cesty máme za sebou. Počas tohto rána to bol Peter Cmorík, 9 hodín 15 minút, bleskovky.
1: Zjazd z diaľnice D1 za tunelom Višňové do Vrútok zostane aj po aktuálnej údržbe uzavretý. Neodporúča ho otvoriť aktuálna riziková analýza. Zbierka Oxana 50 prekročila svoj pôvodný cieľ až trojnásobne. Pôvodne chceli vyzbierať peniaze pre 50 evakuačných vozidiel v hodnote približne 1 000 000 eur, ktoré by pomohli Ukrajine. V apríli však vyzbierali prostriedky na nákup už viac ako 100 takýchto vozidiel. Lietadlo so španielským premiérom Pedrom Sanchezom muselo včera večer núdzovo pristáť v tureckej metropole Ankara pre technické problémy. Španielska delegácia strávila noc v Ankare a ráno bude pokračovať v ceste do Arménska.
0: Dnešný deň bude veľmi teplý, bude jasno až polojasno, teploty od 22 do 28 stupňov Celzia. Fúkať bude južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame aj pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú na výjazde z Betliara na Gemerskú Polomu, prechádzate striedavo. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu si v kolóne po nehode počkáte 20 minút a na obchádzke cez Senec si postojíte takisto 20 minút. Na trase z Čace do Žiliny sa zdržíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú na výjazde do Pezinka zo Šenkvíc, na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom a na výjazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte na jednotke za výjazdom Žarnovica ju smerom na Zvolen, v strede cesty tam prekáža drevený hranol, no a radar vás nameria za Plešivcom smerom na Rožňavu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 hodín 20 minút je tu Rádio Slovensko. Byť šťastný ako kvaka. Aj to by sme mohli počas dnešného rána hovoriť, pretože kvaka je krásne zvieratko, ktoré žije v Austrálii a inak má aj prezývku, že najšťastnejšie zviera na svete. A ja vám ručím, že keď neviete, ako to zvieratko vyzerá a teraz si ho nájdete na internete, tak budete mať dobrú náladu celý deň. Taký úsmev ste ešte nevideli. Dnes ráno sa venujeme našej téme, hovoríme o tom, aké zvieracie vlastnosti by ste chceli mať.
1: Pretože sú samozrejme zvieratá s mnohými vlastnosťami, už sme to tu spomínali veľakrát, sokolí, zrák a tak podobne, ale poďme trošku do minulosti, pretože vedeli ste, že ublíženie mačky v starovekom Egypte bolo kedysi prísne trestané. Mačka bola totiž posvetná a spojená s bohyňou Bastet. Táto staroegyptská bohyňa mala dokonca aj hlavu mačky a tak bola vyobrazovaná aj v umení.
2: Ale nebola jediná. Starovekí egyptskí bohovia mali veľa rôznych zvieracích podôb. Ľudské telo im doplňala zvieracia hlava. Napríklad Anubis, boh posmrtného života a ochranca hrobiek, mal hlavu šakala. Sobek, boh vody a symbol sily, mal hlavu krokodíla. No a potom bola Hathor, bohyňa lásky a materstva, tá nosila hlavu kravy. Opäť sa však vrátime k vám, pýtame sa vás, vlastnosti alebo schopnosti ktorého zvieraťa by ste chceli mať. Katka by chcela byť levom, ale nie pre jeho odvahu alebo silu, ale aby mohla celý deň ležať pod stromom a nažrať sa, keď levice ulovia korisť. Marise sa páčia žirafy, chcela by mať ten nadhľad, aj keď len metaforicky, a prišli aj takéto odpovede, toto je pán Peter.
3: Ja by som chcel byť asi had, lahnem a idem.
2: Boh vie, či by niekto chcel byť takinom zlatým, správne počujete, je aj také zvieratko. A ak neviete, ako toto zvieratko vyzerá, choďte sa na neho pozrieť do Bratislavskej zoologickej záhrady. Majú totiž mláďatka. PR manažerka Zuzana Dzurdzíková.
4: Je naše prvé mláďatko a prvý odchov taký na zlatého, ktorý sa nachádza pri výbehu v Vyťavách. A môžu momentálne návštevníci pozorovať, ako mláďatko objavuje výbeh, ako tam skáče po skalách, skáče tam po prekážkach. Do toho mama sa od neho nepustí, takže to je veľmi milé na pohľad.
2: A chystajú sa aj ďalšie novinky.
4: Momentálne pracujeme aj na transporte zvierat, ktoré k nám majú prísť, a to sú práve rysy ostrovidy. Prídu k nám mláďatka, budú ich môcť ľudia vidieť vo výbehu taktiež, ktorý sme postavili len pred rokom.
1: Ďakujeme, že ste sa zapájali do našich ranných tém. No a na Barbaru Štubňovú by som typol taký... čo to tu bolo? Čo to bolo? Spomeň žirafa s takým nadhľadom, že vidíš všetko, ale ty si už dala, že mačka by si chcela byť.
5: Nie, puma. Trošku niečo väčšie.
1: Puma americká, alebo puma čierna taká, alebo sú rôzne druhy.
5: Americká pokojne, lebo tá americká je mimoriadne prispôsobivá, adaptabilná a je krásna a je výborný skokan a je taká celá tak sam, neviem, puma, no prosto puma.
0: Znie to veľmi vznešenie po našich ranných dikobrazoch a leňochodoch.
5: Aj leňochod je inak fajn.
0: Ja som to vravela. Dobre, čo budeš mať dnes predpoludním?
5: Všeličo, samozrejme, ale na čo sa teším. Budeme veľmi prakticky, poradíme našim poslucháčom, lebo takto sú alergie už v plnom prúde a človek môže dostať tú alergiu kedykoľvek, v akomkoľvek veku. Aký je vlastne rozdiel medzi výroskou a alergiou? Kedy tí, čo nemajú skúsenosť s alergiou, by mali spozornieť, že aha, tak to už bude asi trošku vážnejšie. Pripravili sme veľmi stručné pomocky po 11.
1: A vy si všetci pripravte teda vreckovky, keďže teda naozaj je to peľové obdobie veľmi, veľmi, veľmi silné v tomto čase.
5: A ešte tu máme lístky na koncert Lucie Bielej do Košíc. Je to vlastne posledná zastávka na jej slovenskom turné. Bude to 9. mája, tak teším sa, že ich niekomu odovzdáme tiež po 11.
1: Áno, to je nedávno. 9. teda to bude v sobotu.
5: Áno, to je nedávno.
0: My už končíme, našťastie. Marco Hostevecký bol dnes ráno s nami. Bola tu aj redaktorka Kika. A Richard Dedek, zostávaš, ideš?
1: Idem na raňajky do bufetu, takisto aj Tyka by Kanžibo sa takisto lúči. Pozdravujeme, dobrú chuť, k desiate vám želáme a nech sa vám darí. Počujeme sa aj zajtra ráno.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Popoludne s Evou Pridilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
1: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
0: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka, vždy krátko po pol dvanástej.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aktuálne informácie s Katarínou Štepánovou.
6: Irán pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do Hormuzského prielivu. Prezident Donald Trump deň predtým oznámil, že pomôžu lodiam, ktoré pre konflikt na Blízkom východe uviazli v Perskom zálive. Izraelská armáda začala sériu úderov na ciele Hizballahu v niekoľkých častiach južného Libanonu. Zároveň vyzvala na evakuáciu štyroch dedín. O stiahnutí amerických vojakov

0: Z Európy sa hovorí už dlho. Načasovanie oznámenia prezidenta Donalda Trumpa však prekvapilo. Povedala to v Jerevane šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Austrálska federálna vyšetrovacia komisia otvorila verejné vypočutia o decembrovom útoku na pláži Bondi v austrálskom Sydney, pri ktorom zahynulo 15 ľudí. Členovia židovskej komunity na začiatok vypočutia hovorili o svojich skúsenostiach so stupňujúcim sa antisemitizmom v krajine. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. 9 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Uzavretý tunel Višňové a dlhá kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Tunel Višňové na D1 v smere na Ružomberok uzavretý, na obchádzke pod Strešnom sa momentálne výrazne nezdržíte. V opačnom smere na Žilinu tunel uzavrú o 19. hodine. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny stratíte pol hodiny. Na D1 za Sencom smerom na Bratislavu si v kolóne po nehode počkáte 10 minút a na obchádzke cez Senec sa zdržíte 15 minút. Ďalej sú 10 minútové kolóny v Pezinku na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozornosť zvýšte na R1 pri Novej Bani smerom na Nitru na kilometri 95, tam stojí na krajnici osobné auto s defektom, no a v Hlohovci na Hviezdoslavovej je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzať môžete osobnými autami cez Alekšince, nákladnými cez Piešťany. Pozor, obchádzka je slabovi značená. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Keď som počula, že dnes môže byť 28 stupňov, no aj som si myslela, že som prepočula, ale nie. Takáto teplota isto nebude všade, kde by sme mohli absolvovať vlastne už letný deň a kde bude o niečo chladnejšie, zistíme v podrobnej predpovedi počasia. S meteorológmi sa spojíme už o pár minút. Krásny pondelok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Roger Desmond, Cesta za snom. Na takej ceste sa hodia informácia. My ponúkame tie o počasí.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Spojili sme sa s SHMU, službu má meteorologička Jana Čerbová. Pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie a ja prajem.
0: Joj, sem tam mráček, inak slniečko. Poďme sa potešiť, ako je momentálne.
2: Áno, je prevažne jasno, fúka väčšinou slabý južný vietor, na západe to lokálne okolo tých 25 km za hodinu a teplota už pekne stúpa. V tých severných okresoch máme od 17 do 19 stupňov a v tých južných až do 2. Najvyššiu teplotu aktuálne je napríklad Moravský Svätý Jan alebo Šaštín, kde je nad 20 stupňov.
0: No dnes nás čaká naozaj teplý deň. 28 stupňov je takých dých vyrážajúcich.
2: Áno, je to nadpriemerná hodnota a dá sa povedať, že na juhu to je až do, niekde až rekordná hodnota pre dnešný deň. Uh-huh. Očakávame, že bude slnečno a veľmi teplo s popoludnejšou teplotou, väčšinou 23 až 28 stupňov. Na Orave a pod Tatrami môže byť chladnejšie, teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, 14 stupňov. Na západe sa nám postupne rozfúka juhovýchodný vietor, ktorý bude aj nárazovitý s priemernou rýchlosťou do 30-35 km za hodinu.
0: Dnes to bude taká výnimka, alebo pokračujeme zajtra v nastúpenom?
2: Pokračujeme v ustálenom počasí a veľmi teplom. V noci málo oblačnosti, opäť hlavne na západe a severe, aj vlastne južný, juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. No a nočná teplota, tak ako aj túto noc, mal veľké rozpätie, to znamená 8 až 1 na západe, ojedine aj inde, najmä v svahových polohách 15 až 8 stupňov a zase na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prízemný mráz. Mm-hmm. Takže toto je podobná hodnota, alebo dá sa povedať podobný charakter počasia ako predchádzajúcich. No a zajtra slnečno, miestami zväčšená oblačnosť bez rážok a veľmi teplo a dá sa povedať, že denná teplota podobná 23 až 28 stupňov a naďalej na západe a severe dosť veterno.
0: Mm-hmm. No tak počkáme si, či dnes sa budú prepisovať v počasí rekordy, čo sa týka teploty. To bola meteorologička Jana Čerbová, ďakujeme. No a krásny slnečný deň želáme.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Naši hokejoví reprezentanti vo včerajšej odvete vrátili Lotyšom prehru zo sobotného prípravného zápasu. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu vyhrali 5-2. No a podrobné štatistiky si robil Peter Štern.
2: Príjemný deň.
1: Pozerám ti do tých zápiskov a máš tam veľké množstvo premiér.
2: Áno, debutov bolo hneď niekoľko a každý bol iný. Martin Pospíšil mal premiérovo na hrudi kapitánske C-čko.
3: Tak asi naposledy som bol, keď som bol piaták a je to už dlhšia doba. Som vďačný za takúto dôveru od trénerov, ale osobne ako pre mňa to nič neznamená. Stále sa snažím byť aj bez toho C-čka na drese, líder, na ľade či mimo ľadu. A som rád, že sme to vyhrali. Vieme, že takto sa ukazuje aj sila toho tímu. Po prehratom zápase sme zavadili za hlavu zápas a ukázali sme, že vieme vyhrať zápas.
2: Útočník Servác Petrovský zaznamenal v národnom tíme premiérový gól. Obranca Maxim Štrbák zase zažil debut v seniorskej reprezentácii.
4: Super pocity, veľmi som si to užíval dneska hrať s chlapcami, dokázali sme vyhrať, takže veľmi dobré pocity. Myslím si, že jediná asi vec, na ktorú som si musel tak zvykať, bolo to väčšie ihrisko. V Amerike máme trošku menšie ihrisko, takže všetko bolo trošku rýchlejšie. A bolo to tiež trošku viacej systémové tu, takže bolo to trochu iné, ale myslím si, že som odohral dobrý zápas a teraz znova sa to budem snažiť zopakovať.
1: No v tých zápasových ozvenách som zachytila, že brankár Adam Gajan sa počas zápasu doslova nudil. To je ako možné?
2: Pretože doslova nemal čo robiť, smerovalo na neho len 8 striel, v tretej tretine dokonca nezaznamenal žiaden zásah a bolo ťažké sa koncentrovať. Na dnesenie by sa dalo povedať, že pokojne mohol ísť do bufetu na párky.
5: Celkom nuda pre mňa. Naozaj sme hrali neskutočne a akurát som hral chlapcom, že 10 striel som mal naposledy asi tak 10 rokov dozadu, keď sme hrali proti Humenému za Poprave, vyhrali sme tak 20-0. Takže už to bolo dlho, no a poslednú tretiu 0 striel, takže naozaj bolo to ťažké ostať v tom zápase, ale len v podstate nejaký ten self-talk a prestávať si nejaké zákroky, aj keď tie striele nie sú. Samozrejme je to ťažké, ale už som na to celkom zvyknutý a nemôžem sa na to vyhovárať.
1: Poďme teraz my k tým nepríjemným veciam. Tréner Orsák opäť optimalizoval ten tím, je to pochopiteľné v tých prípravných zápasoch, takže kto sa s týmom rozlúčil a kto naopak tento týždeň pribudne?
2: Tak tým opúšťa zranený Marek Ďaloga a trojica Romaniak, Lukošík a Miklucha. Naopak Vladimírovi Orságovi sa bude zajtra na zraze v Spiskej Novej Vsi hlásiť štvorica finalistov z Českej a Slovenskej extraligy.
6: Ak sa bavíme o Českej extralige, tak s finalistov nás jediný posilní Patrikoch a zo slovenskej extraligy to Čederle z Nitry, Takáč a Kráľovič zo Slovenska.
1: Tešíme sa na šampionát. Rádio Slovensko vám prinesie každý jeden zápas nášho tímu.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Royal Otis a ich pesnička Car. V Rádiu Slovensko máme pre vás ešte viac skvelej hudby. Aktuálny je Taylor Swift Applied a otvorí nám to všetko slovenská tvorba Barbora Švidraňová a Lukáš Adamec. Takto spriaznení budeme v Rádiu Slovensko po 10.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Jan Dobrík, Barbora Švidraňová, Katarína Ivanková a Martin Nikodým. V stredu 6. mája o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci pokračujú v rokovaní o neverejných bodoch, hlasovať budú až zajtra. Izrael po výzve na evakuáciu vykonal vzdušné údery na juhu Libanonu. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, miestami až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Poslanci Národnej rady pokračujú v rokovaní 49. schôdze neverejne. Prerokujú totiž výročné správy vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby za rok 2024. Následne by mali pokračovať v ďalších neprerokovaných bodoch. Hlasovať nebudú. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov zajtra. Rozhodovať by mali napríklad o posunutí návrhu na zmeny pri voľbách zo zahraničia do druhého čítania či o vládnej novele zákona o verejnom obstarávaní. Iránska armáda varovala, že ak sa americké lode priblížia k Hormuzskému prielivu, zaútočí na ne, informovala agentúra AFP. Iránske vojenské velenie tak reagovalo na nedeľné oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidlá USA budú cez Hormuzský prieliv sprevádzať lode, ktoré v oblasti uviazli v uplynulých týždňoch pre konflikt medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. Významný člen iránskeho parlamentu ešte predtým uviedol, že Teherán by mohol považovať americký sprievod lodí za porušenie prímeria. Izraelská armáda oznámila, že ráno začala sériu úderov na infraštruktúru hnutia Hizballah na juhu Libanonu. Krátko predtým vyzvala na evakuáciu štyroch dedín. Informuje o tom spravodajský server The Times of Israel. Bližšie podrobnosti o následkoch útokov nie sú v tejto chvíli známe. V Jerevane sa začal summit Európskeho politického spoločenstva. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová v jeho úvode konštatovala, že európsky pilier NATO je potrebné posilniť aj v súvislosti s odchodom 5000 amerických vojakov z Nemecka.
2: Európa nie je o geografii, ale o hodnotách a zásadách. Aj preto sme radi, že tu vítame predstaviteľov Kanady. A samozrejme, summit v Arménsku ukazuje, aký dôležitý je Kaukaz, najmä v čase vojny v Iráne.
1: Troch mŕtvych a 8 zranených v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny si v noci vyžiadal útok ruského dronu, informovala ukrajinská prokuratúra. Ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia pri ruskom ostreľovaní Chersonu na juhovýchode krajiny. Ruské drony útočili aj na mesto Šostka v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Presný počet zranených nie je zatiaľ známy. Ruské ministerstvo obrany informovalo o zostrelení viac ako stovky ukrajinských dronov. Jeden z nich zasiahol výškovú budovu v Moskve asi 6 kilometrov od Kremľa. Od dnes sa môžu školy zapojiť do tzv. Týždňa duševného zdravia. Ministerstvo školstva pripravilo aktivity aj workshopy pre žiakov aj učiteľov. Odborníci upozorňujú, že téma je čoraz naliehavejšia. Až 91% mladých považuje, podľa úradu komisára pre deti, duševné zdravie za svoj najväčší problém. Komisár Jozef Mikloško upozorňuje, že z pocitu ohrozenia vyrastá agresivita, šikana či radikalizácia.
3: Druhá vec, čo mladí hovoria, že až 89,6% z nich tvrdí, že zlé vzťahy v spoločnosti sú to, čo najviac eskaluje. Až 83% tvrdí, že negativizmus a spoločenská situácia v spoločnosti tieto javy veľmi zhoršujú.
1: Podľa šéfa organizácie IPčko Mareka Madra je dôležité zachytiť problémy mladých ľudí včas.
4: Dokážeme zabrániť tomu, aby tá situácia v tom ich príbehu sa eskalovala, aby sa to prežívanie zhoršovalo.
1: Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami, ojedinele chladnejšie, prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: uzavretý tunel Višňové a dlhá kolóna na Kysuciach. Pripravené sú aj dopravné správy. Tunel Višňové na D1 je v smere na Ružomberok uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom, respektíve pri Dubnej skale, sa zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia, ale výrazne sa nezdržíte. V opačnom smere na Žilinu tunel uzavrú o 19. hodine. Na ceste 3. triedy za Stretavkou smerom na Drahňov sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprijazný. Obídete ho cez Pavlovce nad Uhom a Vojany. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si postojíte pol hodiny. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Cestári pracujú na D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou, kde opravujú vozovku. Blokujú jeden pruh v oboch smeroch. Radar vás nameria v Odoríne na hlavnom ťahu obojsmerne a na vjazde do Bohdanoviec z Rákoša. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Vyrástli nám máje, áno, na 1. mája, respektíve v noci z posledného apríla na 1. mája sa tie máje stavajú a je jedna obec v Českej republike, kde naozaj sledujú, čo vymyslia tento rok. V Chotinej na severe Plzeňska sa vedia naozaj zo stavaním mája vyblázniť. Mali tam už posed pre milencov, mali tam veľký prak. Minulý rok napríklad tam rozvešali jaternice a tento rok nainštalovali veľký klinec. Dovnútra tej hlavičky vsadili celkom slušne veľký model dediny. Poďme ten model svieti. No a za dvacku vám jedna z postav aj zamáva, samozrejme českých korún. Tak verím, že ste sa aj vy kreatívne vybláznili, možno tradične. Čo sa deje vo svete, okrem teda stavania májov, to si povieme určite. Prehľad zahraničnej tlače ponúka trošku iné témy. Zistíme to už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Flight, Taylor Swift v Rádiu Slovensko. Po aktuálnej skvelej muzike teraz ponúkame samozrejme aj aktuálne informácie a do zahraničných médií nahliadneme dnes s Janou Balkovou.
1: Príjemné predpoludnie.
0: Spojené štáty by dnes mali začať sprevádzať lode cez Hormuzský prieliv. Irán už varoval, že v takom prípade zaútočí na americké lode. Môže byť vlastne ten Irán ešte tvrdší, ako bol doteraz? Aj to je jedna z otázok, ktoré si určite dnes kladú médiá.
1: V podstate v podobnom duchu sa pýta aj britský denník Guardian, no trošku to spresňuje, keď píše, že vojna v kombinácii s narušenou ekonomikou núti Teherán premýšľať o tom, čo si ešte môže dovoliť. Krajina síce nie je na pokraji kolapsu, ako to predpovedal americký prezident Donald Trump, no ekonomická realita je čoraz tvrdšia. Kombinácia vojny, sankcií a vnútorných problémov tlačí Teherán do situácie, keď musí zvážovať, aký tvrdý môže byť pri rokovaniach so Spojenými štátmi. Podľa Guardianu sa škody po americko-izraelských útokoch rátajú v obrovských číslach. Dokonca sa hovorí, že môžu byť niekoľkonásobne vyššie než celý plánejší rozpočet krajiny.
0: No a opäť tá ďalšia dôležitá otázka, čo ropa a snaha USA obmedziť iránsky export.
1: Denník v tomto prípade pripomína, že americká námorná blokáda mala Irán pripraviť o kľúčové príjmy, no úplne sa to zatiaľ nedarí. Časť tankerov sa cez obmedzenia stále dostáva. Oveľa citeľnejšie sú však podľa denníka dosahy na Iráncov. Mena prudko oslabuje, rastie inflácia a ceny potravín vystrelili nahor. Zásadný problém je aj to, že asi milión ľudí prišlo o prácu a navyše pre obmedzenia internetu trpí aj tzv. Digitálna ekonomika a hoci výpadky vláda označuje za dočasné, Guardian upozorňuje, že bez funkčného online priestoru sa moderná ekonomika nezaobíde. Práve vnútorný tlak v Iráne môže podľa denníka nakoniec rozhodnúť o ďalších rokovaniach so Západom.
0: No teraz budeme hovoriť síce o vojne na Blízkom východe, no z takého netradičného uhla pohľadu ešte sme ho tu tuším ani nemali.
1: Asi ani nie, portál Al Jazeera totiž upozorňuje na diskusiu, prečo západné feministky mlčia o vojne, ktorá zasahuje aj iránske ženy. Poukazuje na to, že tí, ktorí kedysi hlasno podporovali protesty Iránok proti režimu, sú teraz oveľa tichší, keď tie isté ženy čelia útokom zo strany Izraela a Spojených štátov. Pokračuje Anna Šípošová.
2: Feministická pozornosť nie je neutrálna. V rokoch 2022 až 2023 sa západné feministické inštitúcie hlasne mobilizovali na podporu protestov v Iráne a oslavovali odpor žien voči povinnému hidžábu ako určujúci feministický boj. Dnes, keď vojna zabíja ženy a dievčatá a ničí ich prístup k vzdelaniu mlčia, tento kontrast nie je náhodný. Odhaľuje hĺbšiu logiku selektívnej solidarity, ktorá určuje, ktoré formy rodovo podmieneného násilia sú uznané a ktoré môžu zmiznúť. Počas 40 dní útokov iránske ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že bolo zabitých 251 žien. Vojna nikdy nebola rodovo neutrálna. Ženy a deti nie sú náhodnými obeťami, patria medzi jej hlavné ciele. A predsa práve tu sa stávajú viditeľnými hranice mainstreamovej feministickej angažovanosti. Tie isté siete, ktoré kedysi zosilňovali obrazy iránskych dievčat odolávajúcich pravidlám obliekania, zostali do značnej miery ticho tvárou v tvár ich zabíjaniu. Tento posun nie je náhodný, odhaľuje podmienky, za ktorých sa udeluje a odoberá feministické uznanie. Západný feminizmus sa mobilizuje, keď sa násilie dá chápať ako islamský útlak alebo spiatočnícka tradícia, ale ustupuje, keď je násilie produkované mocou podporovanou Západom.
0: No a pozrieme sa teraz aj na európsku obranú politiku.
1: Portál Politico sa zamýšľa, či je obava Európy z rozšírenia ruskej agresie oprávnená alebo prehnaná. V titulku článku píše, že práve teraz a najbližšie 2 roky má Kremeľ dobrú príležitosť otestovať pripravenosť Západu dostať svojim záväzkom v NATO. Téma zaujala Soňu Hagarovú.
3: Niektoré krajiny aj samotná aliancia považujú túto hrozbu za prehnanú, konštatuje Politico. No zároveň dodáva, že viacerí predstavitelia obrany sa naopak obávajú pokušenia Kremľa otestovať záväzok Západu voči Severoatlantickej aliancii. A to čoskoro, kým je prezidentom Spojených štátov Donald Trump a sťahuje amerických vojakov z Európy a kým Európska únia neposilní svoju vojenskú kapacitu. V pláne to má do roku 2030. Ruský prezident už dlho naznačuje túžbu dobiť viac územia, tvrdí Politico. Masívnu pozemnú ofenzívu však viacerí predstavitelia obrany nepovažujú za pravdepodobnú. Skôr tipujú na nejakú nejednoznačnú jednoznačnú, čo medzi spojencami vyvolá rozkol v nutnosti aktivovať článok 5 o vzájomnej obrane. Aby sa Kremel vyhol ponižujúcim rokovaniam s Ukrajinou, môže eskalovať konflikt s ďalším susedom, cituje denník bývalého šéfa litovskej diplomacie Gabrielia Landsbergisa. Podľa iných však alarmizmus je súčasťou kremelskej stratégie. Putinov samovražedný trend má svoje limity, najmä ak neexistuje žiadny okamžitý zisk, odhaduje ruské úmysly jeden z diplomatov NATO. A iný protiargumentuje tým, že Rusko nie je všemocné, ale zúfalstvo je tiež nebezpečné. Politiko pripomína, že ani inváziu Ukrajiny nikto nepredpokladal.

0: In v Rádiu Slovensko. A pokračujeme ďalej. V ponuke obchodov pre zvieratá majú aj dentálny púder. Chceme ho? Odpoveď je v dnešných neposlušných.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Dentálny púder pre psy, ktorý sa zamieša do stravy, vraj čistí zuby. Je to skôr marketingový ťah, alebo na tom niečo bude?
2: Je to jedno s druhým. Je to trošička marketingu samozrejme, lebo práve spirulina a hnedé riasy sú veľmi intenzívne a veľmi prirodzené zdroje minerálnych komplexov. Je dobré to doplňať psíkovi aj mačičke a zabezpečiť tým to, že má naozaj minerálnu rovnováhu v tele, ktoré potom samozrejme zabezpečujú aj zdravší chrúb, aj zdravšie zúbky, aj ďasy sa oveľa lepšie regenerujú a vďaka tomu sa aj napríklad zacelujú mikrotrhliny v zuboch, v ktorých sa chytá zubný kameň najviac. Čiže ide skôr o biochemický postup ako o nejaké fyzické čistenie a môže to byť teda veľmi prospešné, ale realita je, že obsiahnuté sú tieto veci v mnohých zdravých krmivách a nepotrebujem už pridávať ten dentálny púder.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
1: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
0: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
2: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok. Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Na tepe dňa sme s Katarínou Štepánovou.
4: Právoplatne odsúdený Tomáš Sabo odmietol na hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Rakúsko vyhostilo troch ruských diplomatov v súvislosti s anténami na strechách diplomatických budov. Vláda sa obáva, že môžu byť využívané na špionáž. Členovia palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy ukončili hlasovanie vo vnútorných voľbách a za vodcu hnutia, teda šéfa jeho politického úradu, zvolili Khalida Mišála. Čítanie hlasov v kľúčových štátnych voľbách v Indii pokračuje za prísnych bezpečnostných opatrení. Pozornosť sa zameriava najmä na západné Bengalsko, kde strana úradujúceho premiéra Narendru Modiho verí v rozhodujúce zisky. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. 10 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Višňové a dlhá kolóna na Kysuciach, ponúkame dopravné správy. Tunel Višňové na D1 je v smere na Ružomberok uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom sa krátko zdržíte, pretože pri Dudnej skale dokumentujú nehodu a premávku tam riadí polícia. V opačnom smere do Žiliny uzavrú tunel Višňové o 19. hodine. Na ceste 3. triedy za Stretavkou smerom na Drahňov sa zrazili dve autá a úsek hlásite ako neprejazdný. Obídete ho cez Pavlovce nad Uhom a Vojany. Cesta medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 uzavretá a obchádzka vedie po ceste číslo 11. Aj preto si na trase z Čace do Žiliny v kolóne postojíte pol hodiny. Radar vás nameria na D2 za Lozornom.

0: smerom do Malaciek, v Košiciach na Jantárovej smerom na Rastislavovú, v Námestove na Vojtašákovej pri Stavebninách obojsmerne a na rýchlosť si dajte pozor aj na vjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej a v obci Lazany obojsmerne. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Všimli ste si, že keď hovoríme o pravidelnom pohybe počas dňa, no tak nás Michal Páleník vždy pošle na schody na miesto výťahu?
3: Prečo práve výťah versus schody? Z jednoduchého dôvodu. Väčšina z nás pracuje v priestoroch, kde sa výťah a schody nachádzajú. Je pravdepodobné, že na vás neprší, nefúka a hlavne býva tam málo ľudí, takže máte jedinečnú príležitosť mať svoje vlastné v uvodzovkách fitko.
2: Ja na tie schody nás pošle aj o chvíľu. Téma je viac než praktická. Ako si ten pravidelný pohyb prirodzene a naozaj pomerne nenásilne zaradiť do svojho života. Tak nás počúvajte, pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.

0: cítim menší.
1: Peter Juhás, má vám, máte naladené Rádio Slovensko, želáme pekné predpoludnie.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Ako si stále pre nás nie je ten pohyb prioritou? Donútia nás až boľavé kríže alebo kilá navyše a aj vtedy máme niektorý problém vydržať. Možno bude pointa v našich plánoch a očakávaniach. Pozrime sa na to s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Pokiaľ sa snažíme nastaviť realistický cieľ, hlavne opätovne, to znamená, že už sme sa o to snažili v minulosti, je v prvom rade dobré zanalyzovať, prečo to naposledy nevyšlo a urobiť to inak. Na tento krok často zabúdame, avšak je jeden z najdôležitejších. Poprvé odporúčam začať postupne a dať si presiahnuteľné ciele. Následne tieto ciele evidovať, či sa nám daria dodržiavať aspoň na 70, ideálne až 90%.
1: Žiadnych 100%, to znie celkom dobre. Ak nás nebičuje ten, kto sa vyzná, ani my sa nemusíme, pretože pointa naozaj nie je v tých 100%, v tom 100% výkone a dodržaní plánu.
3: Vždy je príjemnejšie vedieť, že sme dosiahli svoj cieľ opakovane, ako každý deň si odkliknúť, že sa nám niečo nepodarilo, pretože cieľ bol prehnaný. Potom je motivácia ísť strmo smerom nadol.
1: Čiže pevnou súčasťou realistického plánu pravidelného pohybu je to, že ho dokážeme pravidelne naplňať. No a potom postupne a prirodzene zvyšujeme latku. Dôležité je aj, aké pohybové aktivity v tom pláne vlastne máme.
3: Základom pohybových cieľov by mala byť chôdza a počet krokov. Kľudne si počet krokov určíme na týždeň, pretože niekedy môže byť krajšie počasie, niekedy máme viac práce. To znamená, jeden deň spravíme 7000 krokov denne a v iný deň môžeme spraviť aj 12000 denne. Je dôležité si tento čas vtesnať do pracovných a iných aktivít. Príklad, vždy keď idem do práce, vystúpim o zastávku skôr, zaparkujem auto o ulicu ďalej a domov nepôjdem výťahom, ale po schodoch. Ušetríme si tak čas, ktorý by sme následne museli venovať ďalšej plánovanej hodinke, večer, keď sa nám už nechce.
1: Takto nasúkame chôdzu do dňa, okysličíme si mozog a celkovo nám bude lepšie.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rtvs.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Na úrade vlády zasadá tripartita, to stretnutie sleduje priamo na mieste Lenka Tkáčová.
2: Dobrý deň.
1: Ten program je skutočne bohatý, sociálni partneri aktuálne rokujú viac ako desiatke bodov od pravidel pre prácu cez digitálne platformy až po úpravy v sociálnych službách či zdravotníctve. No a témou je aj plnenie konsolidačných opatrení a takisto aj stav verejných financií.
2: Presne tak, rokovanie hospodárskej a sociálnej rady stále pokračuje, ako už bolo povedané, sociálni partneri sa venujú viacerým legislatívnym návrhom. Medzi kľúčové body patrí napríklad návrh zákona občianskeho zákonníka. Cieľom je zjednodušiť zmluvné vzťahy, no materiál má ísť na vládu už v stredu a pokračuje minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Ruší sa záväzková časť v obchodnom zákonníku a celá sa presúva do občianskeho zákonníka, tak s dôsledkom čoho už nebudeme mať dve kupné zmluvy, dve zmluvy o dielo a tak ďalej, ale zjednocuje sa táto právna úprava do jedného jediného právneho predpisu. To znamená, už nebude v praxi potrebné najprv riešiť otázku, že podľa akého zákona mám postupovať, podľa toho, či som obchodník, alebo som fyzická osoba, alebo sa chcem dohodnúť na jednom alebo na druhom.
2: Medzi ďalšie body patrí napríklad návrh zákona o práci cez digitálne platformy. Ten má upraviť postavenie ľudí pracujúcich pre aplikácie, napríklad kuriérov či vodičov. A ak platforma pracovníka riadi a kontroluje, mal by sa ponovom považovať za zamestnanca, nie živnostníka. Rokuje sa aj o rozsiahlej novele zákona o sociálnych službách, ktorá má zmeniť financovanie starostlivosti, no a zaviesť nový príspevok na pomoc odkázaným osobám. Sociálni partneri by mali dostať informácie aj o tom, ako sa vláde darí napĺňať konsolidačný plán a ozdravovať verejné financie za roky 2023 až 2025. To je odo mňa na teraz všetko. Rokovanie budeme aj naďalej sledovať.
0: Rádio Slovensko, viac ako

0: Želáme vám krásne pondelkové predpoludnie s Rádiom Slovenskom. Máte chuť na skvelý koncert a milujete Lucii Bílovú? Lucie Bíla oslavuje svoje narodeniny takou šnúrou koncertov po Slovensku. 9. mája je úplne posledný v Košiciach. My pre vás máme dva lístky, takže určite nás počúvajte aj po 11. Dozviete sa čo a ako. A máme tu aj ďalšiu Lucie po 11. Tento raz Vondráčkovú so skupinou Sám sebou. Sme pre seba stvorení.
1: Sme pre seba stvorení.
0: A budeme si hmkať a budeme sa takto spolu vlniť. A tú ďalšiu hodinu nám odpália Shepard. Takže nám bude aj do spevu, aj do skoku a medzi to ešte vtesnáme aktuálne informácie, tie sú už pripravené s Katarínou Ščepánovou. No a čo sa týka situácie na cestách, tá sa zlepšuje každou minútou, takže ostaňte s Rádiom Slovensko. Máme pre vás všetko.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
4: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
5: Začíname v piatok 15. mája.
6: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
3: Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.
7: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európa musí znížiť závislosť na dovoze fosílnych palív aj v obrane, hovorí šéfka Európskej komisie. Rakúsko vyhostilo troch ruských diplomatov pre podozrenia zo špionáže. Dnes prevažne jasno až polojasno a veľmi teplo, miestami až 28 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Právoplatne odsúdený Tomáš Szabo odmietol na hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Dôvodom je, že sa obáva možného trestného stíhania. Na dnešnom hlavnom pojednávaní je spomedzi štvorice obžalovaných prítomný len Dušan Kracina. Marian Kočner, Alena Žužová a Darko Dragič súhlasili s konaním v ich neprítomnosti. Európa musí znížiť svoje závislosti v troch oblastiach na dovážaných fosílnych palivách v obrane a tiež pokiaľ ide o dodávateľské reťazce. Pri príchode na rokovanie Európskeho politického spoločenstva v Jerevane to povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Samit sa koná v čase energetickej krízy, ktorá je dôsledkom vojny USA, Izraela s Iránom. Ceny palív stúpli v súvislosti so zastavením prepravy v kľúčovom Hormuzskom prielive. Rakúsko vyhostilo troch ruských diplomatov pre podozrenia zo špionáže. Od začiatku vojny na Ukrajine už z Rakúska vyhostili 14 zamestnancov ruského veľvyslanectva. Celkovo je v Rakúsku akreditovaných približne 220 osôb. Šéfka rakúskej diplomacie Beate Meinlová-Reisingerová v stanovisku uviedla, citujeme:
2: Táto vláda zmenila kurz a podnikáme rozhodné kroky proti špionáži. Ruskej strane sme to dali jasne najavo, a to aj v súvislosti s anténami na ruskom veľvyslanectve. Je nepriateľné, aby sa diplomatická imunita používala na špionáž.
1: Viedeň má podozrenie, že nadmerný počet antén a satelitov na budovách ruského zastupiteľstva Moskva využíva na špionážne účely. Dnes uplynulo 107 rokov od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. V predvečer tohto výročia zorganizovali v jeho rodnom kraji tradičnú pietnú spomienku, hovorí primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran.
3: Boli bohoslužby na košariskách v kostole, na Bradle zapálené 4 vatry v rohoch mohyly. Tie symbolicky pripomínajú 4 mŕtvych, ktorí zahynuli v prípade lietadla Caproni, a zároveň symbolizujú 4 svetové strany.
1: Štefánik je aj v súčasnosti inšpirujúcou osobnosťou, pokračuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
4: Netreba na jeho odkaz zabúdať, pretože je živý aj dnes. My sa staráme aj o múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Ja sa teším, že múzeum navštevujú hlavne mladí ľudia, školy. Vytvárame im programy, aby sme im približili našu históriu.
1: Spomienkové podujatia pokračujú aj dnes v Ivánke pri Dunaji na mieste havárie Štefánikovho lietadla a v Bratislave pri jeho soche. Hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským postúpili do druhého kola play-off NHL. V rozhodujúcom 7. stretnutí vyhrali na ľade Tampy, za ktorú nastúpil Erik Černák 2-1 a sériu ovládli 4-3. Ani jeden zo slovenských reprezentantov sa do kanadského bodovania nezapísal. Montreal sa v ďalšom kole stretne s Buffalom, ktoré vyradilo Boston. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov na Orave a pod Tatrami, ojedinele chladnejšie, prevažne južný vietor do 30, najmä na záhorí, v nárazoch miestami okolo 45 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretý tunel Višňové a kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Tunel Višňové na D1 je v smere na Ružomberok uzavretý, na obchádzke po Strešnom sále nezdržíte. V opačnom smere do Žiliny uzavrú tunel Višňové o 19. hodine. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si v kolóne počkáte 20 minút. Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. V Hlohovci je takisto pre opravu uzavreté železničné priecestie na Hviezdoslavovej ulici. Osobné autá môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany. Pozor, obchádzka je slabo vyznačená. Radar vás nameria za Plešivcom smerom na Slanec a vo Veľkých Trakanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. No a na záver máme dobrú správu. Nehodu na ceste 3. triedy za stretávkou smerom na Dráňov odstránili a úsek je opäť plne prejazdný. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Aj sa mi zdá, že už si pomaličky zvykáte na tú našu kontaktnú záležitosť u nás v predpoludnejšom vysielaní a dnes to veru pekne vyšlo. Nielen, že môžete zaželať niekomu dobrú chuť k obedu, môžete mu venovať aj hit pred obedom. Kendrick Lamar a Sia a ešte vám k tomu venujeme aj dva lístky na posledný koncert zo slovenskej šnúry Lucie Bílej do Košic, bude to 9. mája. Tak poďte do toho, dobrú chuť môžete zaželať mailom na slovensko@rozhlas.sk alebo pošlite hlasovku, to je ešte lepšie, na 0919 24 23 24. Hit pred obedom je pripravený, lístky na stole, máte na to necelú hodinu, smerom k obedu s vami kráčajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Aj sa nám novinka ušla. Sám sebou Lucie Vondráčková. Sme pre seba stvorení. Želáme krásne pondelkové predpoludnie. A pokračujeme v nastúpenom, lebo vtáčiky spievajú, všetko nám kvitne. A je to naozaj tá lepšia časť tohto vstupu. No, a teraz tá horšia, v podstate aj zvyšná, zvýšený výskyt alergií. Ako vlastne rozoznať, či na nás len niečo lezie, alebo začíname byť na niečo v prírode alergický. Toto všetko pre nás zistil Adrián Totezarem.
1: Dobrý deň.
0: Ktoré príznaky teda môžu byť pre tých, ktorí sa s alergiou ešte nikdy nestretli, také metúce?
1: Vo všeobecnosti ide o časté kýchanie, nekončiacu nádchu alebo upchatý nos. Rozdiel je však v tom, že pri alergii býva nádcha vodnatá a môže ju sprevádzať aj svrbenie očí, nosa alebo hrdla. Pri viróze sa zasa častejšie objavuje bolesť hrdla, únava, prípadne zväčšené uzliny alebo zvýšená teplota.
0: Takže teplota by vlastne mohla byť takým tým rozhodujúcim faktorom?
1: Vo väčšine prípadov áno. Alergie totiž zvyčajne nespôsobujú horúčku. Ak sa objaví, ide už o infekčné ochorenie. Rozdiel je aj v trvaní. Alergia môže pretrvávať celé týždne, zatiaľ čo viróza väčšinou ustúpi do niekoľkých dní.
0: Existuje aj nejaký taký úplne jednoduchý domáci test, ako si to môžeme overiť?
1: Áno, také jednoduché pravidlo je sledovať súvislosť s prostredím. Ak sa príznaky zhoršujú vonku, najmä počas slnečných a veterných dní, môže ísť o alergiu. Naopak, pri výroze na prostredí až tak nezáleží.
0: A dá sa tomu aj nejako predchádzať?
1: Pri alergii pomáha napríklad sledovať peľové spravodajstvo, obmedziť pohyb vonku v kritických dňoch, alebo si častejšie umývať vlasy a prať oblečenie. Ale samozrejme, ak si človek nie je istý, mal by sa obrátiť na odborníka, čiže v prvom rade na všeobecného lekára, ktorý ho potom zrejme odporúči na vyšetrenie k alergologovi.
0: Zdá sa teda, že aj obyčajne kýchanie môže mať rôzne príčiny. Jar nám to každý rok takto rada pripomenie. Určite sa oplatí počúvať svoje telo a všímať si tie signály, ktoré nám dáva.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Môžeme sa my vôbec spoľahnúť na to, že zdravotnú starostlivosť dostaneme bezplatne, ak sme poistení? Nie, pretože v skutočnosti sa často ani nevyberieme za svojim lekárom bez hotovosti, pretože ambulancie vyberajú rôzne poplatky. Verejný ochranca práv Robert Dubovský hovorí o poplatkovej fantázii. Prečo je to tak? Aj na to sa bude snažiť odpovedať dnešná diskusia z prvej ruky. Moderuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
1: Aký je teda ten najzásadnejší problém s vyberaním poplatkov v ambulanciách?
2: Pacienti si neraz priplácajú aj tam, kde by nemali. Napríklad za objednanie na vyšetrenie či vypísanie kúpeľnej liečby a často ani netušia, či je to v poriadku alebo nie. V ambulanciách pritom nechajú ročne približne 500 miliónov eur. Aj preto verejný ochranca práv Robert Dobrovodský hovorí o poplatkovej fantázii, dokonca o Eldoráde a žiada zmenu zákona.
1: 500 miliónov eur je také dých vyrážajúce číslo, sú na vine nejasné právne predpisy, podfinancovaný systém alebo ako?
2: Odpoveď je aj. Podrobnejšie to rozoberieme s dnešnými hostiami, s prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov Máriou Léviovou, s členkou Správnej rady Zväzu ambulantných poskytovateľov Katarínou Dostálovou a so štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva Michalom Štovkom.
1: Určite si vypočujte dnešnú diskusiu z prvej ruky. Začíname o pol jednej.

0: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Ten poludňajší moderuje Renata Brimich-Špačková, už je v štúdiu a povie nám viac k témam.
2: Príjemné predpoludne.
1: Začneme teda domácim spravodajstvom. Rokuje nielen tripartita, ale pokračuje aj rokovanie parlamentu.
2: Áno, my to samozrejme sledujeme a povieme viac, ale na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje aj hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Nie sú tam prítomní ani Mikuláš Kočner, ani Alena Žužová a právoplatne odsúdený Tomáš Szabo odmietol vypovedať svoje rozhodnutie dôvodnil obavou z možného trestného stíhania.
1: V Jerevane sa dnes a zajtra koná summit Európskej únie.
2: Áno, ide o širšie európske politické stretnutie. Ide tam o veľký diplomatický balík udalostí, približme udalosti prvého dňa. A Irán už oznámil, že ak sa lode Spojených štátov priblížia k Hormuzskému prieplavu, tak na ne zaútočí. To je reakcia na správu, že USA chcú navádzať lode uviaznuté v Perskom zálive. Sledujeme a o operácii Projekt Sloboda budeme informovať.
1: Tých informácií bude oveľa, oveľa viac. Budete zorientovaní, začíname na poludne.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
4: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Informuje Katarína Ščepánová.
5: Nový občiansky zákonník prešiel legislatívnou radou vlády aj hospodárskou a sociálnou radou. V stredu ho ministerstvo spravodlivosti predloží na rokovanie vlády. Po zasadnutí hospodárskej rady o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD. Generálny prokurátor Maro Žilinka je po ošetrení stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková. Na akýchkoľvek mierových rokovaniach sa musí zúčastniť aj Európa, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Dodal, že Ukrajina potrebuje ďalšiu vojenskú pomoc, aby sa mohla brániť ruskej agresii. Najmenej 4 ľudia zomreli a 16 utrpelo zranenia pri ruskom raketovom útoku, ku ktorému došlo ráno v ukrajinskom meste Merefa v Charkovskej.

0: oblasti na severovýchode krajiny. Dnes prevažne jasno až polojasno a veľmi teplo 23 až 28 stupňov. 11 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Rožňave a uzavretý tunel Višňové, poďme na cesty. V Rožňave na Šafárikovej smerom von z mesta pri Kauflande havarovala dodávka, premávka sa spomaľuje. Tunel Višňové na D1 je v smere na Ružomberok uzavretý, na obchádzke pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. V opačnom smere do Žiliny uzavrú tunel Višňové o 19. hodine. Na trase z Čadce do Žiliny si v kolóne počkáte 20 minút. Pozornosť zvýšte na R1 pri Hronskej Dúbrave smerom na Žiar nad Hronom. Odstavené auto tam čiastočne blokuje pravý pruh. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most a v oboch smeroch je blokovaný aj jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. No a radar vás nameria v Kaluži na hlavnom ťahu obojsmerne. Dávajte si na cestu tak pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Prímorské mesto Gdaňsk je jedným z najkrajších v Poľsku a výlet pre dvoch moderným autobusom a so skúseným sprievodcom, to je naša nová týždenná cena. Niekto, kto nám pošle tento týždeň aspoň jednu odpoveď, je v hre. Žrebujeme v piatok popoludní. Takže nech sa páči, toto je vaša dnešná otázka.
3: Ktorý boh v gréckej mytológii bol považovaný za najvyššieho a najmocnejšieho? Po A. Zeus, po B. Apolón.
0: Za správnu odpoveď môžete už dnes od nás získať 50 eur na knihy. Držíme vám palce.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
4: Neviem ťa prečítať.

0: Želáme krásne pondelkové predpoludnie.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: Prebudiť zvedavosť, to je moto tohto ročného projektu Európske hlavné mesto kultúry. Prestížny titul patrí tentoraz nášmu Trenčínu a fínskemu mestu Oulu. Čo to znamená pre samotné mesto a život jeho obyvateľov? Téma Zuzany Botikovej.
2: História európskych hlavných miest kultúry siaha do 80. rokov. Tento projekt má zblížiť Európanov cez kultúru a jedinečnosť jednotlivých miest. Slovensko už hlavné mesto kultúry malo. V roku 2013 to boli Košice. Pri projekte vtedy stála aj odborníčka na regionálny rozvoj Iveta Niňajová.
3: Keď ste tak hlboko súčasťou transformácie mesta cez Európske hlavné mesto kultúry, ako to, čo v Košiciach je, je neskutočne otvorená atmosféra a atmosféra prijatia. A to, čo zažívam ja tu v Trenčíne, tak je niečo podobné. Takže ja verím, že si tie dve mesta vzájomne prajú, že sa budú vzájomne podporovať.
2: 10. decembra 2021 medzinárodná porota oznámila, že druhým národným víťazom o titul Európskeho hlavného mesta kultúry sa stal Trenčín. Tromfol vtedy konkurenciu z Nitry a Žiliny. Nasledovali roky intenzívnych príprav, zmien aj prekonávania prekážok. Všetko to vyvrcholilo veľkolepým otváracím víkendom v polovici februára tohto roku. Na náročnú cestu k cieľu si počas osláv zaspomínal aj primátor Trenčína Richard Rybníček.
4: Keď si na to spomeniem, nebolo to jednoduché, pretože my sme ten titul získali práve počas covidu a vítali sme ho online s rúškami na ústach a tá celá príprava bola veľmi zložitá. Nakoniec sme to dosiahli až sem. Je tu 100 akreditovaných novinárov z celej Európy, je tu asi 150 ľudí z európskych miest, čiže sme naozaj hrdí na to, čo sme dosiahli a verím, že ľudia nie len tento víkend, ale celý rok si užijú Trenčín ako slobodné európske mesto kultúry.
2: Februárový otvárací víkend premenil Trenčín na jedno veľké javisko. Koncerty, divadlá, ale aj spontánne susedské podujatia zaplnili ulice, námestia aj netradičné priestory. Podľa riaditeľa projektu Stanislava Krajčího vyvrcholili nielen prípravy, ale aj očakávania.
5: To dokonca cítim aj nielen na tej medzinárodnej pozornosti, ale cítim to aj na lokálnej spolupráci. Ako náhle sa v tých uliciach vlastne začalo objavovať dátum, prvé plagáty, objavili sa prvé inštalácie. Ľudia, myslím, že pochopili, že sa to naozaj deje, že je to realita.
2: Hlavnou akciou bol multimediálny gala program s názvom Manifest Trenčín.
5: Bola to taká veľká svetelná show a bol to dialog o talente, o hrdosti, o tom, čo boli v Trenčíne momenty, ktoré sme chceli a ukázali nielen svetu a Európe, ale u nás ľuďom v Trenčíne.
2: Všade tam, kde sa dá žiť dobre. Tento citát rímskeho cisára a filozofa Marka Aurelia sa počas otváracieho ceremoniálu objavil priamo na trenčianskom hradnom brale. A nie je to náhoda. Práve na našom území písal cisár časti svojho diela Hovorí k sebe samému. Rímania vtedy vybudovali pri váhu vojenský tábor Laugaricio, čo dodnes pripomína unikátny nápis na skale. Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry na tento historický odkaz nadväzuje. Chce písať nový príbeh mesta. Mesta, ktoré oživuje zabudnuté miesta, prináša nové zážitky a mení verejný priestor k lepšiemu pre domácich aj návštevníkov.
6: Volám sa Marek Jančuk, som fotograf. Tretí rok dokumentujem Trenčín. Nie som Trenčan, to znamená, že keby som to začal spoznávať pred tými troma rokmi. A na čo sa vlastne ja špeciálne sústredujem, je ten verejný priestor, ktorý dokumentujem ako fotograf. A samozrejme, že si všímam aj tie premeny, ako sa to teda mení a revitalizuje. A samozrejme ešte si všímam také bizáriky. A Trenčín to teda má, že je tu vlastne aj toho veľa starého, ale aj toho, čo sa ako keby mení na možno k lepšiemu. Toto sú veci, ktoré mňa vlastne bavia.
2: Bizar je tu. V zákutiach mestských štvrtí, v pouličných umeleckých inštaláciách, ale napríklad aj na ostrovčekoch kruhových objazdov. A samozrejme, sú tu podujatia v kultúrnych centrách, školách, námestiach. Všetko dôkladne zmapované v programe na webových stránkach, ale aj v odporúčaniach domácich. Svoj zoznam vymenúva dobrovoľníčka Andrea.
7: Je tu kultúra, je tu šport, je tu umenie, je tu galérie. Sú tu aj trenčianske teplice, tam sú predsa len kúpele. Je tu krásna príroda v okolí. Určite oplatí sa prísť.
6: Veľa sa rozprávam s Trenčanmi a oni mi vlastne o každej lokácii vedia povedať, že to je tá najlepšia. Že spretol som staršieho pána na Sihoti a on mi povedal, že Sihoť je najkrajšie sídlisko na Slovensku, práve tu na v Trenčíne. A ja s ním asi musím súhlasiť, že tá Sihoť, stará Sihoť je naozaj pekná. A vlastne všade, kde takto sa pohybujem a veľa sa rozprávam so psíčkármi, s ľuďmi, tak každý si tam vie ako keby pomenovať niečo, čo tam je pekné a čo si tam cenia.
2: Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes Európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvoril svoje brány do Korán a my radi vstúpime.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Harry Styles, American Girls, novinky nie len v playliste Rádia Slovensko, ale nejaké sú určite aj na cestách. Verme, že dobré.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Rožňave pri Košiciach a uzavretý tunel Višňové, počúvate dopravné správy. V Rožňave na Šafárikovej smerom von z mesta pri Kauflande havarovala dodávka, krátko sa zdržíte a nehoda je aj za Vajkovcami vo výjazde na diaľnicu, dávajte si pozor. Tunel Višňové na D1 v smere na Ružomberok uzavretý, na obchádzke pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. V opačnom smere do Žiliny uzavrú tunel Višňové o 19. hodine. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si počkáte 20 minút. Kde si na diaľnici treba dať pozor, nám nahlásil jeden z našich zelených anielov.
3: Na 33. kilometri na diaľnici smerom z Bratislavy na Trnavu poľnohospodári zavlažujú polia a strieka to aj na diaľnicu a v pravom jazdnom pruhu stojí voda.
2: Prechádzajte tam opatrne, na D1 si dajte pozor aj za Hlohovcom smerom na Trnavu, po vozovke sú tam porozhadzované upínacie pásy. No a medzi Cerovou a Jablonicou je pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Autá do 12 tón obchádzajú cez Trstín a Bukovú, vozidlá nad 12 tón to obídu po trase Senica a Malacký Rohožník. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásny pondelok s Rádiom Slovensko je pre 12. hit pred obedom dnes venuje Rudolf v takejto parádnej hlasovke.
1: Chcel by som zapriať dobrú chuť mojej životnej láske Jaruške a dúfam, že ten šalát, ktorý som ti urobil, ti bude chutiť.
0: My sa pripájame, posielame dva listky na posledný koncert Lucie Bielej v rámci Slovenskej šnúry do Košíc, tak si poznačte v diáriku 9. maj. Kendrick Lamar a Sia the Greatest, to je náš hit pred obedom. Vydarný pondelok želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová z Rádiom Slovensko.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
2: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tripartitou prešiel bez pripomienok nový občiansky zákonník. Minister spravodlivosti Boris Susko hovorí o jednoduchších zmluvách a väčšej voľnosti. Odsúdený Tomáš Sabo odmietol vypovedať v kauzách Jána Kuciaka a plánovaných vrážd prokurátorov. Obáva sa možného trestného stíhania. Spojené štáty spúšťajú operáciu Projekt Sloboda v Hormuzskom prielive. Uviaznuté lode majú chrániť torpédoborce, lietadlá a tisíce vojakov. Pripravený je poludnejší súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Nový občiansky zákonník prešiel bez pripomienok hospodárskou a sociálnou radou, ktorá dnes zasadala na úrade vlády. Viac povie priamo z miesta redaktorka Lenka Tkáčová.
2: Dobrý deň do štúdia. Rokovanie hospodárskej a sociálnej rady pred malou chvíľou skončilo. Sociálni partneri sa venovali viac ako desiatke legislatívnych návrhov a jedným z nich bol aj návrh zákona občianskeho zákonníka. Cieľom je zjednodušiť zmluvné vzťahy a priniesť väčšiu voľnosť pri ich nastavovaní. Viac už ale vysvetľuje minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Ruší sa záväzková časť v obchodnom zákonníku a celá sa presúva do občianskeho zákonníka, tak s dôsledkom čoho už nebudeme mať dve kupné zmluvy, dve zmluvy o dielo a tak ďalej, ale zjednocuje sa táto právna úprava do jedného jediného právneho predpisu. To znamená, už nebude v praxi potrebné najprv riešiť otázku, že podľa akého zákona mám postupovať, podľa toho, či som obchodník, alebo som fyzická osoba, alebo sa chcem dohodnúť na jednom alebo na druhom.
2: Podľa prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Miroslava Kiraľ-Vargu je tento nový občiansky zákonník príkladom toho, ako sa má pripravovať legislatíva. Vyzval preto poslancov, aby ju dodatočne nemenili.
4: Toto je veľká legislatívna zmena, ktorá vplýva na celospoločenský život. Akékoľvek dodatky ku občianskému zákonníku, bez toho, aby sa zanalyzovali veľmi detailne, môžu narušiť to, čo bolo krvopotne niekoľko rokov pripravované. Takže veľká vďaka aj za vypočutie tohto môjho apelu.
2: Materiál by mal ísť v stredu na rokovanie vlády. Ja dodám už len to, že po rokovaní informoval aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Tripartitu podľa jeho slov informovalo o stave nezamestnanosti na Slovensku. Po miernom raste na prelome rokov, ako tvrdí, opäť klesá a podľa predbežných dát by mala v klesaní aj naďalej pokračovať. To je odo mňa na teraz všetko. Situáciu budeme aj naďalej sledovať.
1: Povedala z úradu vlády naša redaktorka Lenka Tkáčová. Lenka, ďakujeme. Z úradu vlády sa presúvame do Národnej rady. Poslanci pokračujú v rokovaní 49. schôdze neverejne. Rokujú totiž o výročných správach vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby za rok 2024. Viac informácií povie Peter Madro.
5: Želám dobrý deň. Vzhľadom na neverejnú časť rokovania je to v parlamente pokojné. Dopoludnia minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na tlačovej konferencii skritizoval radu pre rozpočtovú zodpovednosť za správu o dlhodobej udržateľnosti. Podľa rozpočtovej rady súčasná vláda fakticky rezignovala na vlastnú ambíciu stabilizovať verejný dlh v tomto volebnom období a problém odsúva na nasledujúcu vládu. Minister financií odkázal, že bez tzv. Ekonomického protivetra by bola dlhodobá udržateľnosť v strednom pásme, čiže lepšia, a že ju zhoršili energetická kríza aj vyššie platy pre učiteľov a zdravotníkov. Témou boli aj prorastové opatrenia, ale zatiaľ bez bližších detailov. Ešte dodám, že 13. dôchodky sa podľa ministra financií rušiť nebudú, hoci jeho stranický kolega Tibor Gašpar pripustil istú mieru adresnosti, pričom je podľa podpredsedu parlamentu Gašpara na mieste zvážiť, či 13. dôchodok patrí aj dôchodcom s vyššími príjmami.
1: Poslanci sa však, ako sme už povedali, venovali aj utajeným správam o činnosti vojenského spravodajstva. O tom vieme niečo viac?
5: Vieme len toľko, že to boli správy za rok 2024. Minister obrany Robert Kaliňák, ktorý ju za vojenské spravodajstvo predkladal, nechcel priblížiť jej obsah. Riešiť sa však mala otázka interných, externých či hybridných hrozieb. Aktuálne sa v pléne rokuje o správe SIS. To je zatiaľ z Národnej rady všetko a na záver len dodám, že po obede by sa malo rokovať o environmentálnom fonde, ako aj o zmenách vo verejnom obstarávaní.
1: A aj to bude sledovať redaktor Peter Madro. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje 13. hlavné pojednávanie v jednej z najväčších káuz novodobej histórie Slovenska, vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Z objednávky je obžalovaný Marián Kočner, ktorý vinu odmieta. Prípad vraždy novinára sa pojednáva na novo už po tretí raz. Najvyšší súd predchádzajúce dva rozsudky zrušil a viac už povie Denisa Žilová.
6: Dobrý deň, na dnešné pojednávanie neprišli Marián Kočner, Alena Žužová, Darko Dragič ani Dušan Kracina. Dnes mal vypovedať aj spolupáchateľ vraha Miroslava Marčeka, šofer auta Tomáš Sabo. Spoločne s Miroslavom Marčekom išli zabiť novinára Jána Kuciaka vo februári 2028. Tomáš Sabo však dnes vypovedať odmietol, aby si neprivodil trestné stíhanie. Doteraz vypovedal vždy ako obvinený, čo znamená, že tieto jeho výpovede nemôže špecializovaný súd využiť ako dôkazy. Konštatoval to aj prokurátor Peter Kysel. Doplním, že za vraždu si odpikáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Rovnako 25 rokov si odpikáva aj Miroslav Marček a 15 rokov Zoltán Andruško.
1: V kauze vraždy Jana Kuciaka sa najprv priznal len Zoltán Andruško, potom ho nasledoval strelec Miroslav Marček. Ako vypovedal Tomáš Sabo doteraz?
6: Tomáš Sabo, ktorý robil strelcovi šoféra, tvrdil, že išli novinára len zbiť. Vinu na vražde nepriznal, akurát neskôr vyjadril ľútosť nad udalosťou. Obhajobe súd neuveril. Povedal, že by ho toľko nesledovali predtým. Prokurátor mu navrhoval doživotie, ale špecializovaný trestný súd mu dal 25 rokov a najvyšší súd to potvrdil.
1: Tomáš Sabo teda nevypovedal, ako vyzeral dnešok.
6: Obhajcovia aj prokurátori čítali skoršie výpovede svedkov, napríklad Martiny Rígovej, bývalej partnerky vraha Miroslava Marčeka, alebo takisto čítali aj výpoveď Aleny Žužovej. Na záver dodám, že súdny proces je stále na začiatku. Najvyšší súd dvakrát zrušil rozsudky prvostupňového súdu. Marián Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Jána Kuciaka oslobodený, Alena Žužová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinnú. Pojednávanie pokračuje aj zajtra, aj pozajtra.
1: Na súde je redaktorka Denisa Žilová. Vďaka ďalšej podrobnosti prinesieme aj v nasledujúcich spravodajských blokoch.
0: Stručne z domova.
7: Generálny prokurátor Maroš Žilinka je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V najbližších hodinách sa plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia a následnej starostlivosti. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková. Hospitalizovaný v bratislavskom kardiocentre nemocnice Bory bol včera popoludní. Vo funkcii generálneho prokurátora je od 10. decembra 2020. Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona o nových psychoaktívnych látkach z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rezort chce zvýšiť ochranu verejného zdravia, bezpečnosti obyvateľstva a životného prostredia, ako aj obmedziť činnosť nezákonných laboratórií na výrobu nových psychoaktívnych látok. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovenská pošta, na ktorom musí predložiť návrh ozdravných opatrení, by sa malo uskutočniť do niekoľkých týždňov. Súčasné vedenie Slovenskej pošty podľa ministerstva dopravy začalo ozdravný proces spoločnosti, čoho výsledkom je, že v roku 2025 dosiahla stratu vo výške 1 700 000 eur, pričom očakávaná strata bola 25 miliónov eur. Vedenie Slovenskej pošty má dôveru ministerstva. Národná dielničná spoločnosť uzatvorila ráno po 8 hodine jednu z dvoch tunelových rúr smer Košice v dielničnom tuneli Višňové a začala tak jeho jarnú údržbu. Tunelová rúra pre smer do Bratislavy sa uzavrie o 19. hodine. Počas dvoch týždňov trvajúcej uzávery je premávka z dielničného úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala presmerovaná na cestu cez Trečnianskú úžinu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V arménskom Jerevane sa stretávajú lídri z celej Európy, aby hovorili o aktuálnej geopolitickej situácii. Na okraj samitu Európskeho politického spoločenstva sa plánuje premiér Robert Fico zo smeru SD stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dianie v Jerevane sleduje aj naša vyslaná redaktorka Katarína Chovančáková. Katka, povedzme si na úvod, čo je cieľom dnešného stretnutia.
8: Dobrý deň, tak na začiatok pripomeniem, že Európske politické spoločenstvo vzniklo v roku 2022 ako reakcia na vojnu na Ukrajine. Vtedy ho inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron a doteraz sa konalo 8 takýchto stretnutí. Zatiaľ nejde o žiadnu oficiálnu alianciu. Cieľom spoločenstva je skôr to, aby Európa ako celok mala nejaký spoločný priestor, kde by riešila geopolitickú architektúru v čase viacerých kríz. Dokopy sa dnes v Jerevane stretáva takmer 50 lídrov, vrátane tých z Európskej únie, ale aj zo Spojeného kráľovstva, Turecka, Islandu či kaukazských krajín. Rokovaniam predseda šéf Európskej rady Antonio Costa aj arménsky premiér Nikol Pašinian, keďže zároveň sa koná aj historický prvý summit EU-Arménsko, ktorý má deklarovať postupné odstrihávanie sa tejto postsovietskej krajiny od Ruska a naopak jej približovanie sa smerom k západu. Od dnešného stretnutia sa neočakávajú žiadne záväzné stanoviska, ide skôr nejakú platformu, kde môžu lídri z Únie a teraz celej Európy komunikovať svoje požiadavky alebo aj absolvovať bilaterálne rokovania, ako je to práve v prípade Roberta Fica a Volodymyra Zelenského, ktorí by sa mali stretávať približne v týchto chvíľach.
1: Napriek tomu, že ide o stretnutie lídrov z Európy, prvýkrát sa k ním pridala aj krajina zo Zámoria.
8: Áno, a to je pomerne zásadná novinka, keďže teda historicky prvýkrát sa na tomto formáte od jeho založenia zúčastňuje aj Kanada. Premiér Mark Carney neprišiel do Jerevanu náhodne, Kanada totiž od nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu stráca svojho najbližšieho spojenca a naopak čoraz viac sa pozera po partnerstvách v Európe. Fínsky premiér Alexander Stubb dokonca nedávno na návšteve Kanady tvrdil, že nie je vylúčené, že krajina by mohla aj vstúpiť do Európskej únie, no to však kanadskí predstavitelia zatiaľ teda takýto scenár oficiálne nepripúšťajú.
1: Toľko na teraz Katarína Chovančáková. Vďaka. Spojené štáty nasadia do operácie projekt Sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpédoborce, lietadlá aj tisíce vojakov. Projekt má byť súčasťou širšieho diplomaticko-vojenského rámca, ktorý ráta s viacerými konkrétnymi operáciami. Teherán hrozí, že zaútočí na cudzie vojnové plavidlá, ktoré sa k prielivu priblížia.
9: Torpédoborce s riadenými strelami, viac ako 100 lietadiel operujúcich z pevniny a z mora, bezpilotné platformy aj 15 tisíc vojakov sa zúčastnia na operácii. Projekt Sloboda potvrdil veliteľ ústredného velenia americkej armády Brad Cooper. Vojenský publicista Andrej Žiarovský pripomenul, že v Hormuzskom prielive by podľa niektorých odhadov mohla uviaznuť až tisícka plavidiel. Ich eskortovanie by mohlo vyzerať takto.
10: Na mori zo Spojených štátov zorganizuje konvojový systém, náklad tankery a nákladné lode, ktoré plávajú cez Hormuzský prieliv, budú plávať v takých organizovaných skupinách. Najpravdepodobnejšie to vyzerá, že tú blízku ochranu zabezpečia torpédoborce Erlich Berg. Samozrejme, takáto vojnová loď, ktorá sa približuje k nepriateľskému pobrežiu, sa veľmi vystavuje ako útokom.
9: Tými už pohrozili iránske ozbrojené sily. Zaútočia na akúkoľvek cudziu armádu, ak sa bude chcieť priblížiť k prielivu alebo do neho vstúpiť.
11: Nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture.
9: Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval USA aj Irán, aby prieliv otvorili koordinovane. Stále nie je jasné, ako sprevádzanie plavidiel bude vyzerať. Podľa denníka Wall Street Journal sa na ňom americké lode na teraz nezúčastnia a podľa servera Axios budú len blízko plavidiel, aby zabránili iránskym útokom. Politolog Branislav Kováčik z Univerzity Matia Bela považuje operáciu Projekt Sloboda za riskantnú.
12: Asymetrická forma reakcie zo strany Iránu v podobe napríklad použitia rýchlych člnov alebo mín by bola hrozbou nielen pre samotné lode, ktoré sú tými obchodnými, ale samozrejme aj pre tie lode, ktoré budú ich sprevádzať. Čiže za mňa je to skôr také gesto, ktoré Donald Trump potrebuje urobiť, aby mu pokojil možno, že trhy.
9: Politolog dodal, že operácia je aj ťah Washingtonu s cieľom zlepšiť svoju vyjednávaciu pozíciu v rámci rokovania o prímeri. Teherán teraz skúma americkú odpoveď na 14-bodový mierový plán, ktorý už skôr predložil. Potvrdil to hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmail Bakai s tým, že obsahuje neprimerané americké požiadavky. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Poprední republikáni v kongrese vo vyhlásení kritizovali rozhodnutie Bieleho domu stiahnuť 5000 vojakov z Nemecka. Tvrdia, že Bielý dom poslal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi zlý signál. Trump v sobotu oznámil, že stiahnutie 5000 vojakov je iba začiatok.
13: Predseda branného výboru Senátu republikán Rogers Wicker a predseda branného výboru snemovne reprezentantov republikán Mike Rogers vydali spoločné vyhlásenie, ktorom vyjadrili veľké obavy z rozhodnutia Pentagonu stiahnuť americkú brigádu z Nemecka. Tvrdia, že je v záujme USA udržiavať v Európe dostatočné vojenské kapacity na odstrašenie prezidenta Vladimíra Putina. Prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že stiahnutie 5000 vojakov je iba začiatok. Znížime počty o oveľa viac ako len 5000. Demokratický kongresman Jason Crow pre CBS hodnotil. Zdá sa, že toto rozhodnutie spravil prezident Donald Trump, lebo ho nahneval komentár nemeckého kancelára týkajúci sa vojny s Iránom. Takéto dôležité rozhodnutie nesmie byť spravené na základe emócií. Takto sa zahraničná politika nerobí. V európskych krajinách je rozmiestnených 85 tisíc amerických vojakov. Zákon schválený kongresom zakazuje Pentagonu znížiť počet vojakov na starom kontinente pod 76 tisíc bez detailného zdôvodnenia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Izraelská armáda ráno začala sériu úderov na infraštruktúru hnutia Hizballah na juhu Libanonu. Krátko predtým vyzvala na evakuáciu štyroch dedín. Bližšie podrobnosti o následkoch útokov nie sú v tejto chvíli známe. Najmenej 4 ľudia zomreli a 16 utrpelo zranenia pri ruskom raketovom útoku, ku ktorému došlo ráno v ukrajinskom meste Merefa v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny. Dron zasiahol výškový dom v Moskve, komu patril starostný. Starosta Sergej Sobianin nešpecifikoval. K obetiam ani zraneniam nedošlo. Moskva sprísňuje bezpečnostné opatrenia pred piatkovými oslavami Dňa víťazstva. Rakúsko vyhostilo troch ruských diplomatov v súvislosti s anténami na strechách diplomatických budov. Vláda sa obáva, že môžu byť využívané na špionáž. Členovia palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy ukončili hlasovanie vo vnútorných voľbách a za vodcu hnutia, teda šéfa jeho politického úradu, zvolili Khalida Mišála. Česko v nedeľu večer v súvislosti s požiarom v Národnom parku České Švajčiarsko aktivovalo mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie. Potvrdila to Európska komisia.
0: Stručne z regiónov.
14: Milan Velecký z Spiska Bela. Tamojší lesníci predstavili projekt návratu jedle bielej. V pôvodných lesoch medzi ihličnanmi dominovala. Dnes rastie asi na desatine zalesnenej plochy. Ublížili jej najmä exhaláty z priemyselnej výroby, ale aj preferovanie ekonomicky výhodnejšieho smreku. Podľa Michala Tomčíka z občianskeho združenia ProSilva jedľa môže pomôcť v prírode blízkom hospodárení. Neznáša veľké rúbaniská.
15: Ubližujú jej nesprávne lesníci hospodárske postupy založené na rúbaňovom spôsobe hospodárenia, ktoré odkrývajú veľké plochy a tam tá jedľa stráca optimálne podmienky, čiže my chceme vytvárať priaznivé podmienky, aby tá jedľa sa v porastu udržala.
16: Silvia Slobodníková, Žilina. Nadácia mesta naštartovala projekt Stop menštruačnej chudobe. Pomáha dievčatám a ženám, ktoré si hygienické potreby nemôžu vždy dovoliť. Spoločne s občianskym združením Intimita umiestnili na 5 miestach skrinky aj na základnej škole Limbová. Pokračuje riaditeľka Jana Necpalová.
17: Ja osobne som si dievčatá zavolala hneď ako skrinka bola nainštalovaná. Porozprávali sme si, na čo je tá skrinka, ako ju môžu použiť, kedy ju môžu použiť.
16: Ako uvádza Žilinská nadácia, hygienické pomôcky poskytujú bezplatne.
18: Marek Šebo, Bratislava. Samosprávny kraj začal s búracími prácami v areáli bývalého elektrovodu v Záhorskej Bystrici, kde chce vybudovať dve zariadenia sociálnych služieb. Jedno pre ľudí s Alzheimerovou a druhé s Parkinsonovou chorobou, každé s kapacitou 30 miest. Pokračuje hovorkyňa kraja Lucia Forman.
19: Cieľom je vytvoriť kvalitné, dôstojné a moderné zázemie pre ľudí so spomínanými chorobami, ale aj lepšie pracovné podmienky pre personál. Zámerom je vytvoriť prostredie, ktoré bude lepšie vyhovovať potrebám ľudí s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ale samozrejme aj personálu, ktorý im poskytuje každodennú starostlivosť.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským sa predstavia v druhom kole play-off NHL. V rozhodujúcom 7. zápase zvíťazili na ľade Tampy, za ktorú nastúpil Erik Černák 2-1 a sériu ovládli 4-3. Ani jeden zo slovenských reprezentantov sa do kanadského bodovania nezapísal. Montreal sa v ďalšom kole stretne s Buffalom. Naši hokejisti si v záverečnej príprave na majstrovstva sveta pripísali druhé víťazstvo. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu zdolali Lotyšsko 5-2 a vrátili mu sobotnejšiu prehru 1-5. Brankár Adam Gajan.
3: Naozaj sme hrali neskutočne a akurát som vral chlapcom, že 10 striel sa mal naposledy asi tak 10 rokov dozadu, keď sme hrali proti Humennému za Poprave, vyhrali sme tak 20-0. Bolo to na jednej strane ťažké ostať v tom zápase, ale pozíčne nemali žiadnu šancu až na tie dva breaky v našej presilovke, takže naozaj sme hrali neskutočne.
20: Tréner Vladimír Orsák spravil pred blížiacim sa svetovým šampionátom vo Švajčiarsku niekoľko zmien. Tím opúšťa zranený Marek Ďaloga a trojica Romaňák, Likušík a Miklucha. Naopak na zajtrajšom zraze v Spiskej Novej Vsi sa bude hlásiť štvorica finalistov z českej a slovenskej extraligy.
21: Ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistov nás jediný posilný Patrikoch a zo slovenskej extraligy to Čederle z Nitry, Takáč a Kráľovič zo Slovenska.
20: Česi sa na turnaji budú musieť zaobísť bez svojej najväčšej hviezdy. David Pastrňák po vypadnutí Bostonu v prvom kole play-off NHL vyhlásil, že potrebuje čas na oddych. V 8. kole nadstavbovej časti futbalovej Nike ligy trnavský Spartak triumfoval na pôde Podbrezovej 3-0, potvrdil tretiu priečku v tabuľke a na druhú dunajskú stredu je nadostrel dvoch bodov. Brankár Martin Vantruba.
22: Bol to ľahký zápas. Zo začiatku sme tam mali veľmi dobré fázy, ktoré nám vychádzali a dali sme rýchly gól a myslím si, že to víťazstvo sa narodilo ľahko. Naozaj chalani išli na dno svojich síl, vychádzali na veci, ktoré máme natrenované a myslím si, že zaslúžené víťazstvo.
20: V skupine o udržanie sa si Komárno po 5 prehrách v rade zaknihovalo víťazstvo, keď v Trenčíne uspelo 2-1. Skóre otvoril ukážkovým priamým kopom hostujúci Filip Kiš.
23: Bolo vidieť obrovské chcenie, ale tak ono to nie je jednoduché, keď jeden tým nevyhrá určitú dobu a fakt ešte po takej dráme, že v tom inkasujeme zase v tej poslednej minúte, ale obrovský kredit chalanom, že ešte dokázali to zvrátiť a získali sme tie potrebné 3 body.
20: Inter Miláno oslavuje 21. majstrovský titul v talianskej sérii a ďalšie Scudetto si zabezpečil v 35. kole triumfom nad Parmou 2-0. Cagliari s Adamom Obertom remizovalo na ihrisku Bolone 0-0 a Verona s Tomášom Suslovom na pôde Juventusu 1-1. Vo francúzskej Ligue 1 Lyon v bránke s Dominikom Greifom zdolal Rennes 4-2 a v nemeckej Bundeslige Wolfsburg v zostave s Denisom Vavrom remizoval vo Freiburgu 1-1. V šlágri 35. kola anglickej Premier League Manchester United úspel s Liverpoolom 3-2 a vybojoval si účasť v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Na veľkej cene Miami v štvrtých pretekoch seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 zvíťazil Talian Kimi Antonelli. Tretím triumfom po sebe si 19-ročný jazdec Mercedesu upevnil pozíciu lídra šampionátu. Na pódiu ho doplnili pretekári McLarenu, Norris a Piastri. Volejbalisti VK Slovan Bratislava si poradili v treťom finále Nike Extraligy s Komárnom 3-1 a znížili tak stav série na 1-2.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka je plne stabilizovaný, bez ťažkostí a v najbližších hodinách by mal byť prepustený do domáceho liečenia, informovala Penta Hospitals. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odmieta, že konsolidácia súčasnej vlády nepomáha verejným financiám. Deficit sa podľa neho zlepšil o viac ako 2% HDP oproti stavu, v akom ho prebral. Slovenská asociácia pre udržateľnú energetiku vyzvala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby predstavil konkrétne opatrenia na zníženie cien energií a podporu konkurencieschopnosti Slovenska. Teherán vyzval Spojené štáty, aby upustili od prehnaných požiadaviek v mierových rokovaniach. Irán už dostal americkú odpoveď na svoj najnovší návrh, Washington to zatiaľ nepotvrdil.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 8 až 1, najmä na západe 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prízemný mráz. Cez deň teplo 23 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, na horách až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Doplním posledné informácie. Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Boris Lozan a pri mikrofónoch boli Peter Štern, Katarína Štepánová a Renata Brimiš-Pačková. K ambulantným poplatkom je v Rádiu Slovensko pripravená diskusia z prvej ruky. Zostaňte s nami.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas,
2: Storočie s vami.
7: 12 hodín 24,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Michalovciach a v Bratislave, ale aj uzavretý tunel Višňové, pripravené sú aj dopravné správy. Za Michalovcami smerom na Strážske sa zrazili dve vozidlá, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a premávka sa spomaľuje. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Stromovej, kde sa krátko zdržíte, a nehodu odstraňujú v Rožňave na Šafárikovej pri Kauflande smerom von z mesta, kde havarovala dodávka, výrazne sa však nezdržíte. Tunel Višňové na D1 je v smere na Ružomberok uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. V opačnom smere do Žiliny uzavrú tunel Višňové o 19. hodine. V kolóne na trase z Čadce do Žiliny si počkáte 15 až 20 minút. No a v Hlohovci na Hviezdoslavovej je pre rekonštrukciu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obchádzka pre osobné autá vedie cez Alekšince a pre nákladné cez Piešťany. Pozor, obchádzka je slabo vyznačená. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapili ich bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
24: Adresa: Kostolná 1.
25: Bývalé konzervatórium, dnes Teologická fakulta Trnavskej univerzity, v úzkej uličke v Bratislavskom starom meste počas okupácie vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 poskytlo náhradné priestory na ilegálne slobodné vysielanie, keď okupanti obsadili vtedajšiu hlavnú rozhlasovú budovu na Zochovej. Udržať slobodné vysielanie na tajnom vysielacom pracovisku navzdory okupantom sa snažil aj vtedajší hlavný inžinier Zdenko Jedlička.
26: Pravdu hovoríte, ja som bol ten, ktorý to vymyslel, že ideme do konzervatória, lebo ja som externe prednášal akustiku a elektroakustiku. V tom čase k tomu ma zavolal vtedy doktor Nováček, riaditeľ, a bolo to vlastne spôsobené tým, že v tom čase už začínali aj účinkujúci s mikrofónmi, tak aby sa už v škole trocha s tým zoznámili, tak my ako rozhlas sme im dali

0: spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
2: Podľa ústavy máme na základe poistenia právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Ale ako je to v praxi? Pacienti často bez hotovosti do ambulancií ani nejdú. Neraz si priplácajú napríklad za objednanie na vyšetrenie či vypísanie kúpeľnej liečby a často ani netušia, či je to v poriadku alebo nie. V ambulanciách nechajú ročne odhadom 500 miliónov eur. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský hovorí o poplatkovej fantázii či eldoráde a žiada zmenu zákona. Je problém len v právnych predpisoch, ktoré si každý vykladá po svojom, alebo je na vine aj podfinancovaný systém. A aké sú riešenia? Diskutovať budeme s prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov, pani Máriou Levievou, ktorú vítam tu v štúdiu. Dobrý deň.
3: Ďakujem pekne, dobrý deň.
2: Telefonicky sa porozprávame aj s členkou správnej rady Zväzu ambulantných poskytovateľov, pani Katarínou Dostálovou. Dobrý deň aj vám.
4: Dobrý deň, prajem priamo z ambulancie.
2: A cez aplikáciu sa spojíme so štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva Michalom Štofkom. Pozdravujem aj vás.
5: Príjemný dobrý deň.
2: No a príjemný deň všetkým, aj našim poslucháčom a divákom želá Marta Jančkárová. Pani Leviová, začneme tu v štúdiu. Keď ste počuli, že pacienti nechajú v ambulanciách ročne zhruba 500 miliónov eur, vás to ani veľmi neprekvapilo, týchto 500 miliónov. S čím sa na vás pacienti obracajú najčastejšie? Za čo platia?
3: Pacienti sa na nás veľmi často obracajú za poplatky, ktoré sú spojené napríklad s manažmentom pacienta. Potom je to poplatok za termíne na vyšetrenie. A sú to aj také rôzne iné poplatky, napríklad za kameru v ambulancii, alebo pri vyšetrení za používanie prístroja a rôzne iné poplatky. My stále apelujeme na pacientov, že cenníky musia byť verejne dostupné. A vždy pred vstupom do ambulancie by si mali v prvom rade overiť, či ten daný lekár má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, aké poplatky vyberá, a mali by sa aj aktívne pýtať. Veľmi často dostávame sťažnosti, ktoré nám z roka na rok pribúda, lebo tie poplatky narastajú. Už je to pomaly 30% zo všetkých sťažností a podnetov, ktoré dostávame v rámci právneho poradenstva. Takže naozaj, ak mali by si pýtať aj to potvrdenie, ak sa chcú sťažovať, na to majú plné právo, za čo uhradili ten poplatok. Na druhej strane, dlhé roky opakujú

0: blokujeme. Nie je to situácia, ktorá vznikla za tejto vlády. To si povedzme otvorene. Poplatky sú tu dlhodobo. Už predošla vláda mala vo svojom programovom vyhlásení vlády, že bude riešiť nárok pacienta. Súčasná vláda má stanovené, že najprv stanoví nárok pacienta a potom cestu pacienta. A my sme naozaj potrebujeme vedieť, by sme chceli a mali všetci vedieť, čo máme uhradené zo zdrojov verejného zdravotného poistenia, čo nemáme uhradené, čo si máme uhradiť.
1: Toto všetko ešte rozoberieme podrobnejšie. Dajme teraz priestor zástupkyni ambulantného sektora, pani Kataríne Dostálovej. Aj zo stránky ministerstva zdravotníctva, ktorá zverejnila otázky niektorých pacientov, vyplýva, že ľudia sa v ambulanciách naozaj stretávajú s rôznymi poplatkami, aj takými, ktoré by platiť rozhodne nemali. No a keďže sama ste vlastne pred chvíľou začali tým, že telefonujete priamo z ambulancie, tak možno najprv tak odľahčenie. Ako je to u vás?
2: Čo sa týka pneumológie, ktorej sa venujem ja, je to odbor, ktorý pokrýva aj starostlivosť o vyslovenie sociálne slabšie skupiny, ako sú napríklad ľudia bez domova. Takže z toho logicky vyplýva, že v pneumológii je veľmi náročné podmieniť zdravotnú starostlivosť poplatkom, čo je aj samozrejme v rozpore so zákonom. Takže k takémuto ničomu u nás nedochádza, ale samozrejme určité poplatky aj ja musím na ambulancii vyberať. Inak by nebolo možné, aby som zaplatila ďalšiu sestru, ktorá, ako aj moji pacienti dávajú spätnú väzbu, výrazne zlepšila komunikáciu, vedia sa ľahšie dovolať, odpíše im na SMS-ku, vie im zavolať späť, hlavne seniorom, a odkomunikovať s nimi ich problémy. Čiže táto problematika poplatkov na ambulanciách je veľmi komplexná a bola teraz uchopená trošku tak z jednej strany v médiách, len teraz zo strany tých pacientov, a pritom my sme v zásade s pacientami na jednej lodi. My takisto potrebujeme túto problematiku vyriešiť, pretože tie poplatky, žiaľ, ako ukázali aj analýzy, tvoria okolo štvrtiny príjmov tých ambulancií, práve preto, že ambulancie sú dlhodobo podfinancované. Teraz minulý týždeň vyšla jedna analýza, ktorú možno aj teda moji partneri diskusní budú už evidovať, kde vlastne od roku 2019 do roku 2025 zdravotná starostlivosť reálne narástla finančne o 43%, až napríklad špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť len o 7%, všeobecná o 22%. Sú obrovské rozdiely a žiaľ, je to v podstate situácia, kedy boli ambulancie ponechané, aby si sami poradili, a takto by to vyzeralo, že by nemalo.
1: Ďakujem pekne zatiaľ, pani Dostálová, za váš úvodný vstup. Naše spojenie je síce trochu nekvalitné, ale snáď sa telefonická, technická stránka zlepší časom. Možno, že sa vám podarí ísť na miesto s lepším signálom. Zapojíme medzi tým pána Štovka z ministerstva zdravotníctva. Máš tá dnes prehľad, koľko pacienti reálne doplácajú?
3: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Štát, aby som začal od začiatku, ambulantný sektor je primárne nejakým spôsobom organizovaný v rámci jednotlivých regiónov, vyšším územím celkom alebo samosprávnym krajom. Štát ako taký má prehľad o, na základe prieskumov, ktoré boli vykonané a vykonávajú sa každý rok, o objeme zdrojov, ktoré sú v poplatkoch. Je to však vždy prieskum na nejakej vzorke pacientov a lekárov a to číslo je teda rozhodne nie zanedbateľné. Ale konkrétnu výšku poplatkov jednotlivých individuálnych si momentálne aj na základe iniciatívy Banskobystrického samosprávneho kraja osvojili predovšetkým samosprávne kraje alebo odbory zdravotníctva, ktoré postupne jeden za druhým začínajú zverejňovať tieto cenníky jednotlivých ambulancií. Čiže štát ako taký nevie konkrétne cenníky, okrem toho, že ich zistí nejakým priamým zisťovaním, ale vieme na základe prieskumov odhadnúť celkový objem tej sumy, ktorá momentálne v poplatkoch je.
1: Jak to ale môžem dodať, že ten odhad sumy, ktorú na poplatkoch zaplatíme ročne ako pacienti, vypracovali analytičky z Advanced Institute Henrieta Tulejová a Dominika Šebová. Teraz hovoríme o tých 500 miliónoch zhruba ročne. Ešte, pán Štovko, sa vás opýtam, súhlasíte s hodnotením ombudsmana Roberta Dobrovodského, že ide o systémový problém, kde na jednej strane je nedostatočne určitý právny rámec úhrad a na druhej strane oslabená účinnosť dozorných mechanizmov, ktoré majú neoprávnenému spoplatňovaniu predchádzať a sankcionovať ho?
3: Ja som s pánom Dobrovodským sedel, bola to veľmi konštruktívna debata. S niektorými vecami samozrejme súhlasím, pochopiteľne ide o veľký systémový problém. Niektoré veci sú skôr na takú dlhšiu diskusiu. Naozaj, ja som presvedčený o tom, že na konci dňa aj pani doktorka Dostalová to povedala, tá výška poplatkov alebo ten objem poplatkov dnes nejakým spôsobom nahrádza tú nákladovú medzeru, ktorá vzniká v ambulantnom sektore. To znamená, že áno, ambulantný sektor by mal byť vo svojej podstate zafinancovaný možno lepšie, ako je. Na druhej strane však je aj nejaká tá efektivita na úrovni ambulantného sektora veľmi, a nepoviem, že otázna, lebo je to veľmi, veľmi špecifické pri rôznych špecializáciách, ale áno, je tam miera, kde aj napríklad katalóg výkonov je nastavený formou, ktorá možno by sa už mala nejakým spôsobom posunúť. Čo sa týka kontrolných mechanizmov, určite sú konštatovania pána ochrancu ľudských práv, alebo teda pána ombudsmana, veľmi zásadné. A áno, myslím si aj ja, že tie kontrolné a sankčné mechanizmy na úrovni samosprávnych krajov, ale aj iných orgánov by mali byť výrazne posilnené, predovšetkým v tejto oblasti. Samozrejme však nemá ísť o nejakú perzekúciu lekárov, tam by naozaj mali byť nastavené veľmi jednoznačné pravidla o tom, aké poplatky kedy majú vznikať a mali by existovať a aké nemôžu v žiadnom prípade vznikať. Vieme už aj my dnes z našich prieskumov, že i takmer 10% pacientov odmieta ísť k lekárovi predovšetkým z dôvodu existencie týchto poplatkov a to je naozaj číslo, ktoré je neakceptovateľné na akékoľvek úrovni.
1: Ďakujem pekne, pán Štofko. Ešte sa k vám vrátim. Vypočujme si teraz jedno z tvrdení verejného ochrancu práv, teda ombudsmana pána Roberta Dobrovodského, ktorý hovorí nielen o poplatkovej fantázii či eldoráde, ale aj o probléme v nejasných právnych predpisoch.
4: Právo je tak vágne napísané a mám podozrenie, že to aj štátu dlhodobo, desiatky rokov vyhovovalo. Taká sivá zóna, veď všetci boli spokojní. Štát nemusel viac vynaložiť na zdravotnú starostlivosť. Aj poisťovne sú do určitej miery spokojné. Aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je spokojný, veď má príjem, ale jediný, kto na to dopláca, na tú právnu neistotu, je len pacient, lebo je vo veľkej neistote. Ale on ťaha za kratší koniec, on má chorobu, nemu niekto zomiera blízky a vtedy sa nerozhodujete spravodlivo, slobodne, tá vôľa nie je ako vôľa, keď idete do nejakého supermarketu a sa rozhodnete, čo si kúpite, že máte kľud na premyslenie. Tam ste daní pod tlak, neúprostné plynutie času, ste pod emocionálnym atakom, že chcete zachrániť blízku osobu alebo svoje zdravie. A jediný, kto drží licenciu na poskytovanie zdravia, sú práve tí lekári. Nemôžete ísť k nikomu inému.
1: Pani Leviová, keďže vy chránite záujmy pacientov, je dnes pacient vždy schopný rozoznať, že ktorý poplatok je legitímny a ktorý nie? Inými slovami, že ktorý má zaplatiť a ktorý by nemal?
0: Určite pacient to nevie rozoznať, pretože stále hovoríme o tých cenníkoch, že by mali byť na viditeľných miestach, mal by si to overiť. Ten tlak tu naozaj je. Ten pacient potrebuje to vyšetrenie. Sú to poplatky napríklad za to prvo vyšetrenie. Toto je systémový problém, že nie sú tie vyšetrenia zvýhodnené, máme málo lekárov, špecialistov. A pacient pod tlakom, aj keď pri výške svojho dôchodku 600, 700 eur, má zaplatiť 100, 200 eur, on ho zaplatí, lebo nemá na výber. Na druhej strane si musíme povedať, že takéto spoplatňovanie nevedie k dákým výsledkom. Dvíha sa aj vlna nevôle. My to tiež stále vysvetľujeme, že naozaj systém je potrebné ambulantnú sféru dofinancovať. Tak ako hovorila pani doktorka, my vieme, že pľucné vyšetrenie stojí 13 eur, ale je veľmi nešťastným riešením, ak to pacient má dofinancovať z vlastného vrecka. Ak by štát povedal jasne, toto sú odbory špecializované, kde tie finančné prostriedky už nestačia a tí, ktorí tam idete, zaplatíte 10, 15 eur. Jasne by sme vedeli, že za čo platíme, ale máme tu takmer 3 milióny dôchodcov, poistencov štátu, mamičky na materskej a tie už nemajú, mnohí nemajú z čoho platiť. Preto je potrebné vytvoriť tú záchytnú sociálnu sieť a títo ľudia, pacienti, nízkopríjmové skupiny, mali by mať rovnako dostupnú starostlivosť. My dlhodobo poukazujeme na to, že zdravotná starostlivosť nemôže byť výsadou len bohatých. Na to máme vykreovaný solidárny systém zdravotného poistenia, ale nemáme stanovené jasné pravidlá.
1: Znovu si vypočujme, čo na to ambulantný sektor, pani Katarína Dostálová, ak je hlavným dôvodom nedostatok financií na prevádzku ambulancií, ako to hovorí aj Slovenská lekárska komora, nie sú iné riešenia, napríklad aj väčšia efektívnosť, ako naznačoval pán Štofko, alebo jednoducho zvýšenie tlaku na štát, respektíve na poisťovne, ktoré podľa ambulancií nepokrývajú reálne náklady?
2: No, čo sa týka tej efektivity, ja by som chcela povedať, že my sa o tomto s poisťovňami bavíme pravidelne a aj v podstate poisťovne sa snažia v posledných rokoch oceňovať efektivitu. Týka sa to jednak toho, že koľko ten lekár urobí mesačne prvovyšetrení, tie sú mierne finančne zvýhodnené zatiaľ. Potom sú tam niektoré ďalšie ukazovatele, ktoré vyslovene poukazujú na to, že tá ambulancia robí medicínu, ktorá je založená na nejakej kvalite a inováciách. Čiže na to to sa v podstate pracuje, len aj poisťovne sú limitované tým, ako je vlastne nastavený štátny rozpočet a koľko je tam teda alokovaných zdrojov na tú ambulantnú sféru. Ja veľmi oceňujem, že pani doktorka Leviová vlastne spomenula ten problém toho, že stúpa počet poistencov štátu. Toto je jeden vlastne obrovský problém, ktorému budeme čeliť jednak vplyvom demografickej krízy, čiže vlastne bude nám klesať podiel toho ekonomicky aktívneho obyvateľstva, a bude nám zostávať stále viac a viac pacientov, ktorí sú napríklad v tom dôchodcovskom veku. Čiže aj na základe tohto bude jednoznačne nevyhnutné vlastne prehodnotiť, ako budeme financovať tie ambulancie ako štát, pretože bude v systéme stále menej peňazí. Tá spoluúčasť bude nevyhnutná. A v podstate my nemusíme až tak ďaleko chodiť, už keď sa pozrieme napríklad na Rakúsko, tak vidíme, že tam je vlastne systém nastavený tak, že je jasne zadefinované, čo je štandard, čo je nadštandard. Potom je tam otvorený trh s pripoistením, kde si vie vlastne pacient zaplatiť nejakú formu pripoistenia a vie, čo za to dostane. A je tam veľmi dobrá ochrana tých sociálne slabších. Tam je zadefinované, ktorý pacient je oslobodený od poplatkov a v tom prípade tieto poplatky za neho platí poisťovňa. Čiže podľa mňa by sme sa mohli možno inšpirovať práve tým Rakúskom.
1: Vedenie rezortu zdravotníctva už prisľúbilo, že na jeseň príde s riešeniami. Pán Michal Štofko, budete riešiť aj financovanie ambulancií?
3: Samozrejme, že budeme. Je tam však viacero riešení, ktoré sa snažíme aj v spolupráci so Združením ambulantných poskytovateľov nejakým spôsobom adresovať. Niektoré sa týkajú či už priamo poplatkov a niektoré sa týkajú aj celkového nastavenia financovania v rámci tzv. Programovej vyhlášky, ktorá definuje tie jednotlivé nárasty alebo možnosti v rámci sektora. Čiže áno, určite budeme adresovať v rámci programu vyhlášky ambulant. To na konci dňa sa snažíme ale svojím spôsobom adresovať každý rok, kde sa snažíme alokovať zdroje v rámci programovej vyhlášky v maximálnej možnej miere na jednotlivé typy podľa požiadaviek a potrieb. A platí, že takisto chceme nastaviť nejakú formu motivácie aj smerom ku katalógu výkonov, ktorý má byť v plnej miere implementovaný v priebehu roka 2027.
1: Že prečo je téma vážna, ukazuje aj ďalší postoj verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, ktorý hovorí o tom, že tento jav alebo táto prax môže viesť k odkladaniu zdravotnej starostlivosti.
4: Pani, ktorá mala podstúpiť gynekologickú prehliadku, musela zaplatiť registračný poplatok 39 eur a ešte ak chce presný termín, prehliadky 15 eur. Všeobecná zdravotná prehliadka 30 eur administratívny poplatok. Pritom zdravotná prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia. Ak to takto bude pokračovať ďalej, že ľudia budú mať strach nie pred zákrokom samotným, že sa bojíme odberu krvi, je to prirodzené, ale ľudia už majú strach z návštevy, lebo to bude bolieť rodinný rozpočet. Lebo tá mama, ktorá je samoživiteľka, má strach, čo dá do hrnca na druhý týždeň svojim deťom, tak radšej riskuje, že nepodrobí sa preventívnej gynekologickej prehliadke, nasíti svoje deti, ale možno možno tie deti o 2-3 roky prídu o svoju mamu, lebo nebola vyšetrená na karcinom prsníka alebo iné gynekologické, onkologické choroby.
1: Toľko ombudsman Robert Dobrovodský. Pani Leviová, máte takú skúsenosť, že ľudia odkladajú prehliadky, aby radšej ušetrili?
0: Bohužiaľ, máme takúto skúsenosť a nielen prehliadky, odkladajú aj vyšetrenia. Mali sme v rámci poradne napríklad invalidnú dôchodkyňu s dôchodkom 360 eur a má 5 diagnóz. A za každý má platiť 20-10 eur. Ona volala, zúfala, že jednoducho ona už nikde nepôjde. Ona bude čakať, kým ju odvezú. Potom sa nám vlastne stupňuje to, že máme preťažené urgentné príjmy, náhle akutné stavy, adherencia k liečbe. Mnohí si nevyberú ani lieky. Nie je to ospravedlnenie. Ale tak, ako hovoril aj pán ombudsman, tí ľudia často nemajú na výber. Tak to riešia tak na úkor vlastného zdravia. Alebo ak nemá sa podmieňovať tá starostlivosť poplatkov napríklad za management, ale alebo za objednanie. Mnohí povedia, že nepodmienujú, ale dajú vám termín o 8 mesiacov, o rok a podobne. My stále nemáme nastavený nárok ani tú cestu pacienta podľa diagnózy, kto kedy by mal byť na tej ambulancii ošetrený. Takže naozaj je potrebné hľadať také formy, aby sme nestali pred tou ambulanciou a nepozerali do peňaženky, či sa máme otočiť, alebo máme si požičiať, alebo čo máme urobiť. A je to strašne silný tlak. A žiť pod tlakom aj pacientovi a pod finančným tlakom, mnohí žijú pod sociálnym tlakom a neísť na to vyšetrenie, zhoršuje to aj prognózu ochorenia. Vidno to vo výsledkov zdravotného stavu populácie. My sme stále na konci rebríčka a napriek tomu, že poplatky sa dvíhajú, nezlepšuje sa ani kvalita, dostupnosť, ani tá spokojnosť obyvateľstva, žiaľ. A prví na rade sú najčastejšie ambulantní lekári, ktorí mnohokrát nemôžu za to, že stále chýbajú systémové zmeny a nastavenie.
1: Je pravdou, že u nás je napríklad nižší vek dožitia v zdraví, ale o tom by sme mohli dlho hovoriť, dlho to rozvíjať. Čo s tým? To je otázka opäť pre pani Katarínu Dostalovú, pani doktorku. Ako reagujete aj na tie náčrty riešení, ktoré pred chvíľou prezentoval pán Michal Štofko z Ministerstva zdravotníctva?
5: Zväz ambulantných poskytovateľov je dlhodobo v podstate súčinný aj v pracovnej skupine, ktorá vznikla po dohovore vlastne našej pani prezidentky doktorky Orosovej s tímom pána štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva, čiže myslím si, že my už nevieme viac ukázať, že máme záujem túto tému proaktívne riešiť. Je to aj pre nás veľmi dôležité, pretože v niektorých špecializáciách ambulantných nie je vlastne pokrytá verejná optimálna sieť. Tieto špecializácie chýbajú a tí pacienti sa nemajú kam obrátiť a my potrebujeme namotivovať mladých atestovaných kolegov, ktorí pracujú v nemocniciach a je to pre nich oveľa finančne výhodnejšie ako pracovať v ambulancii, aby si otvorili tú ambulanciu. A za týchto podmienok, keď v podstate vy ako podnikateľ nakupujete za trhové ceny, musíte zamestnávať zamestnancov za také ceny práce, aké sú na tom trhu práce, vy ich nemôžete tie ponuky napríklad na plat zdravotnej sestry podliezať a zároveň cena vašej práce je veľmi drastickým spôsobom regulovaná. Toto nie sú motivujúce podmienky pre mladého atestovaného lekára. On si takto svoju budúcnosť nepredstavuje, on potrebuje stabilitu a potrebuje predvídateľnosť toho financovania. Čiže my budeme veľmi, veľmi radi naozaj, keď táto pracovná skupina dospeje k nejakým záverom, ktoré budú potom prospešné pre celú spoločnosť.
1: Pán Michal Štofko, existujú aj nejaké modely zo zahraničia, ktoré by mohli fungovať u nás? Už sme spomínali, že na jeseň chcete prísť s nejakými riešeniami. Budete okrem financovania ambulantného sektora myslieť aj na posilnenie tých kontrolných mechanizmov, ktoré taktiež podľa ombudsmana pána Dobrovodského zlyhávajú?
3: Áno, viac menej existuje veľmi veľa príkladov zavedenia akejkoľvek alebo nejakej formy poplatkov v zahraničí. My sme sa pozerali na škandinávske krajiny, kde je štandardom poplatok. Odlišujeme to možno v špecifikáciách nejakých, či sa bavíme o poplatku všeobecného lekára alebo u špecialistu. Dokonca niektoré škandinávske krajiny majú poplatky aj priamo za lôžkodenie v nemocnici. Čo majú tieto krajiny však spoločné je, že vo väčšine prípadov existuje nejaký tzv. Ochranný limit, o ktorom rozmýšľame aj my. To znamená, že v prípade, že by sa nejakým spôsobom dospelo k záveru, že majú byť zavedené plošné spravodlivé poplatky, podotýkam, že predovšetkým také, ktoré majú chrániť pacienta pred nejakou nadmernosťou alebo nadmernou výškou týchto poplatkov, tak práve skúsenosti z týchto zahraničných krajín máme také, alebo vidíme, že existuje vždy nejaký ochranný limit, ktorý ten pacient nemôže prekročiť. To znamená maximálna suma, ktorá sa ročne za takéto poplatky zaplatí. Súčasne však krajiny majú aj iné nástroje, ako je napríklad doplnkové poistenie alebo pripoistenie, kde takisto je možnosť, a tam sa nebavíme už o škandinávskych krajinách, bavíme sa aj o krajinách napríklad ako Chorvátsko, ktoré takisto má pomerne vysokú mieru spoluúčasti, alebo Slovinsko, ktoré takisto zaviedlo tzv. Nominálne poistenie alebo zavádza teraz nominálne poistenie, kde má pacient buď možnosť sa doplnkovo poistiť, alebo prispieva na zdravotnú starostlivosť svojimi napríklad 20%. Stále však platí, že existujú vždy nejaká forma ochranných limitov, stále platí, že máme ohrozenú časť populácie, ktorá jednoducho musí byť chránená, či už sa bavíme o deťoch, alebo osobách žijúcich na hranici životného minima, alebo prípadne dôchodcoch v niektorých prípadoch. Toto všetko sú také parametre, ktoré jednoducho implementovať musíme. A samozrejme, tá regionalita alebo tá úroveň toho, tej síly toho regiónu by mala byť výrazne posilnená, to som už hovoril na začiatku toho vstupu. Ale základný cieľ, ktorý by sme mali mať za mňa v tejto debate sú dva. Dva tieto ciele, prepáčte. Prvý je predovšetkým to, že my musíme pacienta chrániť pred tým, aby bol vystavený nejakým nadmerným poplatkom, alebo aby, nedaj Bože, nedostal zdravotnú starostlivosť kvôli existencii týchto poplatkov a teda odmietal sa aj nejakým spôsobom podrobiť. Ale potom tu máme aj druhú vec, o ktorej takisto musíme veľmi otvorene hovoriť, a to je dopyt po zdravotnej starostlivosti, ktorý je u nás extrémne vysoký. Vieme, že počet návštev na jednu osobu na Slovensku je na úrovni 10 až 12 návštev ročne, v závislosti od metodiky, ktorú používame, a je to neúmerne viac ako aj v iných krajinách Európskej únie.
1: Ďakujem.
3: Toto je naozaj faktor, s ktorým sa musíme takisto popasovať.
1: Budeme sa ešte aj tejto téme venovať v niektorých z ďalších relácií. Pani Leviová, už musíme končiť, ale aspoň veľmi krátko, niekoľkými vetami. Čo radíte pacientom do toho možno septembra, októbra, neviem, kedy presne rezort príde so svojimi riešeniami, ako sa majú brániť?
0: No, treba si povedať, že riešenia neprídu hneď tento rok, hej, na budúci rok by mal byť už katalóg výkonov a mali by sa nastaviť pravidlá, o ktorých by sme radi aj my diskutovali a chystáme sa aj za pánom štátnym tajomníkom, lebo predtým boli diskusie otvorené. My chceme poukázať na jednu vec, že pacient by mal mať tiež svoju ochranu, keď sa bráni voči nelegálnym poplatkom, bez obavy, že príde o zdravotnú starostlivosť. Pretože my máme síce v charte, že môžeme sa sťažovať, máme stanovené postupy, ale lekár má zakotvené v zákone, že v prípade, ak dôjde k strate dôvery, tak nemusí pacienta už ošetrovať, alebo ho nemusí prijať kvôli preťaženosti. Pacienti takúto alternatívu nemajú. Najčastejšie končia tak, že im je odporúčané, choďte niekam inám. Na druhej strane, pravda je, že ak sa nebudeme sťažovať, a my sme na to poukazovali, poplatky sa nebudú riešiť.
1: Ďakujem veľmi pekne. Hovorili sme s prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov, pani Máriou Leviovou.
0: Ďakujeme.
1: Telefonicky s členkou správnej rady Zväzu ambulantných poskytovateľov, pani Katarínou Dostalovou. Ďakujem aj vám.
6: Ďakujem, pozdravujem divákov.
1: A cez aplikáciu želáme príjemný deň aj štátnemu tajomníkovi Ministerstva zdravotníctva Michalovi Štovkovi.
3: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň všetkým.
1: Dodávam, že členom relácie, a teda hosťom relácie Otvorenie s Annou Vargovou bude člen predstavenstva poisťovne Unión Jozef Koma. Za dnešok vám ďakujú za pozornosť Jakub Sudek, Jakub Slovinec a Marta Jančkárová.
7: Rádio Slovensko z prvej ruky.
8: Там, за коридором.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hospodárska sociálna rada bez pripomienok schválila nový občiansky zákonník. Irán zasiahol americkú vojnovú loď nedaleko Hormuzského prielivu. Zajtra bude malá oblačnosť a teplo do 28 stupňov. Počúvate správy s Barbarou Čiernou. Hospodárska sociálna rada dnes bez pripomienok schválila nový občiansky zákonník. Zásadná vec podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD je, že sa zjednocujú zmluvné vzťahy.
2: Ruší sa záväzková časť v obchodnom zákonníku a celá sa presúva do občianskeho zákonníka, tak s dôsledkom čoho už nebudeme mať dve kupné zmluvy, dve zmluvy o dielo a tak ďalej, ale zjednocuje sa táto právna úprava do jedného jediného právneho predpisu. To znamená, už nebude v praxi potrebné najprv riešiť otázku, že podľa akého zákona mám postupovať, podľa toho, či som obchodník, alebo som fyzická osoba, alebo sa chcem dohodnúť na jednom alebo na druhom.
1: Materiál by mala v stredu prerokovať vláda. Minister dúfa, že aj tam prejde bez problémov a dostane sa následne aj na rokovanie do parlamentu. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ-Varga vyzval poslancov, aby nový občiansky zákonník dodatočne nemenili.
3: Toto je veľká legislatívna zmena, ktorá vplýva na celospoločenský život. Dodatky ku občianskému zákonníku bez toho, aby sa zanalyzovali veľmi detailne, môžu narušiť to, čo bolo krvopotne niekoľko rokov pripravované. Takže veľká vďaka aj za vypočutie tohto môjho apelu.
1: Dve rakety podľa iránskych ozbrojených síl zasiahli loď amerického námorníctva pri ostrove Jask nedaleko Hormuzského prielivu, potom keď ignorovala varovania iránskych revolučných gard, aby zastavila. Washington sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Námorníctvo iránskych revolučných gard predtým vydalo novú mapu oblasti Hormuzského prielivu, ktorú kontroluje a varovalo americké sily, aby tam nevstupovali. Teherán tvrdí, že porušovateľov iránskych pravidiel plavby zastaví silou. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghia zároveň obvinil Washington z komplikovania rokovaní o ukončení vojny.
4: Pre Spojené štáty nie je ľahké vzdať sa svojho zvyku nadmerných a neprimeraných požiadaviek. Čelíme neustálej zmene postojov a otvárania otázok, ktoré by v praxi mohli akýkoľvek diplomatický proces komplikovať.
1: Americký prezident Donald Trump včera sľúbil, že americké námorníctvo bude sprevádzať lode, ktoré uviezli v Perskom zálive pre americko-izraelskú vojnu proti Iránu. Európa musí znížiť svoju závislosť v troch oblastiach: na dovážaných fosilných palivách, v obrane a na dodávateľských reťazcoch, napríklad od Číny. Pri príchode na rokovanie Európskeho politického spoločenstva to v Jerevane vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Šéf únijných samitov Antonio Costa ocenil prítomnosť vôbec prvého mimoeurópskeho lídra, kanadského premiéra Marka Carneyho. Ukrajina pripravuje s Európskou úniou dohodu v oblasti dronov. Po stretnutí so šéfkou Eurokomisie v Jerevane to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Priblížil, že diskutovali o poskytnutí prvej platby z 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu, ktorá má posilniť obranu a pokryť výdavky štátu na tento a nasledujúci rok. Prvá časť, 6 miliard, bude podľa neho smerovať práve do spoločnej výroby dronov. Európska únia podľa šéfky Eurokomisie touto investíciou zapája Ukrajinu do svojich projektov v oblasti protivzdušnej obrany. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne najmä na západe na 15 až 8, inde aj na 1 stupeň a na strednom a východnom Slovensku môže byť ojedinele aj prízemný mráz. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu. 13 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazdná cesta pri Michalovciach a nehoda v Liptovskom Hrádku. Pridávame správy z dopravy. Na 18-ke za Michalovcami smerom na Strážske sa zrazili dve vozidlá. Polícia informuje, že cesta je uzavretá. Obchádzať môžete po Topolianskej. Nehodu dokumentujú v Liptovskom Hrádku na hlavnom ťahu v kruhovom objazde. Premávka sa tam spomaľuje. Tunel Višňové na D1 je v smere na Ružomberok uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. V opačnom smere do Žiliny uzavrú tunel Višňové o 19. hodine. Cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 uzavretá a obchádzka vedie po ceste číslo 11. Aj preto si na trase z Čadce do Žiliny v kolóne počkáte 20 minút. Radar vás nameria na výjazde z Hôrky do Jánoviec a v Košiciach na Jantárovej smerom do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.
7: Slovensko je krajinou hradov. Z väčšiny ostali síce len zrúcaniny, no veľa z nich má to šťastie, že ich zakonzervovali a postupne obnovujú niektoré ich časti. Platí to aj pre hrad Tematín, ktorý nájdete na trase medzi Piešťanmi a Trenčínom. Kedysi bol pýchou Považia, hoci historické pramene ho veľmi nespomínajú. My do nich nazrieme o pár minút. Boris Lozan a Ďuro Šimko vám želajú pekné popoludne.
0: Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Pondelok popoludní počúvate Rádio Slovensko. Kedy si bol jednou zo zdôb Považia. Z hradu Tematín síce je dnes už len zrúcanina, no kedy si bol majestátnym sídlom. Viete, kto sa o to najviac zaslúžil?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Jeho najstaršie dejiny siahajú až do 13. storočia. Hrad Tematín patril do sústavy strážnych hradov, ktoré kontrolovali dôležité obchodné cesty vedúce údolím Váhu. Počas dlhých stáročí menil svoju podobu vďaka významným rodom. Ktoré to boli?
2: Ujlakijovci, ktorí sú veľmi spojení s históriou Hlohovca, a oni začali tento hrad postupne prestavovať, že už aj tie samotné objekty v tom hrade začali byť kamenné. Po nich prichádzajú samotní Turzovci, ktorí veľmi mohutne začali opevňovať tento hrad. A posledným takým veľmi známym rodom boli Berčeniovci, Mikuláš Berčeny. On bol jedným z hlavných generálov povstania Rákociho na konci 17. storočia. A Mikuláš Berčeny a jeho otec už ten hrad dostali do tej najznámejšej finálnej podoby, ako ten hrad a rozdelenie toho hradu vyzerá.
0: Hovorí Mojmír Choma, predseda občianskeho združenia Hrad Tematín, ktoré počas najbližšieho víkendu organizuje podujatie pre všetkých milovníkov dejín a turistov. Priamo na hrade Tematín vám Združenie oživenej histórie Argentí predvedie stredoveké hry či lukostrelbu, no uvidíte aj historické palné zbrane, stredovekú kuchyňu a zbrojnicu. Svoje umenie predvedú sokoliari a chutné dobroty ponúkne medovníkár. Zažite históriu na hrade Tematín už túto sobotu a nedeľu v čase od 10. do 17.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ava Max, Wet Hot American Dream. Feels like-

0: jedna z najznámejších Helánoviek na pondelkové popoludnie. Máte naladené Rádio Slovensko, prajme vám pekný deň, ktorý je niekde v znamení letných teplôt. Pekný deň želám aj meteorologičke Jane Čerbovej. Hovoril som o letných teplotách, kde už poskočili nad 25 stupňov.
1: Pekný deň, tak je to väčšinou južná časť Slovenska. Najvyššiu teplotu sme zaznamenali podľa operatívnych údajov v Kolárove, kde je až 26 stupňov. A spomeniem Mužlu, Gabčíkovo, Slovenská krajina Žiharec, ale aj na východe, ako je Orechová, Somotor či Trebišov, majú teplotu 25 stupňov a viac, ale ani sever není na tom najhoršie, pretože spomeniem tie úplne severnú Oravu, alebo kde je teplota 21 až 23 stupňov.
0: Sú veľké rozdiely teda v regiónoch a ako sa bude vyvíjať počasie v tých ďalších hodinách?
1: Tak veľké rozdiely nie sú. Spomínala som teplotu od tých 21 do 26 stupňov, to je taký akurátny interval. Veľké rozdiely boli medzi nočnou a dennou teplotou, kedy bolo napríklad na juhu aj spomeniem v Banskobystrickom kraji 0 stupňov a momentálne je tam 20 stupňov, čiže veľký rozdiel a veľká amplitúda medzi nočnou a dennou alebo aktuálnou teplotou. Čo sa týka vývoja, očakávame jasno až polojasno, čiže bez rážok. Nočná teplota opäť dosť veľký interval, to znamená 8 až 1 miestami, najmä na západe a v svahových polohách 15 až 8 stupňov, podobne ako dnes. A naďalej treba počítať na strednom či východnom Slovensku v nížinách s prízemným mrazom. K tomu prevažne slabý vietor, na západe naďalej juhovýchodný s rýchlosťou do 30 km za hodinu a vo vysokých polohách sa vlastne rozfúka a bude prudký až búrlivý vietor.
0: Bude zajtra cez deň podobne ako dnes?
1: Bude viac oblakov, ale stále bude bez rážok a veľmi teplo, čiže slnečno miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota dá svoje, ako dnes, väčšinou 23 až 28 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách. Vo výške 1500 metrov očakávame 14 stupňov. Čo bude zmena, že sa na väčšine územia rozfúka juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu. V nárazoch to môže byť ešte silnejší, hlavne na západe a východe.
0: Hovorí meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme, pekný deň prajem.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Raza sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Slovo má Barbara Čierna.
8: Hasiči z Čadce zasahujú pri lesnom požiari v katastri obce Raková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa stretol popri samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane s premiérom Robertom Ficom. Ukrajinský prezident na sociálnej sieti napísal, že rokovali o spolupráci v rôznych oblastiach a o usporiadaní zasadnutie vlád v blízkej budúcnosti vo formáte medzivládnej komisie. Obaja sa zároveň pozvali na návštevu Kieva a Bratislavy. Muž podozrivý z otrávenia detských výživ značky HIP, zadržaný v Rakúsku, obvinenie popiera. Podľa jeho právnika ide o bývalého zamestnanca firmy. Českú europoslankyňu Janu Naďovú, niekdejšiu poradkyňu českého premiéra Andreja Babiša a podpredsedničku predstavenstva spoločnosti Farma Čapí hnízdo, dnes Mestský súd v Prahe odsúdil za dotačný podvod a poškodzovanie záujmov Európskej únie na 3 roky podmienečne. Trestné stíhanie Andreja Babiša je v tejto kauze prerušené, keďže má poslaneckú imunitu. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, je 13 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
9: Neprejazná cesta pri Michalovciach, uzavretý tunel Višňové a dlhé kolóny, počúvate dopravné správy. Na 18-ke za Michalovcami smerom na Strážske sa zrazili dve vozidlá. Polícia informuje, že cesta je uzavretá, obídete ju po Topolianskej. Tunel Višňové na D1 je v smere na Ružomberok uzavretý. Na obchádzke pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. V opačnom smere do Žiliny uzavrú tunel Višňové o 19. hodine. V kolóne na hraničnom priechode Drietoma Starých Hrozenkov smerom do Česka stratíte 40 minút. Na trase z Čadce do Žiliny si postojíte pol hodiny. Na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh smerom na Žilinu si dávajte pozor. Na kilometri 166 tam stojí na krajnici kamión s defektom. No a pridávame aj informáciu, že zajtra ráno o 6. hodine na diaľnici R1 uzavrú odpočívadlo Tekovské Nemce v smere na Nitru. Budú tam vymieňať asfalt. Prajeme vám šťastný príjem. Jazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Aj dnes popoludne odmeníme jedného z vás poukážkou na nákup audiokníh. Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania si môžete vypočuť jednak rozhlasový lexikon Ľuboša Kasalu vždy po rádiožurnále, ale sme pre vás pripravili aj krátky popoludnejší kvíz, v ktorom sa vás pýtame na všetko možné, čo súvisí s históriou rozhlasu. Dnes sme zvedaví na to, ako sa nazývala prvá rozhlasová spoločnosť, ktorá zabezpečovala rozhlasové vysielanie v začiatkoch a potom aj v medzivojnovom období. Máme dve možnosti, možnosť A, rádiožurnál, možnosť B, slovenský rozhlas. Vyberte jednu z nich, pošlite nám zvukovku na WhatsApp, telefónne číslo je 0919 24 23 20.

24. Nezabudnite prosím aspoň vaše krstné meno spomenúť, aby sme vedeli, koho vlastne poukážkou na nákup audiokníh odmenujeme. No a kto to bude, prezradíme už po 14. Náš popoludnejší kvíz inak nájdete aj na webe Rádia Slovensko pod hlavičkou súťaže a darčeky.

0: Prajme vám všetkým pekné pondelkové popoludne. O ťažko nasporené peniaze sa dá naozaj veľmi ľahko prísť. Príkladov je žiaľ stále dosť.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Predstavte si, že svoje úspory vložíte do sna o bývaní, no namiesto domova získate technologickú katastrofu. Krivé steny či životu nebezpečná elektroinštalácia sú len zlomkom chýb, ktoré po sebe v Žiline zanechala samozvaná odborníčka na prerábky. Hoci má poškodená v rukách právoplatný rozsudok, cesta k peniazom narazila na trpkú prekážku. Viac povie Marian Lechan.
2: Pani Majerčíková si na rekonštrukciu kúpeľne šetrila roky. Oslovila firmu z inzerátu. Živnostníčka ju presvedčila svojim nadšením.
3: Rozprávala veľmi o tej svojej práci, že ako ju miluje, ako sa v tej práci našla. Bolo to vo výške 15 000 eur. Boli to skoro všetky moje peniaze, všetky moje úspory.
2: Podnikateľka trvala na tom, že majiteľka bytu sa musí počas prác vysťahovať. Peniaze brala zálohovo v hotovosti. Prvé pochybnosti prišli, až keď susedia pani Majerčíkovú upozornili na podozrivé ticho v jej byte. Jej syn Matej vymenúva niekoľko nedostatkov.
4: Zle vyrezané zásuvky, zle orezané kachličky, zle spravený múrik, vytrčajúce kachličky.
5: Nesedie to ani vodorovne, ani zvisle, je to krivo.
2: Znalecký posudok potvrdil vyše 30 závažných chýb. Šok však prišiel pri kontrole elektriny. Majstri, ktorí len za sľúbenú prerábku elektroinštalácie vzali takmer 4 000 eur, staré hliníkové káble len neodborne nadpojili na nové medené, hovorí profesor Pavol Špánik zo Žilinskej univerzity.
6: V žiadnom prípade automatickú pračku by som z takejto zásuvky nenapájal. Nemožno ani mechanicky spájať hliníkové a medené vodiče.
7: Spávali by ste pokojne, keby ste mali doma takto urobenú inštaláciu?
6: Nie.
2: Podnikateľka Ľudmila Burianská pritom na elektroinštaláciu ani nemá živnostenské oprávnenie. Na naše otázky reagovala stroho.
8: Kľudne mi môžete napísať mailík, nech sa páči. Napíšte mi mailík.
9: A bolo by možné sa s vami aj stretnúť?
8: Ďakujem.
2: Polícia pôvodné trestné oznámenie odmietla s tým, že nejde o podvod, lebo nejaké práce vykonané boli. Aktuálne však už preveruje podozrenie z neoprávneného podnikania. Pani Majerčíková má síce v rukách súdny príkaz na vrátenie peňazí, no narazila na realitu registra exekúcií.
3: Pani je nemajetná, na túto ženu bolo, alebo je vypísaný už niekoľko exekúcií, čiže vlastne som, dá sa povedať, ako keby v poradovníku.
2: Skúsenosti má aj žilinský magistrát, ktorému murárka dlhuje 1000 eur. Hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
10: Mesto Žilina voči menovanej evidovalo pohľadávku z titulu neuhradeného nájomného vo výške viac ako 48 000 eur. Suma sa stala nevymožiteľnou z dôvodu vyhlásenia aj osobného bankrotu.
2: Podnikateľka s virtuálnym sídlom firmy tak ostáva prakticky nedotknuteľná.
3: Podvodníci si tu robia, čo chcú a hlavne tí, ktorí vedia v tom chodiť, ako táto pani, ktorá vie s takou istotou obchádzať všetky tieto veci.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Pondelkové popoludnie trávite v spoločnosti Rádia Slovensko, prajme vám všetkým pekný deň. Transparentnosť samospráv sa síce za posledné roky zlepšila, no rozdiely medzi jednotlivými mestami či menšími obcami sú stále výrazné. Kde systém funguje, kde zlyháva a čo ukazujú zistenia Najvyššieho kontrolného úradu? A čo vlastne môžu zmeniť samotní občania? To sú témy večerných kontaktov s Evou Sládkovou.
2: Dobrý deň.
1: Ako to teda vyzerá s hospodárením v našich mestách a obciach? Dá sa do neho vôbec nahliadnúť?
2: No, pri hospodárení s majetkom či pri verejných obstarávaniach NKÚ stále objavuje stovky problémov. Problémy sa opakujú od nakladania s majetkom až po verejné obstarávanie. Často nejde len o zlý úmysel, ale aj o slabé kontrolné mechanizmy. Väčšie mestá zverejňujú viac dát, robia online prenosy zo zastupiteľstiev či participatívne rozpočty, zatiaľ čo mnohé menšie obce zápasia s nedostatkom ľudí aj odbornosti.
1: A čo občania? Zaujímame sa o to, ako sa míňajú verejné peniaze.
2: No, skôr až vtedy, keď vznikne problém. Napríklad pri predaji obecného majetku či developerskom projekte. V bežných časoch zostáva kontrola skôr na papieri. Podrobnosti už ale dnes večer. Počúvajte nás po 20.

0: Pondelok popoludne máte naladené rádio Slovensko, aj nasledujúca hodina bude štedrá na pesničky, z ktorých si isto vyberiete tú svoju obľúbenú. Možno to bude Alan Murín. V úvode hodiny ale Sabrina Carpenter a Taste. Prajem všetkým pekný deň z rádiom Slovensko.
1: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Ku dňu Matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Deficit štátneho rozpočtu v apríli medziročne vzrástol takmer o štvrtinu. V Rakúsku zatkli Slováka podozrivého z kontaminácie detskej výživy. Zajtra bude malá oblačnosť a teplo do 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu apríla hotovostný schodok vo výške 2 miliardy 586 miliónov eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 24%, informovalo o tom ministerstvo financií. Minister Ladislav Kamenický zo Smeru SD nesúhlasí s rozpočtovou radou. Tá hovorí, že sa dlhodobá udržateľnosť zhoršila a konsolidácia nepomáha. Ladislav Kamenický naopak tvrdí, že bez konsolidácie by bola udržateľnosť na tom ešte horšie. Upozorňuje, že situácia vo svete vytvára nepriaznivý ekonomický protivietor.
2: My máme dva problémy. Externý protivietor majú aj tí Poliaci, majú aj tí Češi. My máme problém zdedeného deficitu na úrovni 8,5 miliardy. To je problém.
1: Avizoval, že na budúci týždeň by mala zasadnúť koaličná rada a dohodnúť sa na prorastových opatreniach, ktoré nie sú viazané na rozpočet. Reaguje šéf opozičnej SAS Branislav Gröling.
3: Chce opatrenia? Nech sa páči. Štíhlejší štát. Na čo máme toľko ministerstiev? Tam by mohol ušetriť stovky a stovky miliónov eur.
1: Dodáva, že koalícia hovorí o príprave prorastových opatrení od marca a zatiaľ žiadne nepredstavila. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je po včerajšej hospitalizácii plne stabilizovaný a bez ťažkostí. Informovala o tom komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková. Toho v nedeľu v popoludnejších hodinách podľa medializovaných informácií prijali s podozrením na infarkt.
4: Pacient je po ošetrení v plne stabilizovanom stave a bez ťažkostí. V najbližších hodinách bude prepustený do domáceho liečenia a následnej starostlivosti.
1: Kým vojna pokračuje, záleží na každom balíku podpory Ukrajiny, najmä v protivzdušnej obrane, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na samite Európskeho politického spoločenstva v Arménsku. Zároveň zdôraznil, že nadchádzajúce leto bude rozhodujúcim momentom a vyzval európskych lídrov, aby Moskvu tlačili k diplomacii.
5: Rusko oznámilo prehliadku 9. mája v Moskve bez vojenskej techniky. Bude to prvýkrát za mnoho rokov, čo si nemôžu dovoliť vojenskú techniku a obávajú sa dronov nad Červeným námestím. To je výpovedné. Ukazuje to, že teraz nie sú silní.
1: Starosta Moskvy Sergej Sobianin medzi tým potvrdil, že do budovy neďaleko centrálnej ulice Mosfilmovskaja narazil dron a prerazil steny troch miestností na 36. poschodí. Žiadne obete ani ranených Moskva nehlási. Budova stojí približne 6 kilometrov od Kremľa. V rakúskej spolkovej krajine Salzbursko zadržali 39-ročného muža slovenského pôvodu, ktorý je podľa vyšetrovateľov podozrivý z vydierania firmy. Hoci muž po zadržaní zatiaľ mlčí, polícia je presvedčená, že ide o správneho páchateľa. Vyšetrovatelia sa k nemu dostali cez anonymný e-mail s vydieračskými požiadavkami. Podľa dostupných informácií ide o bývalého zamestnanca spoločnosti HIP, ktorý o prácu prišiel vlani vo februári po zrušení jednej produktovej línie. Motívom činu mala byť pomsta. Iránska agentúra FARS s odvolaním sa na miestne zdroje informovala, že dve rakety zasiahli loď amerického námorníctva pri prístave Jask nedaleko Hormuzského prielivu, potom keď ignorovala varovania iránskych revolučných gárd, aby zastavila. Teherán predtým pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto prielivu. Loď podľa nich následne upustila od svojho pokusu preplávať. Iránske námorníctvo vyhlásilo, že zabránilo vstupu amerických vojnových lodí do prielivu. Vysokopostavený americký predstaviteľ podľa portálu Axios poprel, že by došlo k takémuto útoku. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne najmä na západe na 15 až 8, inde aj na 1 stupeň a na strednom a východnom Slovensku môže byť ojedinele aj prízemný mráz. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Michalovciach, uzavretý tunel Višňové a aj kolóny na hraniciach. Počúvate dopravné správy. Za Michalovcami smerom na Strážske sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že cesta uzavretá, obchádzka vedie po Topolianskej. Uzavretý aj tunel Višňové na D1 v smere na Ružomberok. Na obchádzke pod Strečnom je premávka plynulá a výrazne sa nezdržíte. V opačnom smere do Žiliny uzavrú tunel Višňové o 19. V kolónach čakáte na hraničnom priechode Drietum a Starých Hrozenkov smerom do Česka, stratíte viac ako pol hodinu. Pol hodinu čakáte na trase z Čadce do Žiliny. Na jednotke pred Zvolenom na kilometri 148,5 je na ceste. Sú tam pohádzané rúry, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na výjazde z Trenčianskych Teplíc nám otešiť spadol na cestu strom a blokuje celú šírku vozovky. Úsek je preto tiež momentálne neprejazdný. V Seredi na vonkajšom rade opravujú kanalizáciu a ulica je tiež úplne uzavretá. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary nám hlásite na R7 za Šamorínom smerom do Holíc. Medzi Jatovom a Crnovcom nad Váhom vás namerajú v oboch smeroch. Oboj smerne merajú aj v Nových Zámkoch na Výpalisku. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.
7: Viete, ako sa nazývala prvá rozhlasová spoločnosť, ktorá zabezpečovala rozhlasové vysielanie v začiatkoch a potom aj v medzivojnovom období? Na toto sme sa vás pýtali zhruba pred pol hodinou. Dali sme aj dve možnosti. Možnosť A, Rádiožurnál, možnosť B, Slovenský rozhlas. Aká mala byť teda správna odpoveď?
8: Prvou rozhlasovou spoločnosťou v medzivojnovom Československu, ktorá mala licenciu na vysielanie, bola spoločnosť Rádiožurnál. Zdraví vás, Dušan z Nitry.
7: Je to presne tak, pán Dušan, vám gratulujeme. Vaša je sľúbená poukážka na nákup audiokníh. Mimochodom, Rádiožurnál bola SROčka, ktorú založili v roku 1923 v Prahe. Neskôr štát získal väčšinový podiel, no a v 45. rozhlas zoštátnili a 3 roky na to zanikol a nahradil ho Československý rozhlas. Storočnicu rozhlasového vysielania si krátkym kvízom pripomenieme aj zajtra popoludní v rovnakom čase a pre jedného z vás máme opäť pripravenú odmenu v podobe poukážky na nákup audiokníh.
0: Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.

0: Prajme vám pekné pondelkové popoludnie. Kauza otrávených pohárov s detskou výživou, ale aj nový kandidát na post francúzskeho prezidenta je tu, čítanie zo zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: V štúdiu je Soňa Hagarová. Začneme ale informáciami o výskyte hantavírusu na holandskej výletnej lodi smerujúcej z Argentíny na africký ostrov Kap Verde. Traja ľudia ochoreniu už podľahli. Ďalší traja sú v lekárskej starostlivosti.
2: Z toho jeden pasažier je na jednotke intenzívnej starostlivosti v Johannesburgu. Ďalší dvaja chorí sú členovia posádky. Zatiaľ sa u nich pozitívny test na hantavírus nepotvrdil. Svetová zdravotnícka organizácia ale už upokojuje, že riziko rozšírenia vírusu na širšiu verejnosť je nízke.
0: Čo vlastne o prípade vieme?
2: Tému podrobne rozoberá holandský De Telegraaf, keďže medzi obeťami na lodi so zhruba 150 pasažiermi je starší manželský pár z Holandska. Denník spresňuje, že loď odplávala z Argentíny približne pred 3 týždňami a zastavila sa na Antarktíde a na rôznych iných miestach. De Telegraaf tiež vysvetľuje, že vírus sa šíri napríklad, keď sa výkaly nakazených lodavcov dostanú do vzduchu a iba výnimočne sa šíri medzi ľuďmi.
0: No, za ďalšou témou poďme teraz k našim susedom.
2: Presne tak, v rakúskej tlači píšu o procese s podozrivým v prípade úmyselného otrávenia pohárov s detskou výživou HIP na jedom na Potkany. Najnovšie informácie sa na portáli ORF Burgenland dočítala Elena Zéber.
3: Dnes ráno previezli orgány činné v trestnom konaní 39-ročného podozrivého zo Salzburgu do Eisenstadtu. Jeho advokát potvrdil, že ide o bývalého zamestnanca spoločnosti HIP v meste Gmunden. Počas februárovej vlny prepúšťania prišiel o prácu, dodávajú už noviny Krone, s tým, že ide o Slováka, ktorý sa otrávením detskej výživy chcel za to pomstiť. Naopak jeho advokát tvrdí, že na to mal príliš slabé väzby k práci a o pomste sa hovoriť nedá. Dokazovať by to mali aj dáta z jeho inteligentných hodiniek. Rovnako dáta, tentoraz však analytického výhražného mailu, priviedli vyšetrovateľov na stopu podozrivého muža, ktorý má na Slovensku vlastniť poľnohospodársku pôdu. Stále nie je známy výsledok znaleckého posudku o toxicite množstva jedu na Potkany, ktorý bol nájdený v zaistenom pohári HIP. ORF uzatvára, že v Rakúsku, Česku a na Slovensku bolo minulý mesiac zobratých celkom 5 manipulovaných pohárov s detskou výživou, ešte pred jej skonzumovaním.
0: No a na záver informácia z Francúzska. Zoznam kandidátov do prezidentských volieb sa tam zaujímavo rozširuje.
2: Oznámenie kandidatúry 74-ročného ľavicového lídra Žána Ľuka Melenšona komentuje portál Politico s tým, že ide o jednu z najpolarizujúcejších postav tamojšej politiky, ktorý sa tesne nedostal do druhého kola v predchádzajúcich prezidentských voľbách. Zatiaľ je však považovaný za najslabšiu možnosť, ako zastaviť postup extrémnej pravice do Elizejského paláca, pretože Melenchon nie je veľmi populárny. Politico sumarizuje, že k jeho návrhom patrí napríklad vystúpenie Francúzska z NATO alebo zníženie minimálneho veku odchodu do dôchodku na 60.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna v Bratislave alebo Kyjeve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to v arménskom Jerevane povedal premiér Robert Fico. Viac informácií prinesieme v našom spravodajstve.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Pondelok popoludní máte naladené Rádio Slovensko. Túžba dožiť život doma sa pre mnohých dôchodcov často vzdialuje. Aké sú aktuálne možnosti starostlivosti o seniorov, zisťovala Michála Bagalová.
1: Strach z vlastnej bezmocnosti je u 70-tníkov často silnejší než túžba zostať vo vlastnej obývačke. Potvrdzuje to aj naša respondentka z ankety.
2: Stále hovorím, nechcem byť nikomu na obtiaž. Až by si ma niekto zobral, dobre, v poriadku, ale pokiaľ by som mohla, tak by som robila sama, čo by som mohla. Ja hovorím, že pôjdem do domova dôchodcov.
1: No štátne zariadenia sú častokrát plné a súkromné zas finančne nákladné. Ďalšími možnosťami sú denné stacionáre alebo terénne služby. Z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, známych ako ADOS, prichádzajú opatrovateľky a zdravotníčky priamo domov k seniorom. Margita Orichelová z Charity však priznáva, že systém naráža na personálne limity.
3: Márne hľadáme aj opatrovateľky, aj zdravotné sestry a jednoducho nedarí sa nám. Práca v teréne je náročná a je málo finančne zaplatená. Poskytujeme ošetrovateľskú službu, to znamená ošetrovanie preležanín, vredov predkolení, diabetické nohy a opatrovateľská služba, to znamená hygiena, prebalovanie, krmenie, kúpanie, prechádzky, nákupy.
1: Pomocnú ruku sa snažia podať aj samosprávy v rámci sociálnej starostlivosti. Ak sa o seniora stará rodinný príslušník, štát a obce ponúkajú tzv. Odľahčovaciu službu, zvyčajne na 30 dní v roku. Väčšinou ale zabezpečujú dôchodcom teplé obedy. Napríklad v hlavnom meste ich rozvážajú záujemcom aj dobrovoľníci z Maltéskeho rádu, medzi ktorých patrí i Tomáš.
4: Sú tri autá, tri trasy a teda traja šoféry majú pri sebe troch dobrovoľníkov, ktorí normálne regulárne teplé jedlo navarené, ktoré sa berie z veľkej jedálne, rozvezú cca to je 120 seniorov po celom meste, takých opustených, ktorí sa už o seba nevedia postarať, či už zo zdravotných dôvodov, alebo teda, že sú sami opustení, takže je to taký pekný kontakt s nimi, sa porozprávať s nimi a tak.
1: Kým dobrovoľníci riešia aj sociálny kontakt, samosprávy stavili napríklad na technológie. Bratislavská župa testuje tzv. Digitálnych strážcov. Ide o SOS náramky so SIM-kartou a senzormi pádu, ktoré majú byť poistkou v momente, keď je senior v ohrození života. Lucia Forman z BSK.
5: Vyškolení pracovníci okamžite riešia momentálnu situáciu priamo hovorom cez hodinky. Tie monitorujú zdravotný stav ako činnosť srdca, meranie tlaku, teplota tela, pohyb, okysličenie krvi. Poskytovateľ sociálnej služby na miesto okamžite vyšle záchranné zložky, komunikuje s rýchlou zdravotnou pomocou a v prípade potreby aj s hasičmi.
1: Hoci technológie a charita pomáhajú, pre chýbajúce sestry a opatrovateľov v teréne možnosť zostane domáce dožitie pre mnohých seniorov len nesplneným prianím. Toto je

0: exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
1: Počúvajte majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
2: Začíname v piatok 15. mája.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Barbara Čierna.
5: Prioritou premiéra Roberta Fica je spoločné stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády, kde plánuje otvoriť aj diskusiu o ropovode Družba. Uskutočniť by sa mohlo koncom júna v Bratislave alebo Kyjeve. Premiér na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane, kde sa stretol aj s ukrajinským prezidentom, zároveň potvrdil, že sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Finančná správa sprístupnila interaktívneho sprievodcu elektronickou fakturáciou, ktorý má pomôcť podnikateľom, firmám aj ďalším subjektom zistiť, či sa ich e-faktúra týka a ako sa na ňu pripraviť. Ministerstvo vnútra si prenajalo administratívnu budovu v centre Rožňavy. V objekte, v ktorom doteraz sídlili pobočky rôznych služieb, má vzniknúť klientské centrum okresného úradu. Rezort si budovu prenajal na 10 rokov za vyše 7,5 milióna eur. Švédska prokuratúra zadržala čínskeho kapitána ropného tankera, ktorý cez víkend zaistila švédska pobrežná stráž v Baltskom mori pre podozrenie, že loď patrí k tzv. Tieňovej flotile Ruska. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Je 14 hodín 30 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Michalovciach, kolóna na Kysuciach, ale aj uzavretý tunel Višňové. Pokračujeme s dopravou. Nehodu odstraňujú za Michalovcami smerom na Strážske. Sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že je cesta uzavretá. Obchádzate po Topolianskej. V kolónach si postojíte na trase z Čadce do Žiliny. Stratíte 20 minút. V opačnom smere zo Žiliny do Čadce sa zdržíte pol hodinu. 15 minút čakáte na trase zo Žiliny do Rajca a 10 minútové kolóny hlásite na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Piešťana a viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Na D2 v Bratislave za tunelom Sitina smerom na Malacky stojí pokazené auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor na dobrzďovanie do asi 10-minútovej kolóny. Národná diaľničná spoločnosť v tomto smere priebežne uzatvára tunel Sitina. V Seredi na vonkajšom rade opravujú kanalizáciu a ulica je preto úplne uzavretá. Obchádzate po okolitých uliciach. A na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok. Obchádzka vedie po Podstrečno. Opačnom smere, teda na Žilinu, ho uzavrú až o 19. hodine. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
3: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
8: Od dnes hráte v našej hre o novú týždennú cenu a to je zájazd do poľského mesta Gdaňsk, takzvaného Jantárového mesta, ktoré je jedným z najkrajších v Európe. Je to pre dve osoby, ide sa s profesionálnym sprievodcom a poveziete sa moderným autobusom. Denná cena to je 50 eurová poukážka na nákup kníh, no a hlavná cena letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru v termíne od 16. do 26. novembra. Toto je dnešná otázka.
9: Ktorý boh v gréckej mytológii bol považovaný za najvyššieho a najmocnejšieho? Po A. Zeus, po B. Apolón.
8: Ak poznáte odpoveď, neváhajte, dajte nám vedieť SMS-kou v tvare múdry, za tým dajte medzeru, odpoveď A alebo B, podľa toho, čo si myslíte, že je správne, a pošlite na číslo 6675. Jedna takáto SMS-ka stojí euro 60. Menový hercu poukážky na nákup kníh spoznáme už v nasledujúcej hodine. Mimochodom, o spomínanú týždennú cenu hráte každou SMS-kou, ktorú pošlete do tohto piatka. No a o hlavnú cenu hráte SMS-kou, ktorú kedykoľvek pošlete počas trvania celej hry, teda až do 29. mája. Tu je dnešná otázka ešte raz.
9: Ktorý boh v gréckej mytológii bol považovaný za najvyššieho a najmocnejšieho? Po A. Zeus, po B. Apolón.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
7: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
3: Rádio Slovensko, dve na jedného.

0: Prajme vám všetkým pekný deň. Od dnes sa školy po celom Slovensku zapájajú do Týždňa duševného zdravia.
1: Rádio Slovensko.
0: Ministerstvo školstva spolu s rezortnými organizáciami pripravili sériu aktivít aj workshopov od tých, ktoré možno zaradiť priamo do vyučovania až po komplexnejšie formáty pre triedy či učiteľov. Odborníci upozorňujú, že téma duševného zdravia je čoraz naliehavejšia. Problémy neraz súvisia s rastúcou agresivitou či radikalizáciou mladých. Viac povie Lenka Tkáčová.
2: Podľa údajov Úradu komisára pre deti považuje 91% mladých ľudí za svoj najväčší problém práve duševné zdravie. Komisár Jozef Mikloško upozorňuje, že z pocitu ohrozenia vyrastá agresivita, šikana či radikalizácia.
3: Druhá vec, čo mladí hovoria, že až 89,6% z nich tvrdí, že zlé vzťahy spoločnosti sú to, čo najviac eskaluje. Až 83% tvrdí, že negativizmus a spoločenská situácia spoločnosti tieto javy veľmi zhoršujú.
2: Podľa šéfa organizácie IPčko Mareka Madra je preto dôležité zachytiť problémy mladých včas.
4: Dokážeme zabrániť tomu, aby tá situácia v tom ich príbehu sa eskalovala, aby sa to prežívanie zhoršovalo.
2: Do osvety duševného zdravia sa môžu školy zapojiť rôznymi aktivitami, buď priamo na vyučovaní alebo programom počas celého týždňa, vysvetľuje riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Alena Kopániová.
5: Tieto aktivity si kladú hlavne cieľ, aby sa viac o ich príprave a o ich podpore hovorilo a stali sa tak súčasťou nielen jedného týždňa v školskom roku, ale aj systémovej podpory, tak ako odborných zamestnancov, ale hlavne aj pedagogických zamestnancov.
2: V regiónoch je pripravený program aj pre učiteľov, hovorí riaditeľka Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Romana Kanovská.
6: Napríklad aktivity v rámci Prešovského kraja, bude to tzv. Program alebo podujatie Lekárnička pre dušu a ďalšie dve podujatia v Banskej Bystrici a učiteľom v Trenčíne. V Banskej Bystrici to bude podujatie Byť v pohode v náročnej profesii, zamerané najmä na prevenciu vyhorenia. V Trenčíne budeme realizovať podujatie Duševné zdravie ako súčasť života.
2: Ministerstvo školstva vyzýva školy, aby ukázali, že im záleží na tom, ako sa v nich žiaci aj učitelia cítia. Zo stanoviska vyberáme.
7: Ak chceme, aby sa deti v škole nielen učili, ale aj dobre cítili, musíme venovať pozornosť vzťahom a duševnej pohode. Práve tie vytvárajú prostredie, v ktorom sa dá učiť naplno.
2: Všetky materiály aj informácie sú dostupné na webovej stránke Ministerstva školstva.
1: Rádio Slovensko.

0: Prajme vám pekný deň z Rádiom Slovensko. Prepojiť kariéru s rodičovstvom nemusí pre ženy znamenať hneď šprint od rána do večera. Nájsť si však prácu na polovičný úväzok nemusí byť jednoduché. Téme sa venuje Michaela Bagalová.
1: Kolotoč medzi škôlkou, prácou a domácnosťou mnohé ženy vyčerpá skôr, než sa stihnú po rodičovskej dovolenke profesíne rozbehnúť. Riešením by mohli byť práve skrátené úväzky. Ako ale dodáva Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti, v tomto stále výrazne zaostávame.
2: Momentálne podľa údajov tu zhruba 11% žien, ktoré pracujú, tak pracujú na čiastkový úväzok. Avšak ak sa porovnáme napríklad s Českou republikou, tak stále je to polovička toho, čo je v Prahe.
1: Ako ďalej dodáva odborníčka na marketing Katarína Tešla, chýbajúca flexibilita prehlbuje tzv. Neviditeľnú prácu, akou je starostlivosť o domácnosť, ktorá spoločnosti často uniká a je z veľkej časti iba na ženách.
3: Žena po tej práci, keď príde domov, si nevyloží nohy, ale čakajú ďalšia šichta. To sú práve tie neplatené formy práce, keď sa staráme o celú rodinu, o domácnosť, o chorých rodičov. Myslím si, že v tom pomere 80-20, kde sú zhruba tie celkové prieskumy v rámci globálnych štatistík. Žena a muž je obrovský rozdiel a obrovská priepasť.
1: Skrátený úväzok znamená aj menej peňazí na výplate. Sú však aj pracovné oblasti, ako napríklad IT sektor, kde dokáže aj menej hodín pokryť rodinný rozpočet. Veronika Pizano z IT v IT.
4: Keď hovoríme o skrátených úväzkoch, veľmi často to nie je, že 4-hodinový pracovný deň, ale napríklad 6-hodinový pracovný deň, aby dokázali odniesť dieťa do školy, do škôlky a vrátiť sa preň. Takže áno, idú do toho aj z toho dôvodu, že majú takúto flexibilitu, hoci teda za nižšiu odmenu, pričom v IT sfere je aj tá nižšia odmena stále vyššia ako priemerná mzda.
1: Cesta k takémuto pracovnému miestu ale podľa nej býva náročnejšia, pretože trh v technológiách ochladol a firmy sú pri výbere opatrnejšie. Pociťujú to najmä ženy začiatočníčky, ktoré sa trebárs rekvalifikovali počas rodičovskej dovolenky.
4: Veľmi často išli na juniorské pozície, lenže tieto juniorské pozície miznú aj vplyvom umelej inteligencie. To je prvá vec. A druhá vec je, že firmy tak veľa investujú do AI, nemajú zdroje na to, aby zaučali ako keby juniorov a dávajú radšej skôr do AI.
1: Skrátené úväzky sú štandardom napríklad v Holandsku alebo Rakúsku, no u nás ide skôr o luxus. Aby však tento model dával zmysel, nestačí len znížiť počet hodín. Odborníci sa zhodujú, že kľúčom je férové ohodnotenie, z ktorého matky dokážu reálne vyžiť. A to by si možno vyžadovalo aj systémovú podporu štátu a najmä odvahu firiem zmeniť svoje nastavenie.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: pondelok popoludní máte naladené Rádio Slovensko. V tej ďalšej hodine okrem iných aj Bystrík, jeho slza. Je všetko tak, ako sa zdá. Nielen slovenská hudobná scéna, v úvode hodiny Imagine Dragons Birds. Ten zoznam pesničiek je samozrejme oveľa bohatší. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Kontakty. Ako sa rozhoduje o peniazoch v našich mestách a obciach? Transparentnosť samospráv sa síce za posledné roky zlepšila, no rozdiely medzi mestami a menšími obcami sú stále výrazné. Kde systém funguje, kde zlyháva a čo ukazujú zistenia Najvyššieho kontrolného úradu? A čo vlastne môžu zmeniť samotní občania? Počúvajte Kontakty s Evou Sládkovou dnes po 20. v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico sa má v sobotu v Moskve stretnúť s Vladimírom Putinom. Slovenskí hasiči odišli na pomoc do Českého Švajčiarska. Zajtra bude malá oblačnosť a teplo do 28 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Prioritou premiéra Roberta Fica je spoločné stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády, kde plánuje otvoriť aj diskusiu o ropovode Družba. Uskutočniť by sa mohlo koncom júna v Bratislave alebo Kyjeve. Premiér na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane, kde sa stretol aj s ukrajinským prezidentom, zároveň potvrdil, že sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva v Moskve.
2: Tak ako pôjdem v štvrtok do Nemecka a pôjdem do koncentračného tábora Dachau, tak pôjdem v sobotu do Moskvy, položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko, nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku.
1: Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024 nebola obsažná, bola nevyvážená a diskusia k nej sa niesla vo vypetej atmosfére. Vyhlásili to opoziční poslanci po ukončení dnešného neverejného rokovania. V utajenom režime prebrali okrem správy o činnosti SIS aj správu o plnení úloh vojenského spravodajstva za rok 2024. Podľa koaličných poslancov bola správa o činnosti SIS vecná a konkrétna. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa končí funkčné obdobie v rovnakom roku, ako majú byť parlamentné voľby, teda v roku 2027. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD si preto myslí, že nového generálneho prokurátora by si už mal parlament zvoliť v novom zložení. Vlastného favorita zatiaľ nemá.
3: Pre mňa je to úplne jedno. Ja chcem, aby generálny prokurátor plnil svoju úlohu a to, čo mu ukladá zákon, aby zabezpečoval spravodlivosť na Slovensku, aby to robil rovnakým metrom, tomu viedol aj svojich podriadených. To je najzásadnejšie.
1: SAS oceňuje, že koalícia už nechce počas svojho funkčného obdobia vymeniť generálneho prokurátora. Predseda Branislav Gröling zároveň pripúšťa, že ani opozícia ešte nad nomináciou neuvažuje.
4: Toto naozaj má urobiť nová vláda a nebudem hovoriť, že naša vláda alebo ich vláda. Vôbec tu nie je žiaden tlak na to, aby sa generálny prokurátor vymenil. Tu máme pozície v rámci guvernéra Národnej banky, ktorý nám presluhuje. Tu máme voľné miesta v súdnej rade. Nič sa nedeje.
1: Slovenský tím hasičov odišiel na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko, kde je rozsiahly lesný požiar. Česko predtým v tejto súvislosti aktivovalo mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie, ktorý slúži na zabezpečenie pomoci v prípade mimoriadnych udalostí či katastrof. V parku začalo horieť v sobotu predpoludním. Lesy Slovenskej republiky upozorňujú na zvýšené riziko lesných požiarov aj na Slovensku v dôsledku pretrvávajúceho sucha. Spojené arabské emiráty rokujú so Spojenými štátmi o menovej swapovej politike. Swapové linky medzi centrálnymi bankami štátov umožňujú každej krajine získať menu druhej strany bez toho, aby sa uchýlili k devízovým trhom, čím sa šetria náklady na transakcie a znižuje sa kurzové riziko pre zahraničných investorov. Minister obchodu Spojených arabských emirátov Tani Al-Zeyudi zdôraznil, že pre krajinu je prioritou budovanie nezávislej infraštruktúry a rozvojové projekty.
5: USA uplatňujú menovú swapovú politiku iba s 5 subjektmi centrálnymi bankami Kanady, Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Japonska. Stať sa súčasťou tejto skupiny je záležitosť elity. Nejde o to, aby sme zachraňovali nejaké rozhovory, ako o tom počujeme na sociálnych sieťach.
1: Minister financií USA Scott Bessent v apríli spresnil, že viacero krajín Perského zálivu a Ázie požiadalo Spojené štáty o menové swapové linky, čo im má pomôcť zvládnuť dôsledky vojny na Blízkom východe. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne najmä na západe na 15 až 8, inde aj na 1 stupeň. Na strednom a východnom Slovensku môže byť ojedinelá aj prízemný mráz. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
7: kolóna na D2 aj na Kysuciach aj uzavretý tunel Višňové. Počúvate dopravné správy. V kolónach si postojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Malaciek, sa zdržíte 15 až 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V kolónach stojíte aj na trase zo Žiliny do Rajca, stratíte takmer pol hodinu. 20 minút čakáte na trase z Čadce do Žiliny a rovnako aj v opačnom smere zo Žiliny do Čadce. 10-minútové kolóny hlásite v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patronku, na vjazde do Šele-Strnovca nad Váhom, na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, ale aj na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom čakáte 10 minút a rovnako stratíte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok, obchádzka vedie po Podstrečno, smer na Žilinu zavrú o 19. hodine. Radary nám hlásite na D1 pri Ilave smerom do Trenčína a merajú aj v Gerlachove v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečná plínula.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Keď sa tak pozerám na mojich kolegov, či už Boris tuto od pultu, alebo Marko tuto od mikrofónu, vy ste chlapci teda naozaj museli dnes veľmi skoro obaja vstávať, lebo jeden máte ťažšie viečka ako druhé. Dobre hovorím?
10: Áno, áno, Boris stával asi o 9, ja som stával o 5 a všetko je, za všetky musíme hľadať toto. Vieš, čo to Ivana je?
9: Tak teraz rozmýšľam, toaleta to nebude, čiže nie. Niečo sa nalieva?
10: Áno, je to perlivá voda, ktorá môže mať pozitívny vplyv na organizmus, pretože správna hydratácia podporuje koncentráciu, pamäť aj celkovú náladu. A okrem toho existujú výskumy, ktoré naznačujú, že môže pomôcť pri trávení. A toto sme si my dvaja s Borisom dnes nedali.
9: Nedali.
10: A preto takto vyzeráme a ja som si v aute zabudol celý svoj život. Kľúče, doklady, všetko, neexistujem dnes.
9: Marko, neexistuje, takže ak ho budete dnes počuť, tak je to len absolútna chiméra, alebo sa mám na niečo zdá v ušiach.
10: To je paráda. Dnes si budem môcť rozprávať, čo potrebujem a chcem.
8: Toto je Rádio Slovensko.

0: niečo znamená.
1: Marko sa to pred chvíľočkou priznal, že si celý svoj život zabudol, kde si v aute, takže ani nevie, či je. A nielen to, Marko, ja ťa ešte zorientujem v dátumoch. Áno, je 4. máj a je pondelok.
2: Áno, ale ja to uvediem na správnu mieru. Ja som sa teraz Ivany pýtal, či dnes je 4., pretože som nevedel nájsť ten konkrétny dátum. A predstav si, Ivana, teda je 4. mája. To je veľmi dobrá
1: informácia. Opýtaj sa staršej, skúsenejšej, zorientovanejšej.
2: Teraz len teba sa budem pýtať. A teda vieš určite, aký je dnes sviatok.
1: Jasné, že to viem. A vedia to určite všetci, ktorí s týmto povolaním prichádzajú do kontaktu. A je inak krásne aj zúročené v jednej úžasnej rozprávke.
3: To je vždy tam, kde má byť. Je to náš San Požiarník.
2: Je to neskutočná rozprávka, teda ja si ju pamätám, neviem, či si ju ty pamätáš, to už asi nie.
1: Tak s deťmi sme možno teda so synom niečo také riešili, ale v každom prípade je to aj samozrejme profesia, nielen taká rozprávková.
2: Veľmi dôležitá a podstatná profesia.
1: Veľmi. A práve dnes je sviatok svätého Floriana, patrona hasičov, mimochodom jeho meno sa spája s legendou, podľa ktorej mal jediným vedrom vody uhasiť veľký požiar horiaceho domu, tak tomu teda gratulujem, ak sa mu to podarilo.
2: Určite áno.
1: A keď sme si teraz vypočuli rozprávku o požiarníkovi Semovi, to ti je taká dilema, požiarník, hasič, požiarník, hasič, akože rozprávku máme o požiarníkovi, ale vlastne hasiči sú hasiči. Sibila Myslovičová nám to rozluskne.
4: Slova hasič aj požiarník sú spisovné obidve, ale v posledných rokoch sa akoby hovorí, že samotní príslušníci týchto zborov chcú, aby sme ich nazývali hasiči. Vraj hasia a nezakladajú požiar. Oficiálne nazývame človeka, ktorý má toto zamestnanie, že je hasič, takisto je hasičská stanica alebo hasičský zásah.
1: Takže je to jasné, asi toho sa musíme premenovať na hasič, len tam by sa to asi potom nerimovalo v tej pesničke.
2: No aj keď si spomínam na ďalšiu básničku, na ďalšiu rozprávku, tak to bol Dráčik.
1: Áno.
2: A ten chcel byť tiež požiarníkom, takže kedy si boli požiarníci, teraz sú hasiči. Ja si myslím, že všetko je v poriadku. A my sa vás teda dnes pýtame, čo najčastejšie hasiť, ale pozor, nemyslíme ani tak tie fyzické požiare, predsa len to by ste mali nechať asi na profesionálov, keď vám niečo začne horieť. Mám takú veselú príhodu, ak sa bude čas, tak sa k nej dnes dostaneme. Spája sa so mnou a s rozhlasom a tak trošku aj s požiarom, ale nie úplne doslova. Dobre, takže počúvajte Rádio Slovensko a hlavne sa zapojte do dnešnej témy. Čo najčastejšie doma hasíte, môže sa to týkať samozrejme aj vzťahov a posielajte nám hlavne hlasovky na 0919 24 23 24.
1: Máme tu pre vás krásnu knižku o Kleopatre, ktorá je takým novým spracovaním tohto jej života. Pozdravujeme a nech sa páči, celé popoludne máme na hasenie.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray, Where is my husband?

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Terry Čikoš, poďme na predpoveď počasia.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Na linke už Jana Čerbová, ktoré želáme pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie a ja prajem.
0: Janka, je pekná aj na území Slovenska?
2: No ja si myslím po teplotnej stránke určite, pretože na území Slovenska je slnečno, fúka na západe a vlastne a hlavne na západe južný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu a aktuálna teplota v severných okresoch 22 až 24, v tých južných miestami do takmer 27 stupňov.
3: A Vianoc je pred nami.
2: Málo oblačná a bezrážková. To znamená, že bude jasno až polojasno. Nočná teplota poklesne na 8 až plus 1 stupeň, miestami najmä na západe a v svahových polohách na 15 až 8 stupňov. No a na strednom Slovensku a východnom ojedine v ranných hodinách aj prízemný mráz. K tomu na západe juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: No a čo zajtrajšie počasie, aký bude útorok?
2: Slnečný, bezrážkový a naďalej veľmi teplý s popoludnejšou teplotou 23 až 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov tiež veľmi teplo 14 stupňov a k tomu prevažne južný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu na západe a severe ojedinele okolo 45 km za hodinu a v nárazoch ešte silnejší do poludňa miestami na strednom Slovensku slabý, no a na hrebeňoch hôr prudký vietor až búrlivý.
3: A črtá sa aspoň nejaký dáž niekde?
2: Áno, črtá v druhej polovici týždňa očakávame, že pribudnú oblaky aj zrážky, budú to skôr zrážky miestami prehánky, ojedne aj búrky, no a denná teplota pôjde postupne dole, v stredu 22 až 27, na sever okolo 20, v tých ďalších dňoch skôr 17 až 23 stupňov v južných okresoch, o čosi vyššie.
3: Ďakujeme za informácie. Toľko. Jana Čerbová, Markovi som zobrala úsmev aj slova z úst, ale hádna mi to odpustia. Vám želáme krásne popoludne, do počutia.
2: Krásne popoludne.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

0: skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
0: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Barbara Čierna. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD by mal zajtra prísť do Národnej rady na mimoriadnu schôdzu, vysvetliť pomery v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vyzvali ho na to poslanci Národnej rady za opozičné Progresívne Slovensko. Slovenské školy majú prvý manuál na umelú inteligenciu. Ministerstvo školstva ho odporúča ako obranu proti deepfakeom a podvádzaniu. Hizbalah opätovne odsúdil pokračujúce izraelské operácie v Libanone. Zopakovalo, že skupina odmieta priame rokovania medzi vládami Izraela a Libanonu. Ruský prezident Vladimír Putin odvolal z osobných dôvodov z funkcie hlavu Dagestanskej republiky Sergeja Melikova a na jeho pozíciu vymenoval končiaceho predsedu Dagestanského najvyššieho súdu Fjodora Ščukina. Ruský prezident zmenu avizoval už minulý štvrtok s tým, že Sergej Melikov nastúpi na inú, zatiaľ nešpecifikovanú pozíciu. Počas zajtrajška má byť veterno, najmä v okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja a v okresoch Námestovo a Tvrdošín. Meteorológovia vydali pre tieto lokality výstrahu pred vetrom. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, je 15 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
4: Kolóny na D2 na Kysuciach, ale aj v Prešove počúvate dopravné správy. V kolónach si postojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Malaciek, sa zdržíte asi 15 minút. Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V kolónach stojíte aj na trase zo Žiliny do Čadce, stratíte takmer pol hodinu a rovnako sa zdržíte aj na trase zo Žiliny do Rajca. 10 až 15 minút čakáte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, na trase z Martina do Koštian nad Turcom, na vjazde z Banskej Bystrice do Brezna. 10 minút stojíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Opatrnosť zvýšte pred Muráňom smerom z Tisovca, stojí pokazený kamión. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Máme to 4. májový deň, deň svätého Floriána. Je to patron všetkých hasičov, ktorých týmto samozrejme pozdravujeme, pretože robia nesmierne dôležitú záslužnú činnosť. Len teda dúfam, že nemusíte teraz vybiehať naozaj každú chvíľu, keďže je aj sucho, takže aj my, ktorí užívame prírodu alebo čokoľvek, si musíme dávať pozor, keď je sucho, tak asi ten oheň nerobiť s ním kade tade všeličo.
6: No a sú vydané koľkokrát aj výstrahy, Ivana, že ten oheň nemáš zakladať vo voľnej prírode práve preto, že je sucho.
5: To ja viem, my sme teraz boli v lese a sme si uvedomelo povedali, že žiadne špekáčiky si nebudeme opekať, lebo je sucho. Vidíš to?
6: No ja vidím. A hlavne som to cítil cez víkend, lebo my sme opekali na záhrade a áno, špekáčiky boli. No ale vráťme sa k našej téme. Sme už veľmi, veľmi oblúkom odbočili ku špekáčikom a poďme sa teda pozrieť na to, čo píšete. Napísal na WhatsApp náš poslucháč: ahojte, najčastejšie hasím nedokončenú robotu v práci, doma a v súkromí sa snažím konať tak, aby nič nebolo treba hasiť, no v práci to žiaľ v mnohých prípadoch nezávisí odo mňa. Mm-hmm. Tak takýto problém, alebo takéto problémy hasí náš poslucháč. Ako ste na tom vy? Dajte nám o tom vedieť. Pokojne pošľujte WhatsApp na 0919 24 23 24.
5: A keď sa ešte povie hasič, samozrejme máme tu profesionálov, dobrovoľníkov,

0: dobrovoľníkov. Kto je dôležitejší?
1: Bola, kedy som povedal, že hasič je ako osoba, ktorá má pravú ruku hasičský záchranný zbor a ľavú ruku dobrovoľných hasičov. A človek bez jednej ruky je nemožný človek, takže v tomto to vždy vychádza, že hasič je ten, ktorý má pravú a ľavú ruku, zdravú, schopnú pracovať. A o tom toto je.
0: Tak toto vidí Ivan Chromek, teda treba naozaj mať aj profesionál, aj dobrovoľníkov.
2: Ivana, ty si bola dobrovoľná hasička?
0: Nie.
2: Tak budeš, my ťa ňou urobíme. Prečo nie, budeš chodiť po súťažiach?
0: Bojím sa.
3: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe. And

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Máme 21. storočie a pre tých, ktorí radi sledujú televíziu, je to asi dobré storočie.
2: Áno, pretože ešte v tom minulom to tak ani zďaleka nebolo, najmä začiatok pracovného týždňa mali televízni diváci smolu.
3: Kedysi strašne dávno, v tých 50. rokoch, v pondelok televízia nevysielala. Bolo ticho.
2: Ale, ako hovorí archivár Milan Antonič, ľud to tak nenechal.
3: Pracujúci ľud písal rôzne listy, že prečo oni nemôžu pozerať televíziu aj v pondelok, tak koncom roku 58 strán a vláda rozhodla, že pracujúci ľud za svoje ťažko zarobené peniaze zaslúži aj ten pondelok. A keďže Bratislava vždy frflala na to, že nemá dostatok vysielacej plochy, Pražské ústredie rozhodlo, že pondelňajšie poobede bude patriť celé Bratislave, vrátane večera.
1: No ale nechceme ľudí nabádať, aby boli na obrazovke nalepení non-stop, stále, neustále.
2: Nie, nie, to určite nie. Nebolo by to dobré posolstvo. Je ale teda dobré vedieť, že už aj v pondelky televízia vysiela a najmä, že sa posúva a ponúka všeličo. Drobné vylepšenie vymysleli v Japonsku. Sledovanie televízie dostáva ďalší zmyslový rozmer. Doteraz to bolo teda o zvuku a obraze, ktoré môžeš vďaka televízii sledovať. Čo by si trebárs prijal ako ďalšiu možnosť, že aký zmysel by si mohol prísť na svoje?
1: Jednoznačne vôňu. Vôňu toho všetko, keď niekto varí v kuchyni, po prípade tam beha na aute alebo na motorke. Neuveriteľná vôňa.
2: Voniaval,
1: určite,
2: hej?
1: Áno, určite.
2: Aj ten rezeň, aj ten
1: všetko.
2: Benzín.
1: Všetko. Hneď by si bola hladná.
2: No a toto, ten hlad, je ďalšia vec, totiž to pri sledovaní televízie človek rád kadečo chrúme, všelijaké zbytočné a prázdne kalórie všakže, ale pri vynáleze profesora Homeya Miyashitu z Univerzity v Tokiu nič chrúmať nemusíme a aj tak budeme mať chuťový vnem. Pán profesor vymyslel oblizovateľnú obrazovku. Cieľom nie je zahnať hlad, skôr prehlbiť zážitok pri sledovaní filmu či programu a zapojiť tak viac zmyslov. Technológia používa otočný zásobník s ponukou chutí, ktoré sa rôzne kombinujú, roztrekujú formou spreja a vytvárajú chuť konkrétneho pokrmu. Takže keď vo filme všetci sedia pri stole a ochkajú, no čo ja viem, na čím by mohli ochkať?
1: Pri stole?
2: No?
1: Tak určite nad jedlom, nie?
2: No tak ale akým?
1: No tak ja neviem.
2: Čo by ti tak prišlo na rozum?
1: Pečená steak? Kačica.
2: No, tak ochkajú nad pečenou kačicou napríklad. Tak si divák navolí danú chuť pečenej kačice. Vzorka sa presunie na hygienickú fóliu, ktorá pokrýva plochu obrazovku. A divák to môže ochutnať.
1: Tak počkať. Ako doma rozumiem ano? Tomu, ale ako to bude vyzerať, keď sa táto dobrá, neskutočne vymyslená technológia dostane do kina?
2: No všetci budú oblizovať plátno, no.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: keď sa spoja dva hlasy, Klára Vitisková a Jana Kiršner, tak z toho vznikne aj řeka, ale my z řeky ideme ďalej, pretože vodné športy nemáme v tejto chvíli pred sebou.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Vajs v reprezentácii. Pred 3 rokmi by sa táto otázka týkala juniora, dnes je o seniorovi. Kouč Slovana Bratislava je oficiálne kandidátom na uvoľnený post trénera národného tímu. Vladimír Vajs to potvrdil po víkendovom stretnutí s Dunajskou Stredou, po ktorom si jeho Slovan Bratislava definitívne zaistil 8. titul v sérii. S Martinom Valážikom si povieme viac. Pekné popoludnie.
2: A pekný deň. No, Vladimír Vajs sa spomínal ako jeden z možných adeptov na trénerský post po tom, čo stroskotali rokovania s Českom Kalconom. Vedenie Slovenského futbalového zväzu zrejme dlho neotáľalo a s našim najúspešnejším koučom okamžite nadviazalo kontakt.
3: Bez vetra sa ani lístok nepohne, čiže to je moja odpoveď na toto. Viem, že som jeden z kandidátov. Klamal by som, keby som povedal, že nebol nejaký kontakt, alebo že o tom nevieme. Čiže je nejaká debata už aj medzi klubom a federáciou, medzi mnou, ale ja som sa nezúčastnil zatiaľ nejakej oficiálnej debaty. Sú to len také informácie. Zatiaľ nikam neodchádzam, zatiaľ som neprijal ani riešenie, ani som nedostal oficiálnu ponuku, čiže je to všetko v takých debatách. Vyjadrím sa k tomu priebehu týždňa, keď to bude oficiálne.
4: Je to pre trénera lákadlom, veď už reprezentáciu rozviedol.
2: Určite áno, reprezentácia je najväčšia česť ako pre hráča, tak aj pre trénera. Doteraz iba jediný tréner viedol náš národný tím dvakrát, aj keď aj to je otázne, pretože Dušan Galis bol koučom reprezentácie aj v roku 1999, ale rezignoval bez odohraného duelu. Po druhý raz sa koučom stal o 5 rokov na to.
3: Opakujem, ale to, že reprezentácia je snom každého trénera, musí byť. Hej, ja som to zažil dvakrát, mal som tam aj bolesť, mal som tam aj obrovskú radosť. Zažil som to v Gruzínsku, kde sa mi nepodarilo postúpiť na Euro. To je futbalový život, u trénera neviete, čo bude zajtra alebo čo bude za týždeň. Vyhrávate ste slávni a populárni, prehrávate ste prvý na odstrel, takže taký je život a musíte sa správne rozhodnúť.
0: Čo by to znamenalo pre Slovan?
2: Samozrejme, po rokoch hľadania nového trénera, zároveň, že by Belasi prišli o duo Vajsovcov, ostal by len kapitán Vladimír, ktorý si však svojho otca vie predstaviť na reprezentačnej lavičke.
5: Úprimne ako, nie ako syn, ale ako niekto z futbalu, neviem si momentálne predstaviť iného trénera v reprezentácii, ale viem, aký je otec, viem, že má ešte rok zmluvu a takisto viem, čo pre ňo Slovan znamená. Otec tu spravil veľký kus roboty, myslím si, že keď bude odtiaľ to odchádzať, má odchádzať prednými dverami a s potleskom štadióna za to, čo tu robil, pretože ja viem, koľko nervov a sily o to všetko stojí. Takže uvidíme. Takisto on si musí sadnúť so starým Ivanom, jak to on hovorí, s majiteľom klubu, aj s mladým určite a možno vyčistiť si stôl, nastaviť si veci a spraviť plány do budúcna. Uvidíme, myslím si, že v najbližších týždňoch.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po 16. hodine si pustíme k Sindelix a jemu drobnú. Ich skladba sa volá Dream Team a nevynecháme ani legendárnu skupinu, ktorá sa volá Coldplay. Počúvajte Rádio Slovensko po 16.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Ako sa rozhoduje o peniazoch v našich mestách a obciach? Transparentnosť samospráv sa síce za posledné roky zlepšila, no rozdiely medzi mestami a menšími obcami sú stále výrazné. Kde systém funguje, kde zlyháva a čo ukazujú zistenia Najvyššieho kontrolného úradu? A čo vlastne môžu zmeniť samotní občania? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveď a vyhrávajte.
3: Ďakujem, super.
1: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
4: Miško, máš 10 jablčok a potom ti vezmem 8 jablčok. Koľko máš jablčok?
5: Ja mám jablčok dosť na celý rok.
4: Správne!
6: Aj vaša škola alebo škôlka môže byť plná zdravej výživy. Hlasujte za vašu školu alebo škôlku od 16. apríla do 13. mája na čerstvehlavičky.sk a pomôžte im získať pravidelný prísun čerstvého ovocia a zeleniny z Kauflandu na nasledujúci školský rok. Kaufland za zdravú výživu.
7: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia považuje správu o SIS za neobsažnú, koalícia ju vníma ako vecnú. Rusko podľa Fínska ostane pre Európu hlavnou bezpečnostnou výzvou. Zajtra bude malá oblačnosť a teplo do 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024 nebola podľa opozičných poslancov obsažná, vyvážená a diskusia k nej sa podľa nich niesla vo vypetej atmosfére. V utajenom režime prebrali okrem správy o činnosti SIS aj správu o plnení úloh vojenského spravodajstva za rok 2024. Člen výboru Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska.
2: Sme rokovali o správe, ktorá pojednávala o činnosti v roku 2024. Čiže odtedy sa aj svet menil, odtedy sa bezpečnostné rizika menil, odtedy sa menilo úplne všetko, čo súvisí s činnosťou spravodajských služieb, čiže celá debata bola asi na takej úrovni.
1: Podpredseda klubu z Hlasu SD Robert Puci si myslí, že šéf SIS pripomienky opozície dostatočne vysvetlil.
3: Klasická správa výročná, prešli sa veci, boli nejaké väčšie možno výhrady zo strany opozičných kolegov, ale tie evidujete, lebo tie sú tu dlhšie.
1: Právoplatne odsúdený Tomáš Sabo odmietol na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku vypovedať v kauzách objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Za vraždu novinára si už odpikáva 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Právoplatne odsúdený je aj za prípravu vrážd prokurátorov, ku ktorej sa priznal. Hlavné pojednávanie dnes pokračovalo aj čítaním skorších výpovedí svedkov vrátane Bernarda Slobodníka. Právny zástupca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para povedal, že na Bernarda Slobodníka podal trestné oznámenie za krivú výpoveď aj v inej trestnej veci. Niekdajšia poradkyňa českého premiéra Andreja Babiša a podpredsednička predstavenstva spoločnosti Farma Čapí hnízdo, europoslankyňa Jana Naďová, dostala na Mestskom súde v Prahe trojročný podmienečný trest a 500 000 pokutu za dotačný podvod a poškodzovanie záujmov Európskej únie. Trestné stíhanie Andreja Babiša je v tejto kauze prerušené, keďže má poslaneckú imunitu. Rozsudok nie je právoplatný. Rusko je najväčšou bezpečnostnou výzvou pre Európu bez ohľadu na to, kedy a ako sa skončí vojna na Ukrajine, povedal to český prezident Petr Pavel na stretnutí s fínskym partnerom Alexandrom Stubom, ktorý sa považuje za silného podporovateľa vstupu Ukrajiny do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Alexander Stub vyzdvihol skúsenosti Ukrajiny s moderným vedením vojen.
4: Európa má, okrem záloh, zhruba 2 milióny vojakov. Rusko ich má menej ako 1,5 milióna. Ukrajina má 800 tisíc vojakov. My, Európania, sa musíme zbaviť myšlienky na to, čo Ukrajina od nás potrebuje a musíme si položiť otázku, čo od nej potrebujeme my.
1: Need from Ukraine. Alexander Stub dodal, že Európa musí s rozvahou urobiť NATO o niečo európskejším, než aké bolo tradične. Európska komisia chce zjednodušiť ostro diskutované nariadenie o odlesňovaní. Predpis sa ponovom nebude vzťahovať na dovoz kože. Pôvodne by museli aj firmy dovážajúce kožu dokazovať, že ich produkty nepochádzajú z odlesnených oblastí. Podľa agentúry Reuters ich zo zoznamu vylúčili v dôsledku kampane určitých priemyselných skupín, ktoré argumentovali, že výroba kože nepodporuje chov dobytka, ktorý spôsobuje odlesňovanie. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne najmä na západe na 15 až 8, inde aj na 1 stupeň a na strednom Slovensku a východnom Slovensku môže byť ojedinela aj prízemný mráz. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna na D2, kolóna aj v Žiline, ale aj uzavretý tunel Višňové. Počúvate dopravné správy. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny do Rajca, stratíte pol hodinu. Takmer pol hodinu sa zdržíte na trase zo Žiliny do Čadce. 20 minút čakáte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. 15 minút na moste Lanfrankony smerom do Malaciek, národná diaľničná.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Ja aj no teraz si viem predstaviť, že keď sú naši poslucháči v aute, tak zbystrili pozornosť, ale nebojte sa, toto bol taký malý zvukový pozdrav.
6: Zbystrili je od teba pekné slovné spojenie. Však. Ja si myslím, že ich skoro šľak trafil, pretože šoféruješ, zrazu toto počuješ, sa obzeráš do každej strany, odkiaľ to ide.
1: A ono to ide z rádia.
6: No, z rádia to išlo, neľakajte sa, všetko je v poriadku. My sme si len chceli pripomenúť veľmi dôležitý dátum a veľmi dôležitý deň, pretože dnes hasiči oslavujú svoj sviatok.
1: Sviatok svätého Floriana, patrona hasičov, a je asi aj dobre vedieť, že máme aj skvelých dobrovoľných hasičov, ktorí sa starajú napríklad aj o celé Záhorie.
7: Asi v roku, neviem, či to bolo v 86., keď celé Záhorie horelo, tak to bolo náročné fyzicky, lebo sme hasili týždeň v kúse. A to sme chodili na stanicu sa trošku občerstviť a neviem, hodinku pospať a išli sme ďalej.
1: Zoltán Duranský, dobrovoľný hasič, si teda pamätá, pred 40 rokmi teda takisto vedelo poriadne horieť a naháňať strach všetkým, ktorí tam boli.
6: No inak, ako sa na teba pozerám, ty by si bola naozaj výborná dobrovoľná hasička, ešte aj príľba by ti pristala.
1: A čo ty máš dnes, prosím ťa, s touto
6: témou? Neviem, akože všetci normálni, akože na dedine sú dobrovoľní hasiči.
1: No áno, tak keď si podpálíš šopu, tak to musíš ísť asi teda dobrovoľne hasiť.
6: A keď sme pri tom horení, tak sa poďme pozrieť na to, čo píšu naši poslucháči.
1: Čo si hasia,
6: no dúfame, že nie doma, nie doslova, ale minimálne teda vo svojich životoch, napísala Andrea. Neschopnosť vedenia v našej firme, nevedia plánovať výrobu a keď im horí pod zadkom, hádajte, kto potom ťahá na časy.
1: Áno, tí, čo to potom hasia, no, tí jednotliví zamestnanci. Dajte nám vedieť teda, že ako to je s vami a čo hasíte v úvodzovkách v tom svojom živote, či už na WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24 alebo u nás na facebookovej stránke. A čo máme pre našich poslucháčov?
6: Krásnu knihu Kleopatru.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Proste Dream Team. Dream Team, počúvate Rádio Slovensko. Košický zlatý poklad je spevácka autorská súťaž Košického štúdia STVR, vďaka ktorej sa na koncertné pódia a aj do éteru rozhlasových staníc dostalo už veľa talentovaných interpretov. Možnosť ukázať, čo vo vás je, máte aj tento rok, pretože už je spustené prihlasovanie do aktuálneho 42. ročníka. Viac povedala Viere Ihňatovej, dramaturgička súťaže Hana Rodová.
1: Je to jediná autorská pesničková súťaž na Slovensku a ja sa veľmi teším na to, že opäť objavíme nové talenty, nové piesne, nové texty, interpretov a interpretky, s ktorými budeme môcť ďalej pracovať a ktorí sa potom budú objavovať v našom vysielaní.
2: Každý rok sa presvedčujeme, že je dosť autorov hudby aj textu, ktorí majú potenciál zažiariť, zaujať na pódiu aj vétery. Každý rok desiatky autorov nahrávok ešte stále majú čím prekvapiť, kráčajú hudobným aj textovým trendom.
1: Za tie posledné roky, ako keby tí, čo sa hlásia, sú viac orientovaní vo svete hudby, majú napočúvané zdroje, čo je samozrejme aj vďaka rôznym platformám oveľa jednoduchšie ako kedysi. A hlavne mnohí a mnohé z nich už majú aj veľmi dobré technické zabezpečenie. To znamená, že v podstate príde veľmi dobre produkčne urobená skladba, čo je veľké plus. A som veľmi rada, že máme vždy aj veľmi mladých účastníkov, niekedy doslova tínedžerov a tínedžerky, ktorí chcú tvoriť a chcú spievať po slovensky, lebo to je veľmi dôležité povedať. A plus máme vždy aj staršie ročníky, ktoré skúšajú si možno otestovať, že či ešte tá tvorba stojí za to, či sú v tom trende súčasnom. Čiže to je na tomto skvelé, že nie je to ničím ohraničené, nie je to ohraničené vekom, nie je to ohraničené žánrom, nie je to ohraničené ani regiónom, pretože sme celoslovenská súťaž. Jediná hranica, ktorá je, alebo jediné dve hranice sú odhodlať sa, prihlásiť a druhá je prekročiť tú komfortnú zónu a ísť sa konfrontovať s tou tvorbou. To je veľká výzva.
2: Aké sú podmienky prihlásenia sa do súťaže? Kde sa k ním dá dopatrať?
1: Prihlásiť sa treba na stránke reginavýchod.stvr.sk. Je tam prihlásovací formulár, ktorý treba vyplniť. Netreba zabudnúť na žiaden údaj, pretože potom nevieme spätne vyhľadať toho prihláseného a plus treba nahrať podľa inštrukcií, ktoré sú na webe, svoju pieseň aj s textom na náš web. My potom vlastne vyberáme z tých piesní podľa kritérií hudobných dramaturgov a dramaturgičiek, ale treba povedať, že v prvom rade nám ide o to, aby to boli autorské skladby, napísané po slovensky a aby boli zložené človekom. To je dôležité povedať, že naozaj tie AI skladby asi nebudú tohto roku ešte začlenené. Pre tých, ktorí sa chcú prihlásiť a ktorí majú záujem, treba využiť tento čas, je do konca letných prázdnin, čiže do 31. augusta. Ale netreba čakať na poslednú chvíľu. Možno by som mohla motivovať aj tým, že na finálovom večeri, ktorý bude 7. novembra 2026 v Kunsthalle v Kultúrparku v Košiciach, bude hlavný host Lukáš Adamec so svojou kapelou, ktorý bol napríklad minulý rok v Porote a toho roku sa predstaví exkluzívnym programom.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola skupina Bastille.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Slovenská národná strana bude žiadať ubezpečenia premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, že do najbližších parlamentných volieb nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do Európskej únie. V opačnom prípade sú pripravení ísť na hranu politickej zodpovednosti. Viac informácií prinesieme v našom spravodajstve.
2: Pozrime sa na to, ako bude vyzerať zajtrajšok. Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo v priebehu dňa. Noci 8 až 1 a na strednom a východnom Slovensku môže byť ojedinelé prízemný mráz. Denná teplota 23 až 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda na Orave aj nepriazná cesta pri Michalovciach. Po viac o kolíziách v dopravných správach na nové nehody upozorňujete medzi Dlhou nad Oravou a Krivou prechádzate striedavo. Za Michalovcami smerom na Strážske sa zrazili dve autá, cesta je stále uzavretá a obchádzate po Topolianskej. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny do Rajca, stratíte takmer pol hodinu. 15-minútové kolóny sú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Malaciek, tiež v Mlynskej doline smerom na Patronku a 15 minút sa zdržíte aj na trase zo Žiliny do Čadce. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola skupina Noc za deň a skladba, ktorá sa volá Žiletky a pred nami je súťaž Ste múdri ako rádio.
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
0: Začiatok tohto pracovného týždňa bude určite prijať aj nášmu autobusovému zájazdu do mesta Gdaňsk. Je to poľské mesto a je to tzv. Jantarové mesto a je jedno z najkrajších v Európe. Takže tento zájazd môžu vyhrať dve osoby. Teda konkrétne to vyhrá jedna osoba, ale zájazd je pre dve s profesionálnym sprievodcom a s dopravou moderným autobusom.
3: Do piatka si musíme počkať na výhercu. Dnes je úplne isté, že niekto z vás získa 50 eurovú poukážku na nákup kníh od knihkupectva Martinus a pridám, ešte na konci celej hry niekto získa hlavnú cenu letecký 11-dňový pobytovo poznávací zájazd pre dvoch do magického Zanzibaru, venuje to cestovná kancelária Daka. No ale knihy čakajú a určite aj nejaký náš posluchač.
0: Poďme telefonovať.
4: Haló, haló.
3: Dobrý deň, pozdravujeme. Toto je Rádio Slovensko. Marko Varmus, Ivana Ilgová. A ktože sa tak domáha pozdravu?
4: No, Zuzana, Zuzana.
3: Zuzka, pozdravujeme. Tak áno, sme tu.
4: Ďakujem, áno.
0: A vy ste tam, zodvihli ste, to je výborné. Vy ste sa dnes zapojili do našej súťaže, ste múdri ako rádio?
4: Áno, určite sa zapojila, viem.
0: A máte teda na to vedomosti?
4: Áno.
0: Dobre, poďme si skontrolovať súťažnú otázku.
4: Áno.
5: Ktorý boh v gréckej mytológii bol považovaný za najvyššieho a najmocnejšieho? Po A. Zeus, po B. Apolón.
4: Takže Ačko, Zeus, jednoznačne.
3: No jednoznačne. Čítali ste staré grécke bája povesti?
4: No určite niekedy ako školačka, študentka. Určite.
3: Áno. Takže presne viete, ako sa správne Zeus skloňuje však?
0: To som čakal presne toto.
4: Áno, Zeus.
3: A od?
4: Od Zeusa.
3: Od Dia.
4: Od Dia.
3: A s Diom.
0: Zuzka, ide vám to perfektne. Toto je doplnková otázka. Nenechajte sa rozladiť. Toto je naša Ivana jazykovedné okienko. No viete, čo získavate? Ja vám prezradím, že získavate 50 eurovú poukážku na nákup knih od knihkupectva Martinus. Tá je celá len vaša. A potom si môžete zopakovať aj Dia, aj Diovi, aj všetkým ostatným bohom. Dobre?
4: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pozdravujem všetkých.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Po 17. hodine budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou. Annu Vargovou už vítam v štúdiu. Pekné popoludne.
1: Pekné popoludne.
0: No, o čom bude dnešná relácia?
1: Dnes sa budeme rozprávať o financovaní nielen nemocníc, ale aj ambulantného sektora, lebo ambulancie hovoria, že vyberajú poplatky preto, lebo im platby od zdravotných poisťovní nepostačujú na vykrytie reálnych nákladov. Tak sa zástupcu poisťovne Union opýtam, ako to je.
0: Veľmi zaujímavá téma, počúvajte po 17.
2: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
3: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené veselé slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
4: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: A Barbara Čierna. Slovenská národná strana bude žiadať ubezpečenie premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, že do najbližších parlamentných volieb nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do Európskej únie. Na sociálnej sieti národniari napísali, že v opačnom prípade sú pripravení ísť na hranu politickej zodpovednosti. Ministerstvo investícií podpísalo ďalších 9 zmluv o nenávratnom finančnom príspevku vo výške takmer 2 milióny 200

0: nekonal samovraždu. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, je 16 hodín 30 minút.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Orave, ale aj kolóny v Košiciach, počúvate dopravné správy. Následky nehôd odstraňujú medzi Dlhou nad Oravou a Krivou, prechádzate striedavo za Michalovcami smerom na Strážske, dokumentujú nehodu dvoch aut, cesta je uzavretá, obchádzate po Topolianskej. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny do Rajca, stratíte asi pol hodinu. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Malaciek sa zdržíte asi 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina. 10 až 15 minútové kolóny hlásite aj na výjazde z Bratislavy do Rovinky, na výjazde do Pezinka z Bratislavy aj z Viničného v Šali na hlavnom ťahu smerom do Trnovca nad Váhom. 10 až 15 minútová kolóna je aj na trase zo Žiliny do Čadce, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a 10 minút stojíte aj v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Vyšňová smerom do Ružomberka, obchádzka vedie cez Žilinu a popod Strečno, v opačnom smere ho uzavrú o 19. hodine. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Je to 4. máj, deň svätého Floriana, patrona všetkých hasičov, takže ich pozdravujeme aj tých, ktorí sú momentálne kde si v záloha oddychuje, tých, ktorí bohužiaľ museli ísť možno na výjazd. Zistíme od vás, čo tak hasíte vy vo svojom živote. Tak smet sa nám tu objavuje často na Facebooku. Áno. Ale Janka napísala napríklad, že sa jej občas stane, že musí hasiť oheň na streche u susedov, keď sa hádajú.
5: Ejha, to je nepríjemné. Napísala aj Blanka. Dvakrát som hlásila požiar. Raz v byte pod nami a druhýkrát na detskom ihrisku. No keby horelo podo mnou, tak ja neviem, čo budem robiť.
4: No, čo by si? Išiel by si na strechu?
5: Tak to je nebezpečné, Ivana. Mm-hmm.
4: No, dobre, tak toto asi nevyriešime v tejto chvíli. Želáme, aby nikomu pod ničím a pod nikým nehorelo, ale keď už teda náhodou sa stane, tak máme tu hasičov. Ivan Chromek vie, že napríklad je veľmi dôležité, aby bol terén dostupný.
6: Dostupnosť terénu, pokiaľ nemáme tam vybudované prístupové cesty, tak ten zásah sa naťahuje a to úsilie musí byť oveľa, oveľa väčšie, ako keby sme tam sa mohli dostať normálnym prírodzeným spôsobom.
4: No, ako je to, jasné. Máte teda? No, vy.
5: Je to jasné, ako to máte vy, čo najčastejšie hasíte. Dajte nám vedieť, pošlite nám hlasovku na 0919 24 23 24. Máme krásnu cenu, touto cenou je kniha, volá sa Kleopatra a autorka je Sara El Arifi a je to dýchberúci román. Tak nás počúvajte.

0: tým, ako málo počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Nielen Nemecku, ale už aj Španielsku pohrozil americký prezident Donald Trump stiahnutím vojakom z dvoch tamojších amerických základní. V prípade Španielska by išlo údajne o asi 3000 vojakov. Bielý dom kritizuje Španielsko za nedostatočnú podporu pri operáciách proti Iránu a v Hormuzskom prielive. Viac si povieme s našou spolupracovničkou Španielsku Ľubicou Zlochovou.
2: Príjemný dobrý deň.
0: No, Ľubica, do akej miery je reálna možnosť stiahnutia amerických vojakov zo základní na juhu Európy a ako reaguje španielska vláda?
2: Vláda Pedra Sancheza reagovala na hrozby Donalda Trumpa o stiahnutí vojakov pokojne. Ministerka obrany Margarita Robles vyhlásila, že Španielsko nepríjma lekcie a že hrozby sú neopodstatnené a nemajú ani právny základ. Madrid považuje tieto vyhlásenia amerického prezidenta Trumpa skôr za politický tlak, než za reálny plán, keďže súčasné zmluvy o základniach sú stále platné. Hoci Donald Trump vyhlásil, že pravdepodobne svojich vojakov stiahne okrem Nemecka aj zo Španielska, zatiaľ oficiálny rozkaz na toto stiahnutie neexistuje.
3: Aký strategický význam majú americké základne na území Španielska?
2: Letecká základňa v Morón de la Frontera je dôležité logistické spojenie medzi USA, Afrikou a Blízkym východom. Umožňuje rýchle nasadenie jednotiek a lietadiel do oblasti konfliktov. Má jednu z najdlhších vzletových dráh v Európe a veľké sklady munície a paliva. Tiež vďaka polohe uľahčuje kontrolu Stredozemného mora a slúži ako kritická technická zastávka tiež pre transatlantické operácie. A potom tá námorná základňa v meste Rota, to je zase pri Atlantickom oceáne, tá je kľúčová pre protiraketový štít NATO, takže ako vidno, obe základne dôležité minimálne strategickou polohou sú.
0: Americký prezident sa vyjadril, že zo Španielska by stiehol okolo 3000 amerických vojakov. Koľko ich aktuálne slúži na oboch tamojších amerických základniach?
2: Je ich necelých 4000 v oboch základniach, to číslo ale nie je stále, tie počty vojakov sa menia podľa potreby, podľa situácie, takže ak by prezident Trump stiahol 3000 vojakov, tak stiahol by vlastne kompletne obe celé základne, čo isto teda nie je strategické, ale nie je to jednoduché ani organizačne, ani právne, alebo logisticky a podľa expertov by to mohlo trvať aj niekoľko mesiacov.
3: Aktuálne informácie z Pirenejského polostrova priniesla Ľubica Zlochová.
1: Rádio Slovensko.

0: večer. Už o niekoľko hodín sa nám deň preklopí do noci, počas ktorej bude 8 až 1 stupeň, miestami najmä na západe a v svahových polohách 15 až 8. No a cez deň nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplé počasie od 23 do 28 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na Orave aj pri Michalovciach, viac o kolíziach v dopravných správach. Nehody dokumentujú medzi Dlhou nad Oravou a Krivou, prechádzate striedavo. Za Michalovcami smerom na Strážske sa zrazili dve autá, cesta je uzavretá, obchádzka vedie po Topolianskej. V kolónach stojíte na trase zo Žiliny do Rajca, stratíte takmer pol hodinu, 10 minút čakáte na vjazde do Pezinka z Bratislavy aj z Viničného a na trase z Nitry do Ivanky pri Nitre. 15-minútová kolóna je na trase zo Žiliny do Čadce. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Nuž, tvrdo či meko? Na výslovnosť názvu Odesa alebo Odesa dnes odpovie Sibila Myslovičová poslucháčovi, ktorý je presvedčený, že to má byť tvrdo, pretože tak je to aj vraj v pravidlách slovenskej výslovnosti.
2: No je otázka, či je v pravidlách tvrdá výslovnosť. V pravidlách sa naznačuje výslovnosť iná, ako je bežná. V slovenčine väčšinou D a E sa vyslovuje meko, de. A keď sa to má vysloviť tvrdo, tak je naznačená tvrdá výslovnosť. Takže ak tam nie je nič hrana tej zátvorke, znamená to, že sa vyslovuje Odesa.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Je toho množstvo, čo by sa dnes dalo robiť. Samozrejme, hovoríme o hasení. Môžeme toľko vecí hasiť, ktoré sa okolo nás dejú aj nedejú, ale hlavne teda, aby sa dobre hasilo tým, ktorí to majú v náplni práce hasičom, keďže dnes je Sviatok svätého Floriana. Mimochodom, Marko, možno vieš, že napríklad dnes sa na viacerých miestach môže robiť požehnanie hasičskej techniky a zásahových vozidiel, aby fungovali, áno. Aby hasičov takisto ochránili pred následkami požiarov.
1: Je to úplne bežné, normálne, hlavne teda u nás a keď to hasičom prospeje, prečo nie?
3: No jasné, my dúfame, že prospieva všetkým aj to, keď majú hasičov na dosah, lebo nie len požiar môže byť problém, ale napríklad aj taká malá mačka na strome.
4: Mačička na strome, chudera sa bála ísť dole, tak pani majiteľka nás zmobilizovala a my sme to potom nejakým spôsobom rebríkom tú cicu dali dole.
5: Tá mačka sa bojí a ona leze stále hore, no a dohode na také miesto, kde už nemôže ísť ďalej, takže vtedy sa ten konár zlomí a treba ju chytiť.
3: Tak toto vidia Tomáš a Zoltán Duranský, dobrovoľní hasiči, ktorí zachraňujú aj takéto zvieratka.
1: Ale keď si to zoberieme, Ivana, tak hasiči sú všestranní, lebo vieš, policajti riešia nejaké prípady, kriminál alebo civilné spory riešia, takisto potom zdravotníci riešia naše zdravie, ale hasiči, tí prídu ku všetkému. Mm-hmm. Niekde horí, niekde niekoho vytopí, niekde nejaká nehoda, niekde nejaké uviezdnuté zviera, poprípade niekde človek hlavu strčí, nemôže sa dostať. On, vieš, to je naozaj také multifunkčné povolanie, že klobúk dole pred hasičmi a sme veľmi radi, že ich tu máme.
3: Tak vás pozdravujeme, veľa, samozrejme,
1: zdaru, síl a odhodlania.
3: Nechcel som povedať, že radosti z práce, lebo to samozrejme teda...
1: Tak ale áno, si predstav, že celú 12-ku alebo 24-ku prespia niekedy, to je super podľa
3: mňa. No tak vďaka Bohu, že občas máme aj také dni, lebo inak akože zásahy sú aj každých 15 minút na Slovensku, čo
1: ja
3: sa nezdá.
1: To prajem a vy môžete písať, čo hasíte vo vlastných životoch v tejto chvíli a hlavne môžete posielať hlasovky na 0919 24 23 24, tak ich čakáme.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister financií avizuje ďalšie rokovanie o cenách palív zo Slovnaftom. Rusko v tomto roku zintenzívnilo útoky na ukrajinské prístavy. Zajtra bude malá oblačnosť a teplo do 28 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. Podľa predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča kauza týkajúca sa matky lídra Progresívneho Slovenska pripravuje opozíciu o percentá a otvára súčasnému premiérovi cestu k ďalšej vláde.
3: Chceme ich vyzvať, aby nehľadeli len na svoj sebastredný sebecký záujem, či už samotného lídra opozície alebo svojej politickej strany. A ak o tomto budú hovoriť, že nikto nebol obohatený, žiaden podvod nenastal a administratívne pochybenie, tak toto je cesta do pekla.
2: Reaguje Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska.
4: Igor Matovič nikdy nezmeška príležitosť, aby sa dostal do centra pozornosti a neváha pritom hazardovať s budúcnosťou Slovenska.
2: Minister financií Ladislav Kamenický avizoval pokračovanie rokovaní vlády zo Slovnaftom o cenách pohonných látok. Existenciu rafinérie na Slovensku označil za výhodu a pri dodávkach ropy zdôraznil význam ruského smeru. Opozičná SAS reagovala návrhom znížiť spotrebnú daň z palív na najnižšiu úroveň povolenú v Európskej únii. SNS bude žiadať ubezpečenie predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, že počas funkčného obdobia do najbližších volieb nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do Európskej únie. Napísal to predseda SNS Andrej Danko na sociálnej sieti s tým, že strana vyjadruje nesúhlas s rokovaním predsedu vlády s prezidentom Ukrajiny. Volodymyr Zelenský predtým oznámil, že sa popri samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane stretol s Robertom Ficom. Ten následne avizoval, že jeho prioritou je spoločné stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré by mohlo byť koncom júna v Bratislave alebo Kieve. Premiér ďalej povedal, že účasť kanadského premiéra Marka Carneyho na samite Európskeho politického spoločenstva naznačuje veľké približovanie sa Kanady a Európskej únie a Európy ako takej. Podotkol, že o Kanade sa hovorí ako o náhrade na miesto Spojených štátov, ktoré podľa neho dávajú ruky preč od Európy. Hovorca iránskej diplomácie Ismail Baghaei vyhlásil, že Irán stále prehodnocuje reakciu Spojených štátov na iránsky 14-bodový mierový plán. Odmietol, že by súčasťou mierových rokovaní mal byť aj iránsky jadrový program.
5: V tejto fáze nehovoríme o ničom inom, než o úplnom konci vojny. Akým smerom sa v budúcnosti vydáme, sa rozhodneme v pravý čas.
2: Ismail Baghaei tiež zopakoval, že nátlak a hrozby zo strany USA na Irán nefungujú a za blokádu Hormuzského prielivu sú priamo zodpovedné Spojené štáty a Izrael. Po explózii na juhokorejskej lodi v Hormuzskom prielive hlásia požiar. Podľa vlády v Soule došlo k výbuchu a požiaru na lodi prevádzkovanej juhokorejskou lodnou spoločnosťou, ktorá kotvila vo vodách v blízkosti Spojených arabských emirátov. Z lode zatiaľ nehlásia obete ani zranených. Rusko od začiatku tohto roka zintenzívnilo útoky na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru. Informoval o tom vicepremiér Oleksii Kuleba, podľa ktorého do konca apríla Rusi na prístavy vypustili 800 dronov, čo je 10-násobne vyšší počet oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Udržiavanie prístavov v južnej časti Odeskej oblasti v prevádzke má pre Ukrajinu a jej vojnové hospodárstvo kľúčový význam, keďže vývoz, najmä obilnín a kovov, je pre ňu dôležitým zdrojom príjmov. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne, najmä na západe na 15 až 8, inde aj na 1 stupeň a na strednom a východnom Slovensku môže byť ojedinela aj prízemný mráz. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehoda na Orave, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú medzi Dlhou nad Oravou a Krivou, prechádzate striedavo. V kolónach čakáte na trase zo Žiliny do Rajca, stratíte takmer pol hodinu 20 minút čakáte na trase zo Žiliny do Čadce a 10-minútová kolóna je na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom do Ružomberka, obchádzka vedie po Podstrečno, opačný smer uzavrú o 19. hodine. Radary nám hlásite v Košiciach na Toriskej smerom na Štúrovú a merajú aj na výjazde do Tulčíka z Kapušian. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludne. Ako sa rozhoduje o financovaní nemocníc? Dostávajú štátne zariadenia menej od poisťovní ako súkromné? Analýzy sú rôzne. Podľa správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dostali štátne viac ako súkromné. Podľa inej správy, lepšie hospodárenie súkromných poskytovateľov je aj v dôsledku vyšších platieb od poisťovní. Audit 5 štátnych nemocníc uvádza, že popoludní sa operačné sály nevyužívajú. Dôvodom sú podľa lekárskych odborárov limity od poisťovní. Verejné nemocnice však musia odliečiť aj nadlimit pacienta, za ktorého nedostanú peniaze a tak vzniká dlh. Ako to teda je? Otvorenie s riaditeľom sekcie zdravotného poistenia v poisťovni Union Jozefom Komom.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán Koma.
9: Dobrý deň, prajem.
8: Na úvod dovolte k tým platbám pre ambulancie, pretože kolegyňa Marta Jančkárová dnes mala v relácii z prvej ruky práve túto tému. Rozoberala to aj so zástupkyňou pacientskej organizácie, ambulantného sektora, aj so štátnym tajomníkom rezortu zdravotníctva. A Slovenská lekárska komora hovorí, že ambulancie vyberajú rôzne poplatky preto, lebo platby od poisťovní nepokrývajú reálne náklady na prevádzku týchto ambulancií. Tak ako to teda je?
9: Čo sa týka ambulantnej sféry, tak poisťovne pracujú s budžetom alebo s rozpočtom, ktorý majú v programovom rozpočtovaní. Tieto prostriedky sa prerozdeľujú medzi ambulantný sektor podľa nejakých kľúčov. Väčšinou sa snažíme pozrieť na odbornosti, ktoré sú podfinancované, a aby sme mali približne rovnako atraktívne všetky typy zdravotnej starostlivosti. Či sú alebo nie sú dostatočné, je asi ťažko nejako paušalizovať, ono to asi závisí od odbornosti k odbornosti. Ak sa napríklad pozrieme na zubné lekárstvo, tak nemáme pocit, že by tam tie platby boli nedostatočné, počet zubárov pravidelne narastá. Ale sú samozrejme aj odbornosti, kde tie platby vyzerá, že nie sú dostatočné. Samozrejme, my ak máme nejaké indície, že poviem, daná odbornosť je v úzadí, vidíme, že neprihlasujú sa noví lekári alebo je tam vysoký priemerný vek lekárov, tak sa snažíme samozrejme tie platby upravovať.
8: Pardon, to znamená, že dáte napríklad nejaký lekár špecialista, napríklad chýbajú často, že endokrinológovia alebo ďalšie špecializácie, a keď tých je málo, tak snažíte sa tým dať viac platieb? Alebo
9: áno,
8: ešte...
9: áno, je to vlastne spôsobom, by som povedal, trhovým, čiže ak vidíme, že je niečoho nedostatok, tak si to treba ceniť viacej. Samozrejme, tieto debaty prebiehajú spolu s asociáciami, ktoré zastupujú ambulantný sektor, čiže my im vždy predostrieme našu ponuku, akým spôsobom chceme tieto zdroje medzi ambulantné odbornosti prerozdeliť a aj s týmito požiadavkami, aby sme zvýšili možno platbu tam, kde cítime my, že je to potrebné. Zároveň treba však povedať, že ten balík zdrojov je obmedzený a obzvlášť v posledných rokoch, kedy to navýšenie nebolo veľmi... alebo tý objem zdrojov nie je taký veľký, aby sme mohli jednoducho vykryť infláciu, tak sa veľmi ťažko debatuje o nejakom dvojcestnom navyšovaní a veľakrát končíme na jednej platbe.
8: Kto určuje ten balík, ten objem tých financií? To je vlastne dané aj štátnym rozpočtom?
9: Áno, štátny rozpočet vlastne určuje celkový balík a následne potom prichádza ministerstvo zdravotníctva, ktoré určuje nejakú svoju zdravotníckú politiku a vydáva tzv. Programovú vyhlášku. A programová vyhláška určuje, koľko zdrojov by malo ísť do jednotlivých typov zdravotnej starostlivosti, ústavná, všeobecní lekári, ambulantní lekári, diagnostika, doprava a tak ďalej.
8: Tí asi všeobecní lekári pre dospelých a pediatri sú na tom trochu lepšie, lebo majú tú kapitáciu za každého jedného pacienta, keď má podpísanú zmluvu, ale pri tých lekároch špecialistoch to tak nie je. Nedostávajú pravidelné platby mesačne, ak aj majú nejakého dispenzarizovaného pacienta.
9: Áno, tak toto funguje, že u či už gynekologov alebo všeobecných lekárov je veľká časť, by som povedal, odmeňovania kapitačnou platbou, ale menšia časť je, by som povedal, taká výkonová, kdežto u špecialistov, by som to tak povedal, že si tie peniaze musia zarobiť.
8: Uh-huh. No, čo, sú na tom teda lepšie títo všeobecní lekári, ale potom, ako sa odlišujú, povedzme, ten ambulantný sektor, ktorí sú vlastne ako keby súkromní podnikatelia, a je tam rozdiel pri financovaní ambulancií v tých nemocniciach? Lebo sú aj vlastne ambulancie v nemocniciach.
9: Viem, kam meríte. Poviem za nás, my nemáme rozdielny prístup prakticky na tých cenách, ktorých sa dohodneme s zástupcami ambulantného sektoru, teda väčšinou sú zastúpení títo súkromní lekári, tak také isté pravidlá uplatňujeme aj pri ambulanciách, ktoré sú v nemocniciach, či sa jedná o štátne alebo súkromné. Veľakrát ináč, keď sa bavíme so zástupcami aj nemocníc, ich požiadavky práve na tú ambulantnú sféru, oni sa až tak neodlišujú od toho, čo chcú aj títo ambulantní poskytovatelia, súkromníci. Takže by som povedal, že sú vypočuté hlasy aj na jednu stranu, aj na druhú stranu, ale na konci dňa máme prístup rovnaký.
8: A vy vlastne potom platíte tieto ambulancie podľa toho, ako vyšetria toho pacienta, odliečia toho pacienta za tú liečbu a nedostávajú nič navyše. Lebo oni ho vyberajú rôzne poplatky, napríklad, že je management pacienta, alebo dokonca niekde som zachytila, že niekto písal, že na klimatizáciu, alebo za to, že tam má, ale dobre, on si musí nakúpiť to zariadenie, to je jasné. Alebo aj tie diagnostické veci. Tak čo im poistenie preplácajú?
9: Štandardne im ponúkame samozrejme platbu za bod, čiže každý výkon je ohodnotený nejakými bodmi podľa náročnosti výkonu. A to je nejaká základná platba. Potom ešte máme, by som povedal, nejaký bonifikačný mechanizmus, kde sa snažíme týchto poskytovateľov motivovať k nejakému správaniu, napríklad využívanie liekovej knižky alebo využívanie elektronického e-labu, a potom isté percento prevencie, aby bolo u ich poistencov, takže, alebo pacientov. Čiže toto sú naše ciele, ktorými my potom sledujeme zlepšenie zdravotného stavu a toto nejakým spôsobom bonifikujeme. A teraz je možno otázka, že či tieto zdroje sú alebo nie sú dostatočné, a teraz je veľmi ťažké povedať z mojej pozície, že čo sú, by som povedal, také ekonomicky oprávnené náklady. Ja sa občas opieram o to, by som povedal, o Banskobystrický kraj, kde pán Lunter vlastne si zriadil niekoľko svojich vlastných ambulancií a hovorí, že v prípade, že ich chce prevádzkovať a nevyberať žiadne poplatky, že mu nevychádzajú tie zdroje, alebo mu vychádzajú len veľmi tesne.
8: To znamená, čo by mali robiť?
9: To znamená, že evidentne tu vzniká tlak na to, že tých zdrojov nie je dostatok v ambulantnom sektore. A predpokladám, že ambulantný sektor sa s tým snaží vysporiadať tak, ako sa len dá, a vznikajú nám poplatky. Je to vec, ktorá je tu už istú dobu. Podľa mňa každý z nás sa už s tými poplatkami nejakou formou stretol. Ja mám pocit, že sa to tak viacej začalo vnímať možno okolo roku 2024, kedy do ústavnej zdravotnej starostlivosti išlo o 20% navýšenie zdrojov, kdežto v ambulantnom sektore to bolo len 6, a vy musíte, ako by som povedal, prevádzkovateľ ambulancie konkurovať tým nemocniciam. Čiže vy tiež potrebujete mať sestru, a keď cez nejaký platový automat sestra má navýšené svoje odmeňovanie v nemocnici, tak vy musíte urobiť obdobný krok, a keď na jednej strane sú tu navýšené zdroje o 20%, na druhej strane 6%, tak tú deltu majú problém tie ambulancie vykryť len s prostriedkou, ktoré dostávajú.
8: A keď ste spomínali, pán Koma, že sú aj nejaké bonifikácie pre tých, alebo snažíte sa nejakým spôsobom odmeňovať vlastne tých lekárov, sú aj nejaké sankcie alebo nejaké penalizácie? Ja neviem, že keď má chronického pacienta, ktorý neustále chodí a vyžaduje si tú zdravotnú starostlivosť, alebo má veľa tých pacientov, kde posiela ich na opätovné rovnaké skoro, alebo takmer skoro rovnaké vyšetrenia, že je tam nejaká penalizácia?
9: Snažíme sa to. Dá sa to tak povedať, ale snažíme sa to vždy tou pozitívnou motiváciou. Čiže ak vidíme, že príjma napríklad nových pacientov, tak to môže byť, vidíme teda, alebo
8: Vy určujete, že koľko tých pacientov môže prijať? Že už môže prijať viac, alebo nechcete, aby prijímal viac, lebo potom bude to nákladnejšie?
9: Nie, poviem takto, že dívame sa na nejaký podiel nových pacientov voči chronickým pacientom, ktorí sa im opakujú, alebo ktorých majú rozliečených, ale tam je akože aj ekonomicky oprávnený dôvod, pretože ako náhle máte nového pacienta, musíte zistiť jeho anamnézu a tak ďalej, čiže ten čas, ktorý s ním strávite, áno, je oveľa väčší a to je ten hlavný dôvod, prečo si myslíme, že aj bude väčší časový fond na to vynaložený a teda by sme mali dať viacej zdrojov.
8: A vy ste za to, aby teda sa nejakým spôsobom legalizovali tie poplatky, že buď jedna strana je, že úplne zakázať poplatky, ale potom musí byť orgán, ktorý bude kontrolovať, či naozaj sa na čierno nevyberajú poplatky, alebo povedať jednoducho, dobre, dovolíme poplatky, ale presne určiť za čo, do akej výšky a za akú starostlivosť.
9: Veď ja si myslím, že už ani nie je cesty naspäť, že v tých poplatkoch je niekde možno okolo 500 miliárd momentálne, že to je už obrovský objem zdrojov, ktoré do toho zdravotníctva idú. A osobne si myslím, že ak by sme tie poplatky zakázali, tak tie zdroje musíme dať z verejných, alebo tie zdroje musíme tomu ambulantnému sektoru nejako dodať a išlo by to z verejných zdrojov. A ja si stále myslím, že istá miera spoluúčasti pacienta na platbe alebo na využívanie zdravotnej starostlivosti je dobrá.
8: Tým pádom dnes do toho jasné svetlo a jasné kritériá, že za čo poplatky do akej výšky, aj by to nebolo naozaj, že každý si vyberá úplne.
9: Súhlasím absolútne s vami, že tak ako je to teraz, je to veľmi ťažko čitateľné a pre pacienta to je veľmi ťažká situácia, že vôbec si nevie odhadnúť, koľko bude platiť. Čiže za mňa vzniklo tu niečo, lebo to nebolo legislatívne rámcované a bola potreba ambulantného sektoru, aby prežil, tak si tie poplatky zaviedol. Myslím si, že nastal čas, kedy už je potrebné zaakceptovať, že tie poplatky tu sú nevyhnutné, je to lacnejšia forma, ako dostať zdroje do zdravotníctva ako cez verejné, ale treba tomu dať jasný poriadok, treba ochrániť skupiny, ktoré, ako sú dôchodcovia, dajme tomu, alebo
8: budú určite oslobodené od poplatkov, povedzme, takéto skupiny a potom vymedziť, že teda aké poplatky, jasné kritériá, ale potom tie skupiny.
9: Nejaké maximálne limity, proste nemôže to byť úplne na takéto svojvôli, lebo to nie je potom ľahko čitateľné.
8: Rezort zdravotníctva už prislúbil zmeny, tak uvidíme. Tak dostaneme sa, pán Komák, k financovaniu nemocníc. Ako vlastne napríklad poistenie Unión robí to? Sadnete si s nemocnicou a každý povie svoje potreby, predstavy a vy potom niekde sa stretnete v nejakom strede, že vy chcete toľko, ale môžeme dať toľko.
9: Asi sa vrátim k tej programovej vyhláške. Akože ten systém je silne regulovaný momentálne štátom, čiže štát určuje asi, koľko zdrojov by malo ísť do ústavnej zdravotnej starostlivosti, takže vôbec prvá debata je už v tomto kroku, kedy my diskutujeme s ministerstvom, prečo si myslíme, koľko zdrojov by malo ísť do ktorého segmentu. Následne ministerstvo, poviem takto, tam asi nikto nebude vždy spokojný, čiže každý máme svoju nejakú predstavu. Na konci dňa ministerstvo musí rozhodnúť, je to ich politika, aké zdroje kam chcú smerovať. My to následne rešpektujeme. By som povedal, z toho objemu zdrojov, ktoré máme, tak sa snažíme, by som povedal, naplňať aj niektoré ciele. Napríklad podpísali sme memorandum o spravodlivom financovaní, takže berieme do úvahy, že chceme, by som povedal, časť tých platieb smerovať za reálnymi výkonmi a za pacientami, potom je tam časť, ktorá je v globálnych rozpočtoch.
8: Pardon, tlačíte už naozaj na to, aby konkrétna nemocnica dostávala peniaze za výkony? Vlastne to je to DRG, aby nebol ten paušál, ktorý pokryje aj to, čo vlastne nemocnica neurobí?
9: Áno, poviem tak, že my vždy sme vychádzali z toho, že sme si to DRG ako keby narátali, lebo tie výkony sme si urobili odhad na každý rok a tým globálnym rozpočtom sme to iba prikrývali. Ide o to, aby tam bola istá stabilita aj pre tú nemocnicu. Poviem, v prípade alebo v období covidu to bolo veľmi, my som povedal, vhodné pre ten systém, pretože veľká časť výkonov sa nemohla urobiť z dôvodu toho, že sme museli byť všetci doma. A hlavne tá plánovaná zdravotná starostlivosť nebola poskytovaná, čiže tie nemocnice by neboli bývali prežili, keby tie globálne rozpočty neexistovali. Je pravdou, že od toho 2019 my vidíme pokles výkonnosti nemocníc, čiže je potrebné prechádzať na systémy, ktoré motivujú tie nemocnice a by som povedal
8: robíte výkony? Robiť,
9: áno. A z toho titulu sa prechádza na tzv. Ostré DRG a to znamená, nie celú časť máme preklitú globálnym rozpočtom, ale istá časť výkonov je vyňatá, napríklad pôrody a platíme už len za odvedené výkony.
8: A do akej miery platí to, čo hovoria aj lekársky odborári, že počet operácií, keď som spomínala vlastne ten audit štátnych nemocníc, že po 14. sa neoperuje a nie je to, preto hovorí pán Vysolajský, že by lekári nechceli. Dobre, sú to aj objektívne dôvody, že ja neviem, chýbajú lekári, anesteziologovia alebo zdravotné sestry, inštrumentárky, ale že počet tých operácií určujú limity poisťovní a jednoducho, keď poisťovňa povie, že nadlimitného pacienta už nezaplatí, tak vzniká tej nemocnici ten dlh, lebo verejná nemocnica musí odliečiť alebo odoperovať aj toho tzv. Nadlimitného pacienta.
9: Ano. Ono to nie je úplne tak, že ten nadlimitný by bol zadarmo. Ono tá nemocnica, alebo poviem takto, máme veľakrát tie zmluvy dohodnuté tak, že je tam istý degres. To znamená, že možno nezaplatíme plnú cenu, ale sa platí nejakých 60% alebo 80%. Ale poviem, ešte sa vrátim k tomuto tvrdeniu. Ja s ním neúplne súhlasím. Ja mám pocit, len si zoberme teda príklad minulého roku. Ak si pozrieme aj správy z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tak tie limity, ktoré majú poisťovne nastavené, neboli ani dočerpané nemocnicami. Čiže do nemocnic šlo viac zdrojov, ako reálne nemocnice boli schopné vyprodukovať. A keď si len sa vrátim k tomu 2019 versus teraz, my vidíme, že nemocnice majú o 30% nižší case mix. To znamená, ako keby o 30% poskytli menej zdravotnej starostlivosti a ide tam raz taký objem finančných zdrojov. Čiže momentálne tá efektivita každého eura, ktorý dávame do systému, je možno na úrovni 40% toho, čo bolo v roku 2019. Takže nemám ten pocit, že financie sú ten problém.
8: Pán Vysolajský na svojej sociálnej sieti napísal na základe správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť k dlhu Slovenska za minulý rok, že zdravotné poisťovne dostali od občanov viac, ako sa plánovalo. Zdravotné poisťovne minuli viac o 84 miliónov, zaplatili alebo vyplatili si zisk 29 miliónov a dali o 62 miliónov menej na zdravotnú starostlivosť, čo spôsobilo navýšenie dlhu nemocnic.
9: Viete, čo sú... Ja teraz nie som pripravený na celú túto analýzu a asi vám nebudem vedieť odpovedať na každý detail, ale my keď sa bavíme o nejakých 20 miliónoch zisku, to sa bavíme, že to je 20 miliónov z 9 miliárd. Hej, že to je ani nie 1%. Môžeme sa baviť o tom, že čo...
8: No máte dovolené, pardon, 1%, hej, alebo teraz sa dostávame potom k otázke, že či by mali mať zdravotné poisťovne zisky, lebo napríklad vy patrite holandskej spoločnosti, ale doma nemôžete mať zisk, akože v Holandsku, tam z 1 eura, tuším, 98 centov sa vracia do systému.
9: Môžeme mať zisk, ano? Ale je tam trošku limitácia na strane dividend, ale zisk môžete mať. Ono, berte tak, že ten zisk je zdravá vec. My máme mať motiváciu. Moja rola v systéme je nakúpiť čo najviac zdravotnej starostlivosti za 1 euro. A to, ako my nastavujeme finančné toky, pomáha šetriť štátu. A teraz si poviem príklad. Sú isté typy operácií, možno nejaké jednoduché chirurgie, alebo nejaké...
8: Také jednoduché výkony, alebo také tie obťažné operácie, ktoré robia tie
9: univerzity. Ktoré ja môžeme odliečiť v jednodňovke.
8: Ano.
9: A nemusím, čiže miesto, poviem, 4000 ma bude stáť tá operácia 1500 eur. Hej? A to sú potom zdroje, ktoré ja ušetrím. A teraz sa poďme baviť, čo s týmto zdrojom peňazí ideme robiť. A momentálne sa môžeme tváriť, že tie zdroje sú ako akcionára, alebo na to ušetril, očakávalo sa, že za to odlieči niečo. Ale ja súhlasím s tým, že majme nejakú reguláciu, koľko zisku by tá zdravotná poisťovňa si mohla ponechať.
8: Teraz je tu tuším regulácia od roku 2023, že do výšky 1%.
9: Áno, je to 1%, ani nedosahuje.
8: A 3% môžete použiť vlastne z toho vybraného poistného na správu.
9: Tak, ale treba to tak brať aj, že poviem za našu poisťovňu, že my nemáme teraz ambíciu maximalizovať nejak zisk. Ja keď odliečím istý, poviem, pacientov lacnejšie, tak ja veľmi rád tie peniaze zase vrátime do systému a sa nám aj deje. My máme veľakrát druhé kolo rokovaní s nemocnicami niekedy po septembri, kedy vidíme, že sa nám vyvíjajú možno finančné ukazovatele lepšie, ako sme čakali. A vtedy ja si dokúpim ešte ďalšiu zdravotnú starostlivosť, aby sa mi možno stiahli čakačky.
8: To som sa chcela opýtať, že ako to vrátite do systému, že vrátite to priamo naozaj na tú zdravotnú starostlivosť, alebo čo ja viem, že ten zisk alebo tie vyplatené dividendy sa investujú do výstavby nových nemocníc a podobne, lebo to v podstate potom tie nové nemocnice patria zase vlastníkovi a zase zarábajú na liečení pacientov.
9: Ano,
8: my... To nie je úplne, že vrátime do systému.
9: Hej, ja môžem hovoriť za nás.
8: Za Unió,
9: my nemáme žiadnu vertikálnu integráciu, čiže my sme len poisťovňa. Našou jedinou podnikateľskou činnosťou v tomto smere je nákup zdravotnej starostlivosti. A tým, že sme aj najmenšia poisťovňa, tak hovorím, našou snahou je ukázať našim poistencom, že my vieme mať najkratšie čakacie listiny, že skúšame rôzne inovatívne programy, poviem, ak si ušetrím zdroje nejaké a potom viem poskytnúť dentálny benefit napríklad. Hej, že to sú veci, dentálny benefit sme zavádzali v čase, keď sme boli schopní nakúpiť zdravotnú starostlivosť vlastnejšie ako konkurencia, a neznamená to hneď, že si to ten akcionár potrebuje vyplatiť vo forme nejakej
8: dividendy. A do akej miery dochádza k selekcii medzi súkromnou a štátnou nemocnicou, že povedzme si povedie, táto súkromná hospodári lepšie, lebo robí menej závažné operácie, alebo robí tie jednodňové, povedzme, výkony, a že to je štátna nemocnica, tam naozaj sa robia tie najťažšie, respektíve aj tie univerzitné, fakultné, tie dokonca musia platiť, majú aj urgentnú službu.
9: Áno, viete, tu je veľká dilema, že čo je absolútne absférové momentálne, ja poviem, z pohľadu poisťovne, ak robím nejaký výkon, tak mi je to jedno, či to je urobené v súkromnej nemocnici alebo štátnej nemocnici. Ja by som za neho chcel zaplatiť čo najmenej.
8: To znamená, pardon, napríklad, dajme operáciu slepého čreva, to je jedno, kde je odoperovaný ten pacient, či v súkromnej, štátnej, rovnako platíte za tú operáciu.
9: Nie je to úplne pravda. Nie je to pravda, ako tak by som to chcel, ale to je ako jeden názor alebo jeden pohľad z pohľadu poisťovne. Samozrejme, je tu druhý pohľad, a to je zo strany poskytovateľa alebo zo strany nemocníc, ktoré a oprávnene deklarujú, že sú proste nemocnice menšie, regionálne, kde možno robíte iba elektívnu zdravotnú starostlivosť a tým pádom nemusíte tam mať 24/7 personál a tak ďalej. Čiže je to oveľa ľahšie plánovateľné, čiže tam je oveľa väčšia efektivita, alebo je možné dosiahnuť oveľa lepšiu efektivitu, tým pádom by malo byť platené nižšou základnou sadzbou alebo nižšou nejakou priemernou, poviem tam, môžeme platiť niekde okolo 3000 alebo 2900. A keď idete do Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorá musí mať aj personál na pohotovosť a tak ďalej, tak tam sa platí 4200 napríklad. Hej, že ten rozdiel je relatívne signifikantný. A tá základná sadba 4200 je aplikovaná ale aj na jednoduché úkony.
8: Takže nie je tam nejaká naschvál ako selekcia medzi nemocnicami, že?
9: Nie, momentálne asi všetky poisťovne aj poskytovateľia sa snažíme rešpektovať tzv. Centrálny klasifikačný systém, teda, ktorý je pri ministerstve zdravotníctva a určuje nejaký výpočet základných sadzieb, ktoré sú rozčlenené do štyroch kategórií plus ešte špecializované, či už kardiostavy alebo onkostavy majú svoju vlastnú sadzbu, čiže je 6 kategórií a snažíme sa približovať k týmto sadzbám.
8: Povedal riaditeľ sekcie zdravotného poistenia poisťovne Unión Jozef Koma. Ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Ďakujem aj ja.
8: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Boris Lozan, Milan Stanislav a Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
10: Zvučka Večerná spravodajstva sa ozve už asi zhruba o pol hodinku. Viac o obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák.
11: Želám dobrý deň.
10: Najskôr sa pozrieme na domácu scénu. Dnes sa diskutovalo o prorastových opatreniach konsolidácií.
11: Áno, je to tak. Dozvedeli sme sa dokonca, že koaličná rada o týchto prorastových opatreniach bude na budúci týždeň. No a ministri ich na teraz zatiaľ nechcú prezradiť. Premiér Robert Fico na rokovaní Európskeho politického spoločenstva Jerevane zopakovalo podporu Ukrajiny pri vstupe do Európskej únie. Iná cesta podľa neho nie je a susedia musia spolupracovať.
7: V susednom Česku padol rozsudok v známej kauze Čapí hnízdo. Aký je?
11: A Jana Naďová dostala trojročný podmienečný trest a finančnú pokutu vyše 20 000 eur. Stíhanie Andreja Babiša je pre imunitu prerušené.
10: Všetko podstatné dnes o 18:00.

0: mestami a menšími obcami sú stále výrazné. Kde systém funguje, kde zlyháva a čo ukazujú zistenia Najvyššieho kontrolného úradu? A čo vlastne môžu zmeniť samotní občania? Počúvajte Kontakty s Evou Sládkovou dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Barbarou Čiernou. Obchodný komisár Európskej únie Maroš Šefčovič sa zajtra v Paríži stretne so svojím americkým s americkým obchodným zástupcom Jamisonom Greerom. Rokovanie nasleduje potom, keď americký prezident Donald Trump opäť pohrozil zvýšením ciel voči Európskej únii. Spojené kráľovstvo by sa mohlo pripojiť k 90 miliardovej pôžičke, ktorú chce Európska únia poskytnúť Ukrajine. Britský premiér Keir Starmer vyhlásil, že jeho vláda o tom rokuje, pričom časť peňazí by mohla byť vynaložená na zaobstaranie britských zbraní. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tento týždeň navštívi Rím, aby posilnil vzťahy Spojených štátov s Talianskom a Vatikánom. Americký prezident Donald Trump predtým ostro kritizoval pápeža Leva XIV. A italianskú premiérku Giorgiu Meloniovú. Mimoriadne zmeny v cestovnom poriadku sa dotknú cestujúcich v regionálnej železničnej doprave medzi Nitrou, Leopoldovom a Trnavou a aj linky Košice, Budapešť a vybraných medzinárodných vlakov medzi Bratislavou a Budapešťou. Dôvodom sú podľa národného dopravcu výlukové práce manažérov železničnej infraštruktúry na Slovensku aj v Maďarsku. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo, 23 až 28 stupňov, je 17 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda na Orave, kolóny v Žiline, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú medzi dlhou nad Oravou a Krivou, prechádzate striedavo. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu smerom zo Žiliny pri cestároch stratíte asi 15 minút. 10-minútová kolóna je v Bratislave na výjazde z Petržalky do Rusoviec a na trase z Čadce do Žiliny. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom do Ružomberka, obchádzka vedie po Podstrečno, opačný smer uzavrú o 19. hodine a v Hlohovci na Hviezdoslavovej je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Osobné autá obchádzajú cez Alekšince, nákladné cez Piešťany. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Je toho veľmi veľa, čo vás môže stretnúť na ceste domov. Vy môžete možno aj stretnúť nejaké hasičské auto, ktoré sa rúti zachraňovať, čo sa dá. No, dnes je deň svätého Floriana, je to patron hasičov, takže ak aj hasiči majú svoju prácu a majú je veľa, tak samozrejme držíme palce, aby všetko dopadlo čo najlepšie a všetko bolo uhasené čo najrychlejšie. Inak my sme dnes hasili aj u nás popoludní, však napríklad na Facebooku alebo aj
5: my hasíme stále, non-stop, ale samozrejme len v tom prenesenom význame. A takto hasia naši poslucháči, lepšie povedané naša poslucháčka Soňa.
6: Dobrý deň. Keď sa povie slovo hasiť, radšej nemyslieť na hasenie ohňa, teda požiar, ale skôr hasiť smet. A nemusí to byť vždy len vodou.
5: No, vidíš to, nemusí to byť vždy len vodou, ale možno pani Soňa má na mysli úplne iný nápoj. Tak nevadí, že je pondelok dnes, ak ste smední, tak pokojne sa môžete uhasiť aj vy sami, po prípade niekoho z ho môžete uhasiť.
4: Uhasiť sa sami seba, dobre. Inak tradične na sviatok svätého Floriana sa napríklad nekladlo v peci, aby sa predišlo požiarom a tieto pece sa čistili, takže všetci, ktorí máte krby, pece, nesprosím vás, sa skúste bez toho zaobísť. No a vieš, Marko, čo je taký hasičský sen nejakého hasiča?
5: Hasičský sen? Akože nepoznám žiadny zatiaľ, no, ale možno sa dozvieme teraz.
4: Veľmi, veľmi jednoduchý a stručný.
7: Mojím tajným snom je, že nič sa neudeje. Bez požiarov, bez katastrof, bez všetkého, fantázia, budeme žiť len v kľude.
4: No a to im aj želáme. Chromek inak, no, želáme samozrejme.
5: To im aj želáme, čo najmenej výjazdov, čo najmenej služieb. Dnes chlapci by si mohli trošku aj oddychnúť, no a práve preto niekomu odovzdáme aj peknú cenu. Ten človek bude takisto oddychovať, pretože je to kniha od Sári El Arifi, volá sa Kleopatra a dnes túto knihu získava naša poslucháčka Blanka, ktorej gratulujeme.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Didn't I a Daša, počúvate Rádio Slovensko. Vo sviatok všetkých hasičov majú Ivana Ilgová a Igor Daniš hasiace radenie.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, čo keby sa mi to chytilo pod kapotou?
0: Ivanka, nie si sama, koho zaujíma hasenie.
3: Ja veľa jazdím, tak by ma to zaujímalo. Keď sa požiar v aute nezlikviduje okamžite po jeho vzniku, tak už nám nezostáva nič iné, len z bezpečnej vzdialenosti sledovať jeho koniec.
2: Poradíme?
0: Samočinné hasiace zariadenie a nie je ani drahé.
4: Montuje sa jednorazovo pod kapotu motorového priestoru a pri požiari sa spúšťa samočinne. Keď stúpa teplota v priestore motora, zároveň sa zohrieva náplň tohoto hasiaceho zariadenia, ktoré obsahuje špeciálny netoxický plyn, a pri prekročení teploty 120 stupňov, čo znamená horenie, táto hadička praská a plyn zaplaví priestor. Pri spustení tohoto systému médium nepoškodí plasty, nepoškodí iné zariadenia, mäkké časti, ktoré sa nachádzajú v motorovom priestore. Po uhasení požiaru stačí vymeniť zhorené časti, samozrejme prekontrolovať, kde vznikla príčina požiaru, a auto je použiteľné ďalej.
2: Zaujímavé.
0: Prevencia nebolí.
4: Ľudia na Slovensku ešte podceňujú prevenciu proti požiaru motorových vozidiel. Pri havárii môže vodič zamdlieť za volantom a tým pádom sa môže stať, že vznikne požiar a tento automatický zášací systém mu môže zachrániť život.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: myslím pomaly už asi aj podvečer, ale keď bude večer, tak v pondelok, to znamená dnes na jednotke, budete si môcť pozrieť Svatov, keď to mám povedať po česky, lebo takto sa volá Svatá, film inšpirovaný skutočným príbehom jednej dámy, ktorú stvárni Ježina Bohdalová a je to príbeh o tom, ako sa dá prežiť aj v Gulagu.
1: By bolo dobré, keby som mal zapnutý mikrofón, tak teda od Svetice sa dostávame aj na našu dvojku. A na dvojke bude úplne iný program. O 20.13 si môžete pozrieť súťažnú show pre skvelých luštiteľov 8-smerových krížoviek a iných slovných hádaniek. A teda na dvojke Low Slow.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: melancholy a ide z tejto skladby, ale melancholické nebude zajtrajšie počasie. Má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 8 až 1, na západe a svahových polohách 15 až 8 stupňov a cez deň malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo s teplotou od 23 do 28 stupňov.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aktuality z ciest, počúvate dopravné správy. V kolónach si postojíte v Bratislave na výjazde z Petržalky do Rusoviec, stratíte 10 minút, rovnako na trase z Čadce do Žiliny. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu smerom zo Žiliny pri cestároch stratíte asi 15 minút. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok, obchádzka vedie po Podstrečno, opačný smer teda na Žilinu uzavrú o 19. hodine. A pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie, osobné autá obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
4: No, dnes vám samozrejme ďakujeme za to, že ste tu boli spolu s nami a že ste aj takýmto spôsobom oslavili deň hasičov, ktorí majú svoj sviatok, pretože dnes je svätého Floriána. A teda my budeme veľmi radi, pokiaľ vy osobne nebudete a nebudete musieť nič hasiť vo svojom živote.
0: No, tak ale zase niektoré hasenie je príjemné, však keď máš smeda niečo také dobré, studené.
4: Áno, ako sme ide v úvode hovorili, bublinkovú vodu alebo minerálku, pretože tá vám môže dopriať príjemný pocit, navyše je veľa energie a aj takého trošku mozgového pohybu.
0: To bolo ale bublín slovných, ktoré si teraz vypustil. Same múdrosti, tak si to samozrejme naši poslucháči, dúfam, dajú za klobúčik a budú sa tým riadiť. Boris Lozan, Marko Varmus, Ivana Ilgová želajú krásny 4. májový podvečer.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I,

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli bravčové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
2: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koaličná rada o prorastových opatreniach bude na budúci týždeň. Ministri ich nateraz nechcú prezradiť. Robert Fico na rokovaní v Jerevane zopakoval podporu Ukrajiny pri vstupe do Európskej únie. Susedia podľa neho musia spolupracovať. Jana Naďová z kauzy Čapí hnízdo dostala trojročný podmienečný trest. Stíhanie Andreja Babiša je pre imunitu prerušené. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Hospodárenie štátu sa zhoršuje. Schodok štátneho rozpočtu ku koncu apríla medziročne vzrástol približne o 500 miliónov eur na úroveň 2 miliardy 586 miliónov eur. Zamestnávatelia po rokovaní tripartity upozornili, že doterajšie konsolidačné opatrenia nepriniesli očakávané výsledky. Minister financií to odmieta.
2: Tripartita dnes okrem viac ako desiatky bodov dostala aj informácie o tom, ako sa vláde darí ozdravovať verejné financie za roky 2023 až 2025. Podľa prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Miroslava Kiraľvargu sa síce štátu podarilo vlani vybrať na konsolidačných opatreniach približne 2 miliardy 400 miliónov eur, zadlženie však naďalej rastie a presahuje 60% HDP.
3: Sme zadlžení na úrovni 84 miliónov. A v roku 2026 sa očakáva, že napriek konsolidácii budeme oveľa viac zadlžení, zhruba na úrovni 90 miliard, čo znamená viac ako 62% HDP.
2: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová pripomína, že na základe odpočtu z predchádzajúcich dvoch rokov sa ukázalo, že výber daní bol nižší, ako predpokladali návrhy štátneho rozpočtu.
4: Spomaluje sa rast ekonomický, spomaluje sa spotreba a to sa samozrejme odzrkadluje aj na samotnom stave verejných financií.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tieto výhrady odmieta. Tvrdí, že oproti stavu po predchádzajúcej vláde sa deficit zlepšil o viac ako 2% HDP a bez prijatých opatrení by bola situácia výrazne horšia.
5: Namiesto 1,5% za 2 roky 2,06%, to všetci vykrikujú, ak nekonsolidujeme. Ja odmietam tieto klamstvá o tom, že konsolidácia nepomáha. Nie je to pravda.
2: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka štát dostatočne nešetril na vlastných výdavkoch a hoci by bez konsolidácie bola situácia ešte horšia, lepšie nastavené opatrenia mohli priniesť lepší výsledok.
6: To znamená, konsolidačné opatrenie nemali vhodnú konfiguráciu alebo vhodný mix na príjmovej strane štátneho rozpočtu. Zároveň štát neurobil dosť na výdavkovej strane, aby ušetril na svojom chode, znížil korupciu, klientelizmus a podobne.
2: William Páleník zároveň dodáva, že vláda svojim vládnym materiálom priznala, že vo volebnom roku konsolidovať nebude, preto bude vývoj do ďalších volieb podľa neho nemenný. Lenka Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa podľa rozpočtovej rady zhoršuje a môže za to aj spomalenie hospodárskeho rastu po troch kolách konsolidácie. Vláda už niekoľko mesiacov sľubuje, že príde s prorastovými opatreniami, ktoré rozhýbu ekonomiku. Ministri však zatiaľ nechcú byť konkrétni. Opozícia hovorí o zoštíhľovaní štátu, koaličná SNS naopak o vyššom zaťažení pre banky či energetické spoločnosti.
7: Udržateľnosť verejných financií zostáva vo vysokom riziku, prakticky na úrovni roku 2022, konštatuje vo svojej správe Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. O tom, že bez prorastových opatrení sa slovenská ekonomika nemusí pozviechať, hovoril ešte začiatkom apríla s ministerkou hospodárstva aj prezident Peter Pellegrini. Šéfka rezortu Denisa Saková z Hlasu SD 2. apríla po stretnutí sľúbila.
8: Celý súbor týchto opatrení predkladáme v stredu ako ministerstvo hospodárstva na koaličnú radu.
7: Ani po vyše mesiaci však verejnosť nevie, ako tento balík vyzerá. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu tvrdí, že je už dohodnutý a prerokovaný so zástupcami zamestnávateľov aj akademickou obcou.
9: Ale tento balík musí ešte odobriť koaličná rada. Musí byť nejaká politická zhoda a politická zelená.
7: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD dúfa, že ministri sa dohodnú na budúcotýždňovej koaličnej rade.
5: Budeme sa baviť o prorastových opatreniach, ktoré nemajú vplyv na rozpočet.
7: Predseda SNS Andrej Danko Fico ako jediný z koalície prezradil konkrétne opatrenia, ktoré chcú národniari presadiť.
10: Zdanenie k veľkým spoločnostiam, za ktoré považujem banky a energetické spoločnosti.
7: V hre je napríklad mimoriadna daň pre Slovnaft, s čím súhlasí aj poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kiš.
11: Dnes je debata o Slovnafte, o ďalších firmách, ktoré neúmerne profitujú z tej vojny v Iráne.
7: SAS vidí východisko v zoštíhľovaní štátu. Podľa Mariana Vyskupiča, ak minister nechce škrtať na strane daní či odvodov, môže znížiť výdavky štátu.
12: Napríklad Infostat, čo štát potrebuje ako súčasť štatistického úradu, organizáciu, ktorá robí politické prieskumy.
7: V týchto riešeniach sa zatiaľ v koalícii nehovorí. SNS bude podľa Andreja Danka naďalej presadzovať zrušenie transakčnej dane. Vládny smer chce zadresniť 13. dôchodok. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
13: Národná rada sa na neverejnom rokovaní zaoberala správou o činnosti SIS aj správou o plnení úloh vojenského spravodajstva za rok 2024. Podľa koaličných poslancov správa o činnosti SIS bola vecná a konkrétna, pokračuje podpredseda parlamentu Andrej Danko z SNS.
10: Asi si uvedomujete, že to utajený režim a k tým veciam sa nedá verejne vyjadrovať, ale ja som to zobral na vedomie a myslím si, že každý si z poslancov musí urobiť svoju názor na tieto veci.
13: Opoziční poslanci poukazovali na nevyváženosť v hodnotení hrozieb. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar čelil kritike za to, že predložil len verejne dostupné informácie a nevyzdvihol hrozby, ako je Rusko, ktoré podľa opozície predstavujú významnú bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová.
14: A vyčítali sme mu napríklad to, že tá správa, ktorú podal, nebola obsažná a že teda obsahovala viac menej len informácie, ktoré si dokážeme prečítať aj z verejných zdrojov, či už z novín alebo z nejakých zverejnených správ rôznych analytických inštitúcií.
13: Opozičné Progresívne Slovensko tvrdí, že takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku prepadnúť. Kompetentných ministrov preto vyzvali, aby povedali, ako plánujú 195 miliónov eur zachrániť. Líder hnutie Slovensko Igor Matovič vyzval šéfa PS Michala Šimečku aj samotné hnutie, aby nerobili komunikačné prešľapy v prípade občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré vedie Marta Šimečková, poukázal na prepad preferencií opozičných strán v prieskumoch verejnej mienky. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba zaznamenal nátlak na vedcov pri prieskume pre pripravovanú prečerpávajúcu vodnú elektráreň Málinec Látky, podáva preto trestné oznámenie. Incident sa stal koncom apríla v časti Čechánky, ktorá patrí k obci Látky. Skupina osôb tam verbálne napadla, zastrašovala a obmedzovala osobnú slobodu vedeckých pracovníkov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie a je pripravené Kyjevu pomáhať, zopakoval premiér Robert Fico. Na zasadnutí Európskeho politického spoločenstva v Jerevane zdôraznil, že priateľské vzťahy s Volodymyrom Zelenským nemá, no keďže ide o susednú krajinu, spolupracovať musia.
15: Európske politické spoločenstvo vzniklo v roku 2022 z iniciatívy Emmanuela Macrona po začiatku vojny na Ukrajine. Hoci nejde o žiadnu alianciu a výsledky jeho samitov nemajú záväzný charakter, pre lídrov z celej Európy predstavuje platformu, kde môžu v čase viacerých kríz komunikovať svoje stanoviská. Viacerí ju zároveň využívajú aj na bilaterálne rokovania, ako to bolo v prípade Roberta Fica a Volodymyra Zelenského.
16: A dohodli sme sa, že do konca júna je veľmi ostrý termín, sa urobí spoločné rokovanie vlád a buď to rokovanie spoločné bude v Bratislave, slovensko-ukrajinské, alebo bude v Kyjeve. Padlo návrh, že tentokrát treba to preniesť do hlavných miest.
15: Ukrajinský prezident po stretnutí na sociálnej sieti napísal, citujeme:
17: Zaoberali sme sa aj členstvom Ukrajiny v EU. Dôležité je, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie a je pripravené nám na tejto ceste pomôcť.
15: Hoci súčasťou Európskeho politického spoločenstva je viacero krajín, ktoré oslobodzovala sovietská armáda, alebo boli dokonca jej súčasťou, ako napríklad Gruzínsko či Arménsko, z účastníkov nikto na oslavy 8. mája do Moskvy nejde. Premiér Robert Fico potvrdil, že sa tam stretne aj s Vladimírom Putinom.
16: Absolútne za ma na to nikto nepýtal. Všetci dobre vedia, že mám argumenty, ktoré sa nedajú prebiť. Ako mi chcete prebiť argument, ktorý som povedal o takmer 70 tisíc mŕtvych vojakov, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska?
15: Napriek tomu, že v Jerevane išlo o stretnutie lídrov z Európy, prvýkrát Viac sa k ním pridala aj krajina zo Zámoria, hovorí šéf Európskej rady Antonio Costa.
18: Poprvýkrát sme pozvali neeurópskeho hostia, kanadského premiéra Marka Carneyho, aby sa zúčastnil samitu Európskeho politického spoločenstva.
15: Kanada totiž od nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu stráca svojho najbližšieho spojenca a čoraz viac sa preto orientuje na partnerstva v Európe. Fínsky prezident Alexander Stubb dokonca nedávno povedal, že nie je vylúčené, že by krajina mohla raz vstúpiť do Európskej únie. Kanadskí predstavitelia však zatiaľ scenár vstupu do Európskej únie oficiálne nepripúšťajú. Z Jerevanu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská národná strana bude žiadať ubezpečenie od premiéra Roberta Fica, že do najbližších parlamentných volieb nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do Európskej únie. Národniari na sociálnej sieti odkázali, že v opačnom prípade sú pripravení ísť na hranu politickej zodpovednosti. Americká armáda poprela, že by jednu z jej lodí v Hormuzskom prielive zasiahli iránske rakety, ako tvrdili iránske médiá. Donald Trump predtým oznámil, že obchodným lodiam, ktoré v oblasti uviazli, budú Spojené štáty pomáhať bezpečne preplávať. Obchodníci sú však voči tomuto plánu skeptickí a varujú, že ceny ropy pre pokračujúcu blokádu čoskoro dosiahnú nový rekord.
19: V Perskom zálive uviazlo približne 900 lodí. Podobný počet čaká na druhej strane strategickej námornej trasy. Približne 20 000 námorníkov pomaly dochádza jedlo a pitná voda. Spojené štáty do projektu Sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať lode cez Hormuzský prieliv, nasadili tisíce vojakov. Z vyjadrenia americkej armády citujeme.
20: Torpédoborce amerického námorníctva s riadenými strelami operujú v Arabskom zálive po preplávaní Hormuzským prielivom. Americké sily aktívne pomáhajú pri obnovení tranzitu pre komerčnú lodnú dopravu. Dve obchodné lode pod americkou vlajkou už úspešne prešli cez prieliv a bezpečne pokračujú vo svojej ceste.
19: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že akcia je humanitárnym gestom voči krajinám, ktoré nie sú priamými účastníkmi konfliktu. Irán zareagoval varovaním, že vstup amerického námorníctva do oblasti bude považovať za porušenie prímeria. Hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghai zopakoval, že vinu za blokádu Hormuzského prielivu nesú Spojené štáty.
21: Je zrejmé, že svet neakceptuje tvrdenia Ameriky a neverí, že sa Američania dokážu dostať z tejto vlastnej slepej uličky, ktorá spôsobila nespočetné problémy nášmu regiónu aj celosvetovému spoločenstvu. Američania by sa už mali poučiť, že voči iránskemu národu nemôžu používať nátlak a hrozby.
19: Podľa agentúry Reuters sa lodná doprava cez strategickú námornú trasu od spustenia operácie dnes ráno nijako nezintenzívnila. Podpredseda iránskeho parlamentu Ali Nikzad medzi tým vyhlásil, že podmienky prepravy cez Hormuzský prieliv sa do stavu pred vojnou už nevrátia. Analytici varujú, že kým až doteraz zvládala svetová ekonomika blokádu Hormuzského prielivu celkom dobre, zlom by mohol prísť už o niekoľko týždňov, keď by ceny ropy mohli vyskočiť na 150 až 200 dolárov za barel. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: V rakúskej spolkovej krajine Salzbursko zadržali 39-ročného muža slovenského pôvodu, ktorý je podľa vyšetrovateľov podozrivý z vydierania švajčiarskeho výrobcu detskej výživy HIP. Vyšetrovatelia sa k nemu dostali cez anonymný e-mail s vydieračskými požiadavkami. Podľa dostupných informácií ide o bývalého zamestnanca spoločnosti. Motívom činu mala byť pomsta. Slovenský tím hasičov odišiel na pomoc do Národného parku České Švajčiarsko, kde je rozsiahlý lesný požiar. Česko predtým aktivovalo mechanizmus civilnej ochrany Európskej únie, ktorý slúži na zabezpečenie pomoci v prípade mimoriadnych udalostí či katastrof. V parku začalo horieť v sobotu. Lesy Slovenskej republiky upozorňujú na zvýšené riziko lesných požiarov aj na Slovensku v dôsledku pretrvávajúceho sucha. V centre Lipska narazil poškodený automobil do skupiny ľudí na pešej zóne. Polícia podľa nemeckých médií potvrdila dvoch mŕtvych a dvoch vážne zranených. Svedkovia hovoria aj o útoku nožom. Taliansko začalo vyšetrovanie v súvislosti so zadržaním zhruba 200 aktivistov z medzinárodnej humanitárnej flotily smerujúcej do pásma Gazy. Izraelské sily zastavili plavidlo 29. apríla v medzinárodných vodách pri gréckom ostrove Kréta.
1: Dotačný podvod a poškodenie finančných záujmov. Mestský súd v Prahe potrestal europoslankyňu a niekdajšiu poradkyňu premiéra Andreja Babiša Janu Naďovú v kauze Čapí hnízdo. Dostala trojročnú podmienku so skúšobnou dobou na 5 rokov a peňažným trestom 500 000 českých korún, čo je asi 20 000 eur. Rozsudok nie je právoplatný. Obhajca sa proti nemu odvolal na Vrchný súd v Prahe.
3: Dlhoročná kauza, ktorá sa týka podvodu a poškodenia finančných záujmov Európskej únie v prípade dotácie pre farmu Čapí hnízdo vo výške 2 miliónov eur, má za sebou ďalší rozsudok. Predseda súdneho senátu Jan Šot, ktorý vec rieši už tretí krát, najprv zrekapituloval doterajší predmet konania a následne pripomenul, že je viazaný stanoviskom odvolacieho súdu.
4: Nadále sme presvedčení, že pani obžalovaná Naďová nemala byť odsúdená, že o jej vine sú dôvodné pochybnosti, že odsudzujúci verdikt, byť sme k nemu zavázaní, je v rozporu s princípom prezumcie.
3: Ide teda o neobvyklú situáciu, všímajú si české médiá. Mestský súd v Prahe totiž Janu Naďovú oslobodil, no Vrchný súd v Prahe verdikt zrušil a záväzne rozhodol, že ju treba uznať vinnou. Prvostupňový súd je týmto názorom viazaný, takže hoci sudca Jan Šot vyjadril pochybnosti o vine, pokyn vyššieho súdu musí rešpektovať. Prípad teraz opäť smeruje na odvolací súd, ktorý rozhodne už definitívne, vysvetľuje hovorca štátneho zastupiteľstva Aleš Cimbala.
22: Nedá sa o úplne typickú běžnou situaci. Každopádně tato situace má oporu jak v platném právu, tak právě i v nálezech ústavního soudu. Já bych se tady držel toho, co konstatoval právě soud, který se zcela jasně vyjádřil k tomu, že ten proces je standardní. Naprosto odpovídá tomu, co prostě v rámci právního řádu lze udělat a jak lze postupovat.
3: Jana Naďová svoju vinu však odmítá a jej obhájce Josef Bartončík se proti rozhodnutí odvolal.
23: Si myslím, že toto je v podstatě destrukce demokratického právního státu. To rozhodnutí Vrchního soudu je protiústavní.
3: Podobne sa vyjadril aj premiér Andrej Babiš, ktorého sa kauza týka tiež, ale pre poslaneckú imunitu je jeho trestné stíhanie na teraz prerušené. Andrej Babiš tvrdí, že kauza Čapí hnízdo je politickým procesom, ktorého cieľom je znemožniť mu pôsobenie v politike potom, keď, ako povedal, odmietol kradnúť spolu s mafiou, ktorá ovládla krajinu po nežnej revolúcii. Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Každá tretia sťažnosť, ktorou sa pacienti obracajú na Asociáciu na ochranu ich práv, sa týka poplatkov v ambulanciách. Na problém poukázal verejný ochranca práve ešte minulý týždeň. Ambulancie sa bránia, že bez poplatkov neprežijú, pretože sektor je podfinancovaný. Ministerstvo zdravotníctva chce riešenia problému predstaviť na jeseň. Inšpiráciu berie aj z iných krajín. Téme sa venovala diskusia Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
24: Slováci nechajú v ambulanciách ročne 500 miliónov eur, vyrátal český Advance Institute. Na problém upozornil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, podľa ktorého pacienti pre obavu z platby vynechávajú aj preventívne prehliadky. Pľúcna lekárka Katarína Dostálová priznáva, že poplatky vyberajú, pretože by inak neprežili. Hovorí, že poisťovne sa snažia oceňovať výkony aj na základe toho, aká efektívna je ambulancia.
25: Na tomto sa v podstate pracuje, len aj poisťovne sú limitované tým, ako je vlastne nastavený štátny rozpočet a koľko je tam teda alokovaných zdrojov na tú ambulantnú sféru.
24: Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová hovorí, že nie je problém v samotných poplatkoch, ale v tom, že nie sú upratané. Chýbajú podľa nej jasné pravidlá, aby pacienti vedeli, za čo platia.
26: Ak by štát povedal jasne, toto sú odbory špecializované, kde tie finančné prostriedky už nestačia a tí, ktorí tam idete, zaplatíte 10-15 eur. Jasne by sme vedeli, že za čo platíme.
24: Ministerstvo zdravotníctva chce riešenia predstaviť na jeseň. Štátny tajomník Michal Štofko hovorí, že inšpiráciu si berú z rôznych krajín, napríklad zo Škandinávie. Zdôrazňuje však, že všetky štáty s poplatkami majú aj ďalšiu spoločnú vec, a to ochranné limity.
27: Stále platí, že máme ohrozenú časť populácie, ktorá jednoducho musí byť chránená, či už sa bavíme o deťoch alebo osobách žijúcich na hranici životného minima alebo prípadne dôchodcoch. V niektorých prípadoch toto všetko sú také parametre, ktoré jednoducho implementovať musíme.
24: Nevylúčil ani možnosť doplnkového pripoistenia. Asociácia na ochranu práv pacientov dodáva, že problém celkovo zhoršuje zdravie obyvateľstva, čo má vplyv aj na štátnu ekonomiku. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
1: Priamu autobusovú linku, ktorá spája Banskú Štiavnicu s Bratislavou, pozastavili. Súkromný dopravca nepremáva od začiatku mája až do konca augusta. Príčinou je ekonomická nevýhodnosť. Podľa krajskej samosprávy im zákon nedovoľuje dotovať diaľkové autobusy, preto chce dosiahnuť zmenu.
19: Posledný aprílový deň na teraz posledný krát odišiel zrýchlený priamy autobus z Banskej Štiavnice do Bratislavy. Cestujúcich to prekvapilo.
2: Posledný krát, už zás, je to smutné. Dosť často cestujeme do Bratislavy, tak ten autobus priamy bol pre nás úplne skvelé.
5: Je to škoda, lebo vlastne chodila som doteraz iba tým a teraz vlastne musím hľadať iné spoje a mám aspoň, že dva prestupy minimálne domov.
19: Diaľkovú linku bez prestupov obnovil súkromný dopravca len v lani v auguste. Už od začiatku však narazil na viacero problémov, ako sú vysoké pohonné hmoty, mýto, drahý servis a najmä nízka obsadenosť spoja. Konateľ spoločnosti Jakub Zliechovec.
6: Keď som do toho išiel, očakával zhruba nejakých 50-60% tú obsadenosť. Realita ukázala, že piatky slabšie, nedele silnejšie, tak dostaneme sa na to číslo zhruba nejakých 35 plus minus percent.
19: Takto sa postupne dostával do straty. Do augusta tak pozastavil dopravné spojenie. Na fungovanie linky sa mu totiž nepodarilo vybaviť ani dotácie, pričom oslovil viacero subjektov, medzi nimi aj samotné mesto. Podľa primátorky Nadeždy Babiakovej však mesto nemôže dotovať diaľkovú linku. Muselo by to mať podložené v zákone.
7: Po druhé, uvoľnené finančné prostriedky v mestskom rozpočte a po tretie by muselo robiť výberové konanie na toho, kto by prevádzkoval túto linku.
19: Dodáva, že mesto spojenie s Bratislavou má, aj keď nie priame. Autobus jazdí do Nitry cez IDS Banskobystrického kraja. Podľa predsedu kraja Ondreja Luntera sa však kraj v tomto prípade pohybuje na hrane zákona. Diaľkovú dopravu majú na starosti súkromní dopravcovia. Problém vidí v tom, že mnohí z nich počas covidu zrušili alebo obmedzili diaľkové linky a odvtedy ich už veľmi neobnovili.
8: Ja v tejto situácii sa snažím aj apelovať na legislatívcov, aby umožnil krajom riadiť aj vlakovú, aj autobusovú dopravu.
19: Podľa neho sa má nájsť legislatívny nástroj, ako by mohol štát rozprúdiť diaľkovú dopravu. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
1: Národná diaľničná spoločnosť do 17. mája zatvorila tunel Višňové. Dôvodom je bežná údržba. Vodiči sa dočasne vrátia na pôvodnú cestu popod Strečno. Cestári počas uzávery tunela prerušili sanačné práce, aby neobmedzovali plynulosť premávky.
20: Krátko po 8 hodine ráno uzavreli diaľničiari rúru tunela Višňové v smere na Košice. Druhý smer uzatvoria o 7 večer. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček hovorí, že ide o bežnú údržbu.
9: Najzásadnejšie, najdôležitejšie je čistenie drenážnych potrubí, teda odvodnenia tunela, ktorých je 66 kilometrov. Tunelové rúry majú spolu 15 kilometrov, takže vyše 3000 svietidiel. Máme desiatky ventilátorov, ktoré všetky tieto technologické celky musia byť skontrolované.
20: Údržba ide v režime nepretržitej prevádzky a ak to tempo prác umožní, tak diaľničiari otvoria tunel skôr. Na obchádzkovej trase pod Strečnom prerušila Slovenská správa ciest sanačné práce. Vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
11: Doprava bude vedená ako doteraz. Rýchlosť bude zvýšená na 50 km za hodinu.
20: Dopravný analytik Jozef Drahovský pripomína, že údržba tunelov sa robí na polročnej báze a 2 týždne sú podľa neho pri prvej údržbe adekvátna lehota.
12: Na základe skúsenosti sa bude vedieť, čo do budúcna. Je tam samozrejme otázka, či na 2 týždne uzavrieť obidve rúry, či nespraviť to, že jeden týždeň, jedna rúra v oboch smeroch prípadne len v jednom smere a tak ďalej.
20: Podľa NDS nie je technológia tunela na obojsmerné sprejazdenie len v jednej rúre prispôsobená. Súčasťou stavby tunela je aj zjazd do vrútok. Ten je však doteraz zatvorený. Bezpečnostné normy sa počas výstavby tunela zmenili a zjazd z diaľnice môže byť až 500 metrov za tunelom. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant smeru SD, v minulosti pripúšťal udelenie výnimky z normy.
28: A práve táto jedna prvá údržba nám môže odozdať viacej dát, aby sme sa touto otázkou začali zaoberať, ale stále platí, že kvôli desiatkam nebudeme ohrozovať tisíce, takže naozaj musíme mať úplne jasno v tej dopravnej situácii, ako sa to tam vyvíja.
20: Národná diaľničná spoločnosť si nechala vypracovať rizikovú analýzu, ktorá otvorenie zjazdu neodporúča pre zvýšené riziko nehody v tuneli. To, či údržba situáciu zmení, je tak na teraz otázne. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra spustilo celoslovenskú preventívno-edukatívnu kampaň pre deti a mládež. Súčasťou je interaktívny kamión s videami o drogách, kyberšikane a týraní zvierat.
4: Kampaň odštartovala v Košiciach a je určená najmä pre základné a stredné školy. Učitelia sa zhodujú, že o týchto témach treba hovoriť. Pokračuje učiteľka základnej školy Hroncová Košice Zuzana Notárová.
10: Určite si myslím, že je to dôležité, je to veľmi aktuálna téma. Verím, že to v nich zanechá stopu.
4: Projekt s názvom Zažito na vlastnej koži dáva možnosť žiakom byť v priamom kontakte s následkami drog, kyberšikanov či týraním zvierat. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD je prevencia kľúčová najmä u mladých.
13: To urobené tak, aby tí mladí ľudia si z toho niečo odniesli, aby pochopili, že tie drogy môžu ozaj zmeniť celý život. A aj jedna nevinná fotografia, ktorú pošlete cez nejakú četovaciu aplikáciu, môže mať ďalekosiahle následky. A rovnako aj ak prejdete poslednou zastávku, ktorá sa týka týrania zvierat, myslím si, že neostanete chladnými.
4: Jan Fenčák zo Združenia miest a obcí Slovenska dodáva, že je potrebné, aby deti vedeli aj nahlasovať trestnú činnosť.
14: Videli sme v poslednej dobe množstvo obcí a miest, kde sa zistili nožiarne zvierat, ktoré potrebujeme eliminovať. K tomu potrebujeme pomoc obyvateľov a samozrejme aj deti, ktorí možno k tým zvieratám majú taký ten špeciálny vzťah a vďaka tomu i do celého tohto procesu napojiť.
4: Pre žiakov boli pripravené aj stánky, kde sa jednotlivým témam venovali policajti. Pokračuje policajná preventistka Denisa Babiarová.
15: Majú možnosť si pozrieť aj niektoré navykové látky. Takisto máme so sebou aj okuliare, ktoré simulujú či už opitosť, alebo človeka pod vplyvom drog. Ďalší stánok je z envirokriminality zameraný na týranie zvierat, ako postupovať, ako reagovať.
4: Študentov zaujala najmä interaktívna forma.
16: Tretie video na mne dosť zanechalo zimomriavky na chrbte. Týranie zvierat fakt, že nepodporujem a veru, že budem bojovať, aby sa to ďalej nepodporovalo.
17: Pre mňa určite aj pre mladšie deti, ak to bude veľmi záživné. Okuliare som si vyskúšal, nečakal som taký dopad. To zaujímavé pocítiť, ako sa taký človek cíti.
4: Interaktívny kamión s videami navštíví 18 miest po celom Slovensku. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Chaos je môj domov, tak nazvala Lucia Dovičáková svoju výstavu v Bratislavskej galérii 19. Jej malby a akvarely sa obracajú k téme domova, ktorá je v jej tvorbe stále prítomná. Diela Lucie Dovičákovej sú typické veľkou úprimnosťou výpovede.
18: Obrazy Lucie Dovičákovej vychádzajú z autobiografického základu. Maľuje to, čo žije. Ženu, od ktorej sa čaká, že bude stále vo forme, že všetko zvládne, rodinu, domácnosť, kariéru. Na jednom z obrazov sa napríklad ženská figura mení na bezhlavú skladačku vypratej bielizne. Na ďalšom ženské telo v čiernych lodičkách šliape po sebe ako po schodisku, alebo mu pribúdajú nohy. Kurátorka Gabriela Kišová hovorí, že tvorba Lucie Dovičákovej má viacero rovín a vo svojej výpovedi je veľmi otvorená a úprimná.
21: Samozrejme, že sú tam ženské témy, sú aj veľmi sexuálne, aj erotické, aj provokatívne, ale to, čo pribudlo, je veľmi osobné priznanie si aj toho, že nie vždy zvláda starostlivosť, rodinný život, prácu, udržiavať ten domov napríklad v nejakom poriadku.
18: Jej obrazy sú typické metaforami, paródiou, balansuje na okraji gíča, často používa takmer sladkú farebnosť, ružovú, žltú, svetlomodrú.
21: Ona používa taký denníkový prístup, tie kresby často sú prvé a potom vznikajú tie obrazy. Ona je naozaj bravúrna kresliarka aj akvarelistka, hej, že ona ovláda tieto techniky a potom aj v tých malbách, samozrejme keď už prešla touto prípravou a nahodí si to v tom malom formáte, tak v tom veľkom formáte si je už potom veľmi istá.
18: Lucia Dovičáková nemoralizuje, maľuje vlastné emócie a pochybnosti.
29: Ja to mám také intuitívne, že spracúvam nejaké svoje pocity, ktoré neviem vyjadriť slovami. Väčšinou nerada rozprávam o svojich veciach. Akvarely tvorím, keď mám takú meditatívnu náladu a maľujem, keď mám takú vášnivejšiu náladu. Ja to mám takto rozdelené.
18: Výstava je verejnosti prístupná do 8. mája. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
30: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota miestami najmä na západe 15 až 8, inde aj do 1 stupňa. Cez deň veľmi teplo 23 až 28 stupňov a fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Spravodajský prehľad dňa sme naplnili. Pekný večer vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Barbara Čierna a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
30: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete na D1 pri odpočívadle Červeník na 67. kilometri. Smerom do Bratislavy sa prevrátilo osobné auto. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. V kolóne čakáte aj na trase z Čadce do Žiliny. Sa zdržíte 15 až 20 minút. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. V opačnom smere je zatiaľ prejazdný, uzavrú ho o 19. hodine a uzavreté je aj železničné priecestie medzi Cerovou a Jablonicou pre rekonštrukciu auta do 12 tón obchádzajúce z Trstí na Bukovú. Vozidlá nad 12 tón to musia obísť po trase Senica, Malacky a Rohožník. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
5: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
6: Začíname v piatok 15. mája.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
7: Tréner Vladimír Orsák počíta pred majstrovstvami sveta ďalšie ospravedlnenky.

0: a ďalšiu časť prípravy na majstrovstvá sveta. Trénerovi Vladimírovi Orságovi viac ako slabé výkony v úvodnom z dvojice duelov narobili vrásky na čele ďalšie ospravedlnenky. Z 25-ky olympionikov nemôže počítať až s 15-timi. Po víkende je navyše jasné, že zranenie nedovolí pokračovať v príprave skúsenému obrancovi Marekovi Ďalogovi a reprezentačný kormidelník si vypočul nie od ďalších 7 finalistov českej extraligy. Z majstrovských Pardubíc budú chýbať Čerešňák s Kelemenom, Strinca Marinčín, Daňo, Hrehorčák, Roman a jeden z ofenzívnych lídrov reprezentácie Libor Hudáček.
1: S Liborom som volal, mal problémy s ramenom, bol na kontrolnom MR-ku a zistili mu, že má natrhnutý, myslím, že bicepsovú šlachu alebo čo sa pripája k rameniu. Tá diagnóza je na mesiac, takže viem, že chcel prísť, ale žiaľ Bohu, to zranenie ho vyradilo na mesiac, takže nepríde. Ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistov nás jediný posilní Patrikoch a zo slovenskej extraligy to Čederle z Nitry, Takáč a Kráľovič zo Slovenska.
0: Spomínaná štvorica sa bude Vladimírovi Orságovi hlásiť zajtra v Spišskej Novej Vsi a cez víkend nastúpi aj v generálke na šampionát proti Dánom. V priebehu týždňa sa k národnému tímu pripojí aj čerstvý majster Švédska Oliver Okuliar.
1: Oliver potrebuje trošku oddych, pripojí sa k nám koncom týždňa, bude s nami len trénovať, ale pravdepodobne do žiadneho zápasu nezasiahne.
0: Pri všetkých starostiach, ktoré má Vladimír Orsák so skladbou tímu pre majstrovstvá sveta, ho môže tešiť výkon hokejistov vo včerajšej odvete s Lotyšmi, ktorú sme jasne ovládli a zdolali súpera 5-2, hovorí nový kapitán národného tímu Martin Pospíšil.
2: Som rád, že sme to vyhrali, vieme, že takto sa ukazuje aj sila toho tímu. Po prehratom zápase sme zavadili za hlavu zápas a ukázali sme, že vieme vyhrať zápas. Vieme, že nemáme také super hviezdy v tíme a potrebujeme takto hrať aktívne, každá jedna lajna. Vieme, že máme stále ešte kopu času si pozrieť nejaké veci, ale každá výhra v príprave je dobrá a verím, že vyhráme aj najbližšie 2 zápasy a pripravíme sa čo najlepšie na majstrovstvo.
0: Brankár Adam Gajan, ktorý v reprezentačnom drese vychytal premiérové víťazstvo, bol spokojný najmä s tým, ako výborne pracovala defenzíva pred ním. Počas duelu na neho smerovalo iba 10 striel, pričom v tretej tretine si nepripísal ani jediný zákrok. Musel dokonca robiť špeciálne cvičenia, aby si udržal koncentráciu.
3: Celkom nuda pre mňa. Naozaj sme hrali neskutočne a akurát som hral chlapcom, že 10 striel som mal naposledy asi tak 10 rokov dozadu, keď sme hrali proti Humennému za Poprad, vyhrali sme tak 20-0, takže už to bolo dlho, no a poslednú tretinu 0 striel, takže naozaj bol to ťažké ostať v tom zápase, ale len v podstate nejaký ten self-talk a prestávať si nejaké zákroky, aj keď tie strele nie sú. Samozrejme je to ťažké, ale už som na to celkom zvyknutý a nemôžem sa na to vyhovárať.
0: Česká hokejová reprezentácia nebude môcť na májových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku počítať s Davidom Pastrňákom. 29-ročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu v prvom kole play-off zámorskej NHL vyjadril, že potrebuje čas na oddych. Pastrňák v profilige zaznamenal 4. základnú časť za sebou s aspoň 100 bodmi. Kým naše seniorské Ačko sa na vrchol sezóny ešte len chystá, slovenskí reprezentanti do 18 rokov ju uzavreli vo veľkom štýle, keď na domácom šampionáte získali strieborné medaily. A nechýbalo veľa, aby sa zapísali do histórie zlatými písmenami. Ich úspešné účinkovanie na turnaji sledoval aj tréner tímu do 20 rokov Peter Frýhauf. Oslovila ho Zlatica Mokrá.
4: Slovenská 18-ka na domácom turnaji skončila tesne pod tým piedestálom, čo chýbalo v tom poslednom zápase.
5: V takýchto vypätých zápasoch, medailových zápasoch, každý z tých tímov potrebuje trošičku šťastia, niekedy aj veľký kus. Samozrejme, hrali sme proti top favoritovi Švédom, ktorí to aj v tom úvode dokazovali, že naozaj majú veľkú kvalitu. Ja si myslím, že chýbal nám ten jeden gól za stavu 1-0, keď sme mali dve obrovské až 100% šance a to potrebujete mať v týchto zápasoch. A verím tomu, že keď sme udržali tú druhú tretinu, možno v remizovom stave, tak tá tretia tretina, tú energiu, čo nám bliali tribúny, že sme dokázali s menším gólovým mankom zvládnuť a otočiť zápas.
4: Ten tým, ktorý bol zložený najmä z hráčov ročníka 2008, nemal patriť k tým najsilnejším na tomto turnaj, to úplne prevrátil na ruby, čím vás prekvapil?
5: Tak to je to, o čom sa bavíme stále. Partia, ten kolektív, tá súdržnosť, to je to, čo koniec koncov aj Švédi si zažili, dostali obrovský výprask od Ameriky v základnej skupine a to si myslím, že ich stmelilo. A naozaj videli sme v tej top 4 tým, týmy, ktorí naozaj mali to tímové poňatie a to ich priviedlo do semifinálnych bojov. Je to o tom, aký tím, aká mentalita sa tu nastaví a aké puto z toho vznikne.
4: Je tento tím aj devizou smerom do budúcnosti, ak sa bavíme možno o reprezentácii do 20 rokov, ktorú máte na starosti vy?
5: Samozrejme, sú to chalani, ktorých musí

0: Musím brať do hľadačiku, sú to chalani, ktorí vybojovali strieborné medaily po 23 rokoch, čiže určite sa nedajú prehliadnúť, takže vieme, že máme 16 hráčov ročníka 2007, ktorí pôsobili na minuloročných majstrovstvách, takže majú tú skúsenosť a sú rok starší, takže pokúsime sa vyskladať čo najsilnejší tým, ale určite aj s hráčmi ročníka 2008.
1: Timothy Kazda, Adam Golier mali by byť v hľadačiku skautov. Pomohol im výkon na tomto turnaji smerom do budúcnosti?
0: Samozrejme, že áno, je to strieborná medaila do majstrovstva sveta. Takže ak už teraz tieto naši chalani nebudú hľadať čiku, tak ja už naozaj neviem, lebo nie vždy úplne rozumiem tým draftovým výberom a príde mi, že máme väčšiu kvalitu ako tomu nakoniec hovoria tie počty draftovaných hráčov na záver. Takže máme 18, ktorá je trikrát po sebe štvrtá a raz druhá a posledné 4 roky, tak ja už neviem, ako máme presvedčiť ten svet, že naozaj tých hráčov máme veľmi dobrých.
2: V zámorskej NHL sa Juraj Slafkovský s Montrealom teší z premiérového postupu do druhého kola play-off. Canadiens v rozhodujúcom 7. štvrťfinále východnej konferencie zdolali Černákovú Tampu na jej ľade 2-1. Ani jeden zo Slovákov nebodoval. Montreal postúpil aj napriek tomu, že mal iba 9 striel a v druhej tretine neohrozil súperovho brankára ani raz, čo sa v play-off stalo prvýkrát v klubovej histórii. Po piaty raz vyhral so Slovanom ligu a opäť je v hľadáčiku slovenskej reprezentácie. Vladimír Weiss je adeptom na uvoľnený post trénera národného tímu a v najbližších dňoch sa rozhodne, či napodobní Dušana Galisa. Téme sa venuje Martin Kajgo.
3: Vladimír Weissa ako jeden z možných adeptov na trénerský post spomínal okamžite po tom, čo stroskotali rokovania s Franceskom Calzónom. Dnes už vieme, že vedenie Slovenského futbalového zväzu zrejme dlho neotáľalo a s našim najúspešnejším koučom okamžite nadviazalo kontakt.
4: Viem, že som jeden z kandidátov. Je nejaká debata už aj medzi klubom a federáciou, medzi mnou, ale ja som sa nezúčastnil zatiaľ nejakej oficiálnej debaty. Sú to len také informácie. Zatiaľ nikam neodchádzam, zatiaľ som neprijal ani riešenie, ani som nedostal oficiálne ponuku, čiže je to všetko v takých debatách. Vyjadrím sa k tomu priebehu týždňa, keď to bude oficiálne.
3: Vladimír Weiss môže byť len druhým trénerom histórie našej reprezentácie, ktorý sa vráti na lavičku. Doteraz jediným bol Dušan Galis, lenže ten počas prvej zastávky v roku 1999 rezignoval bez odohraného duelu. Po druhý raz sa koučom stal o 5 rokov na to.
4: Opakujem ale to, že reprezentácia je snom každého trénera. Musí byť. Hej, ja som to zažil dvakrát. Mal som tam aj bolesť, mal som tam aj obrovskú radosť. Zažil som to v Gruzinsku, kde sa mi nepodarilo postúpiť na Euro. To je futbalový život, u trénera neviete, čo bude zajtra alebo čo bude za týždeň. Vyhrávate ste slávni a populárni, prehrávate ste prvý na odstrel, takže taký je život a musíte sa správne rozhodnúť. Tu je veľa otázok tu, áno, a veľa otázok je aj k federácii. Nie je ľahká situácia, nie je taká strašná, jak niekto hovorí, hej, a nie je ani ľahká to, čo človek číta v médiách, áno, ale zase nie všetko, čo je v médiách, je pravda.
3: V prípade, že by Weiss kývol na ponuku zväzu nového trénera, by zákonite hľadal po 5 rokoch aj Slovan Bratislava. Belasí sa v priebehu sezóny pustili do prestavby kádra. Momentálne nemajú zmluvy Vimer, Kašia, Mak či kapitán Vladimír Weiss. A tak prípadný nový kouč bude musieť robiť vážne rozhodnutia.
5: Úprimne ako nie ako syn, ale ako niekto z futbalu. Neviem si momentálne predstaviť iného trénera v reprezentácii, ale viem, aký je otec. Viem, že má ešte rok zmluvu a takisto viem, čo pre ňa Slovan znamená. Otec tu spravil veľký kus roboty. Myslím si, že keď bude odtiaľ to odchádzať, má odchádzať prednými dverami a s potleskom štadióna za to, čo tu robil, pretože ja viem, koľko nervov a síly o to všetko stojí. Takže uvidíme. Takisto on si musí sadnúť so starými, veľmi, ako to on hovorí, s majiteľom klubu, aj s mladým určite a možno vyčistiť si stôl, nastaviť si veci a spraviť plány do budúcna. Uvidíme, myslím si, že v najbližších týždňoch.
2: Po úspešných rokoch v Spartaku Trnava ukazuje Michal Gašparík svoju trénerskú genialitu aj v Poľsku. Górnik Zabrze doviedol vo svojej premiérovej sezóne k zisku poľského pohára, na ktorý klub čakal od roku 1972. Po Dušanovi Radolskom je druhým kormidelníkom z Trnavy, ktorý získal túto trofej. Porozprával sa s ním Peter Štern.
6: Pán tréner, v prvom rade obrovská gratulácia. Stihli ste sa už aspoň trochu vyspať?
7: Ďakujem, v prvom rade. Áno, stihli a na moje prekvapenie dneska som bol už o 7 ráno hore, tak ako klasický deň, takže ani sme nepotrebovali, alebo ja som nepotreboval viacej dospávať, čo je trochu divné, lebo tú prvú noc sme kvázi ani nespali, len trošku a potom sme vlastne mali príchod na druhý deň ráno do Zabrža.
6: Približte nám trošku viac tie oslavy. Začali sa hneď po zápase vo Varšave a pokračovali aj na druhý deň v Zabře, čiže ako to celé prebiehalo?
7: My sme mali dohodnuté s klubom, že pokiaľ by sa nám podarilo vyhrať, tak zostávame ešte vo Varšave jednu noc. Tam to bolo do rána a potom o 9 ráno sme sadli do autobusu všetci a v podstate išli sme do Zabře, kde sme po obede zase sa zvítali so všetkými našimi fanúšikmi.
6: Poďme aj k samotnému finále, v ktorom ste zdolali Rakov Częstochowa 2-0. Čo vám možno prebehlo hlavou po záverečnom výzde?
7: Radosť. Po poslednom výzde bola radosť, pretože najväčšia taká emócia bola tá zodpovednosť voči tým všetkým ľuďom. My sme tam mali na tom štadióne vyše 35 tisíc ľudí, 54 rokov je dlhá doba. To bolo si myslím, že také najkrajšie na tom, že tí ľudia si aj poplakali. Pre mňa ako trénera to bol taký najkrajší pocit, že my sme im splnili tie sny.
6: Áno, Gurník vyhral pohár po viac ako 50 rokoch, no vy ste im ho priniesli hneď vo vašej prvej sezóne. To musí byť teda skvelý pocit, zapísať sa do histórie klubu po takom krátkom čase.
7: Áno, ako, a že to trošku také úsmevné, že sa nám to podarilo hneď v prvej sezóne a že vlastne sme aj nadviazali na to, čo sme skončili na Slovensku. No to bol celý čas taký krásny príbeh, pretože najväčšia legenda toho klubu, Stanislav Ošlizvo, on bol kapitán Gurníka, ktorý získal všetkých histórií tých pohárov a posledný pohár zdvihol nad hlavu, keď mal 35 rokov a celý ten príbeh sa písal o tom, že do 89 rokov on na to čakal a teraz sme mu to splnili.
6: Trošku na odľahčenie, je teda ten poľský pohár praktickejší ako slovenský, keď sa z neho dá aj piť?
7: Je rovnako ťažký, ale dá sa z neho piť, takže je to ten ozajstný pohár.
6: Trofej spolu s kapitánom Janžom a majstrom sveta Podolským zdvihla nad hlavu, ako ste už aj povedali, 88-ročná legenda Stanislav Ošlizlo. Bol to pre vás silný moment?
7: Áno, to bol jeden z najkrajších takých momentov, lebo my sme aj spravili Lukasovi Podolskému gesto, že sme ho dali na posledných 5 minút. Vlastne sa mu tiež splnil jeden z tých snov, že získal aj ten pohár v Poľsku.
6: Pre vás osobne je to štvrtá pohárová trofej za 5 rokov. Môžeme vás teda už nazývať pohárovým špecialistom?
7: Pohárový špecialista. Ja neviem. Tak ale niečo na tom asi bude, že 5 rokov po sebe sa nám podarilo postúpiť do toho finále, že sa vieme nachystať na tie zápasy, ale aj tak je to o tom týme, aj tak je to podľa mňa viacej o tých hráčoch, že oni sú na tom ihrisku.
8: Futbalová Mikeliga.
2: V skupine o titul včera Podbrezová podľahla na domácom trávniku Trnave 0-3. Tretí Spartak tak na druhú Dunajskú Stredu stráca iba 2 body. V Zelpo aréne bol Adam Bohuš.
9: Trnavčania dominantné víťazstvo v šatni patrične oslávili. Brankár Spartaka Martin Vantruba.
10: Bol to ľahký zápas. Zo začiatku sme tam mali veľmi dobré fázy, ktoré nám vychádzali a dali sme rýchly gól. A myslím si, že to víťazstvo sa narodilo ľahko. Naozaj chalani šli do svojich síl, vychádzali na veci, ktoré máme natrenované a myslím si, že zaslúžené víťazstvo.
9: Trnavský gólman v zápase veľa práce nemal, keďže Podbrezová nevyslala ani jednu priamu strelu na bránku. Stredopoliar Železiarov Peter Kováčik.
11: Mali sme tam nejaké také pološance, polosituácie, ako to určite áno, ale vždy tá predfinálna alebo finálna prihrávka alebo už to zakončenie, chýbala tomu kvalita a tým pádom sa to aj ozrkadlilo, že sme nemali ani strelu na bránu a tak gól nemôžeme dať.
9: Tréner Železiarov Štefan Markulík bol z výkonu svojho mužstva rozčarovaný.
12: Katastrofálny výkon Podbrezovej, myslím si, že najhorší výkon jari. Sme v tom zápase absolútne neboli a môžete mať zápas blbec, môžete mať deň blbec, ale vždycky by tam na tom ihrisku mali byť jedinci, ktorí to mužstvo dokážu potiahnuť. Máme 2 kola do konca ligy a musíme spraviť dobré rozhodnutia, aby sme smerom tej budúcej sezóne boli čo najsilnejší.
9: 3 získané body sú pre Trnavu dôležité aj z pohľadu boja o európsku miestenku, aj keď obranca Spartaka Kristián Koštrna nie je úplne stotožnený s jeho systémom.
13: Za mňa ten pohár by sa mal hrať až po lige, nie teraz, lebo teraz veľa musíte môže kalkulovať a keď som tu bol pod Brezovej, sme museli pustiť v úvodzovkách zápas Trnave, aby sa hrala baráž, tak teraz musia uvažovať iné mužstva, takže za mňa by bolo fajn, keby ten doskončí štvrtý, tak by hral automaticky tú Európu a nie ešte, aby sme sa tam proste bojovali s niekým, čo je v 7. v lige alebo 5. 6., čo majú o 15 bodov menej. Ale tak my vieme, čo musíme spraviť, aby sme tam boli, takže čaká nás veľmi dôležitý zápas so Žilinou. Dáme sa dokopy, skoncentrujeme, zregenerujeme a pôjdeme jednoznačne za 3 body.
2: V skupine o udržanie sa zvíťazilo Komárno po 5 prehrách v rade. V Trenčíne uspelo 2-1. Získalo tak dôležité body v boji o záchranu a to už pod vedením nového dočasného trénera. Pod Čákovým hradom bol Peter Štern.
6: Dianie na Sihoti sa dlho ani po prestávke nerozbehlo, napokon sme však videli strhujúci záver. V 60. minúte poslal hostí do vedenia exkluzívnym priamým kopom Kiš. V 90. však vyrovnal striedajúci Dušberg, no v zápätí KFC predviedol gólový protiútok, na konci ktorého sa radoval Gambajar. Hovorí autor prvého presného zásahu Filip Kiš, ktorý pre zranenie následne striedal.
14: Tak extrémne dôležité, hlavne po tej sérii, ktorú sme mali, sme to veľmi potrebovali a bolo vidieť obrovské chcenie, obrovský kredit chalanom, že ešte dokázali to zvrátiť a získali sme tie potrebné 3 body.
6: Lodiari ukončili sériu 5 prehier a odlepili sa od ligového dna, na ktoré opäť klesol Prešov. Pred ním majú dvojbodový náskok. Víťazstvo v hodine 12. im môže pred poslednými dvoma zápasmi, v ktorých pôjde doslova o život, dodať potrebné sebavedomie. Stredopoliar Alen Mustafič.
15: Áno, myslím, že aj tie zápasy, čo sme prehrali, myslím, že mužstvo nehralo zle. Mali sme svoje šance. Dneska sme možno aj mali šťastie na konci, ale ideme ďalej. Potrebujeme ešte 2 zápasy tej zvládnutá z ostat ligy.
6: Zaujímavá tendencia sa potvrdila aj vo včerajšom vzájomnom meraní síl medzi AS a KFC. V aktuálnom ročníku vo všetkých 4 prípadoch vyhrali hostia. Tento raz ťahali za kratší koniec Trenčania. Kapitán Lukáš Skovajsa.
16: Tak určite sme chceli tento zápas vyhrať super. Myslím si, že druhý polčas bol dvakrát na našej polke, dal 2 góly. My sme si nevypracovali nejakú čistú šancu, akurát tam na záver ešte bolo brvno. Proti útoku sme dostali gól, čiže odchádzame smutný bez bodu.
6: Komárno prvýkrát od júla 2021 nenastúpilo pod vedením trénera Mikuláša Radvániho, ktorý po sérii nepriaznivých výsledkov na lavičke skončil. Taktovku prevzali dovtedajší asistenti a z pozície hlavného trénera napokon viedol KFC Norbert Cibor.
17: Celý týždeň sme rozprávali chalanom, že proste len 3 body existujú. Chvála Bohu sa nám to podarilo a vieme, že cestujeme do Košíc a ešte posledný zápas Prešov, ktorý tiež bojujú o záchranu, takže urobili sme ten prvý krok a ešte 2 veľmi dôležité kroky nás čakajú.
2: O volejbalovom titule v mužskej extralige stále nie je rozhodnuté. V treťom finále zvíťazil obhajca titulu Slovan Bratislava nad Komárnom 3-1. Celkovo však prehráva 1-2 a vo štvrtok sa pokúsi na palubovke súpera odvrátiť druhý mečbal. Súboj sledoval Martin Šeďo.
18: Úvod zápasu nenaznačil nejakú zápletku či zásadnejšiu zmenu. Blokár Slovana Andrej Bilich.
19: Prvý set bol jak cez kopírak z tých prvých 2 zápasov, kedy sa nám nedarilo a už sme sa nedeli chytiť v podstate na ničom, úplne nešťastný a tam to vyzeralo veľmi skepticky. Fakt už to vyzeralo, sa rútime úplne. A čo to otočilo? No paradoxne si myslím, že to bolo práve to natrhnutie zranenie Juraja Zaďka. To je presne ten paradox, že toto nás nakoplo, zrazu sme začali športovať.
18: Zlom nastal v druhom sete, keď domáci svoj náskok 5-4 zveľadili na 14-5. Blokár Komár Michal Zeman.
20: Nemalo by sa to určite stávať, nechápem tomu. Od toho druhého svetu, jak prišla tá pasáž, tak sme boli vlastne ako vymenený tým a neviem, čo sa stalo. Treba dať kredit aj Slovanu, ktorý hral dobre, ale myslím, že sme si to viac menej prehrali sami. Hlavne sme odišli na prihrávke, ľahké servisy sme prihrávali zle a následne sme si nevedeli poradiť na útoku a potom sa už ťažko presadzovalo. Ani servis nám moc nešiel, takže by som povedal taká čiehochu všetkého.
18: Obhajca titulu mal na hrdlo pritlačený ostrý nôž celkovej finálovej prehry. Uvedomovali si to najmä skúsení hráči. Smečiar Belasých, Tomáš Kriško.
21: Boli sme chrbtom k múru, tam už nie je kam uhnúť, už sme museli začať tlačiť späť a ukázali sme, že to vieme, lebo posledné 2 zápasy to vyzeralo, že nám to trošku uteká. Celú sezónu sme sa prezentovali dobrým kvalitným volejbalom. Mrzí ma, že trošku nám utekol začiatok tejto finálovej série, ale je to v nás, len to musíme prebudiť a dostať von. Teraz, keď už nebolo kudy kam, tak sme zabojovali a teraz proste nechať si ten pocit, ale zabudnúť na víťazstvo a čaká nás ďalší zápas.
18: Tímová pohoda sa včera presťahovala z Komárňanskej na Bratislavskú stranu. Prejavilo sa to aj v tom, že väčšinu ťažkých lôpt v dlhých výmenách dokázali získať domáci. Druhý nahrávač Komárna, Samuel Goč.
22: Trošku tam chýbala taká možno viac variabilita na našej strane zo zóny 4. Je to vždy také, že tie dlhé výmeny dodávajú takú energiu, takú iskru presne tomu družstvu a to nám presne neschýbalo, si myslím. Ale nevadí. Ideme ďalej. Štvrtok je ďalší zápas doma. Oddychneme a dobre sa pripravíme na štvrtok.
2: Basketbalistky Ružomberka prerušili kráľovanie piešťanských čajok. Vo finále ženskej extraligy vyhrali 3-2 na zápasy a po 5 rokoch si opäť vychutnali majstrovské oslavy. Triumfom v najvyššej súťaži si vybojovali právo účasti v pohárovej Európe. Viac povie Svetlana Barátová.
0: MBK sa predstaví v Európskom pohári FIBA, čo v sobotu po zisku titulu potvrdil aj tréner Juraj Suja.
1: Samozrejme, že áno.
4: A treba povedať aj to hneď už teraz, že my ten tým chceme podržať pokope, čo najviac je to možné a my tam nepôjdeme robiť dieru do sveta. Hej. My tam pôjdeme zbierať skúsenosti a ísť sa má pomerať tam a doniesť do koniarne aj nejaký zvučnejší európsky tým, aby diváci mali nejakú pestrosť.
0: A práve fanúšikovia výrazne prispeli k majstrovskému titulu. Podržali hráčky uplynulú stredu vo štvrtom finále, keď Ruža prehrávala 1-2 na zápasy. No a v početnej zostave pricestovali aj v sobotu do piešťanskej Diplomat Arény.
4: Už semifinále sa zmobilizovali a som rád, že sa nám to podarilo. Dievčatá si to plne zaslúžia tú podporu. Naozaj im to prajem a na druhej strane obrovská vďaka tým ľuďom, že prejavili o to záujem, že chcú za nami prísť, že prúdi do tej haly a je to úžasné, lebo sa to naozaj robí pre nich a som šťastný z toho.
0: A šťastný je Juraj Suja aj z celej sezóny, v ktorej sa Ružomberku podaril málo vydaný kúsok. Vo februári oslavoval v Piešťanoch zisk slovenského pohára a o necelé 3 mesiace na tom istom mieste získal aj majstrovský titul.
4: Toto nie je len o tomto zápase, toto je o tom, jak sme sa stretli 5. augusta s pánom Matulom, začali behať na to Malino brdo a tam to bolo nepríjemné a teraz sa to všetko proste vrátilo. My sme to vhodne doplnili tento rok a proste sa nám taký mix podaril toho celého, že nám to sadlo a proste našli sme takú svoju tvár, takú identitu, tak na jednu vlnu sme sa dostali všetci a to bolo asi tiež také dôležité, že sme išli a vyhrali sme double, stávame družstvo na budúcu sezónu a robíme tak, ako sa patrí robiť a verím, že sa nám to bude dariť.
0: A Ružomberku sa darilo aj vďaka Olge Jackovecovej. 28-ročná Ukrajinka zabrala v rozhodujúcom finále 32 bodmi a stala sa nielen najužitočnejšou hráčkou finálovej série, ale aj celého ročníka.
4: Je to líder, akýho tréner tým musí mať, aby mohol dosiahnuť úspech. Vyspela posledný rok, dva, Olia oproti tomu, aká bola vtedy, takže klobúk dole pred ňou, ale ona má neskutočný background tých dievčat dookola. Tam nie je jeden človek, ktorý by jej niečo zavidel, ktorý by jej niečo nedoprial, že ona dala tie body. Pomôžu jej v obrane, ona pomôže im, čiže ja milujem na tom to, že proste každý tam má svoju úlohu a je s ňou stotožnený. To robí tým úspešný.
0: A práve tímový výkon doviedol Ružomberčanky k majstrovskej trofeji. Základnú časť aj nadstavbu ovládli piešťanské Čajky. Vo finále viedli 2-1 na zápasy a v rozhodujúcom piatom vyhrávali o 15 bodov, ale ani to im na titul nestačilo. Uzatvára Juraj Suja.
4: Je neskutočné, ako tie dievčatá celý zápas verili, aj keď sme boli minus 15 a nevedeli sme sa v útoku proste presadiť. Nechcem povedať, že mňa prekvapili aj k tomu, ako vediem, ale klobúk dole pred nimi.
2: To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho a ešte príjemný večer želajú Boris Lozan a Martin Balážik. Športžurnál.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Ako sa rozhoduje o peniazoch v našich mestách a obciach? Transparentnosť samospráv sa síce za posledné roky zlepšila, no rozdiely medzi mestami a menšími obcami sú stále výrazné. Kde systém funguje, kde zlyháva a čo ukazujú zistenia Najvyššieho kontrolného úradu? A čo vlastne môžu zmeniť samotní občania? Počúvajte kontakty s Evou Sládkovou dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy považuje tvrdenia PS, že peniaze na Prešovskú nemocnicu môžu prepadnúť, za zavádzajúce. V centre Lipska vrazilo auto do skupiny ľudí, dvaja zomreli, vodiča zadržali. Zajtra bude malá oblačnosť, teplo do 28 stupňov a veterno. Pekný večer vám želá Elena Koričánska. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku prepadnúť. Kompetentných ministrov preto poslanci vyzvali, aby povedali, ako plánujú peniaze zachrániť. Oskar Dvořák z PS vyhlásil, že vláda minulý rok zmenila plán obnovy a peniaze preto nemôžu byť použité na Prešovskú nemocnicu.
3: Pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026 teda mať vnútro, tzv. Core, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
2: Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku považuje tvrdenia progresívneho Slovenska za zavádzajúce. Zmeny týkajúce sa projektu nemocnice v Prešove podľa neho nemajú vplyv na dostupnosť týchto zdrojov. Spojené arabské emiráty oznámili, že po útoku iránskeho dronu vypukol požiar v ropnom zariadení v emiráte Fujairah na východnom pobreží krajiny. Udialo sa tak krátko potom, keď úrady vyhlásili prvé raketové poplachy od začiatku prímeria s Iránom. Útoky iránskych dronov a rakiet už potvrdilo aj Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio navštívi od stredy do piatka Rím, aby posilnil vzťahy Spojených štátov s Talianskom aj Vatikánom, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na americký rezort diplomacie. Minister sa do Talianska vydá krátko potom, keď americký prezident Donald Trump ostro kritizoval pápeža Leva XIV. Aj taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú. Rokovania sa podľa amerického ministerstva zamerajú na spoločné bezpečnostné záujmy aj strategickú spoluprácu Washingtonu a Ríma. V centre Lipska dnes popoludní vrazilo auto do skupiny ľudí na hlavnej pešej a nákupnej zóne, informujú tlačové agentúry aj nemecké médiá. Incident si podľa nich vyžiadal dvoch mŕtvych a dvoch ťažko zranených. Polícia neskôr na sieti X oznámila, že vodiča zadržala. Podľa stanice Rádio Leipzig vošiel poškodený automobil SUV s osobou na kapote na pešiu zónu. Svedkovia na mieste hovoria aj o útoku nožom. Finančná správa sprístupnila interaktívneho sprievodcu elektronickou fakturáciou, ktorý má pomôcť podnikateľom, firmám a aj ďalším subjektom zistiť, či sa ich e-faktúra týka alebo nie. Nástroj je dostupný na stránke info-e-faktura.sk. Interaktívny sprievodca zohľadňuje rôzne typy subjektov, od drobných živnostníkov až po veľké spoločnosti. Používateľom zodpovie aj otázku, ako sa na e-faktúry pripraviť. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Okrem samotného sprievodcu sú na špecializovanej stránke dostupné aj podrobné postupy a konkrétne kroky pre jednotlivé skupiny subjektov, ktoré ich prevedú prípravou.
2: Zajtra má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť, v noci 15 až 1, cez deň 23 až 28 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 45 km za hodinu a vo vysokých polohách až výchrica. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Nehodu odstraňujú na D1 pri odpočívadle Červeník na 67. kilometri smerom do Bratislavy sa prevrátilo osobné auto. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. V kolóne stojíte aj na trase z Čadce do Žiliny, sa zdržíte asi 20 minút. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Na obchádzke počítajte aj so zdržaním, uzávera potrvá do nedele 17. mája. A v Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavreté ulice Fraňa Krála a Ladislava Novomestského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Konečne máme po 19. a môžu nám byť bližšie slová ako pohoda a neponáhľanie sa. A keby len slová, my to všetko premeníme aj na činy. Sú tu pre vás Jana Mikovičová a Eva Priblincová.

0: Poďte, zvezieme sa v Rádiu Slovensko vlakom, pretože staré vlaky majú úspech aj u detí, aj u dospelých. O víkendovú jazdu historickou mazutkou z Bratislavskej Rače do Plaveckého Podhradia na Záhori bol taký záujem, že niektorí záujemcovia sa samozrejme do vláčika ani nedostali a zostalo im nič iné, len zakývať šťastlivcom vo vnútri. Párny rušeň, prezývaný mazutka, totižto ťahal storočné vozne. Do cieľovej stanice v Plaveckom Podhradí sa vybrala aj redaktorka Zuzana Kohutková.
1: Vláčik nám konečne zastavil a vyrojilo sa množstvo cestujúcich. Evidentne sú s jazdou veľmi spokojní.
2: Bolo to krásne, pekný zážitok, hlavne pre deti a naozaj som rád, že nejakí nadšenci udržiavajú túto tradíciu vlakovú.
3: Tebe sa ako páčilo?
4: Dobre.
5: Bola veľmi pekná, páčila sa mi.
1: Ty ťa bavilo riadiť takú mašinku?
5: Áno, mohla by to byť zábava.
6: Výborné, každý týždeň to môže robiť a bude plný vlak vždy.
1: Pri mikrofóne mám teraz človeka najpovolanejšieho rušňovodiča Mateja Landla, ktorý je zároveň podpredseda klubu priateľov histórie železničnej dopravy.
7: Tento párny rušeň najrušenejšej párnej mašiny v Európe. Bola to vojnová mašina. Lokomotíva bola vyrobená v roku 1943 v Škodových závodoch v Plzni. Počas druhej svetovej vojny to bola uholná mašina, po druhej svetovej vojny bolo nadbytok a sa prerábali vlastne na olejové palivo, alebo teda tekutý mazut, čo bol tedy produkt z rafinérii, čo sa nevyužíval ďalej, tak sa používal do párnych mašín.
1: Tekutý mazut, z toho vzniklo aj meno mazutka?
7: Áno.
1: Ako ju rozpohybujete, aby teda išla?
7: V DP ju zapalujeme na drevo. Veľa pári, aby sme parou ten oheň rozhoreli, lebo ten mazut sa rozprašuje parou a horí to tam. A tak ju zapalujeme na drevo, potom už keď je zapálená, rozpálená, v plnom tlaku, tak provizorné rošty vyberieme a potom ideme na to tekuté palivo.
1: Ako ste ju zachránili? Predpokladám, že bola v hroznom stave.
7: Tie mašinky sú dve. Jedna je úplný teda šrot. Oni boli ako vykurovacie kotle v podniku v Bratislave. Odtiaľ sa zachránili v 80. rokoch a náš klub sa rozhodol zachrániť tento atypický stroj, teda na ten mazut, lebo na Československé dráhy mali iba tento typ prerobený. Oprava trvala vyše 15 rokov.
1: Sú ľudia, ktorí zbierajú rôzne historické predmety, ale vagóny a lokomotíva, to sa nedá dať len tak na poličku. Kde sa deponujú?
7: Deponujeme všetky vagóniky aj mašinke v starom rušňovom depe na Rendezi. Je tam vlastne železničné múzeum. Tam vlastne parkujeme a staráme sa o naše vozidla.
1: S mazutkou ste prišli teraz z Bratislavy do Plaveckého Podhradia. Ja som sa do vlaku nedostala, pretože bol úplne plný. Viem, že v Rohožníku už ste ani detičky s rodičmi nemohli nabrať. Vždy je záujem o tieto jazdy?
7: Áno, je o tieto jazdy veľký záujem. Žiaľ, máme historické vagóny, obmedzený počet. Budeme sa snažiť kapacitu zvýšiť, aby sme všetkých ľudí a malé deti uspokojili.
1: Povedzte nám niečo o týchto vozňoch.
7: Sú to vyše storočné vozne, takže ľudia sa mali možnosť zviesť storočným vozňom. Boli vyrábané v Československu v rôznych vagónkach. Máme tu poštový vozeň drevený, kde sa vozila pošta, batožina. Máme starší vozeň prerobený na bufetový.
1: Skúste nám opísať interiér vozňa, v ktorom sa vozili cestujúci pred 100 rokmi.
7: Úplne drevené lavice, tvrdé, žiadne polstrovanie, pekne tvarované na zadok, jak sa povie, ale všetko drevené. Sú aj dvojky, keď človek sedí oproti pri okne a potom vedľa seba lavice, tam sa zmestí 8 ľudí oproti sebe. Do takého maličkého vozňa sa zmestí 60 sediacich ľudí.
8: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Zas a znova a zas a znova už ste niekoľkokrát začínali s pohybom a ono stále bolo niečo dôležitejšie. Takže ako si nastaviť pravidelný pohyb a bez problémov ho zaradiť do života, zisťovala Barbara Štubňová.
2: Ako si stále pre nás nie je ten pohyb prioritou. Donútia nás až boľavé kríže alebo kilá navyše a aj vtedy máme niektorý problém vydržať. Možno bude pointa v našich plánoch a očakávaniach. Pozrime sa na to s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Pokiaľ sa snažíme staviť realistický cieľ, hlavne opätovne. To znamená, že už sme sa o to snažili v minulosti. Je v prvom rade dobré zanalyzovať, prečo to naposledy nevyšlo a urobiť to inak. Na tento krok často zabúdame, avšak je jeden z najdôležitejších. Poprvé odporúčam začať postupne a dať si presiahnuteľné ciele. Následne tieto ciele evidovať, či sa nám daria dodržiavať aspoň na 70, ideálne až 90%.
2: Žiadnych 100%, to znie celkom dobre. Ak nás nebičuje ten, kto sa vyzná, ani my sa nemusíme, pretože pointa naozaj nie je v tých 100%, v tom 100% výkone a dodržaní plánu.
3: Vždy je príjemnejšie vedieť, že sme dosiahli svoj cieľ opakovane, ako každý deň si odkliknúť, že sa nám niečo nepodarilo, pretože cieľ bol prehnaný. Potom je motivácia ísť strmo smerom nadol.
2: Čiže pevnou súčasťou realistického plánu pravidelného pohybu je to, že ho dokážeme pravidelne naplňať. No a potom postupne a prirodzene zvyšujeme latku. Dôležité je aj, aké pohybové aktivity v tom pláne vlastne máme.
3: Základom pohybových cieľov by mala byť chôdza a počet krokov. Kľudne si počet krokov určíme na týždeň, pretože niekedy môže byť krajšie počasie, niekedy máme viac práce. To znamená, jeden deň spravíme 7000 krokov denne a v iný deň môžeme spraviť aj 12000 denne. Je dôležité si tento čas vtesnať do pracovných a iných aktivít. Príklad, vždy keď idem do práce, vystúpim o zastávku skôr, zaparkujem auto o ulicu ďalej a domov nepôjdem výťahom, ale po schodoch. Ušetríme si tak čas, ktorý by sme následne museli venovať ďalšej plánovanej hodinke večer, keď sa nám už nechce.
2: Takto nasúkame chôdzu do dňa, okysličíme si mozog a celkovo nám bude lepšie.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rtvs.sk.

Nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas

0: V útorok je Svetový deň astmy. Osvetu bude v útorok ráno šíriť pneumologička Katarína Dostálová.
1: A v ranej téme si posvietime na bezobalové obchody. Využívate ich? Ozvite sa nám, Gabike
0: a Richardovi.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Je tu s nimi Elena Koričánska.
3: Veliteľ ústredného velenia americkej armády admirál Brad Cooper vyhlásil, že americké sily potopili 6 iránskych malých člnov, ktoré podľa neho útočili v Hormuzskom prielive na civilné lode. Plavba cez prieliv je podľa neho možná a armáda už oslovila desiatky lodných spoločností, keďže americkým silám sa podarilo zabezpečiť trasu, na ktorej sa nenachádzajú iránske míny. Nemecké ministerstvo obrany uviedlo, že zo strany Spojených štátov nedošlo k definitívnemu zrušeniu plánu na nasadenie práporu vybaveného raketami Tomahawk s dlhým doletom v Nemecku. Washington pritom minulý týždeň oznámil, že zníži svoju vojenskú prítomnosť v Nemecku o 5000 vojakov. Očakávalo sa preto, že súčasťou bude aj zrušenie rozmiestnenia Tomahawkov. Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko pomáha hasiť aj slovenský tím hasičov. Ozbrojené sily vyslali na pomoc 2 vojenské vrtuľníky Black Hawk, a to na základe oficiálnej žiadosti Českej republiky. Aj lesy Slovenskej republiky upozorňujú na výrazne zvýšené riziko vzniku lesných požiarov na území Slovenska.

0: kilo osobné auto, výrazne sa už ale nezdržíte. V kolóne si ale postojíte, na trase z Čadce do Žiliny stratíte asi 20 minút. Cestári pracujú na východnej D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou, upravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na D1 je tiež pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie Popod Strečno, uzávera trvá do nedele 17. mája. Rýchlosť si postrážte na R1 pri Nitre smerom do Trnavy. V Horných Vesteniciach vás namerajú v oboch smeroch. A radar ste videli aj za Sečovcami smerom na Dargov. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
2: Slovensko. Veru, tak teraz máme 19 hodín 32 minút a aj pre tento čas platí, že striedame hudbu a informácie. A teraz jedna otázka. Niekdajšie šalamúnové kúpele na Starej Hore v Sebe chleboch. Vám niečo hovoria? Zostaňte s nami, o pár minút cestujeme.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: pokoril.
1: Nehovor mi, nehovor mi, nehovor, nehovor mi.
2: Dnešný výlet začneme na Starej hore, čo je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v obci Sebechleby. Rozprestiera sa na úpätí Štiavnických vrchov pri ústi Belujskej doliny v turistickom regióne. Predstavuje neusporiadané zoskupenie vinných pivníc, ktoré hlbili do mäkkého tufového podložia a nad nimi postavili vinohradnícke domy, tzv. Chyšky. Pri prechádzke ich napočítate približne 130, z toho 87 je zaradených aj medzi národné kultúrne pamiatky. A keď ste tam, tak samozrejme oplatí sa prejsť aj do okolia, no a Ladislava Eliáša sprevádzal miestny turista Jozef Findluš.
3: Teraz sa nachádzame na Starej hore, ľudovej architektúry Stará hora. Po ľavej strane máme vinohradnícky genofond, ktorý z celého Slovenska vyše 300 kusov sadeníc rôznych odrôd. Ďalej pokračuje ovocným sadom, kde sa nachádzajú hrušky, čerešne, višne, jedle, gaštany. A ideme tým šalamúnovým kúpelom, ktoré si tak nazvali po kráľovi Šalamúnovi biblickej postave.
4: Pre tých, ktorí nepoznajú túto trasu, lebo nejdeme po turistickej značke, tak aby sme vysvetlili.
3: Keď prídeme na to parkovisko, tak po ľavej strane, keď budeme mať kostolík, tak pôjdeme rovno, kde býva parkovisko, keď bývajú tie slávnosti, po hone Špit, pôjdeme dolu, nemáme kde poblúdiť, ako som už spomínal, po ľavej strane máme ten genofond s tým hroznom a s ovocnými stromami a prídeme až dole k takému potoku, by som povedal, ktorý je napájaný Holzovo jarku a kde ideme pozrieť tie kúpaliska, ktoré využívali tí starohorčania, lebo vtedy tu ešte studňa ani voda nebola.
4: Tak ideme po lúke, veľmi príjemné počasie máme, jarné, trošku síce fúka vietor, ale slnečné počasie nám spríjemňuje tento výlet. Pán Findluš, tak sme už zišli dole lúkou, teraz sa nachádzame pod stĺpami elektrického napätia, to je hlavná elektrina, ktorá ide do pamiatkovej rezervácie ku Chyškám.
3: Áno, predtým ešte, keď nebola pamiatková rezervácia, tak jednotné roľnícke družstvo to dalo tieto vysoké napätie postaviť, tá náš dole k studni, ktorá je hlboká až 90 metrov, čo sa mi nechce ani veriť. A odtiaľ sa potom rozvetlovali elektrina na Starú horu, takisto sa vtedy spravil aj vodovod kvôli tej pamiatkové rezervácie ako protipožiarná ochrana.
4: Nedaleko nás je taká výrazná breza na lúke.
3: No keď sa pozrieme, tak vidíme tú brezu, tam bol dakedy stál včelieň, mal to pán Jastrabský a tu za náma máme ten jarok, ktorý Holzov jarok, ktorý napájal tie Šalamúnové kúpele a stadial to viedal chodník domov do sebe chlieb.
4: Aj veľké historické udalosti sa tu diali?
3: No keď spomenie z posledných rokov, tak tu boli veľké boje. Tu na boli osadení Nemci na Starej hore, v každej pivnici mali ozbrojené, všetko zamínovali toto okolie, takže Ladzanie, susedná dedinka, ktorá je hneď tu len za týmto kopcom, bola oslobodená 29. januára 1945 a Sebechleby boli oslobodené len 2. marca 1945. Tu sa oni nemohli dostať, tu nachá veľké, veľmi veľké boje. Ale pohli sa, tá fronca sa len potom pohla, keď tie sovietské vojska zbadali, že kde bolo veliteľstvo a tam bolo 14 veliteľov, ktorí toto všetko držali. Jeden odstreľovač, keď už polovičku z nich vystrieľal, tak potom zbadali, že bez nieto velenia, tak sa potom všetko pobralo cez Mladú horu až do Banskej Štiavnici.
4: Čiže Nemci sa skrývali v pivničkách priamo?
3: Nemci sa skrývali priamo v pivniciach a keď odstreľovali tie sovietské vojska, tie pivnice, tak medzi tým sa usmrtili štyria civilní obyvateľia, ktorí tu boli skrytí, ženy, deti a starci. Si mysleli, že tu ako nebudú také veľké boje a tí štyria potom boli v kostolíku na Starej hore daní a pochovaní boli len potom, keď už fronta prešla toho 2. marca, ako som hovoril, a boli v kostolíku uložené ich pozostatky.
4: My ideme po trase, kde boli kedysi aj míny. Bolo toto územie zaminované.
3: Áno, no tak tie nemecké vojska, tu sa bola jedna lúka, ktorí mali dve samohybné diela, ktoré len chodili po tie lúky, otočili sa na tú dedinku Ladzania a strieľali. Nikto nevedeli, oni zase zistiť, že aký počet je tu veľkých vojsk. Tu, kde ideme popri tom potoku rieky, keď ako vtedy vieme, že to bola taká hranica, tak to všetko bolo zamínované. Po druhej svetovej vojne tí, čo to odmínovali, tak prišli aj o život. keď si jeden hmín vybuchla skôr, tak zabila potom toho pána Šimúta, sa volal vtedy. Ostala len po ňom dcérka, mladá manto od nej, ktorá mi to povedala. Ak by sme sa ďalej otočili, tak ten za týma šalamúnovými kúpaliskami išiel chodník, ktorý išiel na cestu, ktorá viedla z Bátoviec do Sebechlieb.
4: Ideme ďalej pokračovať prechádzke.
1: Počúvate rád.

0: Dobrý večer vám všetkým želáme z Rádiom Slovensko. Vy sa s nami práve v tejto chvíli túlate v okolí pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará hora v obci Sebechleby. Po približne pol hodiny sa od kaplnky dostanete ku niekdajším šalamúnovým kúpeľom. Ladislava Eliáša tam zobral miestny nadšenec turistiky Jozef Finduš.
1: Tu je to podložie tufové a tu v tejto jednej jame v tom jazierku tá voda dostala dosial a pôjdeme ďalej, chceli by sme to tak vyčistiť a tu sa nachádza také ďalšie hlboké to kúpalisko, to jazierko by som povedal, a také kaskády, tam sú aj také otvory, kde sa tá voda zdržiala i vtedy, keď už bolo inde sucho.
2: Tak ideme ďalej, teraz tu máme to tufové podložie, veľké platne skalné, veľmi pekné miesto, teraz prechádzame ďalej. Aktuálne sa tu nešmýka, tadiaľ to pred nejakým obdobím, keď ste tu boli, aj tiekla voda, veľa vody tu bolo.
1: Áno, keď sme tu náboli pred dvoma rokmi, tak máme to, tú nahrávku aj dôkaz, že tu išla veľmi veľká voda, tieto kúpaliska alebo tieto jazierka šalamúnové boli všetko plné. Tu máme také otvory, ako také žitné jamy v malom prevedení 1, 2, 3, kde tá voda ostala, keď bolo veľké sucho. No a týmto ďalej potokom, čo vyteká z Holzovho jarku, hore je studnička pri suchých sádkoch, ide staďalto, a tu sa spája, poniže sa spája s tým našim starohorským potokom a ide ďalej do Drážovky až a tam sa spája zelenou značkou, ktorá ide až do mestečka Kúpeloch Dudince.
2: My to aj vidíme teraz vľavo, pokiaľ až išla voda, sú tu také skalné vrstevnice.
1: No áno, vtedy bolo tej vody viacej, tak vidíte, ak by sme chceli do budúca aj vyčistiť to trošku, aby to bolo a do aké hĺbky to už siahalo tie kúpaliska, lebo si viete predstaviť, keď už kráľ Ondrej II. Dal v roku 1219 povolenie Sebechlebanom, aby mohli vykučovať les a sadiť tú vinu revu, tak vtedy vody nebolo. Tak oni sa len utiekali sem, tu si robili svoju hygienu, umývali sa a kúpali. Poprípade aj nosili tú vodu na tie sadenice. Zas hore kúpalisko bolo, alebo by sme povedali, nad Bielým krížom je zas vykopaná studňa, nehlboká, kde tú vodu všetku zachytávali, ktorá potom prebytočná tiekla dolu do toho jazierka.
2: Táto trasa, alebo toto miesto, ak sa nájdu aj dobrovoľníci a pridajú sa ku vám, tak by ste ho vyčistili a označili, aby aj mnoho turistov našlo si takúto peknú prírodnú zaujímavosť.
1: Viete, tu už Sebechleby, už tá pamiatková rezervácia Staré hory je už známejšia. Tak tu chodia už aj ľudia nielen na to vínko, ale chodia aj s deťma do tejto prírody. Takže dlho im pomedzi tie pivničky len chodiť, tak sme robili tú 15-kilometrovú trasu, miestnu značku, ktorá vedia až k Tronchotárom, kde sú tie veľké duby, 4,80 vo výške 1,30 a druhý má až 5,95 cm. Ale ostali len preto, lebo sa už nachádzajú na hranici v Belúskom Chotári. No a tak preto chceme aj tu, to je nedaleko od toho kostolika, potom, ako som spomínal, potom Hone Špit. Tu je to nedaleko, aby sa mohli kde aj s týma deťmi ukázať, je tomu zabaviť sa a to by sme chceli tak spropagovať do budúca.
2: Popri Starohorskom potoku sme pokračovali ďalej po približne pol hodinke sme sa dostali k veľmi peknému, zaujímavému, ale aj historickému miestu.
1: No tak teraz sa nachádzame pri moste, ktorý Sebechlebania alebo miestni nazývajú, že aj Slamený most, ktorý spájal dedinku Bátovce so Sebechlebami. Bolo to jedna významná cesta, či už predtým, alebo aj potom spájala, kde chodili na púte do Hronského Beňatiku, stadial to naši ľudia. Od tých šalamúnových kúpeľov viedol chodník na túto cestu, ktorá spájala tie Sebechleby, lebo inakšia cesta nebola, a napájala sa na tú cestu, ktorá viedla do Sebechleba. Tam je tiež taká historická budova, my to voláme Pánsky dom, kde sídla tá župa Sebechlebská. Tento most, keď som predtým objavil, bol ešte nebol taký schátralý, ako je už teraz. Boli aj brvná, dalo sa po ňom prejsť, ale teraz vplyvom toho počasia a tej vody, niekedy, keď by aj veľké, zišla by sa mu už oprava, tak by sme mohli požiadať, aby sme to trošku upevnili, aby sa zachovali pre ďalšie generácie.
2: Áno, sú to také veľké tvárnice betónové a ako hovoríte, tie drevené časti už sú popadané dole, takže aj stromy veľké, staré tu zarastajú už ten most. Aj sem by bola dobrá nejaká turistická značka. Vy ako značkár máte také nápady?
1: Nápadov je dosť len, kto to bude všetko vykonávať, veľa papierovečky je okolo toho, ale dal by sa spraviť miestna značka, ktorá by išla popri potom to potoku Starhorskom, sem po tento most, ďalej sa nachádza most Nový, čo spája Levice Sebechleby Krupinu, popo ten most by sa dali, dole sa volá zas údolie Drážovka, potom potoku by sme prišli až na zelenú turistickú značku, ktorá je z Dudinec na Mladú horu do Sebechlieb a späť, a tak by sme sa mohli potom rozhodnúť, či by sme išli vpravo do kúpeľov Dudince alebo do Sebechlieb vľavo.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
4: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
5: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
4: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
0: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko oznámilo dvojdňové prímerie s Ukrajinou. V dôsledku pretrvávajúceho sucha lesy Slovenskej republiky upozorňujú na vysoké riziko vzniku lesných požiarov. Zajtra bude malá oblačnosť, teplo do 28 stupňov a veterno. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Každá tretia sťažnosť, s ktorou sa pacienti obracajú na Asociáciu na ochranu ich práv, sa týka poplatkov v ambulanciách. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že ak by štát určil pravidlá, pacienti by vedeli, za akých okolností musia zaplatiť.
2: Ak by štát povedal jasne, toto sú odbory špecializované, kde tie finančné prostriedky už nestačia a tí, ktorí tam idete, zaplatíte 10, 15 eur, jasne by sme vedeli, že za čo platíme.
1: Ministerstvo zdravotníctva chce riešenia predstaviť na jeseň. Štátny tajomník Michal Štofko hovorí, že inšpiráciu si berú z rôznych krajín, napríklad zo Škandinávie. Zdôrazňuje však, že všetky štáty, kde majú poplatky, majú aj ďalšiu spoločnú vec, a to ochranné limity.
3: Existuje vždy nejaká forma ochranných limitov. Stále platí, že máme ohrozenú časť populácie, ktorá jednoducho musí byť chránená, či už sa bavíme o deťoch alebo osobách žijúcich na hranici životného minima alebo prípadne dôchodcoch. V niektorých prípadoch toto všetko sú také parametre, ktoré jednoducho implementovať musíme.
1: Nevylúčil ani možnosť doplnkového pripoistenia. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že pri príležitosti oslav Dňa víťazstva bude v dňoch 8. a 9. mája jednostranne dodržiavať prímerie s Ukrajinou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. V meste Belo Horizonte na juhovýchode Brazílie sa dnes zrútilo malé lietadlo, ktoré narazilo do obytnej budovy. Zo 4 ľudí na palube zahynuli pilot a kopilot. Zvyšní cestujúci sú podľa hasičov v kritickom stave. Pilot už predtým nahlásil, že má problémy so vzlietaním, uviedol brazílsky denník Globo. Podľa hasičov lietadlo narazilo do schodiska medzi 3. a 4. poschodím budovy, v ktorej nikto nebol zranený. Lesy Slovenskej republiky upozorňujú na výrazne zvýšené riziko vzniku lesných požiarov v dôsledku pretrvávajúceho sucha. Podľa aktuálnych údajov zasahuje sucho približne 80% nášho územia, pričom extrémne sucho je až na 16%. Štátny podnik preto zavádza sprísnené preventívne opatrenia a vyzýva verejnosť na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Pokračuje Laura Tettingerová z odboru komunikácie Lesov Slovenskej republiky.
4: V tejto súvislosti vyzývame návštevníkov lesov, aby počas suchého obdobia dodržiavali základné pravidlá, a to nezakladali oheň, nepoužívali grily ani variče, nefajčili v lese, nehádzali nedopalky na zem a aby v prípade spozorovania dymu alebo ohňa okamžite volali na čísla 150 alebo 112.
1: Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, v noci 15 až 1, cez deň 23 až 28 stupňov. Fúkať má južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 20 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na D1 pri odpočívadle Červeník. Na 67. kilometri smerom do Bratislavy sa prevrátilo osobné auto, prejdete bez zdržania. V kolóne si postojíte na trase z Čadce do Žiliny, sa zdržíte 15 až 20 minút. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové, v oboch smeroch obchádzka vedie cez Žilinu. Na obchádzke tiež počítajte s miernym zdržaním, uzávera potrvá do nedele 17. mája. Radary nám hlásite v hor. V horných Vesteniciach vás namerajú v oboch smeroch, v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta a rýchlosť si postrážte aj za Sečovcami smerom na Dargov. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
1: Srdečne pozdravujeme teraz aj s témou, pri ktorej sa treba zastaviť, lebo určite sa týka aj vášho mesta či obce. Slovo má Eva Sládková.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: ako sa rozhoduje o peniazoch v našich mestách a obciach. Transparentnosť samospráv sa síce za posledné roky posunula, no rozdiely medzi jednotlivými mestami a menšími obcami zostávajú výrazné. Kde systém funguje, kde naráža na limity a čo ukazujú zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. A čo môže urobiť občan, ak chce mať prehľad o tom, ako sa nakladá s verejnými peniazmi. Dnes večer to rozoberieme s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomírom Andrašim. Vítajte.
6: Ďakujem za pozvanie a pekný večer želám.
1: Predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božíkom, s ktorým nás spájajú telefónne linky. Pekný večer.
7: Prajem pekný večer, ďakujem za pozvanie.
1: A so zakladateľom a členom správnej rady Združenia občanov miest a obcí Slovenska Vladimírom Špánikom. Vítajte aj vy.
8: Ďakujem pekne, tiež ďakujem za pozvanie.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Tak povedzme si na úvod, ako sa dnes reálne rozhoduje o verejných peniazoch na úrovni obcí. Je to dostatočne transparentný proces, pán Andraši?
6: Myslím si, že poslucháči Slovenského rozhľadu budú prekvapení, ak skonštatujem, že miestna samospráva sa správa zodpovedne, že miestna samospráva častokrát je z pozície Najvyššieho kontrolného úradu používaná ako príklad dobrého hospodára. A samozrejme aj na úrovni miest a obcí sú čierne ovce, ktoré nedodržiavajú pravidlá, ktoré porušujú zákony, ale netreba paušalizovať a naozaj v tejto chvíli pri prvej otázke chcem povedať, že máme byť na čo hrdí, čo sa týka miestnej samosprávy a obce, mesta na Slovensku majú nastavený systém, ktorý núti tých, ktorí rozhodujú o použití verejných financií, o použití samosprávneho majetku nielen transparentne, ale aj hospodárne či efektívne.
1: Pán Španík, vy tu zastupujete občanov. Za tých 20 rokov, čo sa venujete takej tej investigatíve v oblasti samosprávy, ľudia sa kam posunuli? Zaujímajú sa o to, čo sa na úrovni ich obcí, miest deje a vedia, aké vlastne možnosti participácie majú?
8: No, s potešením musím konštatovať, že áno, je ten výrazný posun a teším sa, že aj my sme k tomu trošku prispeli, pretože to je presne o tom učiť tých ľudí, aké majú práva, čo si môžu dovoliť a aké majú skutočne možnosti. A ak im to aj obec nedovolí, aby sa ich domáhali a v tom im pomáhame a týmto poznávaním to môže byť lepšie a môžem povedať, že je to tak.
1: Pán Božík, teraz vy najskôr ako predseda Združenia miest a obcí Slovenska, skúste povedať, do akej miery je podľa vás transparentnosť limitovaná kapacitami obcí, najmä tých menších. Potom sa môžeme rozprávať aj o tom, že ste primátorom Partizánskeho, ako sa to darí priamo vám.
7: No, musím povedať, že áno. Čím je obec menšia a menším počtom obyvateľov, tak tie kapacity sú menšie. Na druhej strane aj ten majetok a finančné prostriedky, o ktorých tá obec rozhoduje, sú veľmi malé. To znamená, že neohrozuje, nedaj Bože, nejaká netransparentnosť to, že by tí občania prišli o peniaze. Keď máte, ja neviem, obec, ktorá má do 200 obyvateľov a je tam starosta na úväzok ako jediný zamestnanec dvakrát do týždňa, tak istotne z 200 obyvateľov sú 5 poslanci. To znamená, že každá jedna rodina je zakomponovaná do spolurozhodovania, čiže každý o všetkom vie. A čím väčšia samospráva, tým je to úplne jasné, pretože dneska platia absolútne zákony. To znamená, že každá jedna faktúra musí byť zverejnená, takisto aj objednávka. Keď sa nezverejní, tak nemôže byť zaplatená. Jednoducho tu funguje kontrola. Pán Andraši to povedal veľmi presne. Nastupuje Najvyšší kontrolný úrad a istotne v samosprávach sú aj čierne ovce, ale chvála pánu Bohu, je ich veľmi, veľmi málo a môžem povedať za drvivú väčšinu kolegov, primátorov a starostov, že snažíme sa konať čo najzodpovednejšie, najtransparentnejšie a som veľmi rád, že sú aj inštitúcie, ktoré to verifikujú, ktoré to overujú, robia rôzne rebríčky a vždy aj medzi nami, ako medzi samosprávami je snaha o to, aby sme v tých hodnoteniach dopadli čo najlepšie. To znamená, je tu aj tlak občianskych aktivistov, je tu tlak Najvyššieho kontrolného úradu, máme tu legislatívne parametre nastavené a musím povedať, že v otázke transparentnosti sme sa za posledných 15 rokov posunuli tak výrazne dopredu, že v samospráve každý občan, ktorý má čo len maličký záujem, môže vedieť okamžite o všetkom, aj vďaka internetu, aj vďaka sociálnym sieťam.
1: Andraši?
6: Ja naviažem na to, čo povedal pán Božík, ale aj pán Španík. A chcem povedať, že ak by štát hospodaril, fungoval tak, ako fungujú miestne samosprávy, alebo aj regionálne, tak určite sme v lepšej finančnej ekonomickej kondícii. Je tu oveľa vyššia úroveň transparentnosti a otvorenosti procesov rozhodovania, pretože ak primátor starosta chodí po ulici, či v obci na východnom Slovensku alebo na Záhorí, tak je konfrontovaný priamo občanmi. Občania sa zúčastňujú rokovaní zastupiteľstva, občania môžu klásť otázky, občania môžu konfrontovať starostu, vedenie obce, prečo sme rozhodli tak a nie inak. My sa snažíme občanom v tejto veci pomáhať a máme takú filozofiu, že každý z nás, teda každý z 5,5 miliónov občanov Slovenska, môže byť dobrým kontrolorom svojej samosprávy a máme na našej oficiálnej internetovej stránke aplikáciu, ktorú nazývame MUMAP, a táto aplikácia ponúka občanom pohľad na to, ako funguje konkrétna obec. Ako to majú nastavené z hľadiska rozpočtu, aké majú priority, ako čerpajú európsku finančnú pomoc, ako napríklad bola využívaná covidová pomoc. A vy, ak občan aktívny, máte informácie práve takéto významné, tak viete klásť dobre otázky primátorovi, primátorke, starostovi, starostke. A naozaj si myslím, že demokracia 21. storočia stojí na tom, čo sa deje na úrovni miestnej samosprávy. A tam učíme občanov tomu, aby rozhodovali oni spolu s volenými zástupcami o tom, ako bude sa ich obec rozvíjať, ako bude vyzerať, aké projekty budú prioritné, pretože aj samospráva, to niekoľkokrát predseda z MOSu zdôrazňuje, že aj samospráva má limitované finančné prostriedky a možno by chcel aj on v Partizánskom urobiť niečo viac, ale nemôže, pretože rozpočet ho nepustí.
9: Pán Španík, využívate napríklad aj také aplikácie ako MUMAP, alebo ako vlastne vzdelávate ľudí na to, čo všetko môžu robiť?
8: No áno, samozrejme, že vieme o nej a upozorňujeme na ňu práve tých našich aktivistov, ľudí, ale aj poslancov. Pardon. A často musíme spracovať s týmito materiálmi. Tu sa ale jedná o to, že tí ľudia často sa nechávajú zvoliť aj za poslancov, ale to je všetko, čo preto spravia. Nespravia nič viac na svojom vzdelávaní a obec im často k tomu ani nepomáha. Takže my to trošku suplujeme a našťastie je dnes dostatok materiálov, ako si to naštudovať. Ale už je situácia často tak, že keď prídeme do tej obce malej, kde je to skutočne zlé a zlý človek sa stane zlým starostom. Inak to nemôže byť. A vtedy vstupujeme do toho a pomáhame všetkými možnými spôsobmi. Dnes už hovorím o psychologickej pomoci, pretože všetko sa dá naučiť, ale odolať tomu tlaku, ktorý vzniká pri tom, že starosta sa s 3-4 poslancami dohodne a tak to bude, tak to je to, čo by sa nemalo diať, aj keď je to v menšine.
9: No, ale aby sme to iba nechválili, naozaj zaznelo tu a taká je pravda, teda, že samosprávy sú v mnohom teda aj podľa zistenia NKÚ príkladnejšie ako štát, ale sú medzi nimi aj samosprávy, ktoré hospodária horšie, kde majú starostov a poslancov a predstaviteľov, ktorí chcú obchádzať zákon. Tak čo hovoria zistenia NKÚ, kde je to najhoršie? Ktoré samosprávy sú na Slovensku také, ktoré možno vás až prekvapili?
6: Musím povedať, že tak ako už skonštatoval pred chvíľočkou predseda z MOSu, je vidieť rozdiel medzi malými a tými väčšími samosprávami. To záleží aj od toho, koľko máte finančných prostriedkov na zaplatenie si odborníka, špecialistu, či už pre oblasť školstva, zelene alebo stavebného konania. A ak máte malú samosprávu a na obecnom úrade sú 3-4 zamestnanci, tak vy neviete zabezpečiť ani základnú finančnú a administratívnu kontrolu. Tá stojí minimálne na 4 očiach a ak máte starostu a 2 úradníkov, tak veľmi ťažko viete v mnohých prípadoch toto zabezpečiť. Druhý vážny problém, na ktorý upozorňuje NKÚ a riešime ho aj v spolupráci so ZMOSom, ale aj napríklad s ministerstvom vnútra a štátnym tajomníkom Michalom Kaliňakom, chceme, aby sa zmenil zákon o hlavných kontrolóroch obcí a miest, a to sú práve tie osoby, ktoré majú byť garantom odbornosti. Oni majú byť tí, ktorí ukážu starostovi, zastupiteľstvu, poslancom zastupiteľstva, či tie rozhodnutia sú správne, nielen v kontexte zákonnosti, ale aj efektívnosti a účelnosti. Takže toto sú také najčastejšie problémy, že zlyháva nám systém vnútornej kontroly, ale aj tej vnútornej externej kontroly cez hlavných kontrolórov, a asi najviac nedostatkov, ktoré my identifikujeme na úrovni miestnej samosprávy, je nakladanie s majetkom. Veľmi často obce a mestá využívajú osobitný zreteľ, teda nejdú do súťaže, nesúťažia, ako najlepšie využiť obecný, teda ten verejný majetok, a priamo konkrétnej osobe ho buď dlhodobo prenajmu, alebo ho predajú preto, lebo si uplatnia x výnimiek.
9: Pán Božík, ako sú dnes hlavní kontrolóri podľa vás silní a nezávislí? Keď hovoril teraz pán Andráši, že iniciujú nejaké zmeny legislatívy, vy v ZMOSE ste za to? Myslíte si, že by to pomohlo veci?
7: Istotne je dôležité, aby sa pozícia hlavného kontrolora profesionalizovala. Na mestách s tým problém nie je. V tých menších samosprávach problém je. Viete, keď máte malé obce a jeden kontrolor má, ja neviem, 40, alebo preháňa možno 20 úväzkov, 10%, no tak im to nevychádza tak, aby dôrobili dôslednú kontrolu v každej jednej obci. To znamená, že nie je to dobré. V mestách tým problém nie je. Dokonca veľké mesta majú samostatný útvar hlavného kontrolora, kde okrem toho voleného predstaviteľa sú ďalší zamestnanci, ktorí robia kontrolu. To znamená, že v mestách problém nie je, ani vo väčších samosprávach, ale v tých samosprávach, ktoré majú menej ako 1000 a menej ako 500 obyvateľov, tam už to problém býva. To, čo sme už my prišli s návrhom riešenia, a dá sa to riešiť a ukázalo sa to veľmi efektívne, sú práve centrá zdieľaných služieb, kde dokážu v týchto centrách, bol som v Bardiove napríklad 80 obcí dohromady, od najmenších po najväčšie, a tri účtovničky robia agendu pre 1100 zamestnancov, lebo sú to aj zamestnanci nielen úradov obecných, ale sú tam aj zamestnanci základných škôl a materských škôl. To znamená, že skutočne dajú sa veci efektivizovať. Nie je potrebné, aby každá obec robila všetko o svoje. My sme s centrami zdieľaných služieb prišli ako s projektom. Za rok sme vytvorili 22 centier, kde nám máme 730 obcí v rámci východného a časti stredného Slovenska, čiže dneska už je cesta, po ktorej môžeme kráčať spoločne, pretože sa ukazuje, že ak sa zdieľajú služby, ak sa robí nielen prenesený výkon štátnej správy, aj originálne kompetencie na báze spolupráce desiatok, dokonca takmer stovky obcí, tak je to niečo, čo má absolútne výsledky. A to, čo som videl v Giraltovciach, kde je centrum 20 obcí zdieľaných služieb a s mestom, a potom som videl Bardejov, kde to funguje už 30 rokov, to oni už dávno objavili toto koleso, s ktorým my potom prišli ako modelom pre celé Slovensko, tak toto je cesta, kde je možné v budúcnosti po audite kompetencií urobiť, že centra zdieľaných služieb by mali aj dvoch alebo troch profesionálnych kontrolórov alebo útvar hlavného kontrolóra, ktorý by to robil pre všetky obce, napríklad do 1000 obyvateľov.
9: Toto
7: je cesta, kde je potrebné mať skutočnú odborníkov.
9: Milé poslucháčky a poslucháči, zaujíma nás aj vaša skúsenosť. Máte pocit, že viete, ako sa rozhoduje o verejných peniazoch tam, kde žijete? Stretli ste sa s problémom pri získavaní informácií, alebo máte naopak dobrú skúsenosť s otvorenou a komunikujúcou samosprávou? Píšte.
0: Naše kontakty slovensko@rtvs.sk a Facebook Rádia Slovensko.
9: No a máme tu už aj prvú otázku, ktorá čiastočne aj súvisí s tým, čo ste hovorili vy, pán Božík, takže poprosím potom aj vás o reakciu aj pána Andrášiho. Zdenek píše: som rád tejto téme, pretože je aktuálna pred komunálnymi voľbami. Stále je slabá účasť v komunálnych voľbách a spájanie obcí, ktorých máme už viac ako vo Francúzsku, je tiež len zriedkavé. Tak najskôr, pán Andráši, tieto centrá sú dobrou cestou, ktoré spomínal pán Božík, alebo by sa potrebovali toho viac?
6: Myslím si, že sú prvým dôležitým krokom, ale my potrebujeme zásadnú reformu štátu, pretože ak máme dlh v štáte viac ako 83 miliard a každý z nás na svojich pleciach nesie dlh na úrovni viac ako 15 500 eur, tak niečo v štáte musíme zreformovať. Sme posledná krajina v Európe, kde na 5,5 miliónov obyvateľov máme takmer 3000 samospráv. Teda áno, spoločné úradovne sú cestou k profesionalizácii, sú cestou k tomu, aby sme posilňovali transparentnosť, odbornosť, ale aj správne rozhodovanie o veciach verejných, ale určite treba zmeniť aj to, aby na Slovensku sme nemali tých 2970 samospráv. Čo je ale taktiež veľmi dôležité, je potrebné povedať, že od miestnej samosprávy, od toho, koľko služieb poskytujú občanom, sa vytvára vzťah občana k štátu, k spoločnosti, a tá dôvera v štát sa buduje práve na miestnej, na lokálnej úrovni. A reformu nemôžeme nechávať na plecie konzultáciách Združenia miest a obcí Slovenska, štát musí vedieť, čo je schopný realizovať prostredníctvom ústredných orgánov štátu, čo vie robiť prostredníctvom regionálnej štátnej samosprávy alebo miestnej a čo necháme na samosprávach, pretože vieme, že samosprávy to vedia najlepšie urobiť pre obyvateľov či už konkrétneho mesta, obce alebo širšieho regiónu.
9: Pán Španík?
8: No, ja sa k tomu pridám s mojim možno ostrejším názorom, pretože ja zásadne som neuspokojný len s tými centrami. Nakoniec bolo to tu povedané, môže to byť nejaký prvý krok, ale bez zásadnej reformy, bez municipalizácie sa nepohneme. Budeme stále prešlapovať a ja stále dávam za príklad Dánsko, kde to prvých 20 rokov bolo na dobrovoľnej báze. A až potom po nejakej prestávke ďalších 10 rokov štát rozhodol, bude to tak a tak. Všetci sa mohli slobodne rozhodnúť. A ja vysvetľujem ľuďom, ale aj všetci naši členovia ZOMOC hovoria ľuďom, nikto vám tú tabulu spred ani za dedinou neukradne. Nikto vám neukradne históriu, nikto vám neukradne vaše povedomie a tú vieru v to, čo žijete v tej obci, v tej komunite. Ale jednoducho toto je ekonomicky nevyhnutné a bez toho sa nepohneme.
9: Pán Božík, vaša reakcia na to, čo tu zaznelo, ale skúsme to nejak okomentovať cez prízmu tej našej dnešnej témy transparentnosti. Potrebovali by sme viac spájať obce, ako sú tieto centra, ktoré aktuálne niektoré mestá a obce robia?
7: Pozrite sa, keď si zoberiete analýzu toho, čo sa aktuálne deje, tak predstavitelia obcí do 200 obyvateľov, ich asi do 30, si to vlastné združenie len preto, aby hovorili, že je potrebné zachovať všetky obce aj do 200 obyvateľov, aj do 100 obyvateľov. A hovoria o tom, že keď oni zaniknú, tak v mestách nebude čo jesť. Prečítajte si teraz rozhovor s predstaviteľom takéhoto združenia v denníku SME alebo v Korzári. Čiže viete, na Slovensku dohodnúť sa na takéto niečo bude veľmi ťažké a zložité. O príklade Dánska. Ja len chcem povedať do štúdia. Naštudujte si Dánsko, jeho geomorfológiu. Poríte si, že majú najvyšší kopec, ktorý má 152 metrov nad dvorom a zoberte si aktuálny stav. Dáni idú zvyšovať počet samospráv, pretože keď to dali do 90, myslím, že to je dobré. Je tam obrovský odpor. Dneska vám najväčší odborníci povedia, že dánsky model sa bude meniť a počet samospráv idú zvyšovať. Z 90 majú minimálne na 300. To je aktuálna informácia z Dánska. To znamená, že aj tam, kde to na silu scelovali, ani tam to nie je optimálne. Ale súhlasím s tým, že to, čo sme my navrhli, je prvý krok k tomu, aby sa veci na Slovensku optimalizovali.
9: Dobre, a je pravda, tak poďme to, sa teraz ešte vrátiť.
7: Iba jednu vec, iba nechcem dokončiť, že centra zdieľaných služieb je prvý krok k tomu, aby sa veci štandardizovali a potom môže diskusia pokračovať. Ale zároveň my sa stále bavíme o samosprávach. My potrebujeme ale audit štátu a štátnej správy. My tu máme duplicitu, niekde triplicitu, niekde absolútne zbytočné okresné úrady štátnej správy, ktoré by dokázali ich nahradiť mestské úrady v sídle okresu.
9: Toto určite ešte budeme spolu rozoberať, to je trošku iná téma a budeme sa jej venovať aj v našich kontaktoch. Vráťme sa ale k tej transparentnosti a teraz sa poďte trošku pochváliť. Partizánske patrí dlhodobo k najtransparentnejším samosprávam. Ako ste to dosiahli? Dajte nejaký návod aj tým menším a možno aj väčším mestám a obciam.
7: Musím povedať, že ja som veľmi rád, bol to môj headline, keď som prvýkrát kandidoval na primátora, že transparentnosť, otvorenosť a komunikatívnosť je to, čo považujem za kľúčové samospráve. Môžem povedať, že odkedy som nastúpil do funkcie primátora, každé verejné obstarávanie nad 1000 eur, ešte aj niekedy nebol elektronický kontratačný systém a išlo sa cez obálky, tak bol okamžite zverejnené na stránke, nám sa hlásili firmy od Prahy a od Ašu až po Košice a do každej komisie hodnotiacej som dával poslancov za všetky poslanecké kluby plus občanov za jednotlivé mestské časti. Zároveň všetky informácie išli von od začiatku do konca. Ja som povedal, že na mestskom úrade nebude nič tajné. My sme sa prepracovali v roku 2010, ešte môjho predchodcu, bolo prvé hodnotenie, boli sme na 51. mieste a v roku 2022 sme už boli na prvom rámci celého Slovenska z historicky najvyšším skóre. Čo ma veľmi teší, minulý rok sme dostali ocenenie od Transparexu, že sme najtransparentnejší verejný obstarávateľ na Slovensku. A na nadácie Zastavme korupciu, mali sme tlačovku, oznámila, že Partizánske má najprísnejšiu smernicu, ktorú vydal som ja ako primátor. To znamená, pre mňa je dôležité to, aby sa o všetkom vedelo a aby každý občan mal informácie o všetkom. Sociálne siete si administrujem sám, to znamená, že nemám ani hovorcu na otázky ľudí, aj na niekedy veľmi vulgárne hejty. Odpovedám sám, nemám nikoho plateného, to znamená, pre mňa je komunikácia s občanmi prvorada. Zároveň organizujem pravidelné stretnutia s občanmi v 9 mestských častiach. Naše mesto má síce niečo nad 20 000 obyvateľov, ale 9 mestských častí. Na začiatku som tam chodil 3-krát do roka, potom som to znižil 2-krát do roka, ale tým, že dneska veľa vecí prebieha virtuálne a tým, že si sám administrujem dve facebookové stránky, kde mám 30 000 followerov, alebo teda odoberateľov, alebo pozorovateľov, plus ďalší, ktorí sú teda neregistrovaní, ale sa hlásia, píšu mi, tak jednoducho to je najlepšia cesta.
9: Ďakujem,
7: aby každý vedel
9: pekne
7: o všetkom.
9: Pán Španík?
8: Ja v tomto kontexte len ma napadá jedno, že to je super, toto, takýchto príkladov môže byť viac. Ale v samospráve máme aj také prípady, že 4 roky bolo zastupiteľstvo bez zasadania zastupiteľstva. Bola to Zemianská Olča. Nič sa nedieje. Nič sa nedialo. V Hornej Strede sme zažívali katastrofu. Obci Turá, NKU tam spravilo teda kontrolu a stále je ten stav stejný. Čiže je to globálne, je to viacej vecí, komplexná vec, čiže a to by vyriešila aj tá decentralizácia.
9: A vy ste tiež, pán Andraš, vraveli, že nejaké zistenia, ktoré sú niektoré naozaj veľmi šokujúce, prinesiete a potom je veľmi frustrujúce, ak napokon nejaký výsledok veľmi není vidno.
6: Áno, máme aj také prípady, že sme poukázali na veľmi zlé správanie sa volených zástupcov obecného úradu. Spolupracovali sme s políciou, prokurátorov a mali sme nádej, že príde spravodlivosť cez súd a tá spravodlivosť neprešla. Ale vaša otázka, pani redaktorka, ohľadom transparentnosti, ona ide ruka v ruke s otvorenosťou. Ak ste otvorenou samosprávou, ak nemáte 13. komnaty, ak priamo komunikujete o tom alebo inom riešení, myslím si, že toto je cesta k tomu, aby sme rozhodovali o verejných financiách a verejnom majetku správne a ak si každý starosta primátor uvedomí, že on je v danej funkcii len na čas určitý a on nemôže rozhodovať o majetku, o financiách len podľa toho, čo si myslí on, ale musí myslieť aj do budúcnosti. To je napríklad aj problematika vodárenskej infraštruktúry, domovy pre seniorov, to je oblasť školstva, využívanie bývalých kultúrnych domov. Toto všetko je o verejnej službe, za ktorú zodpovedá samospráva a len na čas určitý v mene samosprávy koná konkrétny primátor alebo konkrétny starosta.
9: Máme tu aj dve otázky, tak skúsime sa im povenovať. Pani Kristina píše, som bývala poslankyňa mestského zastupiteľstva v Šaštine, reagujem na vzdelanie poslancov, ako hovoril pán Špánik, že poslanci sa nechajú častokrát len zvoliť. Neuvažujete o tom, aby bolo povinné školenie pre poslancov mestských a miestnych zastupiteľstiev a neuvažujete o tom, aby sa zvýšili požiadavky na kandidátov? Tak možno, že vy aj uvažujete, ale...
8: My môžeme len uvažovať, ale to je vec obce. Keď tam je skutočne osvietený starosta, nemá žiadny problém.
6: My sme už urobili napríklad prvý krok a spolu s Univerzitou Mateja Bela sme pripravili študijný program pre mladých ľudí, ktorí sa majú učiť tomu, ako spravovať veci verejné, ako zúčtovávať verejné financie, ako byť dobrým hospodárom. Tento program je určený v prvom rade pre tých, ktorí sa chcú pohybovať na úrovni miestnej samosprávy alebo štátnej správy. Je určený aj pre tých, ktorí raz by chceli byť kontrolórmi obce alebo mesta, ale ak máte dobre nastavenú kontrolu, tak máte nastavený dobrý systém riadenia konkrétnej samosprávy. Ak zle riadite, tak vám absentujú aj všetky mechanizmy kontroly. Teda kontrola nie je orgánom činným v trestnom konaní, kontrolóri nie sú policajti, ani prokurátorom nie je kontrolór. Kontrola je súčasťou každodenného rozhodovania a manažovania každého, či už starostu, primátora alebo reprezentanta štátnej či súkromnej inštitúcie.
9: A čo si myslí z MOS, pán Božík, o tom, že by sa zvýšili požiadavky na kandidátov zastupiteľstiev?
7: Viete, to máte podobne ako pri starostoch. Ak máte zvoleného starostu, ktorý nevie čítať a písať, žiaľ Boha, to sa stáva na Slovensku, tak je to veľmi zlé. Ale jednoducho, Európsky dohovor o ľudských právach dáva šancu každému, kto nie je zbavený spôsobilosti pre právne úkony, aby sa mohol uchádzať dôver občanov, pokiaľ má daný vek požadovaný na danú funkciu. Čiže toto je veľmi ťažké. Žijeme v Európskej únii, platia tu pravidlá Rady Európy a tie sa tam zmeny nedajú. To znamená áno. A tu je ešte väčší problém než poslanci sú to, aby boli dostatočne vzdelaní, kvalifikovaní ľudia, ktorí sú priamo štatutári. A skutočne sa nám veľmi síce sporadicky, ale aj v minulosti stalo, že štatutárom obce sa stal človek, ktorý mal problém so základmi, ako je čítanie a písanie. Toto je ešte väčší problém, ako pokiaľ vzdelanie poslancov.
9: Pani Ela nám napísala, chcela som získať informáciu, či moji spoluvlastníci platia daň z nehnuteľnosti. Nedostala som ju, lebo je to vraj osobný údaj. Obec daň z nehnuteľnosti nevymáha, a to za dlhé obdobie, radšej iným zvyšuje túto daň. Je to správne? Tak skúsme odpovedať aspoň na to, čo sa dá.
6: Určite nie, to sú neplatiči, ktorí musia byť aj riešený prostredníctvom obecného alebo mestského úradu. Viete, my sme sa už úplne zamotali do GDPR, do ochrany osobných údajov. Každý skoro podvodník, ktorého máme v našej krajine, chce byť chránený tým, že sa odvoláva na GDPR. Toto je veľká výzva pre vládu, pre parlament, aby sme sa zamysleli, že či tento nástroj, ktorý škodí celému systému správy veci verejných, netreba zmeniť.
9: No a týmto sa kontakty končia. Rozprávala som sa s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomírom Andrašim. Dovidenia.
6: Ďakujem veľmi pekne, pekný večer.
9: Predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božíkom, pekný večer vám želám.
7: Pekný večer, do počutia, ďakujem pekne.
9: A so zakladateľom a členom správnej rady ZOMOS Vladimírom Špánikom, dovidenia.
8: Ďakujem pekne, dovidenia.
9: Pripomínam, že už o chvíľu nájdete reláciu na webe Rádia Slovensko a neskôr aj medzi podcastami. Príjemný večer vám želá Eva Sládková.
0: Rádio Slovensko, kontakty. Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
10: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Informuje Elena Koričánska.
1: Okrem územia Spojených arabských emirátov aj na územie Ománu dnes útočili iránske drony. V Emirátoch boli zranení traja ľudia a v Ománe dvaja. Ak bude Irán útočiť na americké plavidlá chrániace Hormuzský prieliv, bude zmetený z povrchu zemského, vyhlásil prezident USA Donald Trump podľa reportéra stanice Fox News. Ruský prezident Vladimír Putin údajne odvolal veliteľa vzdušno-vesmírnych síl po sérii ničivých útokov ukrajinských dronov a nahradil ho generálom, na ktorého Európska únia uvalila sankcie pre masakrovanie civilistov v Buči. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times. Hasiči večer lokalizovali požiar.

0: Kolóna na Kysuciach uzavretý, tunel Výšňové, počúvate dopravné správy. Mimoriadne opatrní buďte, po ceste z Nižnej Boce na Malužinu sa presúva vozíčkar. Na D1 pri odpočívadle Červeník na 67. kilometri smerom do Bratislavy sa prevrátilo osobné auto, blokovaný je pravý pruh. Úsekom prejdete bez výrazného zdržania. V kolóne si ale postojíte na trase z Čadce do Žiliny, stratíte asi 15 minút. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie popod Strečno, uzávera trvá do nedele 17. mája. Rýchlosť si postrážte na R1 pri Nitre smerom do Trnavy, pred Figou smerom z Bátky, za Sečovcami smerom na Dargov a merajú aj v Snine smerom z Belej nad Cirochou. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: V kontaktoch zaznelo veľa užitočných a prospešných informácií a tak to má byť, pretože aj o tom je publicistika v Rádiu Slovensko. So želaním pekného večera ostávame a pripájame hudbu.

0: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
1: Tri ženy a počasie, tak by sme mohli nazvať teraz vstup v Rádiu Slovensko. Jedna zvukárka, moderátorka a pani meteorologička Martina Sadloňová. Dobrý večer.
2: Pekný večer prajem.
1: Pozdravujeme tam, neviem, či máte hore nejakú terasku, ale podľa mňa dnes už sa čokoľvek otvorilo s tými terasami a asi aj teraz je fajn.
2: Je, keď sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak v niektorých lokalitách aj na takej Orave máme 16-17 stupňov, takisto aj na Hordol Spiši. Krajiny severovýchodu už je trošičku chladnejší na pohraničí s Poľskom a tam máme 13 stupňov, ale inde je to väčšinou teplé a dokonca na západnom Slovensku nájdeme ešte teraz lokality, kde je 21 stupňov.
1: No naozaj, zo zimnej bundy rovno do krátkých nohavíc. A neviem, či aj v noci, tak to budeme v posteli spať, ale dajme si, ako bude.
2: A podľa toho, kde sa budeme nachádzať, ak sa budeme nachádzať na strednom a východnom Slovensku, tak tam nám hrozí ešte ojedinelý aj prízemný mráz. Nočná teplota sa očakáva 8 až 1 stupeň. Teplejšie má byť lokálne najmä na západe a svahových polohách. Tu už očakávame 15 až 8 stupňov. Fúkať bude slabý, ale na západe juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu a práve ten bude brániť teplote vzduchu klesať.
1: Tak a teraz máme akože útorkové ráno, aké bude?
2: A cez deň budeme mať malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a naďalej bude veľmi teplo, pretože k nám bude od juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch. Zajtra maximálna denná teplota 23 až 28 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 14 stupňov. Čo bude zmena, tak bude fúkať silnejší vietor, bude fúkať od juhu rýchlosťou okolo 35 km za hodinu a na západe a severe ešte väčšou rýchlosťou 45 km za hodinu. No a na horách sa postupne tiež bude rozfúkavať prudký až búrlivý vietor, vo vysokých polohách prechodne čakáme až výchricu.
1: My by sme si prijali možno aj nejaký dážď, každý deň máme v správach, že je sucho.
2: Áno, máte pravdu a už je to naplánované, tak to môžeme postupne povedať, že sa budú vyskytovať zrážky. Aj keď spočiatku skôr v tých horských oblastiach, skôr prehánky miestami, aj búrky sa môžu vyskytnúť a potom väčšia šanca je vo štvrtok a v piatok, kedy sa opäť očakávajú prehánky a búrky vo veľmi teplom vzduchu a pozor, tie úhrny budú nerovnomerné.
1: Perfektné, ďakujeme ale za celý tento servis. O počasí ponúkla ho meteorologička Martina Sandloňová. Tak opäť niekedy do počutia.
2: Do počutia, pekný večer.
0: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

0: Slovne sa dnes večer v Rádiu Slovensko zastavíme aj pri túžbe dožiť život doma. Pre mnohých dôchodcov sa táto túžba často vzdialuje. Aké sú aktuálne možnosti starostlivosti o seniorov? Téme sa budeme venovať s Michalou Bagalovou.
1: Strach z vlastnej bezmocnosti je u 70-tníkov často silnejší než túžba zostať vo vlastnej obývačke. Potvrdzuje to aj naša respondentka z ankety.
2: Stále hovorím, nechcem byť nikomu na obtiež. Až by si ma niekto zobral, dobre, v poriadku, ale pokiaľ by som mohla, tak by som robila sama, čo by som mohla. Ja hovorím, že pôjdem do domova dôchodcov.
1: No štátne zariadenia sú častokrát plné a súkromné zas finančne nákladné. Ďalšími možnosťami sú denné stacionáre alebo terénne služby. Z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, známych ako ADOS, prichádzajú opatrovateľky a zdravotníčky priamo domov k seniorom. Margita Orichelová z Charity však priznáva, že systém naráža na personálne limity.
3: Márne hľadáme aj opatrovateľky, aj zdravotné sestry a jednoducho nedarí sa nám. Práca v teréne je náročná a je málo finančne zaplatená. Poskytujeme ošetrovateľskú službu, to znamená ošetrovanie preležanín, vredov predkolení, diabetes, etické nohy a opatrovateľská služba, to znamená hygiena, prebalovanie, krmenie, kúpanie, prechádzky, nákupy.
1: Pomocnú ruku sa snažia podať aj samosprávy v rámci sociálnej starostlivosti. Ak sa o seniora stará rodinný príslušník, štát a obce ponúkajú tzv. Odľahčovaciu službu, zvyčajne na 30 dní v roku. Väčšinou ale zabezpečujú dôchodcom teplé obedy. Napríklad v hlavnom meste ich rozvážajú záujemcom aj dobrovoľníci z Maltéskeho rádu, medzi ktorých patrí i Tomáš.
4: Sú tri autá, tri trasy a teda traja šoféry majú pri sebe troch dobrovoľníkov, ktorí normálne regulárne teplé jedlo navarené, ktoré sa berie z veľkej jedálne, rozvezú cca to je 120 seniorov po celom meste, takých opustených, ktorí sa už o seba nevedia postarať, či už zo zdravotných dôvodov, alebo teda, že sú sami opustení, takže je to taký pekný kontakt s nimi, sa porozprávať s nimi a tak.
1: Kým dobrovoľníci riešia aj sociálny kontakt, samosprávy stavili napríklad na technológie. Bratislavská župa testuje tzv. Digitálnych strážcov. Ide o SOS náramky so SIM-kartou a senzormi pádu, ktoré majú byť poistkou v momente, keď je senior v ohrození života. Lucia Forman z BSK.
5: Vyškolení pracovníci okamžite riešia momentálnu situáciu priamo hovorom cez hodinky. Tie monitorujú zdravotný stav ako činnosť srdca, meranie tlaku, teplota tela, pohyb, okysličenie krvi. Poskytovateľe sociálnej služby namiesto okamžite vyšle záchranné zložky, komunikuje s rýchlou zdravotnou pomocou a v prípade potreby aj s hasičmi.
1: Hoci technológie a charita pomáhajú, pre chýbajúce sestry a opatrovateľov v teréne možnosť zostane domáce dožitie pre mnohých seniorov len nesplneným prianím.
6: Jarným vánkom

0: deti.
1: Máte psa? Super, lebo Barbara Štubňová sa bude pýtať, či je potrebné miešať psovi do stravy dentálny púder.
2: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
3: Dentálny púder pre psy, ktorý sa zamieša do stravy, vraj čistí zuby. Je to skôr marketingový ťah, alebo na tom niečo bude?
4: Je to jedno s druhým. Je to trošička marketingu samozrejme, lebo práve spirulina a hnedé riasy sú veľmi intenzívne a veľmi prirodzené zdroje minerálnych komplexov. Je dobré to doplňať psíkovi aj mačičke a zabezpečiť tým to, že má naozaj minerálnu rovnováhu v tele, ktoré potom samozrejme zabezpečujú aj zdravší chrúb, aj zdravšie zúbky, aj sa oveľa lepšie regenerujú a vďaka tomu sa aj napríklad zacelujú mikrotrhliny v zuboch, v ktorých sa chytá zubný kameň najviac. Čiže ide skôr o biochemický postup ako o nejaké fyzické čistenie a môže to byť teda veľmi prospešné, ale realita je, že obsiahnuté sú tieto veci v mnohých zdravých krmivách a nepotrebujem už pridávať ten dentálny púder.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: V útorok je Svetový deň astmy. Osvetu bude v útorok ráno šíriť pneumologička Katarína Dostálová.
1: A v ranej téme si posvietime na bezobalové obchody. Využívate ich? Ozvite sa nám, Gabike
0: a Richardovi.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
3: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
4: Super, ďakujem pekne, veľmi ste ma potešili.
3: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Arménsko si vybralo európsku cestu, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Dnes sa tam konal summit lídrov Európskeho politického spoločenstva. Ministerstvo vnútra spúšťa celoslovenskú terénnu preventívnu kampaň s názvom Na vlastnej koži. Zajtra bude malá oblačnosť, teplo do 28 stupňov a veterno. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Iránsky dron dnes spôsobil požiar v zóne petrochemického priemyslu vo Fujaire v Spojených arabských emirátoch. Zranení boli traja ľudia s indickým občianstvom, uviedli tamojšie úrady. Emirátska protivzdušná obrana zneškodnila tri strely s plochou dráhou letu vyslané z Iránu. Štvrtá dopadla do mora. Podľa agentúry AP je to od začiatku prímeria prvýkrát, keď emirátske úrady oznámili iránsky útok na svojom území. Aj zo susedného Ománu bol hlásený útok, ktorý zasiahol obytnú budovu a zranil dvoch ľudí. Teherán sa počas nedávnej vojny útokom na Omán vyhýbal, pretože krajina je dlhodobým prostredníkom medzi Iránom a západnými krajinami. Iránske útoky sú podľa Emirátskeho ministerstva zahraničných vecí závažnou eskaláciou a predstavujú priamu hrozbu bezpečnosti krajiny. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že Arménsko si vybralo európsku cestu a poukázal na jeho odklon od Ruska. Vláda v Jerevane od roku 2023 obmedzuje vzťahy s Ruskom. Rusku vyčíta, že jeho mierové jednotky nezasiahli počas azerbajdžanskej ofenzívy v Arménmi pôvodne obývanej enkláve Náhorný Karabach. Jerevan v reakcii zmrazil svoje členstvo v ruskom vedenej vojenskej aliancii Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti a v roku 2020 arménsky parlament schválil návrh zákona, ktorým sa krajina uchádza o členstvo v Európskej únii. Dnes Arménsko usporiadalo summit lídrov Európskeho politického spoločenstva. Účasť kanadského premiéra Marka Carneyho na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane naznačuje podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD veľké približovanie Kanady a Európskej únie. Dodal, že o Kanade sa hovorí ako o náhrade namiesto Spojených štátov, ktoré podľa neho dávajú ruky preč od Európy.
2: To, že tu je kanadský premiér, niečo naznačuje. Naznačuje to také novum. Hovorí sa o tom, že sa navzájom veľmi potrebujeme. Máme na množstvo vecí rovnaké názor. Je to otázka svetového poriadku, dodržiavania pravidiel, je to otázka multilateralizmu. To sú veci, na ktorých svet musí stáť a pokiaľ Európa pôjde touto cestou, tak pôjde cestou na dobrou.
1: Týranie zvierat, kyberšikana a drogy. To sú tri oblasti, na ktoré sa sústreďuje celoslovenská terénna preventívna kampaň s názvom Na vlastnej koži, ktorú dnes spustilo ministerstvo vnútra. Cieľom je, aby si mladí ľudia lepšie uvedomili následky svojich rozhodnutí. Interaktívna roadshow, ktorá počas mája a júna navštívi 18 miest naprieč Slovenskom, je podľa rezortu určená najmä žiakom 2. stupňa základných škôl a študentom stredných škôl. Cieľi však aj na rodičov a pedagógov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
3: Budú mať možnosť študenti základných aj stredných škôl zažiť na vlastnej koži, aké to je byť v kontakte s týraním zvierat, s kybernetickou hrozbou v podobe kyberšikany a rovnako s obrovskou priagou v podobe drog. Práve tieto tri témy sme si vybrali na to, aby sme o nich hovorili z hľadiska nie iba represie, ale najmä z hľadiska prevencie.
1: Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, v noci 15 až 1, cez deň 23 až 28 stupňov. Fúkať má južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj uzavretý tunel Višňové, počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú na D1 pri odpočívadle Červeník na 67. kilometri smerom do Bratislavy sa prevrátilo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh. Pre udržbu je uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Podstrečnou, závera trvá do nedele 17. mája a uzavreté je aj železničné priecestie v Hlohovci na Hviezdoslavovej pre opravu. Osobné autá obchádzajúce z Alekšince, nákladné cez Piešťany. Radary nám hlásite pred Figou smerom z Bátky a merajú aj v Snine smerom z Belej nad Cirochou. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Pondelkový večer plynie a my v ňom. Z éteru sa vám teraz ozve Peter Juhas s pesničkou Celý sa ti odovzdám. A inak, to robíme aj my s mnohými zaujímavými momentami z nášho vysielania. Odovzdávame ich na web, že nech sa k ním viete kedykoľvek vrátiť, tak môžete pokojne skúsiť radioslovensko.sk.

0: Pesnička sa volala Hold My Hand a speváčka, ktorú si nepomýlime, Lady Gaga.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Predstavte si, že svoje úspory vložíte do sna o bývaní, no namiesto domova získate technologickú katastrofu. Krivé steny či životu nebezpečná elektroinštalácia sú len zlomkom chýb, ktoré po sebe v Žiline zanechala samozvaná odborníčka na prerábky. Hoci má poškodená v rukách právoplatný rozsudok, cesta k peniazom narazila na trpkú prekážku. Viac už kolega Marian Lechan.
2: Pani Majerčíková si na rekonštrukciu kúpeľne šetrila roky. Oslovila firmu z inzerátu. Živnostníčka ju presvedčila svojim nadšením.
3: Rozprávala veľmi o tej svojej práci, že ako ju miluje, ako sa v tej práci našla. Bolo to vo výške 15 000 eur. Boli to skoro všetky moje peniaze, všetky moje úspory.
2: Podnikateľka trvala na tom, že majiteľka bytu sa musí počas prác vysťahovať. Peniaze brala zálohovo v hotovosti. Prvé pochybnosti prišli, až keď susedia pani Majerčíkovú upozornili na podozrivé ticho v jej byte. Jej syn Matej vymenúva niekoľko nedostatkov.
4: Zle vyrezané zásuvky, zle orezané kachličky, zle spravený múrik, vytrčajúce kachličky.
5: Nesedí to ani odrovne, ani zvisle, je to krivo.
2: Znalecký posudok potvrdil vyše 30 závažných chýb. Šok však prišiel pri kontrole elektriny. Majstri, ktorí len za sľúbenú prerábku elektroinštalácie vzali takmer 4 000 eur, staré hliníkové káble len neodborne nadpojili na nové medené, hovorí profesor Pavol Špánik zo Žilinskej univerzity.
6: V žiadnom prípade automatickú pračku by som z takejto zásuvky nenapájal. Nemožno ani mechanicky spájať hliníkové a medené vodiče.
7: Spávali by ste pokojne, keby ste mali doma takto urobenú inštaláciu?
6: Nie.
2: Podnikateľka Ľudmila Burianská pritom na elektroinštaláciu ani nemá živnostenské oprávnenie. Na naše otázky reagovala stroho.
8: Kľudne mi môžete napísať mailík, nech sa páči. Napíšte mi mailík.
6: A bolo by možné sa s vami aj stretnúť?
8: Ďakujem.
2: Polícia pôvodné trestné oznámenie odmietla s tým, že nejde o podvod, lebo nejaké práce vykonané boli. Aktuálne však už preveruje podozrenie z neoprávneného podnikania. Pani Majerčíková má síce v rukách súdny príkaz na vrátenie peňazí, no narazila na realitu registra exekúcií.
3: Pani je nemajetná, na túto ženu bolo, alebo je vypísaný už niekoľko exekúcií, čiže vlastne som, dá sa povedať, ako keby v poradovníku.
2: Skúsenosti má aj žilinský magistrát, ktorému murárka dlhuje 1000 eur. Hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
9: Mesto Žilina voči menovanej evidovalo pohľadávku z titulu neuhradeného nájomného vo výške viac ako 48 000 eur. Suma sa stala nevymožiteľnou z dôvodu vyhlásenia aj osobného bankrotu.
2: Podnikateľka s virtuálnym sídlom firmy tak ostáva prakticky nedotknuteľná.
3: Podvodníci si tu robia, čo chcú a hlavne tí, ktorí vedia v tom chodiť ako táto pani, ktorá vie s takou istotou obchádzať všetky tieto veci.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Dobrý večer vám všetkým z Rádiom Slovenskom. Možno ste teraz na cestách, tak opatrne, veď už máme, teda dosť celkom tmu. V cestnej premávke sa takmer denne stretávame s kolíznymi situáciami a jedna z nich podnietila nasledujúcu úvahu o našich životných cestách. Zamýšľa sa kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Dnes jazdím menej, ale pred 6 rokmi som meral cestu Detva Bzovík denne. Medzi Zvolenom a Krupinou je to veľmi nebezpečné. Cesta je široká a niekedy je prerušovaná čiara aj v tiahlých zákrutách, čo zvádza k predbiehaniu. Raz som na to skoro doplatil. Len som sa vyhol proti idúcemu kamiónu. Odvtedy presne registrujem, kde sa predbiehať dá a kde nie. Nedávno som dobehol 2 osobné autá, idúce za kamiónom. Evidentne cestu nepoznali, lebo nevyužili úseky vhodné na predbiehanie. Potom ich to ale omrzelo a v jednom krátkom rovnom úseku sa odhodlal prvý. Vyšlo to. Ale potom vyhodil ľavú smerovku druhý. Tu nie, pomyslel som si. A naozaj, z diaľky som videl nákladiak, ktorý sa rýchlo približoval v protismere. On ho však nevidel a smelo šiel do ľavého pruhu. Tak veľmi som ho chcel vystríhať a nemal som ako. Hrozný pocit. Vidíte osudovú chybu a neviete, nemôžete nič urobiť. Našťastie sa včas vrátil na svoju stranu. Ale či je to v živote inak? Koľkokrát má rodič skúsenosť a vidí, ako sa dieťa rúti do nebezpečenstva, ako si môže ublížiť a ono nepočuje. A koľko ráz som to zažil aj u svojich veriacich, keď som nemal možnosť povedať, ba zakričať. Viem, že toto dnes nevyrieším. Napriek tomu vám prajem bezpečnejšie cesty, priatelia. V aute i v živote.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Jan Dobrík, Barbora Švidraňová, Katarína Ivanková a Martin Nikodým. V stredu 6. mája o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: A je tu opäť Elena Koričánska.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na sociálnej sieti X oznámil pokoj zbraní v bojoch proti Rusku od stredajšej polnoci. Ruské ministerstvo obrany krátko predtým na platforme Telegram vyhlásilo prímerie na piatok a sobotu 8. a 9. mája. Moskva tak urobila pri príležitosti oslav víťazstva Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. V prípade narušenia oslav Rusko pohrozilo masívnym vzdušným útokom na Kyjev. Londýnska polícia zadržala dve osoby, muža a ženu, ktorí sú podozriví z podpaľačského útoku na pamätnú stenu venovanú zabitým Iráncom počas protivládnych protestov. Stena v štvrti Golders Green s početnou židovskou komunitou pripomína aj obete teroristického útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2020.

0: Nehoda na D1 a ju zavretý tunel Višňové, počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú na D1 pri odpočívadle Červeník na 67. kilometri smerom do Bratislavy sa prevrátilo osobné auto, blokovaný je pravý pruh. Na východnej D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Prešov opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečnou, závera trvá do nedele 17. mája. A pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Júr nad Hronom. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: Máme pár minút po pol desiatej večer, tak to už môžeme prebudiť aj nejakú zvedavosť, čo? Ale nebojte sa, v rámci slušnosti posielame pozdravy do Trenčína, o chvíľu vysvetlíme prečo.
1: Rádio Slovensko.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: peknú pesničku takto večer z Rádia Slovensko ponúkol Richard Müller. Volá sa Zub času.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: Prebudiť zvedavosť, tak toto je to motto tohtoročného projektu Európske hlavné mesto kultúry. Titul samozrejme patrí tentoraz nášmu Trenčínu, ale aj fínskemu mestu Oulu. Čo to znamená pre samotné mesto a život jeho obyvateľov? Nuž, odpoveď spoznáme so Zuzanou Botíkovou.
2: História európskych hlavných miest kultúry siaha do 80. rokov. Tento projekt má zblížiť Európanov cez kultúru a jedinečnosť jednotlivých miest. Slovensko už hlavné mesto kultúry malo. V roku 2013 to boli Košice. Pri projekte vtedy stála aj odborníčka na regionálny rozvoj Iveta Niňajová.
3: Keď ste tak hlboko súčasťou transformácie mesta cez Európske hlavné mesto kultúry, ako to, čo v Košiciach je, je neskutočne otvorená atmosféra a atmosféra prijatia. A to, čo zažívam ja tu v Trenčíne, tak je niečo podobné. Takže ja verím, že si tie dve mesta vzájomne prajú, že sa budú vzájomne podporovať.
2: 10. decembra 2021 medzinárodná porota oznámila, že druhým národným víťazom o titul Európskeho hlavného mesta kultúry sa stal Trenčín. Tromfol vtedy konkurenciu z Nitry a Žiliny. Nasledovali roky intenzívnych príprav, zmien aj prekonávania prekážok. Všetko to vyvrcholilo veľkolepým otváracím víkendom v polovici februára tohto roku. Na náročnú cestu k cieľu si počas osláv zaspomínal aj primátor Trenčína Richard Rybníček.
4: Keď si na to spomeniem, nebolo to jednoduché, pretože my sme ten titul získali práve počas covidu a vítali sme ho online s rúškami na ústach a tá celá príprava bola veľmi zložitá. Nakoniec sme to dosiahli až sem. Je tu 100 akreditovaných novinárov z celej Európy, je tu asi 150 ľudí z európskych miest, čiže sme naozaj hrdí na to, čo sme dosiahli a verím, že ľudia nie len tento víkend, ale celý rok si užijú Trenčín ako slobodné európske mesto kultúry.
2: Februárový otvárací víkend premenil Trenčín na jedno veľké javisko. Koncerty, divadlá, ale aj spontánne susedské podujatia zaplnili ulice, námestia aj netradičné priestory. Podľa riaditeľa projektu Stanislava Krajčího vyvrcholili nielen prípravy, ale aj očakávania.
5: To dokonca cítim aj nielen na tej medzinárodnej pozornosti, ale cítim to aj na lokálnej spolupráci. Ako náhle sa v tých uliciach vlastne začalo objavovať dátum, prvé plagáty, objavili sa prvé inštalácie. Ľudia, myslím, že pochopili, že sa to naozaj deje, že je to realita.
2: Hlavnou akciou bol multimediálny gala program s názvom Manifest Trenčín.
5: Bola to taká veľká svetelná show a bol to dialog o talente, o hrdosti, o tom, čo boli v Trenčíne momenty, ktoré sme chceli a ukázali nielen svetu a Európe, ale u nás ľuďom v Trenčíne.
2: Všade tam, kde sa dá žiť dobre. Tento citát rímskeho cisára a filozofa Marka Aurelia sa počas otváracieho ceremoniálu objavil priamo na trenčianskom hradnom brale. A nie je to náhoda. Práve na našom území písal cisár časti svojho diela Hovorí k sebe samému. Rímania vtedy vybudovali pri váhu vojenský tábor Laugaricio, čo dodnes pripomína unikátny nápis na skale. Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry na tento historický odkaz nadväzuje. Chce písať nový príbeh mesta. Mesta, ktoré oživuje zabudnuté miesta, prináša nové zážitky a mení verejný priestor k lepšiemu pre domácich aj návštevníkov.
6: Volám sa Marek Jančuk, som fotograf. Tretí rok dokumentujem Trenčín. Nie som Trenčan, to znamená, že keby som to začal spoznávať pred tými troma rokmi. A na čo sa vlastne ja špeciálne sústredujem, je ten verejný priestor, ktorý dokumentujem ako fotograf. A samozrejme, že si všímam aj tie premeny, ako sa to teda mení a revitalizuje. A samozrejme ešte si všímam také bizáriky. A Trenčín to teda má, že je tu vlastne aj toho veľa starého, ale aj toho, čo sa ako keby mení na možno k lepšiemu. Toto sú veci, ktoré mňa vlastne bavia.
2: Bizár je tu. V zákutiach mestských štvrtí, v pouličných umeleckých inštaláciách, ale napríklad aj na ostrovčekoch kruhových objazdov. A samozrejme, sú tu podujatia v kultúrnych centrách, školách, námestiach. Všetko dôkladne zmapované v programe na webových stránkach, ale aj v odporúčaniach domácich. Svoj zoznam vymenúva dobrovoľníčka Andrea.
7: Je tu kultúra, je tu šport, je tu umenie, je tu galérie. Sú to aj trenčianske teplice, tam sú predsa len kúpele. Je tu krásna príroda v okolí. Určite oplatí sa prísť.
6: Veľa sa rozprávam s Trenčanmi a oni mi vlastne o každej lokácii vedia povedať, že to je tá najlepšia, že spretol som staršieho pána na Sihoti a on mi povedal, že Sihoť je najkrajšie sídlisko na Slovensku, práve tu na v Trenčíne a ja s ním asi musím súhlasiť, že tá Sihoť, stará Sihoť je naozaj pekná a vlastne všade, kde takto sa pohybujem a veľa sa rozprávam so psíčkármi, s ľuďmi, tak každý si tam vie ako keby pomenovať niečo, čo tam je pekné a čo si tam cenia.
2: Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes Európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvoril svoje brány do Korán a my radi vstúpime.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Blíži sa 22. hodina, tak viete, že si dáme rádiožurnál, ale k istému druhu informácií si pričuchneme aj teraz.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: V Európe je čoraz viac žihľavy, ale aj černíc a dokonca aj rastlín, ktoré majú rady dusík a tolerujú tieň. Aspoň to vyplýva z rozsiahleho výskumu českých vedcov, o ktorom nám povie Rado Tomeš.
2: Počas posledného polstoročia v Európe výrazne pribudli rastliny, ktoré majú rady pôdu bohatú na živiny s vysokým obsahom dusíka a mierne pribudli aj druhy tolerujúce tieň. Vyplýva to z výsledkov doteraz najrozsiahlejšieho vegetačného výskumu v Európe, ktorý zrealizoval tím Poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Štúdia je ohromujúca už svojim rozsahom. Vedci analyzovali približne 650 tisíc vegetačných plôch v Európe medzi rokmi 1960 a 2020. Lesy sa posunuli smerom k druhom spojeným s vyšším pH pôdy, zatiaľ čo mokrade vykazovali v priebehu času pokles druhov závislých od vlhkosti. Vedci v štúdii dokázali príčinnú súvislosť medzi hospodárením v krajine s intenzívnym využitím hnojív a zmenou celkovej vegetácie v Európe. Viac ako 300 miliónov rokov žijú škorpióny na Zemi bez väčších zmien. Vedci pod vedením Austrálskej univerzity v Queenslande sa teraz pokúsili nájsť odpoveď na ich nesmiernu odolnosť. Nie z pohľadu evolúcie, ale z pohľadu ich výzbroje. Skúmali 17 druhov škorpiónov. Pomocou elektrónovej mikroskopie a röntgenu sa zamerali na ich klepetá a žihadlá, ktoré majú doslova vystúžené kovom. Po jedinelej štúdii svojho druhu vedci popísali, že na špičke žihadla majú škorpióny zinok, pod ním ho drží mangán. V klepetách majú kombináciu zinku a železa, v závislosti od toho, či sú skôr bodavé, alebo používajú klepetá. Zbrane škorpiónov sú dokonalé a jednotlivé kovy sú v nich rozmiestnené tak, ako by ukoval kováč meč na objednávku.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10:30 na jednotke a na 24.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Do davu ľudí v Lipsku vrazil auto muž s psychickými problémami. Dvaja ľudia zomreli, traja sú vážne zranení. Koaličná rada o prorastových opatreniach bude na budúci týždeň. Ministri ich na teraz nechcú prezradiť. Zajtra má byť pekne, pozor na silný vietor do 45 km za hodinu. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Dvoch mŕtvych, troch ťažko zranených a asi 20 ľahšie zranených si vyžiadal incident, pri ktorom vodič úmyselne vrážal v centre Lipska do ľudí. Páchateľom je 33-ročný muž, ktorý má nemecké občianstvo a pochádza z okolia Lipska. Polícia ho na mieste činu zadržala a zisťuje jeho motívy. Prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z dvoch prípadov vraždy a najmenej dvoch prípadov pokusu o vraždu.
2: Incident sa stal podvečer v centre saskej metropoly, kde vodič prudko zabočil na hlavnú ulicu a rýchlo jazdou vražal do ľudí. Podľa posledných informácií išlo o páchateľa, ktorý konal sám a zrejme mal aj psychické problémy. Nenachádzam slov pre tento strašný zločin, ktorý spáchal vodič šialenou jazdou v centre našej metropoly, povedal novinárom starosta Lipska Burkhard Jung a vyjadril sústrasť pozostalým obetí. Zároveň sa poďakoval zdravotníkom, ktorí urýchlene poskytli pomoc zraneným. V lipských nemocniciach je stále niekoľko ťažko zranených ľudí, ktorí zápasia o život. Páchateľa sme zadržali priamo vo vozidle a teraz sa nachádza v centrále Lipského policajného riaditeľstva, pripomenul René Demler, šéf miestnej polície, ktorý zároveň obyvateľov mesta ubezpečil, že im už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Aj hlavná lipská prokurátorka Klaudia Laubeová potvrdila, že išlo o tzv. Amokfakt, teda úmyselný útok vozidlom, ktorý spáchal psychicky nevyrovnaný alebo chorý človek bez zjavného racionálneho motívu. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Hospodárenie štátu sa zhoršuje. Schodok štátneho rozpočtu ku koncu apríla medziročne vzrástol približne o 500 miliónov eur na úroveň 2 miliardy 586 miliónov eur. Zamestnávatelia po rokovaní tripartity upozornili, že doterajšie úsporné opatrenia nepriniesli očakávané výsledky. Minister financií to odmieta.
3: Tripartita dnes okrem viac ako desiatky bodov dostala aj informácie o tom, ako sa vláde darí ozdravovať verejné financie za roky 2023 až 2025. Podľa prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Miroslava Kiraľvargu sa síce štátu podarilo vlani vybrať na konsolidačných opatreniach približne 2 miliardy 400 miliónov eur, zadlženie však naďalej rastie a presahuje 60% HDP.
4: Sme zadlžení na úrovni 84 miliónov. A v roku 2026 sa očakáva, že napriek konsolidácii budeme oveľa viac zadlžení, zhruba na úrovni 90 miliard, čo znamená viac ako 62% HDP.
3: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová pripomína, že na základe odpočtu z predchádzajúcich dvoch rokov sa ukázalo, že výber daní bol nižší, ako predpokladali návrhy štátneho rozpočtu.
5: Spomaluje sa rast ekonomický, spomaluje sa spotreba a to sa samozrejme odzrkadluje aj na samotnom stave verejných financií.
3: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tieto výhrady odmieta. Tvrdí, že oproti stavu po predchádzajúcej vláde sa deficit zlepšil o viac ako 2% HDP a bez prijatých opatrení by bola situácia výrazne horšia.
6: Namiesto 1,5% za 2 roky 2,06%, tu všetci vykrikujú, ak nekonsolidujeme. Ja odmietam tieto klamstvá o tom, že konsolidácia nepomáha. Nie je to pravda.
3: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka štát dostatočne nešetril na vlastných výdavkoch a hoci by bez konsolidácie bola situácia ešte horšia, lepšie nastavené opatrenia mohli priniesť lepší výsledok.
7: To znamená, konsolidačné opatrenie nemali vhodnú konfiguráciu alebo vhodný mix na príjmovej strane štátneho rozpočtu. Zároveň štát neurobil dosť na výdavkovej strane, aby ušetril na svojom chode, znížil korupciu, klientelizmus a podobne.
3: William Páleník zároveň dodáva, že vláda svojim vládnym materiálom priznala, že vo volebnom roku konsolidovať nebude, preto bude vývoj do ďalších volieb podľa neho nemenný. Lenka Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Dlho Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa podľa rozpočtovej rady zhoršuje a môže za to aj spomalenie hospodárskeho rastu po troch kolách konsolidácie. Vláda už niekoľko mesiacov sľubuje, že príde s prorastovými opatreniami, ktoré rozhýbu ekonomiku. Ministri však zatiaľ nechcú byť konkrétni. Opozícia hovorí o zoštihľovaní štátu, koaličná SNS naopak o vyššom zaťažení pre banky či energetické spoločnosti.
8: Udržateľnosť verejných financií zostáva vo vysokom riziku, prakticky na úrovni roku 2022, konštatuje vo svojej správe Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. O tom, že bez prorastových opatrení sa slovenská ekonomika nemusí pozviechať, hovoril ešte začiatkom apríla s ministerkou hospodárstva aj prezident Peter Pellegrini. Šéfka rezortu Denisa Saková z Hlasu SD 2. apríla po stretnutí sľúbila.
9: Celý súbor týchto opatrení predkladáme v stredu ako ministerstvo hospodárstva na koaličnú radu.
8: Ani po vyše mesiaci však verejnosť nevie, ako tento balík vyzerá. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu tvrdí, že je už dohodnutý a prerokovaný so zástupcami zamestnávateľov aj akademickou obcou.
10: Ale tento balík musí ešte odobriť koaličná rada. Musí byť nejaká politická zhoda a politická zelená.
8: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD dúfa, že ministri sa dohodnú na budúcotýždňovej koaličnej rade.
6: Budeme sa baviť o prorastových opatreniach, ktoré nemajú vplyv na rozpočet.
8: Predseda SNS Andrej Danko ako jediný z koalície prezradil konkrétne opatrenia, ktoré chcú národniari presadiť.
11: Zdanenie k veľkým spoločnostiam, za ktoré považujem banky a energetické spoločnosti.
8: V hre je napríklad mimoriadna daň pre Slovnaft, s čím súhlasí aj poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kiš.
12: Dnes je debata o Slovnafte, o ďalších firmách, ktoré neúmerne profitujú z tej vojny v Iráne.
8: SAS vidí východisko v zoštihľovaní štátu. Podľa Mariana Vyskupiča, ak minister nechce škrtať na strane daní či odvodov, môže znížiť výdavky štátu.
13: Napríklad Infostat, čo štát potrebuje ako súčasť štatistického úradu, organizáciu, ktorá robí politické prieskumy.
8: V takýchto riešeniach sa zatiaľ v koalícii nehovorí. SNS bude podľa Andreja Danka naďalej presadzovať zrušenie transakčnej dane. Vládny smer chce zadresniť 13. dôchodok. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil pokoj zbraniam od polnoci na stredu 6. mája. Ruské ministerstvo obrany predtým oznámilo jednostranné prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti oslav víťazstva v druhej svetovej vojne. V prípade ich narušenia hrozí Moskva masívnym útokom na Kyjev. Ruský prezident Vladimír Putin údajne odvolal veliteľa vzdušno-vesmírnych síl po sérii ničivých útokov ukrajinských dronov a nahradil ho generálom, na ktorého Európska únia uvalila sankcie pre masakrovanie civilistov v Buči. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio navštívi od stredy do piatka Rím, aby posilnil vzťahy Spojených štátov s Talianskom aj Vatikánom, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na americký rezort diplomacie. Minister sa do Talianska vydáva krátko potom, keď americký prezident Donald Trump ostro kritizoval pápeža Leva XIV aj taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú. Londýnska polícia zadržala dve osoby podozrivé z podpaľačského útoku na pamätnú stenu venovanú zabitým Iráncom počas protivládnych protestov. Stena v štvrti Golders Green s početnou židovskou komunitou sa nachádza v tejto štvrti. Hasiči večer lokalizovali požiar v Národnom parku České Švajčiarsko a znížili jeho rozsah na 20 hektárov. V relácii interview ČT24 to povedal generálny riaditeľ hasičského záchranného zboru. Podľa neho už majú situáciu pod kontrolou.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie a je pripravené Kyjevu pomáhať, zopakoval to premiér Robert Fico. Na zasadnutí Európskeho politického spoločenstva v Jerevane zdôraznil, že priateľské vzťahy s Volodymyrom Zelenským nemá, no keďže ide o susednú krajinu, spolupracovať musia.
15: Európske politické spoločenstvo vzniklo v roku 2022 z iniciatívy Emmanuela Macrona po začiatku vojny na Ukrajine. Hoci nejde o žiadnu alianciu a výsledky jeho samitov nemajú záväzný charakter, pre lídrov z celej Európy predstavuje platformu, kde môžu v čase viacerých kríz komunikovať svoje stanoviská. Viacerí ju zároveň využívajú aj na bilaterálne rokovanie, ako to bolo v prípade Roberta Fica a Volodymyra Zelenského.
16: A dohodli sme sa, že do konca júna je veľmi ostrý termín, sa urobí spoločné rokovanie vlád a buď to rokovanie spoločné bude v Bratislave, slovensko-ukrajinské, alebo bude v Kieve. Padlo návrh, že tentokrát treba to preniesť do hlavných miest.
15: Ukrajinský prezident po stretnutí na sociálnej sieti napísal, citujeme:
17: Zaoberali sme sa aj členstvom Ukrajiny v EU. Dôležité je, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie a je pripravené nám na tejto ceste pomôcť.
15: Hoci súčasťou európskeho politického spoločenstva je viacero krajín, ktoré oslobodzovala sovietská armáda alebo boli dokonca jej súčasťou, ako napríklad Gruzínsko či Arménsko, z účastníkov nikto na oslavy 8. mája do Moskvy nejde. Premiér Robert Fico potvrdil, že sa tam stretne aj s Vladimírom Putinom.
16: Absolútne sa ma na to nikto nepýtal. Všetci dobre vedia, že mám argumenty, ktoré sa nedajú prebiť. Ako mi chcete prebiť argument, ktorý som povedal o takmer 70 000 mŕtvych vojakov, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska?
15: Napriek tomu, že v Jerevane išlo o stretnutie lídrov z Európy, prvýkrát sa k ním pridala aj krajina zo Zámoria, hovorí šéf Európskej rady Antonio Košta.
18: Poprvýkrát sme pozvali neeurópskeho hostia, kanadského premiéra Marka Carneyho, aby sa zúčastnil samitu Európskeho politického spoločenstva.
15: Kanada totiž od nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu stráca svojho najbližšieho spojenca a čoraz viac sa preto orientuje na partnerstva v Európe. Fínsky prezident Alexander Stubb dokonca nedávno povedal, že nie je vylúčené, že by krajina mohla raz vstúpiť do Európskej únie. Kanadskí predstavitelia však zatiaľ scenár vstupu do Európskej únie oficiálne nepripúšťajú. Z Jerevanu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská národná strana bude žiadať ubezpečenie od premiéra Roberta Fica, že do najbližších parlamentných volieb nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do Európskej únie. Národniari na sociálnej sieti odkázali, že v opačnom prípade sú pripravení ísť na hranu politickej zodpovednosti. Velenie americkej armády potvrdilo, že americké sily potopili 6 iránskych malých člnov, ktoré podľa neho útočili v Hormuzskom prielive na civilné lode. Spojené arabské emiráty ostro odsúdili najnovšiu vlnu iránskych útokov, v dôsledku ktorých vypukol v ropnom zariadení v emiráti Fujairah požiar. Napätie na Blízkom východe rastie potom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že obchodným lodiam, ktoré v oblasti uviazli, budú Spojené štáty pomáhať bezpečnosti preplávať. Zároveň pohrozil Iránu úplným zničením, ak bude útočiť na plavidlá chrániace Hormuzský prieliv.
19: V Perskom zálive uviazlo približne 900 lodí. Podobný počet čaká na druhej strane strategickej námornej trasy. Približne 20 000 námorníkov pomaly dochádza jedlo a pitná voda. Spojené štáty do projektu Sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať lode cez Hormuzský prieliv, nasadili tisíce vojakov. Z vyjadrenia americkej armády citujeme:
20: Torpédoborce amerického námorníctva s riadenými strelami operujú v Arabskom zálive po preplávaní Hormuzským prielivom. Americké sily aktívne pomáhajú pri obnovení tranzitu pre komerčnú lodnú dopravu. Dve obchodné lode pod americkou vlajkou už úspešne prešli cez prieliv a bezpečne pokračujú vo svojej ceste.
19: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že akcia je humanitárnym gestom voči krajinám, ktoré nie sú priamými účastníkmi konfliktu. Irán zareagoval varovaním, že vstup amerického námorníctva do oblasti bude považovať za porušenie prímeria. Hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghaei zopakoval, že vinu za blokádu Hormuzského prielivu nesú Spojené štáty.
21: Je zrejmé, že svet neakceptuje tvrdenia Ameriky a neverí, že sa Američania dokážu dostať z tejto vlastnej slepej uličky, ktorá spôsobila nespočetné problémy nášmu regiónu aj celosvetovému spoločenstvu.
19: Analytici varujú, že kým až doteraz zvládala svetová ekonomika blokádu Hormuzského prielivu celkom dobre, zlom by mohol prísť už o niekoľko týždňov, keď by ceny ropy mohli vyskočiť na 150 až 200 dolárov za barel. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
14: Príprava slovenských hokejistov na majstrovstva sveta pokračuje v Spišskej Novej Vsi. Na našich reprezentantov v rámci tohto bloku čakajú dva záverečné zápasy pred odchodom na šampionát do Švajčiarska. V generálke si v piatok a sobotu zmerajú sily s Dánmi. Na zajtrajšom zraze sa bude hlásiť už aj kvarteto finalistov play-off slovenskej a českej extraligy. Čerstvý šampión najvyššej švédskej súťaže Oliver Okuliar príde neskôr. Tréner Vladimír Orsák:
22: Oliver potrebuje trošku oddych, pripojí sa k nám koncom týždňa, bude s nami len trénovať, ale pravdepodobne do žiadneho zápasu nezasiahne. Ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistov nás jediný posilní Patrikoch a zo slovenskej extraligy to Čederle z Nitry, Takáč a Královič zo Slovenska.
14: V najbližších dňoch sa rozhodne, či bude Vladimír Weiss staronovým trénerom našej futbalovej reprezentácie. Cez víkend doviedol Slovan Bratislava k 5. ligovému titulu v sérii a je adeptom na uvoľnený post.
2: Viem, že som jeden z kandidátov. Je nejaká debata už aj medzi klubom a federáciou, medzi mnou, ale ja som sa nezúčastnil zatiaľ nejakej oficiálnej debaty. Sú to len také informácie. Zatiaľ nikam neodchádzam, zatiaľ som neprijal ani riešenie, ani som nedostal oficiálnu ponuku, čiže je to všetko v takých debatách. Vyjadrím sa k tomu priebehu týždňa, keď to bude oficiálne.
14: Reaguje kapitán Belasich Vladimír Weiss mladší, ktorému sa v klube končí kontrakt.
4: Nie ako syn, ale ako niekto z futbalu. Neviem si momentálne predstaviť iného trénera v reprezentácii, ale viem, aký je otec, viem, že má ešte rok zmluvu a takisto viem, čo pre ňa Slovan znamená. Otec tu spravil veľký kus roboty. Myslím si, že keď bude odtiaľ to odchádzať, má odchádzať prednými dverami a s potleskom štadióna za to, čo tu robil, pretože ja viem, koľko nervov a sily o to všetko stojí. Takže uvidíme.
14: Talian Jannik Sinner je naďalej na čele svetového rebríčka tenistov. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan figuruje na 113. pozícii. Medzi ženami stále vedie bieloruská Arina Sobolenková. Z našich hráčok je najvyššie Rebeka Šramková na 118. mieste. Nora Jenčušová obsadila v druhej etape cyklistických pretekov Vuelta v Španielsku 118. miesto. V priebežnom poradí je o priečku nižšie.
0: Rádiožurnál Počasie.
14: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 1 stupeň, ojedinele aj prízemný mráz a cez deň 23 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 45 km za hodinu a vo vysokých polohách až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Nočné spravodajstvo sme naplnili, pokojný zvyšok dňa vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Elena Koričánska a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 22 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda cez starý aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete medzi obcami Soľ a Čaklov. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadia policajti. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Prešov cez starý opravujú povrch vozovky. Blokovaný je ľavý pruh a na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
23: Zvyčajne sa bojím, že budem mať po vysielaní brepty, stáva sa, no dnes mám iný strach. Tušíte z čoho?
24: Nezradte.
23: Že vám nebudeme rozumieť, neviem, akým jazykom sa budeme rozprávať.
24: Slovenský a ľudským jazykom.
23: No to dúfam, aspoň, aby som niečo zachytil. Našim hostom je totiž pán profesor doktor Jozef Šíráň, doktor vied, ktorý, zhrnieme to do slova, matematik, je matematikom?
24: To je najlepšie.
23: Stačí to?
24: Áno. Môžeme povedať špeciálnejšie, že sa zaoberám najmä symetriami diskrétnych štruktúr, ale no, môžeme sa potom porozprávať o tom, že čo to je.
23: No a vy žijete vo svete čísiel a rovníc, počítate neustále niečo v hlave? Napríklad aj počet mojich slov teraz?
24: Nie.
23: Nie?
24: Nie.
23: A tak to nefunguje, hej?
24: Dovolím si vás drobno poopraviť. Určite nežijem vo svete čísel a keď tak symbolov.
23: Aha.
24: S číslami temer neprichádzam do styku.
23: Symbol to znamená, že to sú všelijaké tie písmenka, ktoré dosadzujete do rovníc.
24: Áno, áno.
23: Vidíte, ako sa chytám.
24: Áno. No, výborne.
23: Želám vám príjemné počúvanie a dnes nás bude sprevádzať za mixážnym pultom Ivan Šucha.
0: Rádio Slovensko,

0: V našom štúdiu dnes sedí naživo pán profesor doktor Jozef Šírán, doktor vied, ktorý prišiel z katedry matematiky a deskriptívnej geometrie stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vy používate niekedy aj jednoduchú matematiku v bežnom živote, napríklad v obchode, na benzínke, prípadne niekde inde?
1: Temer nie. Viem si spočítať približne, koľko budem platiť.
0: Viete tú praktickú matematiku.
1: Ale to je taký len odhad a ja proste to ma netrápi, poviem takto.
0: No skôr, než sa pustíme do sveta, teda rovníc a algoritmov, tie čísla vynecháme, to ste mi naznačili. Ja si myslím, že sa pri nich spotím aj tak viac ako v bani. Orientačne odľahčíme náročnú tému. Stále pôsobíte na škole, hoci by ste už nemuseli?
1: Je to tak. Tento semester som sa zapovedal, že to je posledný semester, ktorý učím, ale chcem stále pôsobiť ešte ako vedec a nejakým spôsobom pomôcť katedre k takej nejakej vedeckej produkcii, aby lepšie prežila. Takže áno, stále chodím do školy.
0: Neviem, či to som si dobre zapamätal. Vy ste štyria profesori na stavebnej fakulte?
1: Musel by som to spočítať, áno, štyria.
0: Takže to nie je preto, že by vás samotná fakulta potrebovala, ale vy potrebujete byť stále ešte pri matematike.
1: Áno, dá sa to tak povedať, lebo profesori sú tam aj na to, aby garantovali všelijaké predmety a aby boli členovia všelijakých komisí, ale keďže sme štyria, tak keď pôjde jeden do dôchodku a už asi budem druhý, ktorý pôjde skoro do dôchodku, tak nie je to len kvôli tomu. Hej. Je to kvôli tomu, že proste ešte stále ma to baví a mám tam dobré prostredie na výskum.
0: Skúsim si vás tak otestovať. Máte pravidelný denný režim?
1: Viac menej áno.
0: Budíček napríklad?
1: Dosť pravidelne o 7 ráno.
0: Automaticky?
1: Áno, je to taký automatizmus.
0: Hej. A keď máte ťažké sny? Nemávate?
1: Niečo sa mi sníva, ale nikdy neviem čo, takže také veci nebývajú.
0: Vy sa nebudíte zo sna o 3 nad ránom, že túto rovnicu som nevypočítal?
1: Nie. Také sa mi nestalo.
0: Nepoznáte pravdu, tak?
1: Nepoznám, nie.
0: Šťastný človek.
1: Neviem. Niekedy neviem zaspať, lebo neviem niečo vyriešiť, ale potom, keď zaspím, tak už...
0: Mne sa už veru snívalo, že som maturoval z deskriptívnej geometrie a že mi to nešlo.
1: Ale čo?
0: Ale ja som reálne aj maturoval. Neviem, prečo som si to vybral, hoci som tomu až tak veľmi nerozumel. Dobre, takže budíček skoro ráno, stíhate doma raňajkovať alebo v robote?
1: Áno, pravidelne doma.
0: A pri tom, čo ste, stíhate? Pri raňajkách.
1: Pritom nerobím nič. Obvykle niečo počúvam, alebo manželka zapne nejaký televízor a proste pozerám nejaké správy.
0: Ale... Alebo počúvate manželku.
1: Počúvam manželku, samozrejme, to stále.
0: Ako vyzerá váš pracovný deň?
1: Do školy prídem obvykle okolo medzi 8:30 a pokiaľ neučím, tak väčšinou je to naplnené štúdiom alebo nejakými rozhovormi, prípadne nejakými takými online stretnutiami so spoluautormi. Väčšinou to má taký, proste povedal by som, bádateľský charakter. Nech to neznie nejak nadnesenie, ale je tam niečo také.
0: Môže mať zákernú otázku?
1: Nech sa páči.
0: Tešíte sa do práce?
1: Áno. Musím povedať, že áno, prostredie na stavebnej fakulte, možno je to aj zo zvyku už, lebo však tam som vyše 40 rokov, je mi tam dobre. A je mi dobre aj medzi tými kolegami a musím povedať, že vedenie tej katedry bolo vždycky vede veľmi priaznivo naklonené. Takže nie len ja, ale myslím, že aj ľudia celkové sa tam majú dobre a radi chodia do práce.
0: Pán profesor, majú šancu urobiť prijímačky na vašu katedru matematiky aj tí študenti, ktorí nepoznajú vašu 133 stranovú príručku k prijímacím skúškam z matematiky?
1: Ojoj, odpovede áno, určite áno.
0: Ale odporúčate, aby ju poznali?
1: Nie.
0: Nemusia?
1: Nie. Odporúčam, aby poznali takú základnú, povedal by som, remeselnú matematiku, aby si vedeli poradiť s nejakými jednoduchými rovničkami, nejakými jednoduchými úpravami. A kiež by to takto bolo, toto by úplne stačilo. Bohužiaľ, to ani takto nie je, že tá príprava z tých stredných škôl to už nezahrňa.
0: Naznačujete, že na prijímačky prídu aj študenti, ktorí tú matematiku až tak veľmi neovládajú? Čo potom?
1: To nie, že naznačujem, to je bohužiaľ fakt, áno.
0: Čo potom?
1: No tak pokiaľ spravia tie príjmacie pohovory, tak ich príjmeme. A pravdopodobne, mnohí sa potom trápia v tom prvom ročníku z matematiky. Ale zase sú aj takí, ktorí proste na to sadnú a naučia sa.
0: Dá sa to prelúskať?
1: Dá.
0: Aj keď niekto neprichádza dostatočne pripravený?
1: Dá. A veľkú úlohu v tom zohráva, teraz poviem neskromne, učiteľ ako taký, lebo je veľký rozdiel, že ako poviete aj tie proste zložitejšie alebo technicky náročnejšie veci, ako to dokážete tomu študentovi priblížiť. No a s dobrým učiteľom sa to dá.
0: Pýtam sa preto, že či niekedy sa vám podarí aj nadchnúť študentov, že vlastne si do matematiku zamilujú.
1: Stali sa také prípady a v podstate každý rok môžem povedať, že niekto príde takto za mnou, že dajte mi niečo osobitné, alebo toto a toto ma zaujalo, rád by som sa na to pozrel.
0: A to vás poteší?
1: To ma určite poteší. Už či to generuje nejaké nadšenie, ťažko povedať.

0: Celkom ma zaujíma, koľko času venuje pán profesor Jozef Šíraň matematike počas dňa. Matematickým analýzam alebo skúmaniu metód v teórii grafov. Možno už idem príliš do odbornosti.
1: Hej, matematike venujem, ťažko povedať koľko, 6-7 hodín denne, niekedy aj viac. Často je to len čítanie kníh alebo recenzovanie článkov, čo tiež zabera veľa času. Často je to proste doplňanie môjho vzdelania, pretože niečo chcem pochopiť a neviem a niekedy to dlho nejde. Čím som starší, tak tým to trvá dlhšie.

0: alebo nejaký článok, tak po 10 minútach zistím, že dnes to nepôjde a jednoducho matematika nie je.
1: Čiže viete to odložiť?
0: Viem.
1: Nie je to ešte tá profesná úchylka, teda, že musím stále byť
0: to nie.
1: Namočený vo vede?
0: Určite nie.
1: No, matematika poskytuje nekonečný priestor hľadania aj nachádzania optimálnych logických modelov rozvíjania. Čo vás najviac fascinuje na matematike?
0: Ľahšiu otázku asi nemáte.
1: Mám, ako sa dokážete do nej zamilovať.
0: To je ľahšie. Pravdu povediac, keď niečo robíte 40 rokov, tak vás fascinuje veľmi veľa vecí okolo. Proste dozviete sa nejaký nový fakt, ktorý vám osvetlí niečo, čo ste doteraz dobre nechápali. Hej. A už len toto samotné mne prináša nejaké také uspokojenie, takú nejakú satisfakciu, že tak predsa len takto je to a toto som pochopil. A takých drobností je strašne veľa. Takže ja neviem na to nejak tak globálne odpovedať. Je to proste tých drobností veľa.
1: Je to ten pocit, keď niečo sa vám v hlave rozjasní a vlastne
0: veľakrát je to
1: kľúč
0: tak.
1: Máte k danej,
0: áno,
1: danému
0: áno,
1: rebusu.
0: Áno.
1: Je jazyk, teda je matematika univerzálnym jazykom ľudstva?
0: Tu by som bol opatrný. Hovorí sa, že to je niečo také, že v tej matematike, keďže sa skúmajú tie najvšeobecnejšie súvislosti pomocou modelovania s najvšeobecnejšími štruktúrami, takže je to akýsi taký možno najuniverzálnejší jazyk, ale bol by som veľmi opatrný s týmto tvrdením, pretože keď si zoberiete, povedzme, už len fyziku, samozrejme tá používa matematické štruktúry, ale v istom zmysle pre mňa je ešte fascinujúcejšia, je proste ďaleko abstraktnejšia svojím spôsobom, že čo tí fyzici vlastne vymýšľajú a kam až dosiahnu.
1: Áno, to sme ale už veľmi ďaleko. Ja som skôr mal na mysli to, že povedzme rovnica základná na Madagaskare je rovnaká ako v Grónsku.
0: To je pravda, pokiaľ vyznávate tie isté axiómy, čo sa väčšinou vyznáva.
1: Áno.
0: Áno. V tomto zmysle univerzálna je.
1: Dobre, a možno ešte ďalšia filozofická otázka, je kráľovnou vied?
0: No tu by som bol ešte opatrnejší. Mňa fascinujú krásne objavy z mikrobiológie a z fyziky, povedzme, ku ktorej mám dosť blízko. A s týmto tvrdením by som bol naozaj opatrný.
1: Ale aby som sa vám zapáčil, tak možno si nabehnem teraz, neviem, ale aspoň minimálne by sme sa mohli v tom zhodnúť, že je to prienik do ostatných vied, že tam je enormný prienik matematiky.
0: Je práve tým, že je taká veľmi všeobecná a umožňuje teda štúdium modelov, ktoré môžu mať aplikácie naozaj v rôznorodých disciplínach. Tak v tomto zmysle áno, preniká a proste je to vidieť, že všade preniká.
1: Pán profesor, prečo matematike často nerozumieme? Prečo sa jej bojíme? Teda nehovorím konkrétne vy, ale...
0: Áno. Na to neviem odpovedať, lebo ja mnohým veciam tiež nerozumiem. A
1: nebojte sa.
0: Často ma to hnevá, že ním nerozumiem a niektorým veciam dokonca aj viem, že nebudem nikdy rozumieť, lebo je také zložité. Hej. Tak možno, že toto nastupuje na rôznych úrovniach, ale nebal by som sa toho. A poviem takto, že keď aj niekto má nejaký strach, neviem, či je to dobrý výraz, strach pred matematikou, veľmi pomôže dobrý učiteľ a veľmi pomôže taká nejaká motivácia, však sadni si a skúsi to sám urobiť. Moja jedna kolegyňa hovorí, že darmo sa budeš dívať na krasokorčuliara, ktorý robí piruetu a môžeš robiť všelijaké teórie, keď to sám neskúsiš. A 4-krát, 10-krát padneš. Hej? A podobné je to s tou matematikou. Že keď vy na to napokon prídete, že ten vzorček funguje, že sa to dá urobiť.
1: Zažiť na vlastnej koži.
0: To môže veľmi prispieť k tomu, k odstraneniu toho strachu a tej nejakej bariéry, že treba, že ja to neviem.
1: Mimochodom, keď sme pri strachu, tak náš zvukár, majster zvuku Ivan Šucha je absolventom stavebnej fakulty a bojí sa, že ho budete dnes skúšať.
0: Tak nech sa nebojí, ale potom sa ho opýtam, kto ho učil matematiku.
1: Ale môže s nami

0: sugar.
1: Myslím, že to bolo pred 9 rokmi, keď bol u nás vo VDSK, vtedy to bola ešte VDSK, teraz už je to Vedecká nočná pyramída, riaditeľ Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied Karol Nemoga. Mňa vtedy fascinoval jeho prístup k matematike, jeho nadšenie a presvedčenie o jej jasnej zrozumiteľnosti, že teda každý by sme mali matematike rozumieť. Čo vás po celý život na matematike priťahuje?
2: Je to aj tá absolútna zrozumiteľnosť, tá taká nejaká jasnosť v tom zmysle, že buď niečo platí, alebo neplatí, buď to dokázať viete, alebo neviete a musíte sa s tým popasovať. Ale mňa na tom skôr fascinuje to, že popri tej presnosti, ktorá sa samozrejme vyžaduje, tak tá matematika, včítanie dôkazov a včítanie toho porozumenia vyžaduje nápady. A tie nápady, to je niečo, čo exaktne, pravdepodobne ešte nikto nepopísal. To sú tie iskry, to sú tie momenty, kedy vás to, neviem čo to je, osvieti a vy zistíte, že aha, takto som mal na to ísť, alebo toto som si mal uvedomiť.
1: Čiže na jednej strane logika a na druhej strane aj povedzme zmysel alebo cit pre experiment?
2: Nazvime to zmysel pre experiment, ja to skôr vidím ako nejaký taký vstup niečoho, čo naozaj neviem vysvetliť a čo je vlastné ľudskému mysleniu, že tá matematika vám poskytuje takýto nejaký druh rozletu, že na trebárs aj na to úspešné dokončenie dôkazu, pokiaľ nie je triviálny, potrebujete naozaj nápady, naozaj nejaký rozhľad, naozaj sa akoby pozrieť do iných vecí, do iných sfér. Tam už nestačí tá presnosť. A toto mňa na tom možno fascinuje viac.
1: Vy ste boli talentované dieťa v matematike?
2: Neviem, či to viem takto povedať, no ako...
1: No dobre, nenudili ste sa na hodinách na základnej škole?
2: Občas som sa asi aj nudil, musím povedať, hej, že matematika mi išla. Ale musím povedať, že som mal aj vynikajúcich učiteľov a to veľmi zaváži.
1: Vy ste vyrastali v Kremnici?
2: Áno.
1: A aké boli detské roky?
2: Detské roky boli pre mňa veľmi pekné, s mnohými spomienkami, pretože Kremnica je pomerne malé mesto so 6000 obyvateľmi, aj vtedy mala zhruba 6000 a je pekne obklopená horami. My sme bývali tak, že do podstate 6-7 minút som bol v hore. A sme tam zbojničili a proste, na to mám krásne spomienky.
1: Prírodný chlapec.
2: Dá sa tak povedať. Aspoň tak som vyrastal.
1: A vraj z vás mama chcela mať klaviristu. Či?
2: To snad nie, ale rodičia mi kúpili klavír, keď som mal snáď 7 rokov a musím povedať, že to bol drahý špas, pretože ten klavír bol veľmi kvalitný a stal 10 000 starých korún v roku 1961 alebo 2 rádovo.
1: Bolo to výnimočné vtedy.
2: Čo bolo možno 6 platov môjho otca, alebo niečo také. Že to bolo výnimočné, áno. Ale na druhej strane nie až tak. Neviem, či Kremnica bola tak hudobne v úvodzovkách postihnutá, ale bývali sme v takom činžiaku a aj rodina pod nami, aj rodina nad nami mala klavír.
1: Ja keď som chodil na hodiny klavíra ešte do základnej umeleckej školy, tak mňa vtedy otravovali rôzne etudy, to proste cvičenie do nekonečna. Keby nám nechali priestor zahrať si nejaké pesničky, určite by som k tomu získal lepší vzťah.
2: Zase na to môžem povedať, že keď máte šťastie na učiteľov, tak je to úžasné. A ja som mal šťastie na učiteľku klavíra, ktorá ma v mnohom nechala hrať. Aj trebárs náročnejšie veci, ale aj sme mali prstové cvičenia, ale aj to bola zábava s tými náročnejšími vecami.
1: Čo vás ťahalo na konzervatórium do Žiliny?
2: To ani nebolo ťahanie, ale pani učiteľka bola natoľko veľkorysá, že keď som bol v 9. triede, a teda v najvyššej triede hudobnej školy, tak veľkoryso povedala, že ona mi už nemá čo dať.
1: Fíha.
2: Ale, že u svojho profesora bývalého konzervatória v Žiline by mi vybavila súkromné hodiny. No a na to sme pristali a 3 roky som takto chodil k pánu profesorovi Bakajovi, čo bolo úžasné.
1: Hrávate dodnes na klavíri? Napríklad Chopina?
2: Aj Chopina, aj všelijakých iných skladateľov. Snažím sa stále učiť nové veci, A snažím sa každý deň tú polhodinku, trištvrte hodinku troška ten klavír píliť. Už to ide ťažšie a ťažšie.
1: A počúvate hudbu aj pri riešení matematických úloh?
2: Temer vôbec.
1: Nie.
2: Nie. Potrebujem skôr ticho.
1: Rozpildovala by vás.
2: Neviem, ale proste som zvyknutý na ticho.

0: Celkom ma zaujalo, že keď sme sa rozprávali o hudbe a o tom, teda, že ste hrávali na klavíri, aj ste boli v nejakej školskej kapele?
1: Nie školskej, ale mali sme takú, ja to nazývam takú šramot bandu, ale na okresnej úrovni sme boli známi, poviem takto. No a vtedy sme hrávali pesničky Beatles a vôbec kapiel, ktoré v tak okolo roku 1968-1971 frčali.
0: A ste chodili na zábavy hrávať?
1: Chodili sme aj na zábavy hrávať, áno, takto sme si zarábali. Napríklad chodili sme na svadby a vedeli sme aj ľudovky hrať, všetko sme vedeli. A takto sme si zarobili na prvý elektronický orgán napríklad, čo tiež bol netriviálny peniaz vtedy.
0: Že vraj profesor vážnej vedy a on začínal kariéru v Ramet bande.
1: Áno, áno.
0: Ale nezlákalo vás to potom do nejakého takého toho burlivejšieho života, či
1: nie,
0: áno?
1: Nie, vôbec nie. Vôbec nie. Pre mňa to bolo aj hodne hlučné a keď sa hráva, viete, z tej zosilňovače a všelijaké, ja som to akože robil, ale bol som potom rád, keď sme prestali a bolo ticho.
0: Ale ešte tam bolo jedno pokušenie. Dievčatá, ktoré boli vlastne na tanečnom parkete.
1: Nejak, keď tam ste v kapele a brnkáte tam a ja som hral na klávesoch, tak toto nejak nevnímať, aspoň z mojej strany. No.
0: Boli ste ten hráč, ktorý si potreboval pozerať na ruky?
1: To potrebujete temer stále. Hej. Že nejaké také pohľady musíte tam vrhnúť. Hej. Nie, že by som sa na ne stále divil.
0: Kedy vás chytila matematika? Tak naozaj?
1: No, pravdepodobne až počas vysokej školy. Hoci napríklad som bol dobrý aj v matematických olympiádach. Z Kremnice sme sa potom presťahovali sem do Bratislavy a 2 roky som chodil do matematickej triedy na gymnázium Novohradská, kde som mal teda veľmi chytrých spolužiakov, ktorí aj doteraz sú moji vlastne súputníci. A nemôžem, vtedy ma matematika bavila, ale nemôžem povedať, že ma chytila. To pravdepodobne sa stalo až na vysokej škole.
0: Keď sme pri vysokej škole, tak vlastne vy ste v tom období dorastali okolo roku 68, to boli tie kritické roky a váš otec dosť razantne vystupoval proti okupácii. Trošku sa to nepodpísalo? Dostali ste sa na vysokú školu?
1: Na vysokú školu som sa dostal, ale nechcem sa k tomu vrácať, ale taká kuriozita proste z okresného výboru strany v Žiari nad Hronom sme dostali avízo, že matematika, fyzika by bola OK, aj nejaká biológia.
0: To môže byť, hej.
1: Áno, ale nech zabudnem na niečo ako ekonomia, medicína, právo. No. Takže takú nejakú slabozelenú sme dostali.
0: Váš vzťah s rodičmi bol aký? Podporovali vás práve na ceste k matematike?
1: Podporovali ma vo všetkom. Ako predstavte si, že ako 14-ročný som hrával po nociach v kapele. Hej. No a oni to proste podporovali. A podporovali ma doslova vo všetkom, že mal som v tomto voľnosť a úžasnú podporu.
0: To je zaujímavé.
1: Čomkoľvek som robil.
0: Asi ste boli dobrý chlapec, že ste to nezneužívali.
1: No, možno sa dá povedať, že som bol nejaký taký poslušnejší. No, možno.
0: Hovorí sa, že matematika vyžaduje dôkaz o každom tvrdení. Aká zložitá je cesta k dôkazom?
1: Niekedy veľmi. Niekedy to trvá roky.
0: Až?
1: Až roky. Teraz napríklad sme s nejakými kolegami dokončili nejakú prácu, ktorá reaguje na podnet z fyziky. Nechcem hovoriť podrobnosti. Ale ten problém bol tak zložitý, že nám trvalo možno rok a pol, kým sme sa s ním popasovali tak, že teraz máme čistý dôkaz, ktorý má možno aj 25 strán. Takže.
0: No ale ja vás podozrievam, že vám matematika nestačila, že vy ste si potom pribrali aj geometriu?
1: To je tým, že keď už som na začiatku povedal, že sa zaujímam o tú symetriu diskrétnych objektov, áno, tak keď robíte symetrie, tak sú to nejaké súmernosti a je v tom veľa geometrie, aj keď tie štruktúry môžu byť úplne abstraktné. Takže tá geometria prišla tak prirodzene do výskumu.
0: A rozumeli ste jej od začiatku, alebo ste sa museli ťažšie prehrízať?
1: Sú veci doteraz, ktorými sa ťažšie prehrízam, aj sa neviem prehrísť. Hej. Tamto bola taká pekná vec, že som sa musel naučiť aj hyperbolickú geometriu, čo je fascinujúci svet, keď už ste hovorili o tých fascinácii v matematike, tak toto je jedna taká vec, taká nejaká možno drobnosť, ale ten svet geometrie je fascinujúci.
0: Dobre som zachytil hyperbolická geometria. Aká to je, prosím vás?
1: Toto budú rozumieť aj poslucháči, s tým to nebude problém. To je taká zvláštna geometria, kde k nejakej danej priamke a daným bodom, ktorý neleží na tej priamke, viete viesť nekonečne veľa rovnobežiek. A toto znie ako sci-fi.
0: Áno.
1: Ale také geometrie existujú a dokonca geometria Einsteinovho priestoru relativistického je presne takáto. Takže tie geometrie nie sú ďaleko od nás. Oni sú tu.
0: Ja som sa chcel spýtať, že na čo to je dobré, ale keď ste spomenuli Einsteinové teórie, tak už začínam chápať, že to teda je takéto vyššie vnímanie. Ale na druhej strane to je provokujúca táto oblasť, táto veda, nie? To stále nás môže posúvať dopredu.
1: Je to krásne, áno. Je to krásne, keď môžem na to rýchlo reagovať. Bol som pred 2 rokmi na Európskom kongrese matematikov, kde mal prednášku Maxim Koncevič, čo je držiteľ Fieldsovej medaily, to je niečo ako Nobelová cena v matematike. A jeho prednáška, on je fyzik, a taký matematický fyzik. A jeho prednáška bola o tom, že akú matematiku asi v budúcnosti by sme potrebovali na to, aby sme zvládli nejaké veľké fyzikálne problémy. A to bolo napríklad tiež fascinujúce pre mňa, že to bola prednáška o mnoho poschodí vyššie, než ja som schopný dovidieť, ale aj takáto je matematika.
0: Dobre to cítim, že stále máme čo objavovať.
1: A stále máme čo objavovať.
0: Teda nielen vo fyzike,
1: absolútne,
0: a matematike.
1: Aj v matematike, áno. Áno, to je tak otvorené. A v podstate čím sme ďalej, tým na viac problémov narážame, o ktorých nevieme, ako ich riešiť a sú pre nás neznáme.
0: Vy sa k Fieldsovej medaily dostanete niekedy?
1: Ani náhodou.
0: Ja provokujem, žartujem sa, ozrejme.
1: To je všetko v poriadku, hej. Ale môžem na to reagovať, že ja si myslím, že sa viem ohodnotiť a viem sa zaradiť, kam patrím. A myslím, že tým som zodpovedal na túto otázku.
0: Skromný profesor matematiky je dvojnásobný profesor.
1: To neviem, to ste povedali vy.
0: Našim hostom je dnes profesor Jozef Šíraň z katedry matematiky a deskriptívnej geometrie stavebnej fakulty STU Bratislava. A len pripomínam naše kontakty. SMS-ka na číslo 773 v tvare Slovensko medzera text, prípadne Facebook Rádia Slovensko, alebo preferujeme aj mail slovensko@rozhlas.sk a po 23. hodine sa opäť do nočnej pyramídy s Jozefom Šíraňom vrátime.

0: Prichádza z hrá DJ Haza.
1: V útorok je Svetový deň astmy. Osvetu bude v útorok ráno šíriť pneumologička Katarína Dostálová.
2: A v ranej téme si posvietime na bezobalové obchody. Využívate ich? Ozvite sa nám, Gabike
1: a Richardovi.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
5: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
6: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
7: Začíname v piatok 15. mája.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Príslušníci bezpečnostných síl postrelili vo Washingtone v blízkosti Bieleho domu človeka. Hlavnú Pulitzerovú cenu získal denník The Washington Post. Zajtra bude malá oblačnosť, teplo do 28 stupňov a veterno. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Príslušníci bezpečnostných zborov dnes vo Washingtone v blízkosti Bieleho domu postrelili človeka. Podľa agentúry AP o tom bez ďalších podrobností informovala tajná služba Spojených štátov, ktorá je ochrankou prezidenta a ďalších vysokých ústavných činiteľov. Bielý dom je po incidente uzavretý. Streľba sa podľa AP odohrala pri pamätníku Georgea Washingtona. Pamätník je od Bieleho domu vzdialený niekoľko stoviek metrov. Zatiaľ nie je jasné, prečo polícia strieľala. Stav postreleného nie je známy. Americké médiá informovali, že polícia oblasť rýchlo zaistila. Z odvysielaných záberov je zrejmé, že na mieste teraz hliadkujú policajti vyzbrojení dlhými strelnými zbraňami. Národná rada sa na neverejnom rokovaní zaoberala správou o činnosti SIS aj správou o plnení úloh vojenského spravodajstva za rok 2024. Podľa koaličných poslancov správa o činnosti SIS bola vecná a konkrétna. Pokračuje podpredseda parlamentu Andrej Danko z SNS.
2: Asi si uvedomujete, že je to utajený režim a k tým veciam sa nedá verejne vyjadrovať, ale ja som to zobral na vedomie a myslím si, že každý si z poslancov musí urobiť svoju názor na tieto veci.
1: Opoziční poslanci poukazovali na nevyváženosť v hodnotení hrozieb. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar čelil kritike za to, že predložil len verejne dostupné informácie a nevyzdvihol hrozby, ako je Rusko, ktoré podľa opozície predstavujú významnú bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko. Poslankyňa PS Zuzana Števulová.
3: A vyčítali sme mu napríklad to, že tá správa, ktorú podal, nebola obsažná a že teda obsahovala viac menej len informácie, ktoré si dokážeme prečítať aj z verejných zdrojov, či už z novín alebo z nejakých zverejnených správ rôznych analytických inštitúcií.
1: Najmenej 7 ľudí prišlo o život pri ruskom útoku na mesto Merefa na východe Ukrajiny a ďalších 36 ľudí bolo zranených, napísal dnes server Ukrajinská pravda s odvolaním sa na miestne úrady. Šéf Charkovskej oblasti predtým informoval o 6 mŕtvych a desiatkách zranených v meste. Merefu, ktorá leží asi 20 kilometrov od Charkova, zasiahla podľa prokuratúry ruská raketa Iskander-M. Civilné obete ruských útokov hlásia aj predstavitelia z ďalších ukrajinských miest a dedín. Ukrajinské útoky na Rusku, Belgorodskú oblasť zabili jedného človeka a ďalších ľudí zranili, napísal server The Moscow Times s odvolaním sa na ruských regionálnych predstaviteľov. 7 ľudí zranilo ostreľovanie pohraničnej dediny z ukrajinského raketometu, povedal gubernátor Brianskej oblasti na západe Ruska. Denník The Washington Post získal hlavnú Pulitzerovú cenu za verejnú službu za opis chaotického ovládnutia federálnych úradov americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Aj niekoľko ďalších ocenení súviselo so správami a reportážami o Trumpovom spôsobe vládnutia. Získali ich agentúra Reuters či denník The New York Times. Informovala o tom Kolumbijská univerzita na webe venovanom tomuto najprestížnejšiemu novinárskemu oceneniu. Cena za medzinárodné spravodajstvo patrí týmu agentúry AP. Ocenenie za spravodajstvo o rýchlo sa vyvíjajúcej udalosti získal denník The Minnesota Star Tribune za pokrytie streľby na omši v katolíckej škole. Zajtra má byť malá, miestami zväčšená oblačnosť, v noci 15 až 1, cez deň 23 až 28 stupňov. Fúkať má južný vietor do 45 km za hodinu a vo vysokých polohách až výchrica. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda, opravovaný most aj uzavretý tunel na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú medzi obcami Soľ a Čaklov. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadia policajti. Za Belou nad Cirochou smerom do Dlhého nad Cirochou cestári opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
5: Spolu so mnou sedí v štúdiu aj profesor Jozef Šíraň z katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ďakujeme za prvé otázky našich poslucháčov, ale ešte si ich odložím, pretože asi budeme na ne potrebovať viac priestoru. Skôr sa spýtam vás, že či bola cesta na MatFyz, na štúdium matematiky logickou voľbou u vás?
6: Bola z hľadiska toho, ako sme aj hovorili, že čo mi bolo dovolené. A mal som priateľov, ktorí ma nahovárali na fyziku, čo by som bol kľudne temer pristal, hej, ale napokon to skončilo pri matematike. Takže logická bola z toho hľadiska, že veľmi na výber som nemal. A ja som bol až spokojný s tým.
5: A boli ste spokojní aj s tým, keď... S prepáčením, vy ste ctihodný pán profesor, ale nehovorili vám, že ste kockaté hlavy matematici?
6: No to si ani nepamätám, pravdu povedať.
5: Tak, také
6: nie.
5: Sa vás...
6: Nie.
5: Tak to už len možno súčasná mladá generácia, to viacej spadá na ITčkárov. Matematika vám priniesla do života veľa racionálneho myslenia?
6: Určite, ale aj veľa... toho takého intuitívneho chápania a intuitívneho zmocnenia sa rôznych faktov. Takže to je taká súhra toho racionálneho a toho niečoho, čo ťažko pomenovať, čo asi môžeme nazvať myslenie. No. Takže. Rádio Slovensko.

0: Profesor Jozef Šíráň a jeho odpoveď na otázku nášho poslucháča Mateja. Rád by som sa cteného hostia spýtal, keby ste mali neobmedzenú právomoc, čo by ste zmenili na výučbe matematiky a fyziky na základných školách?
1: Keby som mal neobmedzenú právomoc, tak sa pokúsim na tie školy poslať čo najlepších a najentuziastickejších učiteľov. No a toto asi nie je realistické celkom. Ja som mal úžasných učiteľov na predmety, ktoré doteraz mám rád, včítane matematiky. Viem, čo to spraví so žiakom, keď je úžasný učiteľ. Takže v prvom rade by som zmenil toto. To je asi nezmeniteľné. Takže potom by som to možno aj celé odľahčil. Na fyzike určite viacej experimentov, čo sa možno aj robí, ja už neviem teraz. A na tej matematike by som skôr sa prihováral za nejaký taký hravý kontakt s tými počtami, poviem to takto. Bez v nejakej veľkej snahy porozumieť, čo sa tam deje. Keď sa zvládne to remeslo a ten taký priamy kontakt s číslami a s rovničkami a čo ja viem čo, tak aj to porozumenie potom príde.
0: No Matej to ešte doplnil vlastne v tej otázke, že často sa stáva, že deťom sa tieto vedy znechutia ešte úplne na začiatku výuky. Teda, že negatívne ovplyvní ich ďalšie štúdium na strednej či vysokej škole práve ten spôsob. A ja to zhrniem asi do takej polvety, že len ten učiteľ, ktorý horí, dokáže zapáliť aj svojich študentov.
1: Určite. Pod to sa podpisujem. A takých je čoraz menej. Sú odchody do dôchodka, proste sú generačné výmeny a s tým je taký globálny problém.
0: Vy ste absolvovali niekoľko zahraničných stáží. Bola niektorá už počas štúdia na matfize, alebo až neskôr?
1: Nie.
0: Až potom.
1: Až neskôr, lebo tak musíte si uvedomiť, že som študoval medzi rokmi 74 až 79.
0: Kedy sa to nenosilo ešte.
1: Kedy to vycestovanie nebolo zrovna triviálne, takže až potom.
0: Spojené štáty americké, Kanada, Veľká Británia. Čo vám to prinieslo do vedeckého rastu?
1: Veľmi veľa v tom zmysle, že stretol som tam ľudí, s ktorými sme sa najprv dopisovali a ktorí napokon mali financie na to ma tam pozvať, lebo v 90. rokoch, aspoň začiatkom 90. rokov sme boli veľmi na tom závislí a mal som proste šťastie na ľudí, ktorí boli jednak o mnoho vzdelanejší v matematike a potom mali nejakú, tak cítili sme spolu takú nejakú afinitu, že dobre sa nám spolu robí. Takže veľmi veľa som sa od nich naučil to.
0: Aj ste chytili nejakú inšpiráciu, povedzme, nejakého matematického problému, ktorý ste potom chceli riešiť doma?
1: Mnohokrát, áno. Áno, mnohokrát som odchádzal s tým, že ja neviem, toto ma zaujalo, toto ešte treba doriešiť, áno.
0: A keď náhodou sa to nedarilo doriešiť, potom ste im telefonovali?
1: Nie zrovna telefonovali, písali sme si najprv listy, potom maily v začiatkom 90. rokov a no áno, tam sa vyskytli problémy, ktoré sú doteraz nevyriešené. Takže niečo sa nám podarilo, na čo sme stačili a niečo ešte stále tam, kde si.
0: Vy ste osobnosťou slovenskej matematiky, ale sme v matematike, ja neviem, či sa to vôbec dá porovnávať, niekde pozadu oproti iným krajinám.
1: No, dobre, skúsim odpovedať. S tou osobnosťou tiež pomaly, lebo ja poznám najmenej 10 lepších osobností v matematike, aký som ja. Ale dobre, tak nejakú stopu človek zanechal, to určite. Či sme pozadu, no problém je v tom vzdelávaní. Proste pokiaľ máte niekde na Oxford, Cambridge alebo na Ženevskej univerzite alebo na iných takých špičkových pracoviskách ľudí, ktorí sú nositeľmi Fieldsových medailí a tí vás učia ako PhD študentov, tak toto my nemôžeme dohnať. Takže v tomto zmysle sme aj budeme pozadu, ale zase sme na veľmi dobrej úrovni ako slovenská matematika.
0: Ja predpokladám, že odporúčate svojim študentom, aby absolvovali zahraničné stáže, možno aj cez vaše kontakty, ktoré máte?
1: Aj také sa vyskytlo, áno. Tak určite. A teraz už sme na tom lepšie aj s tým takým financovaním tej vedy, takže povedzme vieme urobiť, vieme nejak nazhromaždiť prostriedky, aby sme tomu študentovi trebaž zaplatili mesiac kde si na nejakom dobrom pracovisku.
0: Pán profesor, viem o vás, že bol záujem o vás aj v zahraničí na rôznych exponovaných ústavoch a podľa čoho ste si vyberali, že kam ideme, kam idem a kde budem chvíľku pôsobiť?
1: Väčšia to záviselo od pozvaní konkrétnych ľudí a na tie som mal šťastie. Nie, že by som ja niekde akože chcel ísť, že tento rok chcem ísť tam a budúci rok tam. Na tie pozvania som mal jednoducho šťastie a prichádzali s periodicitou možno 2 roky, 3 roky, takže som hodne strávil aj v
0: Dobre, ale na základe vašich výsledkov.
1: Áno. Dá sa to tak povedať, že na základe toho, že áno, že tí ľudia aj poznali to, čo som robil, alebo poznali ma osobne z nejakých konferencií a proste vznikla tam tá akási afinita, že dobre by sa nám spolu robilo.
0: Lebo nie je to automatické.
1: Nie.
0: Na druhej strane vlastne je to motivujúce, lebo potom sa snažíte všade, kde prídete, ešte dokázať, že teda stíhate.
1: No tak... pokiaľ človeku sily stačia, tak by som povedal. Ale čo je úžasné je, že v tom takom duchu spolupráce, že prídete na to, na čo by ste sám neprišli, pretože nejakým spôsobom to ovplyvňovanie vzájomných myšlienok je úžasné a tí ľudia proste musia sedieť oproti sebe a baviť sa o tej matematike. Toto neurobíte online, toto neurobíte nejako inak. Proste tá osobná prítomnosť a to vzájomné okamžité ovplyvňovanie myšlienkami, to je niečo fantastické a nedá sa to nahradiť.
0: U chlapov si to môžem dovoliť. Vy ste ročník narodenia 1954 a otázka s tým súvisiaca, pomáha matematika predlžovať mentálnu mladosť?
1: Ja si myslím, že pomáha.
0: Už ste toho príkladom.
1: Možno, hej.

0: Ste, pán profesor, emotívny typ? Keď sa...
1: Som.
0: Áno?
1: Áno.
0: To znamená, že keď sa niečo podarí, keď niečo vyriešite, tak eufória?
1: Neskáčem 1,20 m, ale som rád. Ale rovnako, keď sa mi nedarí, tak viem sa tak nejak vnútorne znepokojiť, nazvem to tak jednoducho.
0: Lámete ceruzky pravítka?
1: To nie. To nie. To, takýchto fyzických atakov nie, ale nejak to so mnou lomcuje, že toto sa mi nedarí.
0: Zožíra vás to?
1: Áno, trošku.
0: Čoho je viac?
1: Toho, tých nezdarov je ďaleko viac. Tak toto poviem. A
0: nebude to tým, že si vyberáte náročné úlohy?
1: Náročné úlohy si síce vyberám, lebo nemá nejaký zmysel si vyberať ľahké úlohy v matematike, aspoň taká je moja filozofia. Ale tých nezdarov je oveľa viac a práve to kladie na, povedzme, osobnosť matematika, keď to mám takto vzletne povedať, neuveriteľné psychické nároky. Že vy jednoducho sa nesmiete dať s tými neúspechmi znechutiť. A u mňa je to proste súčasť života doslova. Že proste bez tých neúspechov alebo bez mnohých neúspechov to nejde.
0: Neviem si to inak vysvetliť len tak, že ste trpezlivý človek.
1: Som trpezlivý. Ako niekedy v takých nejakých malých jednotlivostiach, keď, ja neviem, čakám na autobus, tak možno viem aj byť netrpezlivý, ale čo sa týka matematiky, som trpezlivý.
0: Lebo to musí byť piplavá práca stále.
1: To aj je.
0: Do nekonečna.
1: To je do nekonečna v neustálých detailoch a hovorím, že väčšinou vám veci nejdú. A musíte skúsiť trošku z inej strany, ani to nepôjde, potom ešte, potom niečo naštudujete, lebo vám príde nejaký taký záblesk, že možno, keby som toto vedel, tak to pôjde. No, asi tak.
0: Aby sme to našim poslucháčom trochu viac priblížili, vy ste publikovali prelomové výsledky v klasifikácii a charakterizácii rozkladov ploch s najvyšším možným stupňom symetrie. Už sa dostávame teraz do zložitejších otázok. V tejto oblasti ste uznávaný medzinárodným odborníkom. Pre laikov je to určite abstrakcia, no pre vás je to pevná pôda? Je to to, čo vás láka?
1: Áno, je to to, čo ma láka a je tam veľmi veľa stále otvorených otázok. My vieme o tých nejakých takých rozkladoch plôch, ako sme to tam nazvali, a o ich symetriách veľmi, veľmi málo zatiaľ.
0: Predstavujem si to, že máme niekde okolo v nás priestore množstvo príkladov tej symetrie, ktorú ešte ani nepoznáme.
1: Dá sa to možno aj tak predstaviť s tým, že povedzme, to, čo my skúmame, teda aby som priblížil možno poslucháčom, je nejaké také niečo, ako keď kachličkujete podlahu, ale nerobíte to s podlahou, ale robíte to s nejakými takými krivými priestormi. Napríklad, keď si predstavíte niečo, čo, neviem, ako sa to volá po slovensky, ale donut proste. To, čo má v strede dieru, hej, to je taká zvláštna plocha a na tej sa dajú robiť neuveriteľne symetrické kachličkovanie. No ale tých ploch, ktoré sú oveľa zložitejšie a kde sa dajú takéto kachličkovania robiť, je oveľa, oveľa viac a my ešte stále nevieme povedať, že aké symetrie proste tie treba také tie zložité kachličkovania pripúšťajú.
0: A to znamená, že to sú neštandardné plochy?
1: Áno.
0: Rôznych tvarov?
1: Áno, dalo by sa to tak povedať.
0: Viac rozmerné priestory?
1: To nie. Áno, aj to. Ale ja konkrétne sa zaoberám len vecami, ktoré sú v troj a na najvyšš štvorozmernom priestore. Ale sú zo všeobecnenia do ľubovoľných dimenzií.
0: Na čo to potrebujeme?
1: Keby som to ja vedel.
0: Tak by si to len tak skúvať.
1: V matematike, ale aj v teoretickej fyzike, aj v iných disciplínach, proste v tom teoretickom výskume často narazíte na veci, v ktorých ste napríklad aj dosť dobrí, ktorí vás bavia, ktoré majú nejaký internacionálny kontakt, že to baví viacej ľudí a viacero ľudí robia v tomto smere výskum, ale príliš ich nezaujíma, že na čo to bude dobré. Vysoko pravdepodobne to niekedy na niečo bude dobré. ale my nevieme povedať kedy. To je podobné ako s modernou kryptológiou, že tie základné výsledky, Fermatova veta povedzme, malá, sa objavila pred zhruba 400 rokmi a vtedy nikto z tých matematikov talianských netušil, že to môže mať niekedy takéto prevratné aplikácie.
0: Celkom mi to evokuje, že vlastne ako keby to nerobíte na nejakú požiadavku doby. Je to skôr o tom, že hľadáte posun v tej vede niekam ďalej.
1: Áno. Požiadavka doby je to len do tej miery, že máte nejakú podstatnú skupinu ľudí roztrúsených po zahraničí, ktorí sa zaoberajú tou istou alebo podobnou vecou. Tak v tomto zmysle idete s dobou, ale nie preto, že by ste išli po nejakých konkrétnych aplikáciách.
0: Môžem vás podozrievať, že si vyberáte, povedzme, symetriu práve preto, že to je jedna z najznáročnejších a najmenej preskúmaných oblastí?
1: Ale to nie, to proste, ak prídeme na eliptické krivky, tak tam je to ešte možno ťažšie.
0: Prídeme. Celkom som sa pri tom zapotil, keď som sa to snažil pochopiť. Ale vy sa venujete aj využívaniu algebraických metód v teórii grafov. Potrebujeme nové metódy na to?
1: Potrebujeme a neustále sa objavujú. Potrebujeme v tom zmysle, že, ako som už spomínal, najlepšie prirovnanie je, že ten náš nejaký vesmír matematický si môžete predstaviť ako nejaký taký koláčik s nejakou hranicou. No a my tým, že si neustále rozširujeme ten obzor, že dokážeme nové a nové veci, tak zväčšujeme ten koláčik, ale zväčšujeme aj tú hranicu medzi tým nepoznaným.
0: Lebo sa posúva stále.
1: Áno, takže... Teória, to je taká jednoduchá odpoveď.
0: Myslím si, že každý z nás, laikov, pozná tie základné grafy, nejaké obdĺžniky, plus, mínus, hore, dole, farebné najlepšie, aby sme ich videli rozlíšiť. Ale u vás sú to asi iné grafy.
1: Hej, to si musíte predstaviť ako nejaké siete. Keď si pozriete do nejakej brožúrky, keď sedíte v lietadle, väčšina tých lepších leteckých spoločností má také nejaké brožúrky, že kde všade lietajú. Hej, a to je taká sieť s nejakými takými úsečkami, s mnohými bodmi, z tých letisk vychádza akože mnoho úsečiek vchádza do iných. A ten náš graf, to je práve takýto nejaký diagram takýchto, povedzme, z leteckých spojov, ale môžu tu byť elektrické spoje, môžu tu byť vo všeobecnosti sociálne relácie všeličo.
0: To sa ešte ťažšie potom číta ako egyptské hieroglyfy?
1: To by som nepovedal.
0: Nie?
1: Myslím, že...
0: Vy tomu rozumiete.
1: Myslím, že tým grafom by ste rozumeli skôr, keby vás mali naučiť nejaké kartuše, že čo znamenajú z tých hieroglyfov.
0: No dobre, teoreticky, koľko by som sa potreboval na to pripravovať, aby som začal rozumieť grafom, ktorým sa venujete?
1: Tak teraz odpoviem tak, ako stále odpovedám, s dobrým učiteľom niekoľko mesiacov.
0: No neviem, či mám chuť.

0: Adam Ďurica a spoločne so Zuzanou Smatanovou, neviem ťa prečítať, ja skôr neviem prečítať niektoré rovnice matematické, ale dnes máme v štúdiu pána profesora Jozefa Šíráňa, ktorý sa matematike venuje celou dušou, telom, nasadením. Pán profesor, máme tu nejaké otázky od našich poslucháčov. Roman sa chce spýtať, či vás kedysi učila na fakulte profesorka Elena Kulokáčová?
1: Nie.
0: Neučila. Ako ste sa vôbec ocitli potom na stavebnej fakulte? Lebo vy ste, keď ste skončili matfiz, mohli ísť kamkoľvek?
1: Teoreticky áno, ale prakticky to nebolo také jednoduché, lebo vtedy bolo obdobie, kedy miesto na vysokej škole bolo ťažko zohnať. Proste tá generácia, ktorá nastúpila v tých 70. rokoch, akoby tie miesta zaplnila. A pre nás, čo sme začínali začiatkom 80., to nebolo také jednoduché. No ale ja som začínal na matfize ako tzv. Interný ašpirant, interný doktorant v dnešnej reči. No a potom sa mi podarilo nájsť, ale tam som vedel, že nebudem mať perspektívu, lebo tam proste miesta neboli, tak sa mi podarilo nájsť miesto na fakulte elektrotechniky a informatiky dnešnej. No a potom odtiaľ som asi

0: niečo a chceli sa zaoberať matematikou vážnejšie.
1: Pozdravuje vás Jozef. Vraj mal u vás dve skúšky v 3. ročníku, vtedy to bolo ešte stavebná fakulta SVŠT, ročník 84-85, pokiaľ to dobre čítam. A chcem vám poďakovať za ústretový prístup vo vyučovaní, aj keď na nás bol vždy aj prísny pán profesor. Takže k tomu by sme mohli niečo povedať.
0: No, ďakujem pekne za takúto reakciu. Áno, toto už bolo dávno. V 3. ročníku matematika na stavebnej fakulte už veľmi, veľmi dávno neexistuje, ale vtedy. A to muselo byť desi v mojich začiatkoch. Teda, no.
1: Vtedy ešte bolo 10 semestrov matematiky.
0: Je to možné, to už...
1: No a poďme k tej prísnosti. Chodia študenti s roztrasenými kolenami na vaše skúšky?
0: Myslím, že nie.
1: Skúšky?
0: Myslím, že nie. Tak vedia, že ja vyžadujem, aby mi demonstrovali, že sa tú látku naučili. Ale myslím, že tým, že u mňa sú skúšky aj ústne a tá ústna skúška sa ráta 30%, čo je dosť veľa, tak ja sa s každým rozprávam a snažím sa proste, aj keď nespravia, snažím sa im vysvetliť, že prečo nespravili a myslím, že odchádzajú tak, že áno, no, dnes to ešte nebolo dobré. A proste snažím sa z toho urobiť nejaký taký odľahčený rozhovor, ale samozrejme, že mi musia ukázať, že vedia počítať.
1: Ste motivátor?
0: Rád by som bol, poviem takto.
1: No lebo keby mňa ste vyhodili zo skúšky, tak darmo by ste mi mohli hovoriť, že?
0: A v tomto zmysle snáď áno.
1: Povzbudíte, že ešte, hej, že ešte tam nejaká šanca bude.
0: Určite. To povzbudím každého, to zase áno.
1: Jozef píše, že sa živí aplikovanou matematikou v podstate dodnes, numerickou analýzou ako statik. A vy vlastne učite ako keby všeobecnú matematiku.
0: Áno.
1: Sú tam aj špecializácie, ktorým by ste sa niekedy chceli venovať? Pre stávárok, teda myslím.
0: No, áno. Záleží na tom, že na ktorom smere na tej stavebnej fakulte študujete. Na tých konštrukciách je ešte stále trošku viacej matematiky ako inde. A je tam aj viacej z tých numerických metód. Ale my na stavebnej fakulte máme aj taký špeciálny smer, že 5 rokov matematiky, to sa volá matematicko-počítačové modelovanie a tam teda sú také fajnové numerické metódy okrem iných vecí.
1: Akí sú vaši študenti? Nakladáte na nich veľa?
0: Áno. Ale snažím sa zase povedať im veci tak, aby tomu rozumeli. Takže áno, v tej matematike my dojdeme dosť ďaleko a v tomto zmysle nakladám na nich veľa. Ale na druhej strane sa snažíme im to aj pekne sprostredkovať. Nech v tom majú jasno a nech tomu rozumejú.
1: No a ideme k citlivejšej otázke. Aký veľký záujem je vôbec o matematiku u nás?
0: To bude také smutnejšie celé. To by ste museli pozvať sem niekoho z matematicko-fyzikálnej fakulty, kto by tu fundovane odpovedal. Nás, keď sme my nastupovali v 74. na fakulte, nás bolo 100 na čistú matematiku. Potom sa to trošku špecializovalo. Teraz neviem, či sú radi, keď ich je 5.
1: To je veľký rozdiel.
0: Hej. No a bohužiaľ sa to odzrkadluje aj v tom, že aj na učiteľský smer ide veľmi, veľmi málo ľudí. No a teraz však si spočítajte, že koľko je u nás učiteľov, koľko z toho je treba s matematikou, fyzikou, ako rýchlo to odchádza do dôchodku a aké náhrady za to máme. No tak to je ťažká kríza.
1: V kontexte toho, čo hovoríte, mala byť matematika povinnou na maturitných skúškach?
0: Kladete takúto otázku. No, nechcem znieť ako kacír medzi matematikmi, ale ja si to nemyslím.
1: No, lebo od septembra 2027 začne platiť povinná maturita z matematika pre všetkých nových prvákov na stredných školách.
0: Áno, ja o tom viem, ale keby som ja mal tú neobmedzenú moc, ako sa pýtal, kto si predtým, ano? Tak ja by som to nespravil povinným.
1: Lebo?
0: Pretože si nemyslím, že zrovna matematika prispeje k tomu, aby naši chlapci a dievčatá 17-18 roční boli nejak lepší, inteligentnejší.

0: Nemyslím si, že matematika je ten motor.
1: Čiže tí, ktorí nie nemajú vzťah, by to nemuseli podstupovať?
0: Hej, nemyslím si to, a pritom som matematik, a pritom som odchovaný na matematike, ale myslím si, že keby ten výber bol taký, že ja neviem, dobre, slovenčina, jeden prírodovedný predmet, jeden spoločenskovedný predmet, to by možno bolo lepšie. A ešte lepšie by bolo prebrať niečo, povedzme, čo majú v Anglicku, že tam sú skúšky z jednotlivých odborov a tie skúšky majú, akože sú v hladine A a v hladine B, či obťažnosť A a obťažnosť B. A povedzme, kto si vyberie obťažnosť A, tak tomu sa to už ráta nejakým spôsobom na prijímacie pohovory na vysoké školy a rôzne vysoké školy to rátajú rôzne.
1: Akceptujú.
0: Áno. Skôr by som namiesto maturity, čo u nás má samozrejme tradíciu, ale privítal nejaké takéto riešenie.
1: A keď to posunieme o stupeň vyššie na vysokých školách, teraz sa uvažuje o tom, respektíve už by to malo platiť, že nebude treba robiť písomné diplomové práce a sa to dá nahradiť nejakým...
0: Áno, tiež som také zachytil a toto bohužiaľ vidím ako nešťastný krok, pretože toto sa bude dať obísť oveľa rozmanitejšími spôsobmi, a teda zľahčiť a obísť, myslím v tom, že proste zľahčiť to celé, ako dneska, keď sa vyčíta všelijakým prácam, že to robia roboty a že sa to plagiuje a tak ďalej. Ja si myslím, že pri nejakom trošku serióznom prístupe práve tým plagiatom by sme sa mohli vyhnúť a dať dôraz na akúsi tú samostatnú tvorbu toho študenta, ktorý by mal niečo preukázať. Nehovorím, že to musia byť bakalárske práce, ale tie práce, ktoré sú 5 rokov po skončení univerzity, to by malo byť niečo serióznejšie. Môj názor.
1: Čiže prax samotná môže skúznúť do nejakej formality?
0: Určite. Obávam sa toho.

0: Maxima Martausová alebo Magušinová spievala o čokoláde. Vy máte radi, pán profesor, čokoládu?
1: Mám.
0: Áno. Ale nevyzeráte. To bude tým, že chodíte stále na hory.
1: Stále nie, ale stále sa snažím pohybovať, poviem to takto.
0: Vraj si obdivovali horolezcov svojho času.
1: No svojho času, počas vysokej školy, som ja bol taký neporiadnik, že my sme si viacerí, teda sme dostali ponúknuté tzv. Individuálne študijné plány. No a teraz nech nepočúvajú nejakí ďalší študenti alebo tak. A súčasťou tých plánov bolo to, že my sme si dohodli s profesormi nejaké skúšky konkrétne, ale potom sme nemuseli chodiť do školy. A namiesto toho sme chodili na hory. A na tých horách som ja strávil veľa času vďaka priateľovi Petrovi Smerekovi, ktorý bol napokon aj môjim kolegom na stavebnej fakulte dlhé roky. On totiž pochádzal zo starého Smokovca a to bola tak ideálna báza na takéto túry a my sme nejak dobre spolu vychádzali a on mi vlastne ukázal Tatry, otvoril Tatry, trošku maličko sme liezli, ale no, nenazval by som to horolezectvo.
0: Nájdete si čas aj dnes ešte?
1: Určite.
0: Na Tatry myslím.
1: Určite na Tatry, už len v podobe väčšinou takých, že raz za 2-3 roky tam idem na nejakú konferenciu a zase nech nepočúvajú organizátori, nejaký deň, dva si vezmem takéto nejaké turistické voľno.
0: To je super, odprednášate a idete do úvod.
1: Niečo také, hej, ale moc to nikomu nevykladejte.
0: Od ďalšieho Josefa tu máme otázku, či nové šifrovacie systémy vytvárajú už len počítače, alebo ešte aj matematici?
1: Nové šifrovacie systémy vytvárajú najmä matematici. Ono, nejaká automatizácia tam je, ale by ste neverili, Jozef, že koľko peňazí a výskumnej energie práve v matematike sa venuje tomuto druhu výskumu.
0: Vy často prednášate v zahraničí, často ste chodili na konferencie, už sme to naznačili, ešte vás to v úvodzovkách baví? Ešte sa vám chce cestovať?
1: Už som v takom nejakom útlme, čo sa týka cestovania. Ešte stále človek niekam chodí a rád stretne kolegov a rád sa s nimi porozpráva. To najdôležitejšie ani tak nie sú tie referáty a ich počúvanie, ale ten kontakt s nejakými naozaj múdrymi ľuďmi, od ktorých viete, že sú vaši kamaráti a viete sa od nich niečo naučiť, tak toto ma určite baví a bude baviť.
0: Na jednej strane vás obdivujem. Ja som videl vašu prednášku Dá sa matematikou zarobiť milión, skvelé lákadlo marketingové. Ale keď ste tam vytiahli eliptické krivky, pochopil som, že ja podľa toho vášho receptu vôbec nezarobím nikdy.
1: Ani ja.
0: Čo sú to eliptické krivky?
1: V matematike sú často niektoré názvy nešťastné a dosť ťažko sa vysvetľujú, takže skúsim veľmi krátko povedať. Keď chcete vypočítať obvod elipsy, tak to už je vysoko netriviálna vec. Obvod kružnice je 2 pier, obvod elipsy je veľmi netriviálna vec a počíta sa pomocou tzv. Eliptického integrálu. A to je akási funkcia a inverzná funkcia k tejto funkcii, to sú práve tie eliptické krivky. No ak takéto vysvetlenie teda...
0: To nestačí.
1: Nestačí, áno. Ale...
0: Inverzná nestačí.
1: Áno.

0: Profesor doktor Jozef Šíraň, doktor vied z Kremnice, je okrem iného aj vedcom roka Slovenskej technickej univerzity z roku 2013 od roku 2023 člen učenej spoločnosti Slovenska. Ale vy ste aj podpredsedom Rady pre prírodné vedy v agentúre na podporu výskumu a vývoja, tzv. APVV, to skrátko možno poslucháči poznajú. Keď máte vy posudzovať tie projekty, cítite zodpovednosť?
1: Určite. Určite a veľkú, a tieto úlohy nás tak nejak periodicky každého zhruba pol roka čakajú, také nejaký veľký balík takýchto vecí, a no naozaj to robím zodpovedne a veľký pozor si na to dávam, že čo robím.
0: Vy sám máte nejaké projekty, spomeniem napríklad regulárne mapy, konštrukcie, klasifikácie, to je projekt, ktorý vám končí tento rok?
1: Už tento rok?
0: No, vyzerá to tak podľa toho, čo napísal.
1: Neviem, či nekončí až na rok, ale dobre. Áno, tak to je jeden z projektov, ktorý je financovaný agentúrou Vega. Sme veľmi radi, že sme to dostali a proste umožní nám.
0: Teraz som vám pripomenul, že musíte finišovať.
1: Tak, tak.
0: Keď popularizujete matematiku medzi vašimi študentami alebo vo verejnosti, na čo kladiete dôraz?
1: Snažím sa jednak okrem takého ľudského výkladu a približenia tej matematiky ako takej, snažím sa vždycky im porozprávať študentom, teda najmä, ale aj kolegom, keď sú takéto debaty, o tom, že akú má ten problém históriu, akí matematici stáli za tým a aké sú napríklad ich ľudské osudy. To sú vysoko zaujímavé veci. Mňa táto história proste veľmi baví. A
0: čím sa aj rovnice, respektíve algoritmy a tak ďalej rôzne, teda v súvislosti s matematikou, s tou vyššou matematikou polučťujú?
1: Oni sú vysoko ľudské, lebo to vymýšľali ľudia aj so svojimi pohnutými osudmi. No.
0: Túto otázku asi ma za ňou nepochválite. Neviem, či keď dám index, či mi dáte čo už len trojku. Ale bude treba ešte špičkových matematikov v dobe superpočítačov? Teraz Perún otvorili, spustili Slovenskej akadémie vied.
1: O, nepochybne.
0: Bude treba.
1: Nepochybne bude treba. Pretože práve preto, že neustále sa vymýšľajú aj nové metódy pre tieto nové superpočítače, čo skoro nás možno dobehne ten výboj tak, že budeme mať aj nejaký fungujúci kvantový počítač, čo je zatiaľ len vo hviezdach. No a ak sa toto stane, tak na to bude treba ale úplne iné metódy, nové prístupy, už len napríklad v tej kryptografii, ale aj inde.
0: Neskutočne sa nám zrýchluje život práve dostupnosťou rôznych technológií. Dá sa povedať, že nám umelá inteligencia, teda nie nám, vám, matematikom, ukradne prácu?
1: Určite nie. Nie. O to sa ani pri najmenšom nebojím. Tá umelá, neviem, prečo sa to takto nazvalo, lebo od inteligencie to má ešte teda priznajme si ďaleko. Skôr by som to nazval algoritmizácia nášho života. A tam nás čakajú ešte prevratné objavy, lebo ako ste správne povedali, proste to ľudstvo svojim vývojom intelektuálnym a fyzickým vôbec nestíha tomu, čo sa deje v technológiách. Ako to už my vidíme ako učitelia, že čo si tí naši žiaci pchajú do uší a proste ako komunikujú s vonkajším svetom a ako sa snažia podvádzať. My sme 5 rokov v tomto pozadí.
0: Môže sa stať, že vás dobehnú?
1: Ja si to nemyslím, no ale hej. Takže nemyslím si, že nám to uberá joby, skôr by som povedal naopak, že nám to otvára možnosti.
0: My máte nejakú víziu science fiction v oblasti matematiky?
1: V oblasti matematiky ani nie, ale v tej takej celkovej oblasti, že čo s nami tá automatizácia spraví, tak v tom som teda ťažký pesimista, to sa ma radšej nepýtajte, že...
0: To už nebudete na stavebnej fakulte.
1: To už nebudem na stavebnej fakulte.
0: A keď nebudete, čo budete? Kde budete?
1: Ale pravdepodobne, to je tak s tou matematikou, že ten mozog nevypnete. Takže pravdepodobne pracovať budem v tom zmysle, že budem čítať literatúru, budem, pokiaľ sa dá, komunikovať aj s nejakými mojimi kamarátmi, ktorí tiež budú v podobnej situácii, že už nebudú učiť a budú proste aj na chatách a všelikde rozmýšľať o matematike. Nebojím sa toho.
0: A s vášňou si sadnete k pracovnému stolu a budete riešiť ďalšie a ďalšie matematické výzvy.
1: Áno, a niekedy aj s tým, že zase s tým neviem pohnúť a celé dni s tým neviem pohnúť, ale áno.
0: Ale potom, keď sa s tým pohne, to osvietenie.
1: Je to pekné, áno.
0: Našim hosťom bol dnes pán profesor doktor Jozef Šírán, doktor vied. Ja už som to niekoľkokrát spomenul, ale ešte to pripomeniem, z katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ďakujem vám za váš čas.
1: Aj ja
0: za
1: ten pozdravujem ľudský... všetkých poslucháčov a ďakujem aj vám.
0: Aj za ten ľudský prístup, že sme sa aj v matematike spotil som sa síce, ale že sme sa mohli rozprávať veľmi ľudsky. Želám vám všetko dobré, pevné zdravie, nech sa vám darí.
1: Všetko dobré aj vám.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

Budíček s Ďurom Šinkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: rozhlasu. Moskva v apríli stratila viac ukrajinského územia, než získala, píše agentúra AFP. Finančná správa sprístupnila interaktívneho sprievodcu elektronickou fakturáciou. V útorok bude malá oblačnosť, teplota do 28 stupňov a veterno. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Rusko v apríli poprvýkrát od ukrajinskej protiofenzívy v júni 2023 na Ukrajine stratilo viac územia, než získalo. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP podľa údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Agentúra píše, že Moskva v období medzi marcom a aprílom stratila kontrolu nad územím s rozlohou približne 120 štvorcových kilometrov. Postup Ruska sa od konca roka 2025 spomalil, keďže komunikácia problémy v ruskej armáde v kombinácii s ukrajinskými protiútokmi pomohli Kyjevu dosiahnuť lokálne prielomy na juhovýchode. Predseda vlády Robert Fico sa na okraj samitu EPC v arménskom Jerevane stretol s líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou. Diskutovali o dôležitosti spoločnej európskej podpory Bieloruska a Ukrajiny, ako aj o možnostiach ďalšej spolupráce medzi Slovenskom a demokratickými silami. Zhovárali sa aj o Bielorusku v kontexte Ukrajiny, napísala na sociálnej sieti Cichanovská. Finančná správa sprístupnila interaktívneho sprievodcu elektronickou fakturáciou, ktorý pomáha podnikateľom, firmám a aj ďalším subjektom zistiť, či sa ich e-faktúra týka alebo nie. Nástroj je dostupný na stránke info.efaktura.sk. Interaktívny sprievodca zohľadňuje rôzne typy subjektov, od drobných živnostníkov až po veľké spoločnosti. Používateľom zodpovie aj na otázku, ako sa na e-faktúry pripraviť. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
1: Okrem samotného sprievodcu sú na špecializovanej stránke dostupné aj podrobné postupy a konkrétne kroky pre jednotlivé skupiny subjektov, ktoré ich prevedú prípravou.
0: Iránske úrady popravili ďalších troch mužov odsúdených na trest smrti za násilnosti pri januárových protirežimných protestoch. Dvaja z nich boli podľa úradov zodpovední za smrť príslušníka bezpečnostných síl na severovýchode krajiny. Ďalšieho označili za podnecovateľa nepokojov. Podľa ľudskoprávnych organizácií boli popravení obesením. Japonskom sa v nedeľu prehnala vlna rozsiahlych protestov, pri ktorých sa 10 tisíce ľudí postavili proti snahám premiérky Sanae Takajčiovej revidovať povojnovú pacifickú ústavu. Včera neskoro večer o tom napísal web Independent. Takajčiová, ktorá je v úrade od vlaňajšieho októbra, presadzuje politiku a opatrenia zamerané na urýchlenie rozvoja armády ako odstrašujúceho prostriedku proti regionálnym hrozbám. Príprava slovenských hokejistov na majstrovstvá sveta pokračuje v Spišskej Novej Vsi. Na našich reprezentantov v rámci tohto bloku čakajú záverečné dva zápasy pred odchodom na šampióna do Švajčiarska. V generálke si v piatok a v sobotu zmerajú sily s Dánmi. Na dnešnom zraze sa bude hlásiť už aj kvarteto finalistov play-off slovenskej a českej extraligy. Čerstvý šampión najvyššej švédskej súťaže Oliver Okuliar príde neskôr. Tréner Vladimír Orsák.
2: Oliver potrebuje trošku oddych, pripojí sa k nám koncom týždňa, bude s nami len trénovať, ale pravdepodobne do žiadneho zápasu nezasiahne. Ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistov nás jediný posilní Patrikoch a zo slovenskej extraligy to Čederle z Nitry, Takáč a Kráľovič zo Slovenska.
0: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 23 až 28 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 6 hodín po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý diaľničný tunel aj oprava priecestia. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovi Galemešanmi smerom na Prešov cestári opravujú povrch vozovky. Blokovaný je ľavý pruh. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. A v Hlohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý. Osobné auta môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Po polnoci počúvate Rádio Slovensko, začíname naše nočné vysielanie a príjemné počúvanie želajú Ivan Šucha a Marko Vermus.
3: Rádio Slovensko.

0: Až do polovice mája je vhodné obdobie pre jarné vrúbľovanie podkôru, pretože dreviny sú rozkvitnuté a plné miazgy. Je to spôsob, akým na starší strom pridávajú ovocinári novú odrodu, čiže zrezaný vrúbel. Konkrétnejšia bude Blažena Bolcová.
1: Pri vrúbľovaní podkôru platí, že vrúbel musí byť v hlbšom vegetačnom pokoji ako strom či pník, na ktorý štepíme. Vetvičky sa preto zbierajú koncom zimy alebo začiatkom jary, keď ešte spia, a musia byť dobre uskladnené. Ako, opýtala som sa ovocinára Štefana Blažka na burze vrúbľov vo Fandliho záhrade v Naháči.
2: Vrúble, čo teraz ponúkame, sú viac menej od priateľov z Lednice, plus boli doplnené o ďalšie vrúble miestnych odrôd. Uchovávame ich buď v chladničke alebo pivnici, po prípade prevrátený sud plechový na záhrade alebo aj vodomerné šachty.
1: Treba ich dať aj do vody?
2: Nie, obyčajne ich dávame do vlhkého piesku s pilinami.
1: A dokedy ich teda môžem takto skladovať?
2: Naši predkovia to robili aj tak, že priamo štepili, že odrezali vrúbel a hneď ho zaštepili do plánky.
1: Tak to je to najlepšie?
2: No, tak ťažko povedať, ono. Každý má svoj štýl. My to robíme tak, že obyčajne v decembri režieme vrúble a teraz podľa počasia to štepíme.
3: Sa páči.
1: Tuto páni, neviem, či vyberajú niečo konkrétne, alebo chcú od vás, aby ste im poradili.
3: Pán hľadá odrodu hruške podobnú Williamske, tak sa tu prebárame a uvidíme teda, či sa podarí nájsť. Odporúčam klapovú napríklad, ale je tu na výber ešte tuc ďalších zaujímavých odrôd.
1: Vladimír Dlhý. Takže vy viete poradiť ku všetkým odrodám, ktoré tu sú?
3: Určite k tým, ktoré som doniesol a ktoré poznám. Napríklad krvavka, zlatožltá reneta, avranská, lukasová, pastornica a podobné.
1: To znamená, že ste tiež ovocinár, v ktorom regióne pôsobíte?
3: Pochádzam od Nového Mesta nad Váhom, ale pohybujem sa aj v Malých Karpatoch, Bielých Karpatoch a okolí Trenčína.
1: Toto už... To sú jablčka.
4: Tu není popis, ale toto je kožovka, úplne klasická hrdzavá šupka, ale dlhá výdrž, zimná sorta, oberá sa na konci októbra a je to najlepšie jablčko na sušenie.
5: To sa nemôže takýto veľký kus, však to
4: tri púčiky dávate, tri púčiky. Tak vezmite si jeden a z neho spravíte viac.
1: Toto už bol David Fendrich, predseda občianskeho združenia Fandliho záhrada, s ktorým z burzy vychádzame do historického sadu.
4: Pre mňa je to fantastický spôsob skrz ovocné stromy. Vieme pomôcť ľuďom nájsť znova ten stratený vzťah s tou prírodou alebo s krajinou, ktorú obývajú.
6: Počúvate Rádio Slovensko. Slunce.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: V Európe je čoraz viac žihľavý, ale aj černíc, ako aj rastlín, ktoré majú radi dusík a tolerujú tieň. Vyplýva to z rozsiahleho výskumu českých vedcov, o ktorom nám povie Rado Tomáš.
2: Počas posledného polstoročia v Európe výrazne pribudli rastliny, ktoré majú rady pôdu bohatú na živiny s vysokým obsahom dusíka a mierne pribudli aj druhy tolerujúce tieň. Vyplýva to z výsledkov doteraz najrozsiahlejšieho vegetačného výskumu v Európe, ktorý zrealizoval tým Poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Štúdia je ohromujúca už svojim rozsahom. Vedci analyzovali približne 650 tisíc vegetačných plôch v Európe medzi rokmi 1960 a 2020. Lesy sa posunuli smerom k druhom spojeným s vyšším pH pôdy, zatiaľ čo mokrade vykazovali v priebehu času pokles druhov závislých od vlhkosti. Vedci v štúdii dokázali príčinnú súvislosť medzi hospodárením v krajine s intenzívnym využitím hnojív a zmenou celkovej vegetácie v Európe. Viac ako 300 miliónov rokov žijú škorpióny na Zemi bez väčších zmien. Vedci pod vedením Austrálskej univerzity v Queenslande sa teraz pokúsili nájsť odpoveď na ich nesmiernu odolnosť. Nie z pohľadu evolúcie, ale z pohľadu ich výzbroje. Skúmali 17 druhov škorpiónov. Pomocou elektrónovej mikroskopie a röntgenu sa zamerali na ich klepetá a žihadlá, ktoré majú doslova vystúžené kovom. Po jedinelej štúdii svojho druhu vedci popísali, že na špičke žihadla majú škorpióny zinok, pod ním ho drží mangán. V klepetách majú kombináciu zinku a železa, v závislosti od toho, či sú skôr bodavé, alebo používajú klepetá. Zbrane škorpiónov sú dokonalé a jednotlivé kovy sú v nich rozmiestnené tak, ako by ukoval kováč meč na objednávku.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
2: Zelená vlna.
3: Cestári aj uzavretý tunel na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Na vjazde do Porúbky smerom z Rajeckých Teplíc asfaltujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. A medzi Cerovou a Jablonicou v okrese Senica je úplne uzatvorené železničné priecestie pre rekonštrukciu. Autá do 12 tón obchádzajúce z Trstín a Bukovú. Obchádzka je dlhá 33 km. Vozidlá nad 12 tón obchádzajú po trase Senica, Malacký, Rohožník. Obchádzka je ale dlhá asi 100 km. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, Bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Je po pol jednej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Ivan Šucha, Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať aj skráteným úväzkom pre matky, tak zostaňte s nami a pozorne počúvajte.

0: Prepojiť kariéru s rodičovstvom nemusí pre ženy znamenať šprint od rána do večera, no práca na polovičný úväzok sa u nás stále berie skôr ako benefit za odmenu a nie ústretový krok pre matky. Tejto téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Kolotoč medzi škôlkou, prácou a domácnosťou mnohé ženy vyčerpá skôr, než sa stihnú po rodičovskej dovolenke profesíne rozbehnúť. Riešením by mohli byť práve skrátené úväzky. Ako ale dodáva Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti, v tomto stále výrazne zaostávame.
2: Momentálne podľa údajov Eurostatu zhruba 11% žien, ktoré pracujú, tak pracujú na čiastkový úväzok. Avšak ak sa porovnáme s napríklad s Českou republikou, tak stále je to polovička toho, čo je v Prahe.
1: Ako ďalej dodáva odborníčka na marketing Katarína Tešla, chýbajúca flexibilita prehlbuje tzv. Neviditeľnú prácu, akou je starostlivosť o domácnosť, ktorá spoločnosti často uniká a je z veľkej časti iba na ženách.
3: Žena po tej práci, keď príde domov, si nevyloží nohy, ale čakajú ďalšia šichta. To sú práve tie neplatené formy práce, keď sa staráme o celú rodinu, o domácnosť, o chorých rodičov. Myslím si, že v tom pomere 80-20, kde sú zhruba tie celkové prieskumy v rámci globálnych štatistík. Žena a muž je obrovský rozdiel a obrovská priepasť.
1: Skrátený úväzok znamená aj menej peňazí na výplate. Sú však aj pracovné oblasti, ako napríklad IT sektor, kde dokáže aj menej hodín pokryť rodinný rozpočet. Veronika Pizano z IT v IT.
4: Keď hovoríme o skrátených úväzkoch, veľmi často to nie je, že 4-hodinový pracovný deň, ale napríklad 6-hodinový pracovný deň, aby dokázali odniesť dieťa do školy, do škôlky a vrátiť sa preň. Takže áno, idú do toho aj z toho dôvodu, že majú takúto flexibilitu, hoci teda za nižšiu odmenu, pričom v IT sfere je aj tá nižšia odmena stále vyššia ako priemerná mzda.
1: Cesta k takémuto pracovnému miestu ale podľa nej býva náročnejšia, pretože trh v technológiách ochladol a firmy sú pri výbere opatrnejšie. Pociťujú to najmä ženy začiatočníčky, ktoré sa trebárs rekvalifikovali počas rodičovskej dovolenky.
4: Veľmi často išli na juniorské pozície, lenže tieto juniorské pozície miznú aj vplyvom umelej inteligencie. To je prvá vec. A druhá vec je, že firmy tak veľa investujú do AI, nemajú zdroje na to, aby zaučali ako keby juniorov a dávajú radšej skôr do AI.
1: Skrátené úväzky sú štandardom napríklad v Holandsku alebo Rakúsku, no u nás ide skôr o luxus. Aby však tento model dával zmysel, nestačí len znížiť počet hodín. Odborníci sa zhodujú, že kľúčom je férové ohodnotenie, z ktorého matky dokážu reálne vyžiť. A to by si možno vyžadovalo aj systémovú podporu štátu a najmä odvahu firiem zmeniť svoje nastavenie.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
2: Predstavte si, že svoje úspory vložíte do sna o bývanie, no namiesto domova získate technologickú katastrofu. Krivé steny či životu nebezpečná elektroinštalácia sú len zlomkom chýb, ktoré po sebe v Žiline zanechala samozvaná odborníčka na prerábky. Hoci má poškodená v rukách právoplatný rozsudok, cesta k peniazom narazila na trpkú prekážku. Viac povie kolega Marian Lechan.
3: Pani Majerčíková si na rekonštrukciu kúpeľne šetrila roky. Oslovila firmu z inzerátu. Živnostníčka ju presvedčila svojim nadšením.
4: Rozprávala veľmi o tej svojej práci, že ako ju miluje, ako sa v tej práci našla. Bolo to vo výške 15 000 eur. Boli to skoro všetky moje peniaze, všetky moje úspory.
3: Podnikateľka trvala na tom, že majiteľka bytu sa musí počas prác vysťahovať. Peniaze brala zálohovo v hotovosti. Prvé pochybnosti prišli, až keď susedia pani Majerčíkovú upozornili na podozrivé ticho v jej byte. Jej syn Matej vymenúva niekoľko nedostatkov.
5: Zle vyrezané zásuvky, zle orezané kachličky, zle spravený múrik, vytrčajúce kachličky.
6: Nesedí to ani vodorovne, ani zvislo, je to krivo.
3: Znalecký posudok potvrdil vyše 30 závažných chýb. Šok však prišiel pri kontrole elektriny. Majstri, ktorí len za sľúbenú prerábku elektroinštalácie vzali takmer 4 000 eur, staré hliníkové káble len neodborne nadpojili na nové medené, hovorí profesor Pavol Špánik zo Žilinskej univerzity.
7: V žiadnom prípade automatickú pračku by som z takejto zásuvky nenapájal. Nemožno ani mechanicky spájať hliníkové a medené vodiče.
8: Spávali by ste pokojne, keby ste mali doma takto urobenú inštaláciu?
7: Nie.
3: Podnikateľka Ľudmila Burianská pritom na elektroinštaláciu ani nemá živnostenské oprávnenie. Na naše otázky reagovala stroho.
9: Kľudne mi môžete napísať mailík, nech sa páči. Napíšte mi mailík.
7: A bolo by možné sa s vami aj stretnúť?
9: Ďakujem.
3: Polícia pôvodné trestné oznámenie odmietla s tým, že nejde o podvod, lebo nejaké práce vykonané boli. Aktuálne však už preveruje podozrenie z neoprávneného podnikania. Pani Majerčíková má síce v rukách súdny príkaz na vrátenie peňazí, no narazila na realitu registra exekúcií.
4: Pani je nemajetná, na túto ženu bolo, alebo je vypísaný už niekoľko exekúcií, čiže vlastne som, dá sa povedať, ako keby v poradovníku.
3: Skúsenosti má aj žilinský magistrát, ktorému murárka dlhuje 1000 eur. Hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
10: Mesto Žilina voči menovanej evidovalo pohľadávku z titulu neuhradeného nájomného vo výške viac ako 48 000 eur. Suma sa stala nevymožiteľnou z dôvodu vyhlásenia aj osobného bankrotu.
3: Podnikateľka s virtuálnym sídlom firmy tak ostáva prakticky nedotknuteľná.
4: Podvodníci si tu robia, čo chcú, a hlavne tí, ktorí vedia v tom chodiť, ako táto pani, ktorá vie s takou istotou obchádzať všetky tieto veci.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Ray. Where is my husband?

0: útorok je Svetový deň astmy. Osvetu bude v útorok ráno šíriť pneumologička Katarína Dostálová.
1: A v ranej téme si posvietime na bezobalové obchody. Využívate ich? Ozvite sa nám, Gabike
0: a Richardovi.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
3: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
4: Po AXXB.
0: Tak, perfektné. Ani manžela k tomu nepotrebujete.
4: No.
3: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nedaleko Bieleho domu sa strieľalo, hlásia dvoch postrelených. Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. Cez deň bude malá oblačnosť, teplota do 28 stupňov a veterno. Príjemnú noc praje Kamil Kolenič. Bezpečnostné jednotky v pondelok postrelili v blízkosti monumentu Georgea Washingtona v hlavnom meste USA neznámeho muža. Podľa zástupcu riaditeľa americkej tajnej služby Matta Quinna začal podozrivý strieľať potom, keď ho konfrontovali policajti. Tí palbu opetovali. Podozrivý však podľa Quinna postrelil okolo idúcu osobu. Krátko pred incidentom oblasťou prechádzala kolóna s viceprezidentom J.D. Vanceom. Nič však nenasvedčuje tomu, že by mala byť cieľom strelby. Bielý dom nakrátko uzavreli, stav postrelenej osoby nie je známy. Velenie americkej armády potvrdilo, že americké síly potopili 6 iránskych malých člnov, ktoré podľa neho útočili v Hormuzskom prielive na civilné lode. Spojené arabské emiráty ostro odsúdili najnovšiu vlnu iránskych útokov v dôsledku, ktorých vypukol požiar v ropnom zariadení v emiráte Fujairah požiar. Napätie na Blízkom východe rastie potom, keď americký prezident Donald Trump oznámil, že obchodným lodiam, ktoré v oblasti uviazli, budú Spojené štáty pomáhať bezpečne preplávať. Zároveň pohrozili Iránu úplným zničením, ak bude útočiť na plavidlá chrániace Hormuzský prieliv. Z vyjadrenia americkej armády citujeme.
2: Torpédoborce amerického námorníctva s riadenými strelami operujú v Arabskom zálive po preplávaní Hormuzským prielivom. Americké síly aktívne pomáhajú pri obnovení tranzitu pre komerčnú lodnú dopravu. Dve obchodné lode pod americkou vlajkou už úspešne prešli cez prieliv a bezpečne pokračujú vo svojej ceste.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. S premiérmi trojice krajín sa stretol popri samite lídrov Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jerevane. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska avizoval v pondelok aj Robert Fico. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič vyzval šéfa PS Michala Šimečku aj samotné hnutie, aby nerobili komunikačné prešľapy v prípade občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré vedie Marta Šimečková. Poukázal na prepad preferencií opozičných strán v prieskumoch verejnej mienky.
3: Chceme ich vyzvať, aby nehľadeli len na svoj sebastredný sebecký záujem, či už samotného lídra opozície alebo svojej politickej strany. A ak o tomto budú hovoriť, že nikto nebol obohatený, žiaden podvod nenastal a administratívne pochybenie, tak toto je cesta do pekla.
1: Reaguje Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska.
4: Igor Matovič nikdy nezmeška príležitosť, aby sa dostal do centra pozornosti a neváha pritom hazardovať s budúcnosťou Slovenska.
1: V najbližších dňoch sa rozhodne, či bude Vladimír Weiss staronovým trénerom našej futbalovej reprezentácie. Cez víkend doviedol Slovan Bratislava k 5. ligovému titulu v sérii a je adeptom na uvoľnený post.
5: Viem, že som jeden z kandidátov. Je nejaká debata už aj medzi klubom a federáciou, medzi mnou, ale ja som sa nezúčastnil zatiaľ nejakej oficiálnej debaty. Sú to len také informácie. Zatiaľ nikam neodchádzam, zatiaľ som neprijal ani riešenie, ani som nedostal oficiálnu ponuku, čiže je to všetko v takých debatách, vyjadrím sa k tomu v priebehu týždňa, keď to bude oficiálne.
1: V utorok bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 23 až 28 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách to bude až výchrica. 1 hodina, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestári na východnej D1 aj uzavera v Hlohovci. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 medzi odpočívadlom Janovík a Lemešanmi smerom na Prešov cestári opravujú povrch vozovky, blokovaný je ľavý pruh. Na diaľnici D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. A v Hlohovci na Hviezdoslavovej opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý, osobné auta môžu obchádzať cez Alekšince, nákladné cez Piešťany. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balucha, bezpečná pílo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Po jednej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 5. maja a poďme sa pozrieť aj na udalosti, ktoré sa spájajú s týmto dňom. V roku 1912 sa v Štokholme začali 5. letné olympijské hry. No a napríklad v roku 1925 uznala Južná Afrika afrikánčinu za svoj úradný jazyk. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Ivan Šucha a Marko Varmus.
0: Rádio Slovensko.

0: Možno vás to prekvapí, ale ani v čase trvajúceho vojnového konfliktu u našich východných susedov neklesol záujem cudzincov vrátane Slovákov od cesty na Ukrajinu i vlastným autom. Ale pozor na dopravné priestupky. Hoci pokuty od ukrajinských dopravných policajtov nie sú také vysoké ako u nás, môžu zahraničným vodičom spôsobiť nepríjemnosti. Redaktor Miroslav Talavašek sa na podrobnosti pýtal ambasádora Zakarpatia na Slovensku Eduarda Buraša.
1: Štandardná lehota je 15 kalendárnych dní. Ak pokutu v tomto čase nezaplatíte, jej výška sa zdvojnásobí a prípad prevezme exekučná služba. Prekročenie rýchlosti napríklad o viac ako 20 km za hodinu je pokuta zhruba 340 hrivien, tu máme nejakých 7-8 eur, a prekročenie rýchlosti o viac ako 50 km za hodinu, tam je už pokuta 1700 hrivien, zhruba 40 eur. Ak spôsobí vodič nejakú nebezpečnú situáciu a k tomu je aj prekročenie rýchlosti, pokuta môže dosiahnuť do 100 eur, ale opakujem, dostanete lístok od policajta, ktorý si jednak skenuje do policajnej databázy váš občiansky preukaz, cestovný pas, vodický preukaz a zároveň aj technický preukaz motorového vozidla do systému aplikácie DIA, ktoré sa následne pri nezaplatení posúva ďalej na kontrolné orgány a môže sa stať, že v prípade, že sa zdržiavate dlhšie na Ukrajine, pokutu neuhradíte, tak vás nepustia von pohraničná stráž naspäť na Slovensko, až kým dlh nie je uhradený. Druhý závažný prípad môže nastať vtedy, keď ste dostali bloček na uhradenie pokuty, si myslíte, ale veď sa mi nič nestane. Jednoducho to nezaplatím, hodím do koša, idem na Slovensko. A chcete sa vrátiť na Ukrajinu o mesiac, dva, o pol roka, zostanete prekvapení, že vás na hraničnom priechode nevpustia na územie Ukrajiny. To súvisí s tým, že ste neuhradili pokutu za dopravný priestupok a vtedy hrozí zákaz vstupu do Ukrajiny, ktorý sa zvyčajne udeľuje na obdobie až 3 rokov. Pokiaľ tá pokuta nie je uhradená, nemôžete vstúpiť a ako náhle aj pokutu uhradíte, najprv to musí zrušiť exekučná služba a následne sa vaše údaje vymažú z registra dlžníkov pokút. Až vtedy môžete vstúpiť na územie Ukrajiny.
2: Vrátim sa ešte k rýchlostiam. Systém merania rýchlosti je aký na Ukrajine?
1: Odporúčal by som byť veľmi opatrný našim vodičom, pretože nielen v Zakarpatsku je to vidieť, ale tie cesty sú veľmi v zlom stave. Je to aj spôsobené zimou, ale aj nie tak kvalitným asfaltom, ktorý sa kládol na vozovky. Radarové systémy, stacionárne alebo mobilné, sú nielen na vjazde do Užhorodu. Nevidíte, že vás ten radar sníma, ale vás na to upozorňuje informačná tabuľa s radarom, kde je napísané, že zhruba 1,3 km je úsek monitorovaný, prosím o dodržiavanie rýchlosti. To isté máte na objazde Užhorodu, kde sú väčšinou aj stacionárne radary, ale posilnené sú aj policajné hliadky. Sú úseky vyznačené, že sa merá rýchlosť a odporúčam to dodržiavať, pretože policajné kontroly sú prísne. Nie je možné platiť hotovosť, iba kartu následne uhrada buď v banke, alebo v platobnom termináli, alebo prostredníctvom kolegov známych, ktorí to môžu za vás uhradiť. A potom, ak by sa náhodou niečo také stalo a človek si nie je toho vedomý, tak požiadať potom ukrajinských partnerov, nech sa pozrú do aplikácie DIA, ak zaznamenajú vaše meno alebo číslo vášho vozidla, či náhodou nesvietite v tej skupine dlžníkov, aby ste aj boli prekvapení, keď budete chcieť cestovať o územie Ukrajiny, že vás tam jednoducho nepustia. Rádio Slovensko.

0: Staré vlaky majú úspech aj u detí a dospelých. O víkendovú jazdu historickou mazutkou z Bratislavskej Rače do Plaveckého Podhradia na Záhorí bol taký záujem, že niektorí záujemcovia sa do vláčika ani nedostali a zostalo im len zakývať šťastlivcom vo vnútri. Parný rušeň prezývaný mazutka ťahal storočné vozne. Do cieľovej stanice v Plaveckom Podhradí sa vybrala aj redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Vláčik nám konečne zastavil a vyrojilo sa množstvo cestujúcich. Evidentne sú s jazdou veľmi spokojní.
2: Bolo to krásne, pekný zážitok, hlavne pre deti a naozaj som rád, že nejakí nadšenci udržiavajú túto tradíciu vlakovú.
3: Tebe sa ako páčilo?
4: Dobre.
5: Bola veľmi pekná, páčila sa mi.
1: Ťa bavilo riadiť takú mašinku?
5: Áno, mohla by to byť zábava.
6: Výborné, každý týždeň to môže robiť a bude plný vlak vždy.
1: Pri mikrofóne mám teraz človeka najpovolanejšieho rušňovodiča Mateja Landla, ktorý je zároveň podpredseda klubu priateľov histórie železničnej dopravy.
7: Je to parný rušeň najrušenejšej parnej mašiny v Európe. Bola to vojnová mašina. Lokomotíva bola vyrobená v roku 1943 v Škodových závodoch Plzni. Počas druhej svetovej vojny to bola uholná mašina, po druhej svetovej vojny bolo nadbytok a sa prerábali vlastne na olejové palivo, alebo teda tekutý mazut, čo bol tedy produkt rafinérii, čo sa nevyužíval ďalej, tak sa používal do parných mašín.
1: Tekutý mazut, z toho vzniklo aj meno mazutka?
7: Áno.
1: Ako ju rozpohybujete, aby teda išla?
7: V depe ju zapalujeme na drevo. Veľa pári, aby sme parou ten oheň rozhoreli, lebo ten mazut sa rozprašuje parou a horí to tam. A tak ju zapalujeme na drevo, potom už keď je zapálená, rozpálená v plnom tlaku, tak provizorné rošty vyberieme a potom ideme na to tekuté palivo.
1: Ako ste ju zachránili? Predpokladám, že bola v hroznom stave.
7: Tie mašinky sú dve. Jedna je úplný teda šrot a oni boli ako vykurovacie kotle v podniku v Bratislave. Odtiaľ sa zachránili v 80. rokoch a náš klub sa rozhodol zachrániť tento atypický stroj, teda na ten mazut, lebo na Československé dráhy mali iba tento typ prerobený. Oprava trvala vyše 15 rokov.
1: Ľudia, ktorí zbierajú rôzne historické predmety, ale vagóny a lokomotíva, to sa nedá dať len tak na poličku. Kde sa deponujú?
7: Deponujeme všetky vagóniky aj mašinky v starom rušňovom depe na Rendezi. Je tam vlastne železničné múzeum. Tam vlastne parkujeme a staráme sa o naše vozidla.
1: S mazutkou ste prišli teraz z Bratislavy do Plaveckého Podhradia. Ja som sa do vlaku nedostala, pretože bol úplne plný. Viem, že v Rohožníku už ste ani detičky s rodičmi nemohli nabrať. Vždy je záujem o tieto jazdy?
7: Áno, je o tieto jazdy veľký záujem. Žiaľ, máme historické vagóny, obmedzený počet. Budeme sa snažiť kapacitu zvýšiť, aby sme všetkých ľudí a malé deti uspokojili.
1: Povedzte nám niečo o týchto vozňoch.
7: Sú to vyše storočné vozne, takže ľudia sa mali možnosť zviesť storočným vozňom. Boli vyrábané v Československu v rôznych vagónkach. Máme tu poštový vozeň drevený, kde sa vozila pošta, batožina. Máme starší vozeň prerobený na bufetový.
1: Skúste nám opísať interiér vozňa, v ktorom sa vozili cestujúci pred 100 rokmi.
7: Úplne drevené lavice, tvrdé, žiadne polstrovanie, pekne tvarované na zadok, jak sa povie, ale všetko drevené. Sú aj dvojky, keď človek sedí oproti pri okne a potom vedľa seba lavice, tam sa zmestí 8 ľudí oproti sebe. Do takého maličkého vozňa sa zmestí 60 sediacich ľudí.
8: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku Zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Jan Dobrík, Barbora Švidraňová, Katarína Ivanková a Martin Nikodým. V stredu 6. mája o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
0: Zelená vlna.
2: Uzavretý tunel na diaľnici aj priecestie na Záhorí. Pripravené sú informácie z dopravy. Na vjazde do Porúbky smerom z Rajeckých Teplíc asfaltujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. A medzi Cerovou a Jablonicou v okrese Senica je úplne uzavreté železničné priecestie pre rekonštrukciu. Auta do 12 tón obchádzajú cez Trstina Bukovú. Obchádzka je dlhá 33 km. Vozidlá nad 12 tón obchádzajú po trase Senica, Malacký, Rohožník. Obchádzka je ale dlhá asi 100 km. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Je po pol druhej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Ivan Šucha a Marko Varmus a už o pár minút sa pôjdeme pozrieť do Trenčína, tak poďte s nami.
0: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Prebudiť zvedavosť. To je moto tohtoročného projektu Európske hlavné mesto kultúry. Prestížny titul patrí tentoraz nášmu Trenčinu a fínskemu mestu Oulu. Čo to znamená pre samotné mesto a život jeho obyvateľov? Tak to už je téma pre Zuzanu Botíkovú.
2: História európskych hlavných miest kultúry siaha do 80. rokov. Tento projekt má zblížiť Európanov cez kultúru a jedinečnosť jednotlivých miest. Slovensko už hlavné mesto kultúry malo. V roku 2013 to boli Košice. Pri projekte vtedy stála aj odborníčka na regionálny rozvoj Iveta Niňajová.
3: Keď ste tak hlboko súčasťou transformácie mesta cez Európske hlavné mesto kultúry, ako to, čo v Košiciach je, je neskutočne otvorená atmosféra a atmosféra prijatia. A to, čo zažívam ja tu v Trenčine, tak je niečo podobné. Takže ja verím, že si tie dve mesta vzájomne prajú, že sa budú vzájomne podporovať.
2: 10. decembra 2021 medzinárodná porota oznámila, že druhým národným víťazom o titul Európskeho hlavného mesta kultúry sa stal Trenčín. Tromfol vtedy konkurenciu z Nitry a Žiliny. Nasledovali roky intenzívnych príprav, zmien aj prekonávania prekážok. Všetko to vyvrcholilo veľkolepým otváracím víkendom v polovici februára tohto roku. Na náročnú cestu k cieľu si počas osláv zaspomínal aj primátor

0: Motivátor Trenčína Richard Rybníček.
1: Keď si na to spomeniem, nebolo to jednoduché, pretože my sme ten titul získali práve počas covidu a vítali sme ho online s rúškami na ústach a tá celá príprava bola veľmi zložitá. Nakoniec sme to dosiahli až sem. Je tu 100 akreditovaných novinárov z celej Európy. Je tu asi 150 ľudí z európskych miest. Čiže sme naozaj hrdí na to, čo sme dosiahli a verím, že ľudia nie len tento víkend, ale celý rok si užijú Trenčín ako slobodné európske mesto kultúry.
0: Februárový otvárací víkend premenil Trenčín na jedno veľké javisko. Koncerty, divadlá, ale aj spontánne susedské podujatia zaplnili ulice, námestia aj netradičné priestory. Podľa riaditeľa projektu Stanislava Krajčího vyvrcholili nielen prípravy, ale aj očakávania.
2: To dokonca cítim aj nielen na tej medzinárodnej pozornosti, ale cítim to aj na lokálnej spolupráci. Ako náhle sa v tých uliciach vlastne začalo objavovať dátum, prvé plagáty, objavili sa prvé inštalácie. Ľudia, myslím, že pochopili, že sa to naozaj deje, že je to realita.
0: Hlavnou akciou bol multimediálny gala program s názvom Manifest Trenčín.
2: Bola to taká veľká svetelná show a bol to dialog o talente, o hrdosti, o tom, čo boli v Trenčíne momenty, ktoré sme chceli a ukázali nielen svetu a Európe, ale u nás ľuďom v Trenčíne.
0: Všade tam, kde sa dá žiť dobre. Tento citát rímskeho cisára a filozofa Marka Aurelia sa počas otváracieho ceremoniálu objavil priamo na Trenčianskom hradnom brale. A nie je to náhoda. Práve na našom území písal cisár časti svojho diela Hovorí k sebe samému. Rímania vtedy vybudovali pri váhu vojenský tábor Laugaricio, čo dodnes pripomína unikátny nápis na skale. Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry na tento historický odkaz nadväzuje. Chce písať nový príbeh mesta. Mesta, ktoré oživuje zabudnuté miesta, prináša nové zážitky a mení verejný priestor k lepšiemu pre domácich aj návštevníkov.
3: Volám sa Marek Jančuk, som fotograf. Tretí rok dokumentujem Trenčín. Nie som Trenčan, to znamená, že keby som to začal spoznávať pred tými troma rokmi. A na čo sa vlastne ja špeciálne sústredujem, je ten verejný priestor, ktorý dokumentujem ako fotograf. A samozrejme, že si všímam aj tie premeny, ako sa to teda mení a revitalizuje. A samozrejme ešte si všímam také bizáriky. A Trenčín to teda má, že je tu vlastne aj toho veľa starého, ale aj toho, čo sa ako keby mení na možno k lepšiemu. Toto sú veci, ktoré mňa vlastne bavia.
0: Bizár je tu. V zákutiach mestských štvrtí, v pouličných umeleckých inštaláciách, ale napríklad aj na ostrovčekoch kruhových objazdov. A samozrejme, sú tu podujatia v kultúrnych centrách, školách, námestiach. Všetko dôkladne zmapované v programe na webových stránkach, ale aj v odporúčaniach domácich. Svoj zoznam vymenúva dobrovoľníčka Andrea.
4: Je tu kultúra, je tu šport, je tu umenie, je tu galérie. Sú tu aj trenčianske teplice, tam sú predsa len kúpele. Je tu krásna príroda v okolí. Určite oplatí sa prísť.
3: Veľa sa rozprávam s Trenčanmi a oni mi vlastne o každej lokácii vedia povedať, že to je tá najlepšia, že stretol som staršieho pána na Sihoti a on mi povedal, že Sihoť je najkrajšie sídlisko na Slovensku, práve tu na v Trenčíne a ja s ním asi musím súhlasiť, že tá Sihoť, stará Sihoť je naozaj pekná a vlastne všade, kde takto sa pohybujem a veľa sa rozprávam so psíčkármi, s ľuďmi, tak každý si tam vie ako keby pomenovať niečo, čo tam je pekné a čo si tam cenia.
0: Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes Európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvoril svoje brány do Korán a my radi vstúpime.

0: Maradona.
1: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. V Liptovskom Mikuláši sa cez víkend začali nominačné preteky do slovenskej vodnoslalomárskej reprezentácie. Pretekári absolvujú 8 jazd, 4 na Liptove a 4 o týždeň v Čunove. V kategórii C1 dominoval Marko Mirgorodský, keď všetky štarty premenil na víťazstvo. Stretla sa s ním Svetlana Barátová.
2: Čo hovoríte na to, že 4 jazdy, 4 štarty a 4 víťazstva?
3: Neberiem to len ako 4 víťazstva, ale myslím, že 4 veľmi kvalitné jazdy, čiže to ma teší ešte možno o to viac, že naozaj skoro všetky čisté a s minimum chýb, takže to si veľmi cením a to ma teší. Ešte pokračujeme o týždeň v Čuňovej, tam by som na to rád nadviazal, ale ja som osobne veľmi spokojný s tými výkonmi a hlavne po tom minulom roku, kedy som sa na tých nominačkách dosť trápil, tak teraz to je také trošku možno zadozučinenie. Technické aj fyzicky som sa cítil dobre, takže môžem to len pozitívne zhodnotiť.
2: Keď sa pozrieme aj na tie výsledné časy, tak ste dosť výrazne od tých vašich konkurentov.
3: Je to pre mňa domáca voda, som Mikuláši, je to možno pre mňa trošku výhoda, ja tu mám najazde naozaj toho veľa, je to možno aj taký menej náročný kanál, kde rozhodujú naozaj maličké detaily, takže to všetko sa možno pretavilo do tých konečných výsledkov.
2: Čo vám pomohlo k týmto super výsledkom?
3: Myslím, že príprava išla tak ako mala, akože tam nebol naozaj žiadny zádrhel, bol som v pohode zdravotne aj v podstate všetko vyšlo, takže ja si myslím, že tie veci, keď do seba zapadnú, tak potom to môže takto vypáliť. Naozaj to od začiatku tohto roka išlo všetko fajn, takže je to myslím, že výsledok tvrdej a dlhej práce.
2: Teraz už vlastne to treba v Čunove doklepnúť, aby ste sa dostali do tej reprezentácie, takže stačia len dve také priemerné jazdy.
3: Tak, ako ja k tomu Čuňovu nejdem pristupovať, takže mám 4 víťazstva a ja chcem si zapretekať, vyskúšať to pretekanie v tom plnom nasadení. Je to príprava pred sezónou, čiže ja tam budem snažiť sa podať taký istý výkon ako tu.
2: Vy ste pristúpili k zmene trénera. Tomáša Mráza vymenil Patrik Gajarský. Aká je tá zmena?
3: Urobil som zmenu trénera po 10-11 rokoch, čiže bolo to možno pre mňa aj také ťažké rozhodnutie, hlavne z takého osobného hľadiska. Ja som cítil, že by som možno chcel niečo zmeniť. Ako nemenili sme nejaké veľké veci, ako tá príprava ostala veľmi podobná, ale možno predsa je to singlista, máme možno k tej technike trošku viac čo povedať, čiže aj toto mohlo zohrať rolu. Fajn spolupráca, poznal som ho, ja som s ním ešte aj pretekal, takže som vedel, do čoho idem a myslím, že zatiaľ môžem to zhodnotiť len pozitívne.
2: Čaká vás veľmi ťažká sezóna, už 15. júla majstrovstvá sveta v Oklahome a začiatok aj olympijskej kvalifikácie. Ako sa teda pozeráte aj na to, že trošku iný systém dostať sa na olympiádu?
3: Je to, povedal by som, veľká zmena. V podstate tá olympijská nominácia prebieha 2 roky alebo teda rok a pol. Proste chcem tam prísť čo najlepšej forme a podať čo najlepšie výkony, tak to je môj cieľ. My sme už boli v Oklahome vlastne tento rok na jar 2 týždne. Mali sme tam aj prvé medzinárodné preteky, kde bola naozaj kvalitná konkurencia. Skončil som tam tretí. Kanál nebol úplne 100% vyladený, ale ten potenciál tej vody aj smerom k olympiáde, aj smerom majstrovstvám sveta je myslím slušný a keď sa s tým vyhrajú, tak naozaj ten kanál tam môže byť dobrý a myslím si, že by mohol aj sedieť.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielače Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa majú od tejto chvíle do 5. hodiny technickú prestávku.
1: V utorok je Svetový deň astmy. Osvetu bude v utorok ráno šíriť pneumologička Katarína Dostálová.
2: A v ranej téme si posvietime na bezobalové obchody. Využívate ich? Ozvite sa nám, Gabike
1: a Richardovi.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Von der Leyenová označila iránske útoky na Spojené arabské emiráty za porušenie medzinárodného práva. Dronový útok na záporožskú jadrovú elektráreň zničil meteorologické vybavenie, tvrdí Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Cez deň bude malá oblačnosť, teplota do 28 stupňov a veterno. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že pondelkové útoky Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity a medzinárodného práva. Dodala, že Európska únia bude so svojimi partnermi spolupracovať na deeskalácii a diplomatickom riešení s cieľom ukončiť brutálne činy iránskeho režimu. A to tak voči jeho susedom, ako aj voči vlastnému ľudu. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti určených na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove môže Slovensku prepadnúť. Kompetentných ministrov preto poslanci vyzvali, aby povedali, ako plánujú peniaze zachrániť. Oskar Dvořák z PS vyhlásil, že vláda minulý rok zmenila plán obnovy a peniaze preto nemôžu byť použité na prešovskú nemocnicu.
2: Pretože z plánu obnovy sa môžu financovať iba také nemocnice, ktoré budú do roku 2026 teda mať vnútro, tzv. Core, ale aj ten shell, teda to opláštenie. Nemocnica v Prešove bude opláštená až v roku 2027.
1: Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku považuje tvrdenia PS za zavádzajúce. Zmeny týkajúce sa projektu nemocnice v Prešove podľa neho nemajú vplyv na dostupnosť týchto zdrojov. Dronový útok zničil v Rusku obsadenej ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárni meteorologické vybavenie. Po návšteve inšpektorov to oznámila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Rusmi dosadené vedenie elektrárne v nedeľu informovalo, že dronovému útoku čelilo externé laboratórium na kontrolu radiácie. Arménsko si vybralo európsku cestu. Vyhlásil v pondelok francúzsky prezident Emmanuel Macron a poukázal na odklon krajiny od Moskvy. Macron v Jerevane pripomenul, že Francúzsko poskytlo Arménsku materiálnu podporu počas konfliktov s Azerbajdžanom. Francúzsko a Arménsko majú dlhú históriu úzkých diplomatických vzťahov a vo Francúzsku žije početná arménska diaspóra. Denník The Washington Post získal hlavnú Pulitzerovú cenu za verejnú službu. Dostali ju za opis chaotického vládnutia federálnych úradov americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ocenenia si odniesli aj agentúry Reuters, AP či denníky New York Times a Minnesota Star Tribune. Pre únik nebezpečnej chemikálie z nákladného vlaku v pondelok uzavreli hlavnú železničnú stanicu v rakúskom meste Salzburg. Po niekoľkých hodinách ju opätovne otvorili, píše TASR podľa správy Reuters a denníka Krone Zeitung. Hovorca miestneho hasičského zboru uviedol, že išlo o korozívny a horľavý metylát sodný, ktorý unikol z jedného z vagónov. Futbalisti Atletika Madrid v kádri s obrancom Davidom Hanskom dnes zabojujú o postup do finále Ligy majstrov. V semifinálovej odvete o 21. hodine nastúpia na štadióne londýnskeho Arsenálu. Úvodné stretnutie v španielskej metropole sa skončilo remízou 1-1. V utorok bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 23 až 28 stupňov, fúkať bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 2 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Višňové a chystaná uzávera odpočívadla. Počúvate dopravné správy.